0: lagna kvöldi og lagna húsinum í Klaksvík tann 31. oktober í 1906.
1: Den 13. oktober 1906 andades lagnen i Norrötsjön, Sofus Djurus. Bärst 60 år gammal. Efter att ha druckit åkost öjdrant. Flera gidningar har varit framme om vad hände och särliga kan föra till att Sofus får gjörelser. Tvärs över är jag man och munnen. Han sa vad säger att det är sålt ett lomsatt i Tjunalännen. Och en affär, Dr. Sofus, kommer tröttare efter av Lacknafär, så var ältstövan över till Tjun. Då ska han se över kanerna. Då tar jag alltså tveglös, korvun i annan och gift i hit. Och skulle vi vara gå efter dräckig vunne, men brödigt inte. Så dräckig giften. Han skulle svära, du gör akkurat som du vill. Och så drack han giften. Hinsövan är om ett trykansdrama i mitten Dr. Sofus, konna Itte, och en ära kvinna som Dr. Sofus skulle fjäsas vid. Och heter Jack Dr. Sofus som är, och ända så ytla än han tog sig av döven.

0: Hva er det som hendte på denne dagen, denne sommerdagen i 1906?
1: Ja, denne sommerdagen i 1906 en øyelig syrlig hendning av Skagatoften. 20. juni, og om 8.00 om kvalitet, drukner Niklas Hans Niklasen 80 år, utfør lendingen av Skagatoften.
0: Jag har lyckats gå för Skagatoften vid er...
1: Ja, vid er norrändan av Borret nu och det är bara inte djuriga av Skär och det är hela sånt igen.
0: Så tänk folk byggt värt han?
1: Ta i byggt var ganska tallfalk.
0: Okej.
1: Okay. Mindre inte.
0: Och han byggt det ut dig i det?
1: Ta han byggt det ut dig i det, ja. Det sista som förra Skagatoften förr ju 1914.
0: Men hända det en dag så att drucknar 28 år gamla Niklas Hans Niklasen. Vad är det som hände?
1: Ja, det är att den ena som är vittne till hans händelsen, det är smadjenta, hon heter Susanna Henriksen. Hon är 12 år gammal. Och hon gröjer sig från att...
0: Ta upp i henne ram, Simon Niklasen och Mikael Jakobsen. Och Niklas kom i atter av Via Röje. Här där hade skjutsa Simon av Skärre. Får hon åman av ländingarna att täcka med ödetajmen. Tar bo henne, lite abate, med en tar för till hus. Niklas skulle nöjda baten då han skulle in i annar av fjall dagen efter. Efter att jäntan har sitt i baten och gav tryggast här kommer Niklas åman natter och råpar henne om att lätta Atlanten då han skulle ombord. Utöj han leper in i baden, är han avhalsen, glöjer och detter baglens över bor, samma vid hunden som han hejer och i örmen. Och i fattlen tog han fyra sär och fick fädra mastrarna som ösnu för fyra bor, samma vid säklen som la vid sugen av. Hunden svämpar in av en till lands. Ta det här i djupt, nyr fyra ländingarna, kvarv Niklas, bøyna vegin ur eginum av henne. Hon røpte bøyna vegin om hjelp.
1: Hon ser han kjem opp etter øynafer, men han mørkt lengt og landet at hon hei unga mølaga fyrir jeg kom under hjelper. Hon ble vire røpa, men altså, det lengt av kløyvene og så nyan til husene av Skagatoften. Så her var som røpar, så kjem den nevan opp for bakken røp. Men ånden kom, så hon fyrir land av badnum. I halte av baten hever nok vært bonden ved en enda i landet, til at hun hever en bra lije. Det gitt jeg, til at det tar kom om han, så... Altså, hun renner så bøyner vi ned med husen hun, og ved noen møter hos Abbasønnen, som kommer rennende om han etter møteren. Så Abben, Søymen, han er østen papen Niklas, han sier at at han tar vært etterkommende av Vierøye, så bøter han litt av baten med han tar for nye. Niklas skulle skifta kläger och få sig åka etan, arna för en i andra. Men han har lött efter att Niklas var färgen från husen kommer hon till en hajmat. Och heter George Simon av Rövlian. Det hade varit rätt. Och han styrde för att också var avfatt. Och tog för han bojna vägen rändande om han lände i stan. Här han om halva vägen mötte Abba-dötterna som röpte om hjälp. Han rann så kött han var mätter om han har klövna och här sa han Niklas lite av botten. Men han fick inte gjort önsamhandlar. Och här var han i slopp in i baden. Men en liten löd sötterna kom i kall och tar för att dredja efter Niklas. Och det är ett nästa tömmen att få fäder trötsen av Niklas och få han in i baden.
0: Så tar jag lugga, det är så kylläkare att dredja på den här vägen.
1: Ja, då har jag sett att det var helt gällande och Mauren ligger i botten och så tar de att få honom uppfra. Och att dredja till att det var en enda vid någon sån kräutju i en lösskaska, en sån liten natcher i ett lag.
0: Ja.
1: Vi flöjer från honom.
0: Och så fick han tvingade för att du touchade med Anniglas.
1: Anniglas, ja. Och andra tar mig för att bojna vid en i halte vid röjna att få lojvater i honom. Och hinsätts till Arne Rekva en slagskar. Det var inte löj vid Niklas.

0: Om det er fjæringsvev skavtoften, sitter der en bad. Her fikk det også en mann ombord og hjelper dem med regn. Men tata, tjekk alt og sånt etter torre tykje, så setter kaos i vel her hos Og her hos oss, de hørte råpen om hjelp fra skottabaden. Og på en av veien fører dem som Paul Rasmussen, Erik Johansen og Erik her hos oss menn ombord er hjelpet til det regnet til klakskere. Og så tar han til at hjelpet ved første hjelp, så bort tar dotter til han. Det stender i politiforavgjørelsen, genopplivningsforsøk.
1: Ja, så tar jeg ikke då til det som vi takkeldags til alle to som første hjelp i det.
0: Nei, van. Men som Paul gjør som det helter at Niklas var deier, og han har vært deier lunch. Han var langt fra at vi tar fingeren ombord og skadet ofte. Men kom det klakskar, så lødde han inn i fjørene under laknehusen om, og ta for en med vår bøyne med ned etter laknene. Og vi har hittet folk som sette at laknene ikke var inne. Så gjør han fører til Kristoffer Olsen, som er sørstmør. Og han kom bøyne med en ånd baten, og rønt vær enn å få lov i Niklas. Begge nede ved baten, av venjen i sjukhuset. Altså, kom inn i sjukhuset, da var Niklas Boren inn i operasjonsstående. Hun var opphittet, han ble lagt til operasjonsbordet, battlet var inn i utlendt tepper, og rønt vær å få lov i han. Og jeg åkte om en tøyme. Men det var nyttløst.
1: Men Ronge Lacken kom den.
0: Ronge Lacken kom. Og Ronge Lufthensen var hjemme av Niklas, og mer enn hver dag. Så skulle man helt til, som herrelsens menn, at han helst var dag langt til at finke han i baten utenfor landet i stedet skadet ofte. Så skulle man spørre skottemennene om Niklas hadde ikke noe størst. Og det var nok da ikke fyrig at han finnes her akkurat han at, men at det var ikke som gjør det han i avgjørelsen i høver, og det var nærkere en tøtning for hendingsene. Hendingsen var et øvhap.
1: Når kommer så laknen, når får du fjerde Dr. Sofus?
0: Da får jeg ikke sætter at Dr. Sofus tar kvalitet. Så ikke fyrer en dagen etter vannlokkene, klokken 8 eller 2, da kom Dr. Sofus til oss. Og han var ikke grann ved. Så skulle vi ha sendt Sveersonen og F. Johansen over til Dr. Sofus ved boven om vannlokkene. Og for jeg be at Dr. Sofus synne løg. Og på inne fra laknen var det, jeg hette skulle han tenke seg av. Men da andre løgshusattest kom, så forsøkte man selv til Dr. Sofus og spurte om han hadde synet løg. Han sier ja. Men nå tvær dager etter kom foreldrene til Niklas ved ørent noen ægjære sånnen. Men da andre løgshusattest er kommet, så sier sørste man at han fikk ikke gjort at de tar ombud.
2: Hetta är bråter breve som sysslemävren skriver till fotan. Han säger och gör det. Att efter detta för i åter till Dr. Sofus. Men inte för en eftermiddag fick i året av laknan. Jag spurte om dessa testerna. Men nu noktade Dr. Sofus att utlevera henne. Han visste till en protokoll som jag skulle ha haft lagt för honom. Men jeg var ikke om nækra sløyka. Toi her kunne de ikke være talan om løyksøyn av stenen her jeg var oppe i henten. Toi her vid, begge familien tja Niklase, og jeg som sørslemøver, og i øynesera auhepnar støve, ettersom gjerreferien ikke kan være, åttan øyna dessa test som jeg, vegna mot starv som sørslemøver, skal underskriva.
0: Det är alltså sysselmärn som klär Dr. Sofus till foten. Och jag ser sysselmärn i händelsen som händer skadat ofta. Och det är i döven om bara 18 år.
1: Ja, nämligen. Men hur ska han gå svär han svär från Dr. Sofus?
0: Ja, alltså sysselmärn försvär från foten på den vägen att han ska skriva till Dr. Sofus. Om att utföra dessa testerna. Och om sysselmärn inte svär han från Dr. Sofus vi märkningen om när det är illkronor samt så ska han få lyksynsmännen av stenen att skriva under dessa testerna. Men sysselmärn förångar dessa tester från Dr. Sofus.
1: Luxusmän, det var luxusmän och kvar byggt.
0: Ja, kvar byggt var luxusmän. Och det var ett starv som du blåst ut nämnde till att häva. Och i luxusmäns attesterna är det som jag har suttit där, är flera attester. Och en öter, alltså det är inte nej att lakna sig till luxus, det är en rånga sann. Pjöskör, luxusmän kan gott göra.
1: Så det här säger att det är inte nej att man får till Dr. Sofos, att man får dessa attesterna från Dr. Sofos.
0: Det är inte nej.
1: Men så sysslar med att han färs omgått dessa tester för Dr. Sofos.
0: Nej, han färs inte. Och så för foten skriver han, foten bor i Hallen. Han skriver så igen till Dr. Sofos och säger från stövne. Och han blir så om han har fragröjk. Och annars ger foten Dr. Sofos ordrar om att avgröja dessa testerna. Och vis till sambart och han lägger fram att 8-4 att han ska göra detta. Och så ska han lätta sysslman all sin annan. 8. Att det är vidskifter som alltså kongeras galtande sambart lov om lyksyn. Och att han inte frågar en er om framvandlokne om omstöver. Vi vet inte dessa skötsne. Fyrlikar om att dödsorsaken förtjänar justitsministeriets uppmärksamhet. Så säger Föten att det går ut för att det är en avgrödsspårning att utflytta dessa testerna. Och det är så skriver förutsättningen i juni 1906.
1: Och nu är det flera dagar egentligen?
0: Det är flera dagar, fyra dagar att han har.
1: Okej.
0: Att Maren Dager.
1: Och den efter, kan inte så.
0: Och 25 juni, så svärar Dr. Sofos foton. Att han manglar upplysningar i sätsnen. Och inte själv är det stiger. Här har han varit Klagsvig. Och som vi har hört är så löjtade det efter Dr. Sofos. Det finns fäder igen. Han kommer för den efter. Han säger så att han varit Klagsvig. Taffar har åra post för att skriva om händelserna. Så hellre han inte kunde underskriva dessa testerna. Och slett inte att en sysselmansrapport fyllde vi i skrivna som han är mötig. Han har hällt er, Dr. Sofos, att öll handfärgen av sätsnir är lovlig. Och sysselmannen själv är lejp av han. Och han, som han säger, överfusade mig med oförskammade uttalelser.
1: Ja, det lever sig inte så. Okej, ja.
0: Ja, det lever sig som att vara synder råka lite här.
1: Jo.
0: I grannaländerna.
1: Jo, och jag ska bara säga att det är en avgårdsspårning. Du kom ner till, alltså.
0: Ja, att han ska bara avgåra till det.
1: Ja. Han gjefter sjå.
0: Men Sofos noktar, han säger att inte förrän han finns alla tar nej upplysningarna, så ändrar han hans sak. Och ta ska allt sustmärren av lövliga nått för att utflytta dessa testerna. Så säger Sofos att han kan lägga till att frågröjningen till sustmann om vad det färger fram är Eusson.
1: Okej.
0: Och 60 är att han har dessfall. Ta säger sustmärren att han har en ångat dessa tester för att finns för Dr. Sofos. Och då ger han ett ordre från foten om bå till lyksensmännen om att syna lyke och underskriva dessa testerna. Ta kyrkvärden unga formulär här ju och till er lyksensattest för lyckade personer. Då det unga test hade jag utfyllt så fick lyksgårdarna en avskrift av de präntade formulärerna utfyllt. Jag är för en Niklas Hans Niklasen var så statt och middags då han tjejt under juni 1906 till han ser tjejt under vik i att han drucknade.
1: Så jag är under vik jag har föräldrar nu nästan börjat att bo i kvartfall och när det är 50 år alltså.
0: Ja.
1: Att det bor i ett sådant.
0: Ett Sofos.
1: Jag brukar inte göra Sofos, inte vill skriva. Ja, det ser jag inte om mannen här, det heter jag inte löj.
0: Ja, det är en röjn avgröjtsspårning.
1: Ja.
0: Men foten. Han skriver alltså åter till Dr. Sofos, samma dag som gärna för ner. Att i samband med avsämjena vi vill känna vattnande av dessa testerna och klävande för att här möta sysselmannen, så i foten så suttit det här i fyra punkter. 1. Att du inte var till steg att ta sysselmannen här för höjr om händelserna och skriver en rapport, och du inte finns ju bo om heter. Till det kan sägas att samband lov om politikhandling vi vill känna dessfall under ohäppnande omstövning. Så är det inte vanliga nejut till han på teammyndelagarna att inkalla laknan att vara vid till avhörningarna. Och det är heller inte skilta till han på teammyndelagarna att sända rapporten till laknan. Till en mätning i kvar en önstågen före till sysselmann om han gör detta. Han hälter av fram att du säger att det som sysselmann har gjort är olövligt. Men Hilton säger samtidigt här som du inte är sådär näka olövligt i framfärden till sysselmann. Tror vi at sørstmann har lagt av det og skjeldet det ut ved uforskammet uttalelse. Til dette ser foten at sørstmann har sjående, som øyn og hver annen embedsmøver, skilte i sin starve at oppføre seg hampelige i møte røren embedsmann, og så i møte falske annars. Om han har sett det så rettelig til Suyes, ver han tilrettevist av meg. Annars ville be at det komme med en nærre fragrøring om hva det var sagt, og hvordan sørstmann har oppført seg. Jeg siterer danskon, hvorvidt hans formodentlige uforskammenhet bestod. Arne, jeg kan takke støv til dette, og mulig å legge sætjene for en hakre myndelag. Og fyra, at du ikke finnes alle nøye opplysninger, så jeg ser at du kan underskrive disse testene. Til tæs i foten at de har råknet som en kjøttfølgelse at politiet tar lakten som skal underskrive disse testene, byr om opplysninger, som politiet hever i sætjene, og som kunne mætes at det var tøtning til lagtene. Hesar skulle legges fram, men i hesar sæg ære, så vitt vi suttja ikke sjåvarende opplysninger, og tog helst ikke byr sørstmann om nægre bestemte opplysninger. Og tog som hertil framkom i sætjene, tidst ikke iververe om at dessfallet skyldes drukning ved en ulykkelig hendelse. Her ikke skilte kan allerges nøkron. Tøy det ikke nøkker allmennar avhøy og at allerges de allmennar flere utrøsler vi einar nærre kanning. Her det kanskje hever neid minar fyr til klakskar og norra skadofter. Og Engelstoft, som fjote, han sier at annars gjerra for en vevnande ivstein. Og han var vevnande ivstein da jeg blir sørstmann kjiv lyksomsmån på om å syna lykje og underskriva testen.
1: Det är pura grått från fotan, men Dr. Sofos, han är trösk.
0: Han träffs inte så, nej. Han är nu är det bara brådurs ner i Brownen, Lashlasavnen, som jag tycker vi är. Men alltså, Anna Juli, och nu är det sex, nu är vi detaljt i er att han har att Niklas Döje och att dessa testen skulle vara underskriva, som han inte underskriva är. Skriver Dr. Sofos brev till fotan. Till landfogten på färerna från Sofos Djurus. I samband med brevet fra Høye Amt vil jeg mye mer seg at han mangler opplysninger om ått, fotla navnet til deia, alter, til han sier føye dato, og så rapporten om disse årsøkene. Og han sier at ta sværsåneren og kjøsselmannen, Ole Johansen, venser moen, og ber med sønne løyke, så fikk han ta svær at jeg, så kjøtt jeg kunne, skulle hitje til løsene. Men jeg ber han samståndes djeva sønne på, om at etter min mening skulle lyksene fremjast av politinen og lagt den i fjellet. Og jeg synes jeg var noen tegn på at jeg kunne ikke underskrive disse testene før en rapporten var Leo. Her er det at jeg sver som Jeva Sysselmann på om å si mer fra når avhøringen skulle være. Men at jeg var en av årerettet fragrøring om hva Søyen hendte i middel med Sysselmann og hvordan årene fotler er ikke gjørlig. Det är ingen bönlös vittnevärldsdier som hård kvarstår. Men samrövan i mitten åkken för fram bort utanför kaksvorna som är. Och i kajtsnån som är vår arbetsgäntna Selman och Nikolina. Och jag sa att sin pappa Niklas, att han dejade av skadatoften, stannade utanför gärren som han lagt nusen. Tofo säger att en så fullfutja fragröjning som görligt är ett munnen hött i händan.
2: Som har sagt. Da jeg var kommet hjem, vendte Sviersoner Sørslemannen seg til munn, og han fikk de sværene jeg hadde vurst til. Samme kvöld kom grævaren til munn i en meget beruset tilstand. Vi boven fra Sørslemannen om at avhente disse testene til søgn, men jeg sværer gjennom at han unga attest fikk fra mer, men at han kunne bære Sørslemannen til på, at han personlig kunne avhente attestene. Men ta grævaren sier at avhøring og rapport langt var avgrøyt samme kvölde, så undrer jeg hette med Størlja. Og ta jeg sier hette vi Herald Haraldsen på tidspunkt i Sysslemannens tjeneste, og han sverer jeg at så vær. Undrer jeg ta med enn møyre at Sysslemæren ikke har givet mer på om å være til stige. Annars sier jeg vi kontorist Haraldsen at så kjøtt jeg finner rapportene skulle jeg underskrive attestene. Ta sørslemæren sier at han har givet mer på om Luiksøen, så passer dette ikke. tui sysle mævren hefur ongan tui veri tja mer. Kvörstju munnlega, edla skriflega, at hoi mot tuiun han sigir sig hefa gjørst hetta. Og ta sysle mævren sigir at det ikkje vera hitta fyrir en klokkan 12, så hetta heldur ikkje satt. Sannløys nir, at ta tann dagen klokkan 11:30 veri holdt vi mot formiddags toilett, kom arbeidsgentan og segi at sysle mævren yngstri a tosa vi med. Og i Sverige henne, vi sysslemannen setter seg av skrivstående til mer og boja øyne luttla løte, men hun kom beina veien atter inn av kameret og spurte om jeg ikke kunne komme beina veien. Et minutt etter dette sendte sysslemannen på til munn vi så med kjente, som atter kom inn av kameret, at jeg straks skulle utflytje av testene. Men da arbeidskjentene og jeg kom ned rundt, var sysslemannen ferdig sin vei. Jeg før så gjerne holdt i munnen konsultasjon, og her var flere pasienter i byrum. Etter dette ble jeg kone og munnen servere frokost. Og i myen kom arbeidskjentene atter vid boven fra sysselmannen, at han var ved atter, og at jeg sier til vi kone om å boja vid frokosten til jeg var livet vid attestene. Så gjerne før jeg at hitta sysselmannen, og jeg gjør det rettelige bildsynyver at han av en rettelig ekvislig nått, og brutal måte kom inn i mitt heim og kravde disse testene fra mer i stundene. De årene som tar fotlo atle er mer ikke at enda kjeva.
1: Altså, jeg kjemper at det var med en som her rundt, altså fra huset til huset, alltid noe kjelta kon annan, altså.
0: Ja.
1: Som samarbeid er så liv, så kommer det umyntet seg, det ser så ut, altså.
0: Det kan man godt.
1: Ja.
0: Ja, og det er veldig underværende verst, og eneste er så, her vil jeg si at Torkla, annars sier at det er vimmen, så slipper jeg om lakten, men det er ikke som tyder at det er her.
1: Nei, det er bestemt ikke.
0: Ja. Så har vi oss helt fram at han forhelte seg at endgjøver, og vi mørker hendingsene. Da sørstmøveren, vekkende pappa til han deian, sendte tvormanns etter mer, fordi han nøye med utflyttet disse testene, og annars høytte sysselmæren med vi at han for å sende 8-manns ved 8-mann-affæren til havnen og klæde meg. Takk han bøyde til 17.
1: Så det blir ordentlig drama, altså. Her er stein ikke, det er mye klagsug i Bygva, ja, altså. Det er som simpelthen, man kan ha sig i staten en klagsug, altså.
0: Ja.
1: Det er lagt noen sysselmæren som løyka og i.
0: Som løyka og i. Om åndsje.
1: Om åndsje.
0: Nei, om at han skal underskrive en dessertest. Han skal ikke skrive en dessertest, han skal bare underskrive den.
1: Så det säger det synd om Dr. Sofus att ja, men jag vet inte hur det är rätt, men han är ett eller annat ställe.
0: Ja.
1: Man kan ändra det vi.
0: Jag tror den ändrar vi en nog längre uppsummering av tog som fär fram. Och han harmast om att familjen till dig är kom nu en öppna stöv av Jesus. Och att Järnfären till Niklas var så nekv sanka och orsaka av manglande vilja att jobba om parten och samarbete. Och han säger att sysselmæren, som han som fyrte ser tingene, ikke har gjort noe skøft. Utan at han et frasøk for at Dr. Sofus ikke har oppført seg så løy som en embedsmæver skal. Men Mara blir ikke gjort ved Malle, og han nye støvende av disse her rapportene, eller brevene, når stender skriver overast ved reien henlegges. Men som sagt, dette er som så ikke ved disse sysene til Dr. Sofus gjør. Men det var ikke ganske synd til å sinne landet til noen, at han kunne være rettelig tvør ta en så liten sak vi har blåst sånn jeg går opp om så å si åndsje som vi snakket om i andre.
1: Mm.
0: Og jeg synes at han ikke kjent så vel om sagt for sørstmannen som, ja, var bo i hår om hår. Men vi kommer, at det kommer også en løsning frem om sørstmannen da vi så forstår.
2: Ja, hva kommer fram om sysselmannen? Hva hendte det når framman undan at Dr. Sofo støy fyrir egnar i hånd? Eller gjør det han ut det? Hvor var sysselmæren, og hvor var hendan her Ida? Og hvor rymer Ida ut i grøv, tullig av måttene? Og gosse tjekk, da Dr. Sofos skurvit gjør det øyne gent i ur øyndafyrren, tullig av avskaver av rustrekka. Hör om allt detta och gör en parste av sövande om Dr. Sofus. Hendingen og iver området i SR Sending fører frem i 1906 i Klagsvik. Og atler opplysninger tikkner ur Tåken Heimilton som blir skrivet her om Hendingen. Fra Kjølund av Landskjellasannen og vittnes og løkregler fra Greinger fra Hendingen. Andra Selstein har gjort research og lagt til rattes. Kaj Selstein har sett sammen. Du kan høre annan og tre part av Heimasøyne kvf.fo.

läste von att det badnar. Vi hörde någon endorspel och årsklantor. Sista ringas det hända astor och astor. Nej, vi är eldor här. Vi löter ner bara nu, bara bara här.

fast attack och i onkron. Jag vet vita, vita ödljus kvaska till. Kontakta rådet med snö till att anda in.

Vi har då David Allan Coe vid Einon Sanche, här han omrötte tonlagen som var framme i 60 och 70 år. Nämnde The Flying Burrito Brothers, The Birds och Eagles av Västerstrontene, The Beatles och The Stones,

Vi tar då Billy Joe Spears vid Souvenirs and California Memories som kom ut som single under 1971. Ikke ett störst hit, nådde upp av plås nummer 8-trus av country single hitlistanen tja Billboard, men i ettertøyne är detta första sanker tja David Allan Coe som mäknade att komma av hitlistan. Bättre Jack vid Heson som kom ut då i december 1973.

0: Og går sendan jo vi Tore og Tore. Tore Mikkelsen, lekkert til rettus.
1: Men her det stedet at det her som det første sovrum og etter en hitlepent. Og han nok så smøl, og jeg heter han i hjertet, jo, ta også helt røkt.
2: Det så særlig vekkort, og så gjør det ikke noen brillene ikke til hjemme, så setter du noen nekmere pruser på det.
3: Men det at arbeidet sammen, det gjør øyelig godt samverd, så det en øyelig god cocktail, kan man si. Arbeidet nekk, og så hun har seg rest.
4: God andre, og velkommen vi Nutsjan Tur. Og i det færre vidt at høyre om en blett som ekvillig enn jeg færre folk kommer til følge vidt om, selv om vidt i følgen takkelig å høyre lyd i om han. Dette en sermester klettor i vavun som ser ut som en spuskor finkor, og stinker ur sjålmen og holdt opp, men i nekra han fastor i kletten. Navnet Trollkon og Finkor, og han høyrer til Sandava. Ein av Tøymon Verskatlanon som Closed for Maintenance i Holtvi i år, at gjøre gøtene ut mot Trollkon og Finkor bedre. Hun nekv sliten av nekvun fjerafalkon, og så skulle de verja lente ut mot øynene av mest vidtjav og synes støvnen i landenen. Ur Sandavaje gonger en smalur vevur, og ta sønnasta stretje en gøta at genga etter, og ta her folk ur nekvun i Muskomondon skulle arbeida i morgen, altså høstdagen, og tvordera træt. Vi færre at hitta onker av tøymon, og vi færre at arbeida av gøtene. Men jeg har jo også en avtale vi en unga mann ur Sandavaje, Johannes Hansen var en av fyra unge mannen som fyrir 11 år og søgjene klo fra sjåarmålen og holdt opp i toppen av Trollkon og Finkre som 313 meter høver. Og somleis færg jeg titta en av tøymon og øya og heanon her rundan om Trollkon og Finkor som snakk sagt bæje størrbærer og tiknarlir. Så hette vi Tore og Tore Trollkon og Finkor. Nu vi da vi ut til det stedet her som han hikker ut til Trollkon og Finkor, og sammen med meg Johannes Hansen, som nu andre av fyrstøvmannen til fyrstøvfalken ut i Koltre. For i 11 år og søgjene kleiv han sammen med Trimnøren opp på toppen av Trollkon og Finkor. Därför att jag pratar sin rum tar vi sucha Trollkon och Finkor. Där vi rummen har lite löt om. Trollkon och Finkor är väldiga tänknarlir, må man säga. Han stinker ur länten. Han är lejsor från landet i Erva.
1: Ja, ja vi, alltså, här som han lösnar, så har vi kallat gripe. Det är omlaget 200 meter upp, är han fastor. Och så lösnar han, ja. Så där avast 113 meter är det fröjer. Jag har spurs mig alltså inte för att han definierar som om man är en dränkor eller en stackor eller vad han är. Men jag finns inte vid att han är en dränkor. Jag syns med gånger i Gasedal i 18 fjallet här. Här är det dränkar och i fjallet under det. Sen 28 meter är fruktstandande under könen. Det helt man ofta definierar könen på en dränk. Han är 313 meter över. Och grunden till näck minnas att det är det minnas till nummerplatna Tjandersand.
4: Og to erst en av tøymen som har vært oppe i Trollkon og Finkor. Halt her oppe. Hvordan har du funnet det på det?
1: Absalon Estrøy og her hadde vært noen år frem og omtatt. Her var det 2012 og vi var 2015. Så det var nok vi sterkere inspirasjon herfra. Men fra det man har vært baden og annet her i Sandava

0: Arden bara Scholver spushern jag vet inte vad man ska kalla den näcklen eller kvart. Charles kom till upp här till.
1: Tar så kommer det rätt längt upp.
0: Tar mig kom längt upp men till här tant ordentliga tar för att klättra in till berget. Tar berget då blir mer slatt och min stöd att täcka fatt och Johanna. Till deras inte motsatta klättra eller man inskjuter där inte motsatt utan lätta klättra in är allra nyast i Sjövarmalan. Och då blir ju strånar ju här långt upp till Kemor och gaskan och gråten och andra lästkrågot och sånt. Det blir bara mer och mer långt upp till Kemor till Brim rotar hit om bättre.
1: Och hur så, alltså, för att utgöra brukt dit?
0: Ja, det kräver en egen planläggning. Hade spännande att komma för i Holtby. Det tog 8-4 timmar att komma upp och ner efter. 2-4 timmar upp, 6 timmar om man. Och vi tänkte, eller jag kan säga för mycket vi kommer. Det var en sky i norra delen. Här var det danska instruktörer som undervisade för klintfällare för att ta. Och så näck vänjink och så man ordentligt kan ståla på utgärden att det är utgärden löjv där näcka näck mer än kvärt kommer det för en kund och löjv så vi en flingarstånk och en räpstompe och lycka på en knäsa och så det är man följer inte riskun i lycka stor så var det är alltid en risk att läsa gråt ju andra men man slappar det av för att man sträver jag tror att adrenalin det kör 100%.
1: Och hur did alltså borde utgärden visa så att det kunde fästa konkarnar?
0: Ja, vi brukte då inte så några konkar. Vi lånte omkrar till Absalon Time som tar hade brukt arren. Så hette vi det, alltså vi hade kallat det för frantar och kojlar. Det är som du sätter och tycker ur att du så brukar river och annat till det. Minns det rätt så har vi sett och trodde jag konkar. Så vi kunde inte färra, det sista pettet kunde vi inte färra samma väg som Absalon Time. Det är grötgaskan väg som vanlig och här väg som det är gläskgröt. Så här blir det bara lite synt. Annars var det inte det större, nej.
1: Och hur så var det här? Alltså, var det inte bänk ner?
0: Nej, jag hade nästan bänk ner i Lamara när vi bara pratade vid till en färre här på en. Ja, det var så väl planlagt och känslan var så god och man är väl spänt på att det är lunch. Och... Nej, jag vet inte om det är något annat som jag vill pjösa och hatta det här som jag slappar mest av. Alltså, vi nerven, kjalt om det heter Tingsta. Alltså, det är ett runch som vi kommer nära namn. I min som guide skor och drinker tog 6 timmar lockshort och tittar nästa långsta som är. Och heter 8-4 timmar, så det är fullständiga kursen kaliper man är ju allt vi här.
1: Så tog vi i Nekvon, Trenkon?
0: Kanske 6 eller 20 tillsammans. Näkrar här var E.O. Berkor, Mikla Dahlklintra och också var Berkor och Batchans Rabarstall. Konen att lömsna över konnötena och guideskåra dränk vid Böstelafås. Och Lutla dränk vid Tintölm. Det här menar jag att vi är det första som har på. Annars så är det forskjelligt och hjälpt mycket i smånen och flätta av dränken vid att få tjejerna ner att de skålar på mig och bryr mig. Så har ni ståttliga projekter. Det är inte ordentligt samma ändamål som det här är för att ta. Därför björs ni för att skaffa följ. Nu är det mera. Vi vet inte. Njötelse och äta med packa.
1: Vad var det som var här uppe och i Trollskålen Finkre?
0: Det var jag och Berger Mikladal, John Petersen och Petter Gjördal Niklasen. Och så är det väl ett litet projekt nere vid TV-sändare Berkre och Ångstan. Ja, det är det brötsta center, men ja.
1: Tar man klintrar upp i Trollkonfinger till dem, alltså är det ett samstarv då?
0: Det är ett öjligt samstarv och ett öjligt allit. Hvis du inte har allit av tog som trycker till, så kan det jacka det samma. Man måste alla den ha fullt fokus. Det är det som kräver också när jag tar första saturan. Det är en sån extrem sport där det händer spekliga. Akkurat som vid kävink. Alltså, det rör ju extremt vissa gånger gällande. Men man rör ju alla det att trycka sig så att det inte ska. Och täcka helt en förnäckvar. Alltså helt en trycka sig förnäckvar än för lite. Och man rör ju alla det att avläsa hur verkligen är. Hur kan för grötgöska det är. Och rör ju halta sig väck från röj. Och det är alltid gånger att det gångt första rum och sånt. Alltså, det är... Ja, björngan är otroliga näckvar och det kräver att halta högt kallt alla tog.
1: Men alltså omframt att vara kärvor så ska du inte ha hattarskräck.
0: Ja, det är faktiskt en av de steg som vi har klintrat här som jag har huxat. Okej, det är otroligt högt. Jag hinner av att li om från 100 meter och ner efter. Då först inte kommer känslor som där sista. Så det har kommit på 300 meter här bara inte och hyggen nyer. Ta följde verkligen så högt det är. Du är ute i alla tunna. Du är överhuxad och inte. Men här är det att det här som du först såg om och efter en hitlär bara inte. Hon är också smöl och jag hittar nyer. Ta huxa heter högt.
1: Vi såg att det inte är här när att han är så huvud. Att de inte är så visanta. Men ta jag och säga mynter. Jag tycker hon tar det santa ovast. Alltså här är vatten.

0: ytla allra ovasa.
1: Ja, vi prøver å mate nøklund av kvart vid helt å toppen verre, og vi fikk det at det var omleie 6x20 meter, så en 24 meter fikk vi det til allukavel. Det er det så ringt nesten her å få perspektiv av hvordan det største det er til at det ser ut. Jeg ringte meg om man er 40 meter eller 100 rush, eller om man er 300. Det er jeg som er størst nordenfor Jenneberg eller et eller annet. Det blir jo så størstlig at du først selv har sett meter til, ja.
0: Det er man sjekt henne, altså, at det er så vitt om her oppe.
1: Nei, slett ikke. Men altså, toppen er skrånen, ikke? Så, og til tanke gressfløtte han av selv om toppen, og hun kopper som driver om meg i snitt og sår. Vi tar alt det vi, altså man kan standa det, men til, altså, vi står her, vi valgte det beste stedet å standa, selv sagt. Og trøtkene fungerer fyrre i snitt, altså her kan man lese at her spaker mer opp vi selv om fungerer noen enn her som vi fører. Vi fører opp her som da, eller det som er tatt av spaken her, til omlai 70 meter av klintra, og det er kallet for torvoenten. Så alt græsløyen opp til 200 meter er kallet torvan. Så fører vi det opp til veien. Og det er som man ikke kjærger, det er man får inn i den store jegg. Det er så akkurat byrjan av henne. Og så oppgjør det som vi snakker om gripe. Og herfra fører vi så vågjer opp på overrasker. Og overrasker til er, ja, vi sier etter finklin her beint, til det her som vi brukte nåttene, altså vi lå her fra, jeg vet ikke hva man skal si, høttelføt av kvarnøren. Vi lå at lenger rett her beint. Och så spänt vi denna lojn över om och så lät den här presentingen komma. Det blev så mycket vinter att det rickas ut lojn i presentingen och för att räkna så ut lojn och så. Det var släkt som förr först kunde säga.
0: Låg lite sov på så?
1: Ja, det var mått man. Det blev öliga kallt den åttna. För måste vi komma till gang oss i akkurat smör. Det svär inte ett sekund. Men här var några vi gav oss en gång som måtte vätjast. Det hade så nog snäckat tummar. Annars är man, ja, man är ju gångt alla tunna och näckbagage, vi hette en 240 kilo, ja, vi före vi och måste gänga tvär för allt. Alla, vi är omlade 30 kilo av korga färs. Så öliga tungt, man var öliga mår och i rävliga länka tog jag att han då. Det var så jäkla som det.
0: Så titta med oss och så, när kan du över det?
1: Ja, åtta en samarbering. Att det är, alltså, ta sig man inte följer adrenalin, det är så ångsvägna kör adrenalin i alla tog jag i snitt, utan att, ja. Och vi började vara klintra om natten när vi måste ha det passa vid Estfadlet. Alltså ta det lättast att komma land till på inte. Och ja, vi kom så här i attra om natten.
0: Sölja Jonas, att du är här ute vid Tvoim og Ferrafalkon, tvoim utlendingon jo, så ofte her ute vi Ferrafalkje, ute mot Trollkon og Finkre?
2: Ja, det er det, og det er så leis at Trollkon og Finkre sast aller best herfra. Han sast eisne vel opp fra Somfettle, eller fra Sjånån, men skal du være sikker og gjøre suttjen, så skal du føre her.
0: Tid er øyere her, Kjellje, eisne og eisne her, men er du stolt av Trollkon og Finkre?
2: Det vet jeg ikke. Altså, han er flotter, og et stort litt døme som jeg alltid forteller om en gesten, det er at han er lukkende hver meter som nummerplatten kjenner sant. Og det gjør at jeg minnes det. Men et som han eisen ser her, det er at du ser så vel åttjene. Du ser strømøtene, du ser kolter, du ser hester, du ser sandøtene, skoøtene, og du ser trøttløtene. Så jeg forklarer alltid at trøttløtene til nærtjen av trøttløtene og fingrene. Og så ser du sårøtene. Løtla du må større, du må lytte at han får skoøtene, så det er så ikke. Og eisen ser vandalsegg og alt det som vi ser herfra. Det är väldigt kallsamt. Du ser att först att träna nu på så tydliga som du gör här. Ett lärarstånd. Det är ena smålägg du har att sitta inne och syra del. Och det är alltid ett nytt malaröj till att så det som kör för att det skiftar och så som om det är hatröst eller latröst så viskar det närre och långt väg. Så det är så öliga flott. Och då har vi ju varit i färgen utan du har brukt minst en dag i vavon och ta färg i allt det här. Och vi är bara väckra röjt. Alla är lika flotta och det är då att sådjata väckra i ödlån. Och det är en fyra månader att du har vi folk att göra som inte är vanliga sådjata. Det är att det är så särliga väckort och sådjata gör någon brillorna i Chataimon så sätter du då näckmära pröser på det.
3: Where are you from?
4: Rochester, New York.
0: Oh, yeah.
4: Near Canada.
0: Yeah.
3: A very different landscape, yeah. But weather is the same.
0: Yeah, yeah.
3: Rain and snow and many things.
1: Alltså söknen vi tröskon fink det är att det skulle jag destervera en tröskon i Ryssland som skulle täcka varutna och kastarna till Rysslands. Men som tjejna för så kom solen upp och hon blev till stein och så har vi så harst vad gör jag tröttlat i parste hött någon och kalter snackar en parste nackan och heter ju bara en fink och sucha så kan då ju med då kan gå stör under ver. Och så är det en sökn om att en ska ha klintro på toppen. Ta handen av en ny rätt och så finner han det att han har glömt annan vötten och eller vötten där. Och han förs upp att det är tvärs dörra bara ta och ta in. Och medan han klintrar upp att det så kan gråska någontan och han dett ner och dör. Och så sövlig som man vet är till notera väl och vilja. Det är för att han får fjärde ta kronprins för yrker och känt det väl. En är fjärde följande. Ta man vet det är snett han stäckar i kostret till dem så växer Mark och möta Kvidastajne. Och så jag kom och hörde om att det är grunda på Västjövavon och vad fuck fratta jag kronprinsen är av vi hända vägen och ta färra där som jag nämnde Paul Johannes och Hotne och Kaltor Johannes. Jag gör en uppvisning för honom och klintra 23 meter upp och den andra bara där bidde kom ner att och han får så att mig också i grind och Augustin skriva att han dräpt varje kväll och här på ena grunden att hemkvällen kommer vi till Danmark. Och här är några målningar av Jägerpris slottsmuseum. Jag har drapt någon vid Utsund härifrån och hämtar vägen. Så tröskan och finkar i bakgrunden nu och båtan är, och grunden kommer över riken och hämtar vägen. Det är några skåv målningar. Och att vi färgen tar döpt i han tröskan och finkar kongespiret. Men det är bättre ut här, helt vi. Ta allt jättra sin tur. Låt ta damar bättre att det är. Han var reisen till konkurrenten. Han blev en förra vinnare. Han blev konkurr förra skjättning och så nökra skjättning efter. Så avtog han konkurrliga enhandeln. Som gav oss konkurren och nekva fyra månader.
0: Nu är jag efter av vi ur Sandavaje och ut efter så smälla upptryckningar vid någon. Vi där och i bilen och samma vid mig är Sigfrujur Olsen ur Sandavaje. Som är en av tajmon som öja hejan utan om trölkon och finkor. Och Sigfrujur, nu kallade vi det efter trearvägen i Sandavaje. Och på inte arren vi kom och hände en smälla upptryckning av vägen ut med trölkon och finkor så vi då ett parkeringsplats här.
4: Det var ett parkeringsplats, ja. Och det har väl anlagt flera folk att sätta bilarna här. Att för det första är vävren så smälder och för det nästa så är det en särlig folk ur utlandet som slett inte stod att köra. Det var i hejlen när bilar var fram i täv och sommarkort och så kött att ja, det kunde gått. Det är större skäg. Vi kunde köra sig inte långt ut här och så suttade vi att åtjärna heter en bökersjön allt, ja. Och det är allt att det är sig reisen som kommer. Och jag hade att jag glömde att hitta ett vän. Det var nästan, ja, korja vik och så var det omkring bilen som är kortet här. Då vi kom långt ut så ända vi över en vänterplats här ute. Och jag hade att det var en tyskare som var färren. Och som var fortsätter, eller helt av fram och köra ut efter till göten. Och ända inne i bönnen och skulle så bremsa och glaj om man efter det här regnade och det var öjda mysteväxen. Så han ända nästan ut här och det var, alltså, det var inte nek efter till han förut här. Så är han ligger nere vid klån en gång sedan. Då har Bjarnsjökafällare kommit och få bilen nere tror vi igen. Ja. Det kallar vi för glädjengarsteinen.
0: Så här är det glädja?
4: Det blev glädja, alltså Gryntabå var här så blev glädja till Välbastäga. Det är så han gått med oss som tyskaren var färd. Som tyskaren kallade om man. Ja, det var färd. Det är en åhämtad väg. Det
0: är väl högt av färg i dag också?
4: Oj, det är högt. Och när han färdigt här så var jag inte vita där. Det är inte för man är kunnat säga bilen från sjön och nu.
0: Akkurat.
4: Du Det är ju kvart till en fem år sedan och klar. Då blev det till Jalvar ordet och att de att jag är det bara folk som har åkert vi ett ökagerat som släppar köra ut. Och 28 föringar så började jag ta en bit när de sätter bilen här hem.
0: Det är ju inte så, så längt att gänga.
4: Det är inte längt att gänga, nej. Man kan alltså sucha av gamla mynton att folk har tagit det här färdigt i år så har det ofta ute här och sitter bara och något att sucha och tjana här till de som det här ser av verkort att sucha kjolt man inte ser ut där så är det ser av verkort att sucha allt.
0: Ja, vi sucha helt till sur här.
4: Sur och ja, orkan väl.
0: Ja.
4: Och här sucha vi ett dosafett och krosstint.
0: Och två är ju självor och ges ni här någon, är det en god hej?
4: Jag tror en god hej, ja. Jag är en 240 jag säger och jag har alltid väckt en ullan är bättre nu än fyrr. I fjör var det särskilt gott då, att hålla med av väckten och fortsätta på ont och på sitt. Annars är det alltid färre på om 30 på ont och med av väckt. Och det är så första som är minnes, han låter helt ner jag tjej 28. Så det är nekt bättre, ja. Det är mycket man säger det heller. Och så är det ägst när vi medicin och sådana här som säger att vi är bättre fyra i det än av varför. Åtta lägger i botten och ner är nu uppe. Det här är det som man kallar för uppe av paddeln. Här ser man en gamla grund. Och här flyttar de nian från att ta tjuran när de kommer. Och våro här uppe igen. Så nu kommer vi ut. Det heter en göta som kommunen har gjort. Eller som kvar av loftet har gjort för kommunerna. Så att det finns några folk här och det blev allt kläder ut. Och det blev så roligt att inte alla sen ger. Så detta här är kommunen just till flera folk som kommer ut här till öjnan och som är öjnan när folk är ut. Jag hade gärna gått han i allmänna honalig och vöker allt.
0: Har du kört efter länten då?
4: Väl kört, ja. Väl just. Här var inte stig eller näka, vet du. Man börjar gå på bänken om vad folk kommer att finna på. Och jag tror att det är bratt när jag går stanna. Och bantade det av. Så här är just ordet stig fram vid så att folk sådde att det skulle hålla sig tidligare. Det är skårar, alltså ett ordentligt brattland.
0: Så Trollkund och Finkor är blivit kändare än av er fyr?
4: Nej, kändare än av er fyr, ja. Nu har jag hon av skårar gillet. Vöker trämpigt som gör det. Ja. Det är skåra gil. Inte å. Det är skåra gil, ja. Ja. Och här är bänken gör det. Det är en fitta bunker som det här. Och så är isen långt ut som vi kommer.
0: Det var väl lutt och det här.
4: Ja, här är det lutt.
0: Det blir hatt.
4: Ja. Och det blir ordentligt hatt när jag går fram här. Och det är så just ordentligt så att folk inte skulle komma till skäga här eller detta nyår. Och hvis man färger här så gör man det av vilja. Kloninger, han läser av landen. Det var här som han måste änta. Det är en ruskaren, han måste... Han var av det om kloninger.
0: Det här är en skånvälbordsjur.
4: Det är en skånvälbordsjur, nej. Vi skjuter oss trådkundfingur, ja. Och vi var trådkundfingur. Här är fläschaskorrar. Och så myskorrar. Och så är det till nyaskorrar.
0: Ja, här är högt. Om du ska färra nian om och så hitta ner i vår trådkundfingur. Här är det äckligt bratt.
4: Här är öjliga bratt. Här är öjliga bratt, ja.
0: Ta rakt med massäran bättre igen.
4: Ja, öjliga högt. Det var Bessnegren Palle Lammag, han hadde en platt for å ture nord, under Vestmannbjørgene. Og da det ikke var vever for å nord etter så, så plattet det kom og hentet vi inn og fører inn i midten her for Skillerstene. Og så spurte dronningen hvordan høver trakken fikk være fra sjøen og opp. Og så sier Palle, kan du huske Anders Ant? Ja, sier hun. Og, ja, ja. Han hade en bil, vilket var nummer var hans nummer blev. Ja, det var 313, säger han. Akkurat, säger han. 313 meter över. Det är en verkoplås. Och här kommer öjlande folk att skoa ett här igen.
0: Nu är det här från Closed for Maintenance. Folk ur Imson London färd i gångt. Og gøtene og her og utsynet stenen. Verkligen er godt, og det er godt utsynet. Anker har sagt firmer at Trollkon og Finkur er mittelen øyn og kanskje nærre 2 kilometer hjemme fra utsynet stenen.

0: Bygve Rauen, to er spøyergarsner i Tja, Våa kommune og stendig fyrir sin arbeid her ute i dag.
1: Ja, ja, ja. Døyde vever og alt som rask folk.
0: For at, altså, man sa at, at gøttan var nek sliten, altså, hva er det ditt særlig å gjøre?
1: Altså, vi drena. Her er just akkurat, men her renner snakk vatten, og, og der renner ut her. Men der renner først etter gøttene. Och att det såna slit så renner alltså så blir gatan lackare än backarna och så försvinner tillfälligt så det går då så så det drejer sig faktiskt om att få vatten ju där gatorna och så lägger man ut tillfälligt och simpelthen uppfriska det.
0: Så att här är grevis and longer and got off at the longer route.
1: Nej, det har varit att sätta ett häkt fyra så fuck inte för förut. Tror det såg jag faktiskt bäst här som vi stannar nu. För det långt ut så är det för jag kanske såg också annan, men det är inte det det är här ut.
0: Så akkurat det här som är det stället som dit som gott han ändar och här gott för oss. Det här du sagt tror jag kommer finna bäst.
1: Ja, här är just en sort utgiftsplats och det är det som tar vi att göra nu. Och
0: Lea
1: ligger akkurat som sin rottan för resten av gåtorna så här ser det faktiskt bäst ja.
0: Det såg ju hur går ut det ser. Har bara svalt in så där.
1: Oj där rastar. Här är en utländig går och en förening går och tar sätter vi igång det gröt där på ja och ta igång gröt där väl. Och här är också längt att trilla så här är också snägt folk och bara få tillfälle i.
0: Du tar så de längs men under gräva här och tillfället ska vara gott och allt det.
1: Ja, och kanten i övrigt ska sikras ösna. Vi vill inte göra en läging här ösna som du får gänga bön och den gänga alla stan, ja. Kanske om man ger det bättre att gänga här så kanske jag gänga dem in i bön. No?
0: Ja, det satt nog sådant slit av här. Ösna, vi är här och petter ner från här.
1: Öjlandig slit, ja. Och här har vi så här som du gräver ut så kvar vi målten och här som folk har gänga näkv. Och så kanske det inte gänga sådant akkurat här.
0: Det är så kyl och gott ut.
1: Ja, nu är det att börja, ja. Så vi har kört igång till lunch. Vi har igång till, vet du, 2,5 timmar. Och det kom näck på sjur.
0: Det var 2,5 dagar.
1: 2,5 dagar, ja. Det var 1,5 dagar. Så emergen och ösna, ja. Vi börjar här utifrån. Och så arbetar vi med handavinn. Och så klarar vi oss näck som klarar. Och så gör vi det helt ordentligt, ja.

0: Eitt av utlendsko arbeidsfolkunum her ute vi tröskunum finkur Nett Little. Begge hon og Mauren som òsni her ur Wales, men tei pikva ui Urlande. Og hon heldur at tei vauru heppin at vera vald ut mittlen nekvar tusen omsøkjarar til Closed for Maintenance ui ar. Og hon heldur at fyrjar særliga vekrar. Nett, how did you hear about Closed for Maintenance?
1: We've wanted to come here for a long time, and my husband looked on the Visit Faroes website and seen it, so we applied. This is our second year to apply. It was advertised and it said about you got 48 hours to apply, so yeah, we're successful this year, so
2: yeah.
1: My it's our first time away from our children, 30 without them, so 13 years, and our first holiday is wonderful.
0: And you and your husband are from Wales, but
1: yes,
0: live
1: in the southwest corner of Ireland.
0: In Ireland, yeah. Is it similar to Ireland?
1: Very similar. It's more epic here. Ireland is beautiful, but this is extremely beautiful. So, but the weather's the same and the sea temperature's the same. We've been in every day since arriving.
0: And you can see a meaning with this work.
1: Oh, absolutely, yeah. This is our favourite work. We like manual work, and to see progress so quickly, it's really good.
0: Very good, thank you.
1: Thank you.
0: Midland, nekvar utlendingar her er en høyvishingar som bor i Vesterbunnen i havn. Egen høykart, jeg sykje tid. Er det for som Lea her? Er det vennere at Lea?
3: Jeg synder, altså utenfor ikke meg selv. Her skal man ha forskjellet opp på standa. Så jeg synder man rundt, men altså det er amatørarbeid, ikke sant det? Men så har vi en ordre her ved siden av meg, Øyla Rasker, Luke. Så vi kører da.
0: Han er vennere å få så vidt gråd.
3: Han er alt for en venn vi har brukt hendene her også. Det är stort att det kommer sig inte från hånden näst. Så han raskar.
0: Ja, så är det för att styrka lukas som tand. Ja. Ända stå in här så här man hickar i ram.
3: Ja.
0: Och trött på finger.
3: Bär jag att hampa om så att det är jag syns det snöckar i här. Och isne som bygg vill säga la jag sitter för vattnet vill lätt väck. Det är just några raser ut. Och så lukas som få en plattform som man kan sitta och sitt her og njóta utsynet. Det er fantastisk. Jeg heter Givra, Trøtkund Finkr.
0: Ja, nå blir jeg sett ta mot i Erva, for løtt så gjerne så vi den atlas man er med.
3: Ja.
0: Men den brøytes atla tøyene, ja?
3: Den brøytes atla tøyene, ja. Atla nere vi færre en tur vi ute hit, jeg tror, og sett ni det. Vi bate.
0: Til det atle ikke opp?
3: Nei, her har vi menn veldig oppe. Jeg har sett video av YouTube, at det er fantastisk å sitte, der tårer jeg, men... Nei, jeg har alltid vite halvt åkne baten om.
0: Hade du en mening vi är snar på någon?
3: Absolut. Alltså utlänningarna är ju bergtekniker och naturen och allt, men jag har alltid ärst vi som föringar få ölenäck på sjur. Jag minns att såcha lucka som och räkna land jag kan ta det ejer då. Alltså begeistring som det såcha så ting som vi inte lägger mest till. Det är stort lätt. Jag har vi sprada för ta var du knappt några plats efter så sprack jag stä. Jag har såna gott om det och det som har varit som jag känner lätt ölja väl lätt. Så jag också skulle röna det.
0: Och tid är det samman alla tiden med ett arbete för fram. Det kanske ger något särskilt.
3: Ja, ja, det tas mer. Alltså, det är inte bara att vi arbetar, vi tar ett ägstna hundra lite. Men det är att arbeta samman, det ger öliga gott samverd. Så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta näck och så hundra sig rest.
4: Det är en gata om trådkronfinkor. Fyr bör det ofta från gator. Det var tushfordruv för då in i alltid. Och till en gata som Olga Johansson. Det är en kona som bor i Pjastai. Som hon har fortalt för Hjalmar alltid av er. Och det första är historia som bor i fjället inne. Det annat är en ting som alla män vill vinna. Det tredje är ett lem som majen nytta gör. Det hele kan du finne på en av våres ør. Sverige till ett trollkonfinkor. Det som bygg på i fjallet till ett troll. Och det som alla män vill ha var till en akono. Och en limor som känner ekva nytto till en finkor. Att han gata, ja, och hon är säkert vore båren fram ofta nu för. Men hon är inte särskilt känd alltid.
0: Brindis Udell, lojar för Visit War. Det är tid som har avbördna av oss nere arbetet när vi gått ner och du mådde trotskån och fingre.
1: Ja, vi har avbördat oss ner och vi har samskipat arbetet. Så är det en samstarv i vår kommun. Ja.
0: Det är så snäggt slit av gått ner. Det kommer näggt folk ut här.
1: Ja, det kommer öjla näggt folk ut här. Och... Jag hade gått om det gjort om Lighthusen och Nujjan senast. Och det är bara ont i passet så det kommer flera och flera hända vägen. Så nu trångt det till en kärlig hund. Och gör några arbetar och gör utsyn och steg. Det är inte bättre. Duggren lossnar när jag går stannar och vatten där rinner en A efter gödna i år för det. Så vi då gör några några lejer till vattnet och färra.
0: Hur få utlänningar att veta om trollkonna finkor?
1: Ja, det är en god spurning. Alltså, råkning till att läsa sig fram till den nätten. Det är inte något vid marsdagen förra. Så det är helt uthörseliga. Men jag vant till er ymsastan i nätten till sådär konningon. Ja.
0: Det är kämpigt väldigt när folk har upplevt själva.
1: Ja. Helt säkert. Alltså här är gänga folk alla tur, så att säga, drögt med dagen. Det ska kännas att vi lyckas alldast.
0: Det här var så just en parkeringsplats, alltså hem i bygden, så att folk skulle gänga ut.
1: Ja, kommunen gör det parkeringsplats här. Det var en rolig gänga färslarna och så sett jag ett fåringskälte. Så att folk inte körde ut efter tre av en och ner, till han är inte äckna över till några sälta färslar. Han som smäller. Så här var proper i alla tog. Och så visst det bussar och större bulkar så vill jag väl helst häva att det parkerar nere i byggnet. Vi har en ny antal parkeringsplatser. Han är hellre inte två spårar. Så det kan vara en rola att vi så bussar kvar ner. Det
0: är så arbetsfolken kört här. Det är så tjocka ut.
1: Ja, helst inte. Alltså det är simpelthans rösk. Jag har räntat ordentligt kors härst av det nu i morgon och det var skola flott flera tons av kärve och gråte och sande som ska ut här från vänteplatsen. Och det brukar det med det här orskarna.
0: Till några hundra meter att trilla.
1: Det är det. Och du kan inte fylla där förut, så orskar du inte trilla där. Så nu har jag den här orskan den första dagen särskilt, så det är... Det handlar om att jag brukar hända rätt.
0: Så till det här var halvan tre att det är att klara det som tid har sett igång fyra?
1: Ja, det var det. Alltså det som vi har sett igång fyra, det är det kommer väl alla i långa. Det är väldigt ymmest hur snäggt man färger på sig ur, men man må alltid häva sina egna projekter. Tök visst det är ordentligt rösk att få allt livet. Så vi färger ganska träna sina långa uppe och stitcherna ner bänt för att leja vattnet bänt. Om man är onna är den nära än om man är. Ja, och så lägger den så för vi vattnade med amala och brunna och skällsort. Ta hem man kanske inte lugna en gårska mer.
0: Och titta, alltså titta ser man 20 timmar i så det är.
1: Ja, det är vi. Från klockan 12:30 i morgonen till klockan 12:00 kvällte så är vi samma.
0: Ja, nu kommer vi kraut i det. Allt det är kallat därför en mekaniska trillebör som har bond, lukar som vi ser här, tanksvinne. Så hon kan köra ut i här någon. Hon fick nog så fitta av gråta vid sig. Men arbetet länge där?
1: Alltså, vi arbetar från klockan 8 till omlag klockan 4, så rådde vi lukar av. Ja, så det är en vanlig arbetsdag. Ja, vi har en steg om det är ägstna. Ja, frukostpaus och ta för att domarna fiskar sitta här för att det ger åkon en gående öra. Så är vi klara för en gång efter att han har öra. Ja. Ja, vi bygger gamla hotell i Muay. Det är öliga imponerande, ja. Så det är liksom att bygga en sauna.
5: det kan gå runt och finna alla det också något spännande hitjetter och spyrja in till allt kvad allt är och så. Ja, så det är en upplevelse, det vill säga. Go around server.

0: Ja, ja. Jag får bara gå med ner i höttet och ta vi oss andra tur.
1: Och Johannes Hansen, tar man själv ur Sandavaj, så kan jag också säga att man är inte stolt över att ha varit uppe på toppen. No? Halt här uppe, och i trollkollfinger.
0: Jo, själv var det. Alltså, det var också Röljan som helt och där, att det var stolt lite. Och det är det här, och jag följde gästen i Ölja här kom och trodde man ser i New Zealand 2 år sedan. Då har följt gästen i Ölja, det är Ölja spännande, jag följde vi och ett nästa, och ja. Vi har så ena för gjort vi bara att jag äter dem och ta kom där nere att väcker att det är vi har försökt helt stäcke och med här prövar sen helt alternativa rot och mera bänkt upp i finkron mera tattar på att det som har gjort det för har där uppe.
1: Och kom tar upp.
0: Där kom upp där hade några runt i Minsk och strutta blev jag där men här var resten ju utlägga vart att jag kom att här var ja och knus.
1: Och var det några folk som fällde till kon? Gustav Jack?
0: Ja, det också blev det inte speciellt. Det är att vi gör samstår vid Vodafone som vi har tagit. Så vi är avtalande att bruka sociala medier. Ja, det kan man ju näka vara nu. Men det är ett rädd lugal ett eller varje sjön. Så skulle vi sända ut av Snapchat och jag menar var Instagram och Facebook och sånt. Och så gör det att jag vet ju att han har. Det kan åka 8-4 timmar när det är nere ut varmlåst till att lycka till att ha. Ja, det har alltså stått. Men ja, där fyller bara näck tar man är man rör ju några fokus och sånt och det sitter inte där lugga fast vid sociala medier, men man, vi får någon stund till det ja undan.
1: Det är det fej som kommer att han åker ut här så till östne fyra folk utländsk fyra folk så tog ju några någon.
0: Ja, nu mörst man att det börjar. Jag kommer under kost ju här. Stora månader en månad till tid förut. Kanske flera lejbilar och andra man ser långt av en och de har plattor och sånt. Så jo, nu där börjar bara nog för och först. Det är alltid.
1: Men du är kanske inte så ofta på här i Kolstryd så att du sagt över att tröttkommande finkor.
0: Han är faktiskt också rinkare så inte från toppen och det har bländats väl in i berget. Hans hast, du vet vad ska hitta efter, men vi får oss ett så för sånt så vi så kan nu. Alltså det är, ja, han är inga så kär från. Vi är deras nu. Jag var genka öst så innan jag kallt det här. Ta särsta i snivra här. Han sats ganska lysande bättre här från den toppen.
1: Och här är öster så innan är äckliga bratt i kallt det, ja?
0: Ja, väster så innan är brattare. Hon är, alltså här är...
1: Ja, alltså väster så innan hon är större,
0: ja? Ja, hon är så jag säger större.
1: Men det är också man genka i länten här.
0: Ja, det är tungt att genka.
1: Jag vill ju på toppen när jag känner i över.
0: Ja, nämligen. Det är nog så bra att tota genka. Ja. Men alltså här är en otrolig rök, lejrök, jag tror. Här brukar vi ta för några rum. Nej, det är... Nej, man ska ha vidning för det. Det ska man.
2: Ja.
1: Hej, hej. Where are you from?
2: Italy.
1: Yes.
2: All the way by car.
1: Yeah, okay.
2: Yeah.
1: Your own car?
2: Yes.
1: Oh, okay. Interesting.
2: Actually, we have been here last year in February to taste the winter time.
1: Okay, yeah.
2: It was windy, stormy, it was beautiful. Then we said we come back for the springtime.
1: Okay, yeah.
2: So, and we had a few days of sunshine, so we're very happy.
1: Yeah. He has been on the top.
2: Really?
1: Yes.
2: Climbing?
0: Yeah.
2: Oh my God. So you started from here, walking?
0: No, from the ocean.
2: From the ocean?
0: Sailed out with boat and then we climbed here, yeah.
2: Oh my God. What's your name?
0: Johannes.
2: Johannes. My name is Laura.
0: Nice to meet you.
1: It is
0: 313 meters. 313.
3: Yeah. 314.
1: Yeah. 304.
3: Thank you very much.
2: Beautiful.
1: Yes.
2: Nice.
1: Nu har vi tjinchi ut efter götten här och sucha ut av trollkonfinkon, men han sats ganska bättre här än tog han före på och så satt han i Ibran.
0: Ja, och här, hvis du först ni har någon uppe här så måste du öliga längt ut för jag får något på skjort och det är inte vandalist. Du först har glitat och så stäckade du chatter så det är inte kyla gott därför ni är när du inte vidare kan man ger. Det ser jäkla smyr. Hvis man vill tattar på så är fräst därför vi bara det. Så är det trutchar håller man kan cykla jag knun. Och så är en hålla som gångar också österin och i berg. Och här bor och laxar fast som kan ha håller. Jag menar inte att de var om 200 meter in. Det är alltid snackar. Känner till här inte att de är så stor. Men här är det värre än 200 meter in i här. Och så är det trots stackar runt om. lyttlig och handaste och lösa stackor. Och här är man rant lunta fram till mitt 95 nu.
1: Är så uppvaksen och sånt var ju vi att höra nek om trollkorn och finkor.
0: Ja, ja. Det är Eisen jag såg myntra pappa på innan och han och vi män har varit i handaste stackor och vält stackor och så Eisen. Så rann där bäg och lunta då. Och det är näka man har gjort. Jag minns nog tre kvartar. Ja, ja, vi pausen och mittlen, men att det är så för alla måste ju såklart inte ha isen att man överanta på den måten.
1: Han tar så stackar är vi syna av
0: ja.
1: Trollkånda fingre?
0: Vi har suttit lilla stack, fasta nu, och så är lösa stackar vi syna av, och så kommer han ta stackar. Men jag har inte brukat det långt helt ur det, så man kan inte ens säkert ut för flera lontar för och annat, men det är så naturligt fri inkommen att ha gett lontens tröjest, så det är inte grunda för det att trösta det långt ner.
1: Men nu har vi tjänst jag åkte för västern, alltså mittlen, alltså man får den åka vägen och så får man och man västern för Skällingsfjall och så går man till Norradals. Så jag har alltid sagt att jag vill härifrån.
0: Jo, jag har faktiskt redan penare vinkeln. Tog ut oss härst, alltså gripig och allt så väl kvar jag lossna från landet och minns det inte så här hållen av underhållen härifrån. Men jo, det är återför stackarna på Eisne. Och Majra Bergen och så. Så det är, jo, det är alltid helt säkert. Och Eisne Ötland, den här orden som kommer framför Hebeit. Hon kom i januari 16, men jag. Så hon kom på att han har vidat och värre. Har inte alla en större stein som är minns. Ja, inte. Alltså, nu är det en kämpestor ord. Man ser allt så här i länten och det är hackrens rälskonfinkor. Så att ojmynda sig bara snäck 1000 kubikkatter som kom nyer.
1: Så det är det störst lopp?
0: Ja, öliga störst. Och det var det någon som fick omkring middag och röjde någon och allt det. Så det är säkert lopp i flera omgångar.
1: Du brukade bata i det förra?
0: Ja, Jens Morstan Rasmussen säljde jag ut och han hämtade jag nästan. Och till jag minns det när vi kom attor. Kanske tungt, det var bara lejpa från landet och debatten. Marla minns bara en tung ryggsäck och jag bara koppa i debatten och var bara lite kändig. Ta orska människa mer, ta var man uppbränd. Det var nästan, ja, som sagt, om vi har skattat för 2-3 om natten när vi kom hemma. Ja, ja, och nästan, jag var verkligen duktig i åren, så jag var verkligen 2,5 timmar ut i ett. Då blev man med på en ekvar rimska matar.
1: Men jag kan också säga att det är en god känsla att jag var värre uppe i tröttkollen fingrar. Eller uppe i tröttkollen fingrar.
0: Ja, känslan är öliga och särliga att ha alla kommande debatten att man är ett nästan görsta trick. Ingen finns grej eller näka. Man är med året här kvarteret. Det ska man nog komma för sig att. Men ja, alla kommer att helskaffa i att. Det är att det är, kjalt om vi tryckar om väl och annat så är det inte helt vandalist. Det är det inte, men ja.
1: Hur så väl var det för röka er?
0: Alltså, jag brukade ju allt annat på planläggningarna. Och tog sig så syntra att fram vid Peter. Och ta vår och John och Berger fullt igång via klintrimska drinkar i följon. Och så sätter vi dem samband vid Tair. Jag håller där nog kort. Och tar jag av. Och så blev det bara mer och mer samskipande och mer och mer planlägging. Det är nekv, fast du kanske inte manglar när du först. Du ska allt noteras. Ja, ja. Jag gör dubbelt där checklistar och så packar allt det samman. Ja, det är till öliga viktigt att man inte glömmer när du... Ta man ner där och manglar en borr, ett lappatarroj, ett vattendunk. Ta den inte gå, mamma.

0: Detta var så tröllkon och finkor. Och hon har värst att få så näkva att vita om händan klätten som är iverhuvud och inte visste om framman undan. Turren verur attor i utvarpnån torsdag klockan 11 och lejardag klockan 4. Och det blir själv sagt ösne till att lusta av heimasugene kvf.fo framskak tt. Och turren är ösne som potter. Vi tar i Ture, hever suju av Facebook. Och så är bäst efter att tacka för ju idé. Vi tar oss attor om en avigo.
1: Och det var sent Victoria Ture och det var Torun Mikkelsen som lägger sändningarna till Rättos.

wishing the world would go away. What's the point of singing?

0: Í barnudarfnum í dag við að skjúlatru í Klaksvík saman við Jakob Veigi og Hettar hér. Og við fyrir að höyra þá í börnunni að skjúlatru har du flere spennende søver, sjakner og eventyr saman við tónløgje og jøve som Andreas og Torleik spalte og framførte.
1: Och en hammer avflutjar kroppar och är du här om en ymsar pratar nu.
0: Hej Jakob.
2: Hej.
0: I dag har du fortalt så nekva spännande server. Hvor var det hun intes?
2: Ja, det är en god spurning. I dag har jag fortalt sex server och alla har åker som har domte. Så jag kan inte säga att det är en intes server. Jag har alltid att alla har åker.
0: Och var sövn är sannar?
2: Nu har vi sagt vid bötnen att jag vill säga att äventyr har alltid varit äventyr. Men jag har fortalt vad jag har sagt nu. Det har vi också sagt vissa. Jag har fortalt om Karl Luttla, en katolsk präst som är sante. Och om Vise Marion i Öravåg. Både Karl Luttla och Vise Marion har varit till och verkligen. Och gröven och en grävsteiner. Så vi som Marion till är mer fortalt. Så ja, så också är sagt och också är inte, men nog så nägg vill lagt att säga att också.
1: Sommar efter vår tajr, herrande Karlsson, till alltså den enaste sonen som Karl blev rätt. Och hinn nämnde huskallaren, faller tillbaka, att suja och i fotbollverket här som rabbat att drank. Och det är inte han.
0: Hur känner vi Karl Luttla?
2: Ja, jag måste säga som är att han har varit backpast. Han har varit... Och allmäntligen är ondskapsfotlar. Nu fortalte jag bara trutjas över, men här är Neckvar efter. Och han missar sex siner och han gräter inte. Det här druckna menar att lasta alla från sig här. Så jag hoppas att det tog att han är vid så backbast, att det tog att vi känner till honom.
0: Vad gjorde han?
2: Han var präster, katolska präster ska jag säga. Han har varit några röjkare också, ja, och så har han haft gör och sig och kväva det och haft huskadlar och arbetskåner. Jag husker inte att vi kunde sammanberedda vid prästar i det. Jag har alltid att här är månande fittar i en kolv och luttlig.
1: Då var han så ytterlig att han bankar i papan. You take that! Huskadlaren slapp ta hejler upp ägsen och kom inte att det till kolvs. Så ja.
0: Det som du fortalte det. Det är inte Arne Elvis.
2: Jag huxade om att äventyr vid risan som lockar i dranger i nätet. Ja, vad är det han?
0: Ja, var Elvis vi?
2: Nej, det är Tyre som har funnit på. Torlake och Andreas som har funnit på att Elvis ska vara vi. Jag huxade om att jag skulle synka som Elvis. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men... Men vi fortäller att det är äventyr som hade risen som lockade i smadranger i nätet. Och det är ett rättliga stort äventyr. Så håller det här att jag ska synka det här stället för att det här var inte skilt. Tonlagarna, det här skiljer inte kväll att få en bra anbäna märker. Och det märker att man dör kvickliga. Och så bedar mig om att läsa det om att det. Och det är både med bara synka det om att det, så gör det det.
0: Hva satt du på den da?
2: Det er alltid jeg hjelper meg. Og så klappet jeg over, så det var fint. Klappet over, så det var fint.
0: Hva skjer som Elvis?
1: Ja. Jeg har noen for en som ser ned, og du vil ha tenkt på at han skjøy, som kål, og gang, og gang, og gang. Han fløkte de fløttene, at han lette der som betvaren, og tok der tyngst opp, til kras, jeg ser. Ein den er risverre og det hittar drangen og lyft etter et noen ra og kostar skuld å slippa fra risen.
2: Ja, nu låser vi ur Sagnor och Äventyr, men det är eisen i ärar böcker utgivna vid Sagnor och Äventyr och Kvävon. Och hvis man tömmer så är det ett öjligt rådgivdöm att läsa och få oss vid här sjövnar. Och där är det, så det är bara färg och hållt. Och här är jag fortalt öjla lite emot hur snäck vi är. Men det är också bara att vi söker näck vi sjönvarp och jag mest sjönvarp eller annat någon och det är inte förskar så över sådana saker som vi har fortalt där, men här är alltså en örgrunna till av förskonsön som kommer eller sakner ur alla stannar och färgen som är ur termostövnen här som folk och böten byggvar. Och det har man inte hört om det här så lätt. Jag kan bara vinna alla folk för att läsa ur det som sagt någon, eller läsa dessa sakner och arbeta vid.
0: Och nu färdas sitt kring landet och fortäller sövnar.
2: Ja, han vet att vara värre om Atlantet och fortalt där. Och det är otroligt stort lätt. Och fitt bötten och fitt skolor, fitt lärare. Allt upplevelse. Det är och tar bara er Kjolten tar stranden för rejsen fitt. Där är det och Donald är till där. Till
1: Aina fär var den rise som sätter ned till till att fänka små dranger och in, som kom och gängande. Han flökte de föderna radar och lyfte där så upp efter haren och tog där tingst åt en krasch jag ser.
0: Hur ser det ut? Jag tänker om vi är nu.
3: Alla honalir och alla slottlir. Utan vi förskolt har vi ett 80 förrest så skulle vi fram till en sort. Så det finns så vi skulle lusta efter saknån och äventyren och sådär.
0: Och kvart har du dit?
4: Ja, vi hörde ju om saknån och sådär. Och det var mega stort. Han sang och snitt sin tid. Det var mega honalir.
5: Kolver Lutla och vi tar denna söv om Kolver Lutla och han sang i saknen och sådär, så ja, det är mega stort lite.
6: Det är en kone som är en vattrar och så ska de dräcka honom som mjölk och så tar jag konan och så kommer det bor ju som fjöse och så blir sonen fjöse nio och så där kommer också ur bygdena.
7: Vi har just nu om han säger så spurningar om sort hulte folk om vi kvart vi det hade just vi så vi det så och nu så där.
1: Vattrar är smajer, frujet utkjöntar, gaur antar som byggva i hus och hon tjaka och hon falkö och om det tarra ut. Njönta tej säl och få styrka av dämon så att allt gånger väl och tog huset kvar vattrar är. Marion och Göraböjk, hon är gåa ett novissar vi ödden och text vi och allt jag känner väl och lä. Och det här konstiga tog jag att här gav och vatsan är bov och tja henne i stora fjöss.
0: Hej Andreas.
8: Hej Jonna.
0: Och hej Torleik.
9: Hallå Jonna.
0: Ser man er tid?
9: Hetta här.
0: Hetta här?
9: Hetta här.
0: Alltså jag har alltid abötterna hört det så stort lippat nu. Gåste kändes det att spela här?
9: Det känns ordentligt väl. Det är dejligt steg och dejligt skola och bötterna, ja. Det är vår till steg här. Och lötterna.
0: Kunde jag gräva sin fråga? Hur ser du just i morgon?
9: Ja, men vi står upp och så körde vi en tur till Klaksvik. Så stittlar vi upp och så möter vi Nekfittbötten och lärare och de Nekfittbötten. Alltså Klaksvik, det är en stor skola. Och Nekfittbötten och så har vi spalt koncert för tog man här. Vi heter Hörle här och det är Rickard i Ordival. Så spalt vi samman vid Jakob som fortäller sakner och äventyr. Som han har funnit. Och så spelar jag kontrabass under och Andreas spelar cello.
0: Så har du ett ösne imsk jäv?
9: Ja, det tror jag att vi inte, alltså cello och kontrabass, det är ju det är tre instrumenter, men vi tar en mikrofon, vi är en stor smadrung, så vi kunde inte lära vara. Så vi tar pedaler och effekter och jag vet inte riktigt, men det är ett stort lär vi tror jag att det så blir det inte film, att man kommer in i en film vi tror jag. Och det är ordentligt stort till att sagt en äventyr, ja, man kan det. Vi har spalt Astronton och vi har spalt i Sumpa och vi har spalt i Sörvaje. Och nu spelar vi det här och det är ordentligt stort för att vi har spalt. Det är inte väl emot det, återvuxna.
0: Kvart jag och helt då var det också ohundaligt eller spännande?
9: Alltså det mest, jag har en sån samtlare vi här kan köra jag in. Och här har vi funnit sån trött fram och så då hon har lätt näga. Och där märker man ta bassen i en röjnägera och hon har lätt trött och man går trött lite trött. Så bodde han också stort till sejer och kolvar och nottor och vintor och allt sådär. Det är att skäka man kan bruka sådär. Det har alltid gjort det, syns det ägga.
1: Så släppte en av huskattlarna som hejer aktekals en väggen som han hette och han var av prästen.
0: Men så steg av dit, en av lött.
9: Och här som vi fick Jakob till Sintja. Ja. Ja, men vi har funnit ut det här att Jakob han är faktiskt 18 år Elvis. Han är inte Iron Elvis, han är 18 år Elvis. Och han faktiskt duer nog så väl att Sintja som Elvis. Så vi fick han till Sintja under serverna som Elvis.
8: Aha. Han dotter ordentligt väl, det må jag säga. Jag hade han borde bära sånt faktiskt från nu. Bötterna viskar som du domte en bättre då han sank som Elvis. Det borde lugga också med Jakob.
0: Och spalte tid och Elvis?
8: Alltså till att han sank. Jo, så kommer man stadda vidare. Men så blev han så ivrig att han får synka så jävla kött. Det är klart att jag vill göra vi. Så vi måste simpelthen stäcka och bo i ett annat liv.
1: God morgon stod det lysen. Jag var sen och då grafiken säger vad han är. Jag har sett ett slått för att han säger mina kronorbärger och hon kan bli upprätsen för honom. Men det kan se om du inte har sett något. Och så är Där låg av dig. Skalkar tjauer, riser vid dere åtta fyra. Synne kommer i hans stort ledd och den lär om en snäll i hund jobb i hennes gröd och tävlar hans har av det andet.
0: Hej, hur ska jag ta tid?
10: Kesian. Herre. Vi gänger i 5a.
0: Och där har du ett hörst. Mängd spännande. Kvart har du ett hörst?
10: Jag kommer så medver som heter två män som spalt jag för 18-4 och fortalt om saknar och äventyr. Om en präst och en kone som har en vattra som bor i fjösnån. Och som gav mjölk och så hjälpte den om dagen och så checkade sig gott. Och så tar han tog i så fick sonen fjös och korta nyer och så flåste vattran ur bygden och så måste komma så att tänka bygden så körs att det följde skuldtötja.
0: Så hörde ditt ösning om en risa. Hvordan var han?
10: Han rönt jag lockan och rönt jag i nät. Alltid sank han och alltid fortalde jag bara vanligt. Ja, det var så cool och spännande lörsrätter. Det var nästan inte jag att han först gjorde något skäga lörsrätter. Och så gjorde jag också en skräck ting på mina förtalte sövnas och det sanka sövnas. Jag kände inte själv när jag över ären, men nu känner jag det. Att det skräckar vi inte om så gammalt och allt igen. Det är bara spännande och stort lite och sådär. Jag har alltid det gott att veta om så gammalt tänkar som land man bor.
0: Helt du att du har tuttning att känna sövnar?
10: Ja. Tui at skal man fortelja og falta og tjata huggulit. Ofta vi det syradalna og ta fæt ut vi lommalikt om nattena og telja søber om hultufask. Lenga om man har det og gå om vel ta. Var bodgina sætrögglan kom til mamma sinna og segja hann er sætrögglan. Det är fint, men de har öron och chokladar i sin del.
0: Och hur ser du just ni här som typik, va?
10: Gommel, ja. Och vi tar var brännjön. Och vi tar näckkommor. Näckvattinsen och gommel. Det är så gommel. Det är flott för att blänka ska. Till syret, alltså.
11: Det är viktigt att veta åka söver finns där vi får bygga hittills från öron. Det är bättre att veta mer om landet jag ser än att bara veta mer om allt annat. Det är mest spännande att höra om vissa margen.
10: Jag har alltid varit en vissa margen till att jag har snäck om kunder. Det blir spännande att höra.
0: Tack för att du gläder sig idag.
10: Tack så lojus.
11: Tack så lojus.

0: 段戦の今回のバートナイトパッキング。
1: Klockan är 7:30. Halle og eiga jottanarlaugene som landstyrsmævren i Futjarmalen kom i Tynkjøvi i Joar 6,5 million kroner. Bye middelanna om 6 million kroner til lajustolen og 100 000 kroner til jansdovenemtena. Bye vil røysni om at jottanen til utlendingastovene hakkar 330 000 kroner. Sjukhusene skulle hava flere penger. Landsjukhuset slækker 4,9 millioner, Klaksvika sjukhus 420 000 kroner, og Sorøya sjukhus 350 000 kroner. Øysner by om nekra latsingar i Jotanon av Futjarlåne, til dømes til Lestrastol og Førest som annan mal til Vaksnon. Og så nekra utrøslån neutraler Jotaner. Akkurat om 24 millioner kroner fyrir det å kosta at hekka uppbyggningarna eiragarer 4, 6 og 8, 9. Nyertøkken av hverjon bygninges her vil mett til å kosta 14 millioner kroner. Det sier Eides Hartmann Niklasen, landstyrskvinna i Halsomalon, nu landsverk meter at det ikke fyrir å løysa seg at omvela tar trutjar uppbyggningarna eiragarer 4, 6 og 8.
2: Man har jo mett at hver bygninger skjer, en bygninger koster 14 millioner og i nytøket. Og her så trutjer som dere skulle til å tegge nyer. Og inntil vi gjør, inntil dette her så fyr frem, så ser dere så en 4 millioner av til at få brona trygt og sånt. Vi har ordnet frem etter, så det går luka dagsens krøv. Men til ikke en bøylig løst, men det har vært enda dyrere at omvela disse bygningene her. Här är nog en bara kostar om 100 miljoner att och omvälling till där är så där färre när kvar man så kunde mäta en liknande byggning och nog inte färre mer än 135 miljoner är byggt upp men det fortäller öliga nopp om för en kan förna stå man är roja och att det är nog helt rätta lösningen och att välja göra nu.
1: Säger Eides Hartmann Niklasen, landstyrskvinna i Halsomalen och i dag och Viko och Görskvalde. Nøyslan av vunne kring heimen minka vi 14% siden 2018. Det viser nøytøl som alt sjå av vunnefellagsskaperen og IB hever kundgjørst, skriver Norsk Rydgeskringverpet NRK. Brøyter luftstøyler en av årsøkene til at folk drekker minne av vunne, men sambart alt sjå av vunnefellagsskapen minne rom i budskapen til brukeren, og snøy en årsøk til at folk drekker minne av vunne. I fjør var det drukner 20,8 milliarder liter av vinne kring Atlanheimen og 2,6% minni enn året 4. Alt så av vinnfellesskaperen råkna vi at Nusland i fjør for at være om 2 milliarder liter større enn hun enda vi har vært. Øysten i Norge minket i Nusland av rostrekka i fjør. Sambart norsk og ankarsjølene minket i Nusland i Norge vid 2 millioner liter som sverer til 2,2% i 2025. Sjølene av revunne som til som norsk og ankarsjølene selger mest av minket i vik om 5% og sjølene av rostrekka sterkere løye minket i vik om 4%. Sølene av kvitvunne, brusende vunne og øle vaks vi opp til 5%, og så øktes sølene av alkoholfri drikken vi 12% i fjør. David Venturella, verenutgjør virkende stjøret i amerikanske tilflytere stånden, ICE. Det hever amerikanske røye for innlendes trygt, DHS, her ICE hører til, bo fra. DHS stender for Department of Homeland Security. Det skriver Damas Radio. David Venturella var embattismæver i ICE og hever fyrrøysen i arbeid for å fela som øyer og reker fangsel. I sista måned boa i DHS fra at nu verande virkande stjøren i ICE, Todd Lyons, fyrr urstarven om ta hese måneden enn der. ICE hever vært en tøytning av Mitchell Parter og røyndene til at Trump-stjøtene at minka omtale av tilflytteren. Og Kjaldres løyber i Gjørskvaldi en dag en kveld ut av Streimasjegf. Han la i batahillen og i svine til det ikke var det i 5 timer. Så er det vever vannene, frukslå til fruska vind nordan 5-20 meter om sekundet. Det var skudja eller holdskudja og akkurat ele. Et skifte fyrre parten og ut av 17 parten fruska vind opp i strug nordan 8-13 meter om sekundet, mest vestan og nordan 4. Hiten fyrre litja i midtelen 4 og nødt til å stige.
3: God morgon för er.
4: Värst är det morgon, Elin Mikkelsen och Jakob.

0: Så vær mykje morgon til 13. mai og i dag, og klokken 6 minutter i vår holkon 8. God morgon, Farjar, og god morgon, Elin.
1: God morgon, Jakob.
0: Ja, kvært skulle vi ikke bare trøve ui kvært hendre hendene deg igjen? Her er nok sånn jeg, faktisk.
1: Det er også folk færre opp, det færre, men det ikke tett, mener vi.
0: Altså, jeg har nesten hva begynner vi gjennom sånn kjempestor noen føringerdagsanke, men...
1: Jo, hva er det?
0: Heter det Sleav? Sleav føringerdagsanke, kan man si, ja. Det er en større føringerdag, det er det. Det er alt du.
1: Ja, hva er det for tepig føringerdag, så det er større føringerdag?
0: Jeg elsker det.
1: Jo, absolutt.
0: Det er jo eldste fele i fergen.
1: Det är inte grundarläge under att vi häva fotboll i följande röver.
0: Det är jag också.
1: Det är det du säger.
0: Det är jag också.
1: Och som inte är nyr och norr, och annars som har sett att det är uppe och översta fall.
0: Jag vill så säga att varför jag vill göra varsel och ta hessens angren, kan man säga. Ta syns jag följande väl vid.
1: Ja. Ja, men att det är till mamma.
0: Jag har alltid nästan att folk skulle för syns jag ser ut i bilarna här i morgon.
1: Trallande och dansande och synkant.
0: Klarpois och i skolan.
1: Yes, det är oss med fralligt oskott.
0: Ja, TP är alltså sett oss stående händande här igen i 1825. Och...
1: Färringen tiden, det första tojen där blev färringen som reist nu ut, händande här.
0: Ja, det passar. Och så är det Stevie Wonder som har vår föringar där i det här östnä.
1: Men vi först hör han.
0: Nej.
1: Toj ät. Brødrene Olsen vunnet Melodi Grand Prix ved sangen Fly on the Wings of Love i 2000. Men
0: akkurat.
1: Vi færre atter, jeg synes atter til Brødrene. Vi færre ikke spille Fly on the Wings of Love. Så vi færre heldre spille den opprundelige. Halt jeg. Ja. Kjansen ligger der.
0: Jo, skal vi legge ut.
1: Smøk som kjerneskud.
0: Vi halte vi legger ut ved hånden, og så sier vi bare gå av morgen. Førjer.

0: Det var den gang. Da det var Brøsson Jølsen som
1: jeg vil si 26 år
0: vunnet etter til Danmarskar.
1: 26 år genka rettelig kjøtt tar man har man också hatta i öllen förrän.
0: Alltså säkert.
1: Jag hattar minnas till flest och inte har kvar det vore och kvar var det. Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var faktiskt stolt. Och i Gerskvöldet var ju den förra halvfinalen här som där första touchfinalisten är till det stora brädje lejarkvöldet skulle finnas.
1: Just så. Du läser också stort och stort.
0: Här är alltid också snett i ting som hämtar till Emil till Grand Prix.
1: Det hör till, ja.
0: Ja. Ett av dem var att Boy George han trappade upp på pallen för San Marino.
1: Okej.
0: Ja. Det som är sin regel för Boy George är att han kommer inte vara i finalen.
1: Nå, det var trevligt. Nå.
0: Han själv blir. Olle Toppholm, han som Toppholm. Ja. Han, han skriver in jag det skriver in att det är att han helt att Boy George sa inte utla vita kvar han var och kvar han var och kvar vi alla var ju värda vad som hände under
1: dagen.
0: Ja.
1: Okay.
0: Så det var faktiskt inte värda vi på. Okay. Och ett annat som är på ett mest tjuvigt är att alltså Finland är Robbars favorit där.
1: Ja, det har vi sett.
0: Ja. Och den finns en av den finska låtakaren vill släppa spela violin live av pallen.
1: Ja.
0: Och det är fruktligt drama runt om det att tonlager ska spela live till till Melodi Grand Prix.
1: Tonlager ska inte vara live.
0: Nej. Det ena ska vara live till er hövsvokalen. Han ska vara live.
1: Resten är playback?
0: Ja. Och så också man till er synter.
1: No.
0: Jag vill säga, från fyr. Ta och i allt att det som fönska orkestret.
1: Ja.
0: Yeah. Där och så presenterar man bara i bölchen och eisne dirigenten. Så står han och bokar här och kört. Men när den är här så finns det finns löjvet. Det här är ett lite smutthål och i reglerna som säger det att om ett är live instrument element det är ordentligt, ordentligt tydligen mycket, fyra efter uppdragarna, så kan man.
1: No.
0: Och hon säger, men violinen är mycket rött av paddeln. Då må jag släppa.
1: Det är som vann mest nu, för några år sedan. Vad som han var svårt han är.
0: Norrmären,
1: ja.
0: Alexander Rybak.
1: Nämligen,
0: ja.
1: Han är violin.
0: Ja. No. Men jag vet inte om han fick ett ätl om reglerna är bröttar. Det är faktiskt nog slängt känna att han
1: var vi. Ja, det syns ner. Det vill säga att det blir nästan synder som snöjt hvis man häver ett ljå för vissa.
0: Ja.
1: Det är ju.
0: Visst inte är pura nejut.
1: Nej.
0: Och fjöver också spalte Monarp.
1: Okej. Okay. No. Ja, ja, men som du säger, Finland, en av favoriten till er, utanför en vujare, samman vid Kvarier, Grickaland, Belgia, Sverige, Moldova, Israel, som är nere i Sintor.
0: Ja. Don't mention the war.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Och Serbia, Kroatia, Litava, och Poland. Ja, att det är det som är vujare. Inte vujare, men Danmark.
0: Det är inte vujare.
1: Inte vujare, vujare. Och Danmark är ju så inte värre av paddeln än.
0: Det här är värre andra kvällt alltid.
1: Det man nog värre.
0: Jag spår nu om folk får hitta till handbollet ett eller Melodi Grand Prix, ett om man klarar mig.
1: Ja, men testa. Nå, nog om Melodi Grand Prix i första omfärde. Vi tar oss ner skra och i morgon, Ellen. Vi färdar med en annan till burhandeln i Skåpen. Han kan i det hatt jeg alt av 140 år føringer der. Nå tar vi om Tepe og Janne, eldste fylle jeg heter her. Vi skulle langere
0: etter. Vi skulle langere etter, ja, ja.
1: Burhandelen var lengt av den Tepe. Og det er den her charmerende bygdehandelen som var stående i 1806, altså sammen i det å være med den eldste og virkende med at vi handler i følgen.
0: Ja, ja, absolutt.
1: På etter klokken 8 så færer vi i 140 år føringer der.
0: Og sosiale medlen er en liste jævnene suttje som begynner ved hæsen åren. Om jeg gjøres dement, har jeg mer dømt vel at min familie hongte en innskjelliste opp av veggen her i Bygve. Hva stender jeg som innskjelliste, og hva er i Alzheimer-felen og halte om man, ja, derfor vil jeg høre mer om, tar klokken er om halv og nødje.

0: Jeg synder av romantisk kontonen her fra morgenstunden og beiners Hank Roses klokken om å være 20 minutter og i 8.
1: Og så har vi samband med Veverstov og Følge og Knut Simonsen. God morgen, Knut.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, i morgen det deg, Følge. Fri av litt torsdeløtene og ikke sånn ekkur vinter. Hvordan ser det ut kring land i morgen?
2: Du lyst til nok så vel alltid. Det är lite lågt högt första vinter 15 meter per sekund. Det ser nog skott ut men det här var väl nog rejäl och det var just nu är wow i det. Och det är väl nog så grovt för kvart men och det är ganska helt ur mer än åren för jag vill komma till sig alldeles men inte sådana för jag vet helt ur långt i mitten dig. Men så som är alldeles så är det alla som det är mörkt av mesta den men i kväll så är det nog helt ur tattar med den alldeles när löten. Men så utan morgstegn så är det långt i mitten dig attor och det är så helt fram till frutjan dig. Hittar på skojloftet så är det ganska helt många skutsja norran fyra men bara sådana lilla landen är det nekva stegn är bara av skutsja så är blåan himmel vid kvart. Vintern när det är frustlått först kan vi norran till 15 meter per sekund. Men nu ut av förra parten så växer vintern upp mellan ja, 13 meter per sekund. Säljer västern och norran fyr. Men så kommer ut av södra parten så minkar den vintern 18 ner i om 20 meter per sekund. Hytten i det, han var i över mellan 5 och 6 steg. Fjöttlen norran fick ganska lite kaldare, nere än 3 steg. Och då vi tog oss sen var löst så Jönsson inte spurte mig om det var möjligt att kräva. Det är möjligt att säga att det var känt i all norran fyra, men som det ser ut i löten så är det som kör nio, det är bara som räknar. Men här som tar lov för huvudvattnet, här och solen ser av, tar vi i löten, så är det ganska upp igen i något stig i lärarlag. Och här tar huvudvattnet verkligen, det här är nog lite känt, jag har fram till lärdagen. Så den så är det nog ärlig i det, och det här ser i kväll och i natt. Och så är det långt med till lärarna, så vi får häva lag i sätta samma veckor som i det här nästa dagen här. Ganska helt ur klarare och långt med till
1: Fint, så vi kommer vant dere om alle veier, men kanskje synder langere i midten av alle sider, så tar vi komme langere ut av vikene.
2: Ut av
1: vikene,
2: ja. Fra i morgen, ja. Så ser synder Jossa ut, men det er det som er helt ikke galt ut. Det er veldig nokre alle av, men så er det snill og etter som er akkurat vår, men kaldt der.
1: Fåin Knut, vi tackar för i morgon och ja, så hörs vi inte i morgon tar jag fruta, men vi hörs efter frutja morgonen.
2: Ja, vi hörs efter frutja dig.

0: Sanchez om 5:30 nu, så han här Mikko morgon 13 maj och klockan är 8:08.
1: Ja. Thomas är 5:30 nu eller nu typ att är det Thomas så väl batten ta eller är det timern minst till bäst. Kan man det vara?
0: Ja, men det kan vara bättre att växa upp som batten i 5:00, men det kan också vara onkel.
1: Yeah.
0: 5:00.
1: Yeah. Ja.
0: Kan ge dans.
1: Det var nog också stort lite.
0: Det var stort lite, ja. Han går bak och spalte om man köpte det gång kommer sig här vid hörna och så får man in. Ofta kommer man vid riksetjes nu.
1: Som
0: man så lei utanför
1: så att man ångstande.
0: Akkurat att han finns där in.
1: Och så bara anse efter att man inte kommit igen här som att män för ut att spola.
0: Ja, akkurat. Tack kunde just nu gott komma för det, ja. Ja.
1: Det var snällt snill där än så.
0: Jag stod till tröj och tar var det minst och så tog man alltid. Det blev inte blivit tecknare ofta. Jag fuck nog så var det dans.
1: Ja, nej det
0: var det. Jag var så ofta. Det var väl mist.
1: Ja.
0: Att dansa väl och så tar jag så tänder jag ljuset på ett tuschpunkt.
1: Ja.
0: Man får reaktion med ja. Hvor verlig det der,
1: ja.
0: Så var det også ofte man menkan, skulle man lukka stand og halsfønne seg anker, så ble en mynd teacher mye blitse, og så kunne man ikke det skjøtten i ferd og hitje. Nesten akkurat som man kan fære ut av forstallene, det er så kjøk fra en fotballstid.
1: Hvor var det som tok?
0: Det var for imisk folk, men det var også noe som, det var noe som også høyt og en av hjemme så jo, her myndet blir lagt ut fra bojelønnen. Det er nok ikke kjøk det.
1: Jeg er nok så glad for at jeg held er nok så sikker på at jeg hadde unga til hent mer.
0: Nei. Oi, her er onker. Her er onker mynda mer enn onker. Levejakka og strupen har noen sort.
1: Jeg synes ikke det er film.
0: Ja.
1: Du har ikke nækka vel.
0: Jeg stod til deg. Nå, eller i hessen døy mannen, så får vi ikke han settene i sendisjonen, da kommer noen folk av godt, ta ferdig å prate om.
1: Om en inskjellist som honker av internett nå.
0: Ja, det kan man
1: säga. Inne i den sociala milen är det flera för
0: ja.
1: Att man ser en lista som ja. Ständer. Om ett gestement så hej i yngst, prick och sånt.
0: Just så.
1: Så vi får prata inte om det.
0: Akkurat. Och om ett lydbild så får vi dessutom i en föringar där. Och det är en 12 fjärs och det är föringar där. Och det är rätt med hästatonarna.

0: Kristoffer, hvordan er det her i morgen? Er det gongt du?
1: Ja, her er langt og spent kontene. Det er langt og begynner å komme gang av røye løpere i morgen.
0: De som har vinn i handel i morgen, hva er det kjøpt?
1: Ja, det er vanlig. Det er vanlig. Det blir alltid brei og rundstyrkjøn. Det er vanlig som det blir i morgen.
0: Ofte blir man spørre de som fytler hvordan de lever og hever det. Hvordan er vi som 140 år gamle føringerdagsbattene? Hvordan hever føringerdagsbattene da?
1: Ja, det är väldigt gott. Ja, nu har jag själv haft 60 år av en rådgivare, så jag har haft väldigt gott samman vid kontonunderskapen. Jag glömmer väl att jag får prata lite kvar inte och lagar folk som är så kommer vi inte så och att lära sig från. Nu kommer det att lära sig från i början, så det är så stått lite. Nu så nästan kommer allt sånt här.
0: Men Kristoffer, hvordan føles det at jeg stand til 8 for en handle vi hun selv fjerst året søve?
1: Jeg kan si akkurat som jeg føler litt lydsynere og avbilt. Men det er forskjellige kjensler å komme fram for at få handelen at jeg er ferdig hoksa han sin til å ta med veien og få han at hvordan er ferdig og forsøk at han har med og det er ferdig hoksa han sin til rom. Man skal begynne sin til å gå hvert om vi har noen år etter denne arbeidet.
0: Ja, nå sier du nemlig at du tog føler en avbryd akkurat. Hvordan?
1: Ja, det er det man sier. 140 år, det er 140 år som en journalist skriver inn i unna info. Og, nei, jeg synes det synes om bygda handel som heil, for bygdene og folk som bor der. Og, det er aldri øyla godt for folk som har en handelaffære og inn och köpa sig av dagligvörnar och alltid skulle också följa en bil och köra langa live för att köpa sig. Det är aldrig gott för att bygga det här och en annan alltid.
0: Men det är ju inte alla byggda handlare som har varit rått i 140 år. Hur bor handlaren värre och i så nek var det då?
1: Ja, det är en god spårning. Vi har gjort öllan nek fyra att ha en köjrande. Vi är öllan nek till arbetskonan vi är och brukar nekva tøy. Det er øyelig nek tøy man brukar i handelet. Man kan ikke gjøre det oppe tøy med lønn. Det er, da man kommer hjem om kvelden når man har arbeidet i handelen, og så er det bare pøyr og alt det til. Så man arbeider nesten når man får frank.
0: Det er så å si at dette her løyve som handelsmøver, det blir så å si en løyvstøyler?
1: Det er det, ja. Det blir en løyvstøyler, tror jag. Det hvis man gjør fyra sånt, man har også nesten, nu ska man lære arbeid, så så man har väl gott att agera nyr och till affär ära lejer och fyra agera nyr och till släppa prat också. Det tar man är byggt den här fröj, så tar vi så sådär som man får alltid till landet om man är antal.
0: Det är så att säga att hvis du tog välja ska allt häva ferie och kunna ta det där och löten så jag ska alltså ett för mig svär ut, nej?
1: Ska helst inte vara i skåpen, nej. Helst för en tur också här, ja, runt och kring och färgen ett land. Jag ser inte att man kan vara i utlandet går jag för. Men jag var inte ganska.
0: Hur ser det? Kvad är detta för en handel?
1: Jag vill säga mera för att ta skulle handla när här var byggt handla när här var allt då. Från skruven och allt det där. Det är ganska bra att ha lite synte nu. Vi hade gaver och tech och så vi där var mycket av själva vårt tech och gaver och dra synte också när vi var på. Vi drar en halv dagen till dagligvarorna möten nu och och jag så röjna här var forskjellig. Det är en som man glömmer en cykling och så färre han henne och forskjellig sört. Men röjna här var det som folk har bruk för via en knapphet.
0: Kvart är det för en vörra som tid alltid må äga inne i handeln?
1: Jag har alltid riktat sig akkurat kvart. Alla medvärden, gärna man röjna här var det som folk ska häva på en del och mjölk och brej och allt det där man måste alltid ha inne och locka. Och finns man för att dom te. Ja, så här var vi nu tar jag fast fram och all och så är det en terpentin till dem. Så här kom det att spridas det fram och alla. Ja, det är forskjelligt. Det är inte att säga akkurat kvät.
0: Men Kristoffer, hur så högt gänga folk här uppe och att det lät en kartoyer? Jag också kämpat med en Sofie att du måste hoppa i handeln att ta ut annars vill jag att jag natter och tog att nu sånta folk och mangla också visst.
1: Jag vill säga att det är inte så långt. Det här var kanske mer en page. Men det är att handlarna här var öppen och också fitt det där är öppet till. Vi tar öppen lucka för annars skulle shake vänta där och tant sån där. Då är det för att ske. Så det här kommer inte. Det kommer för att en highlight där att jag manglar på sig äpplen eller så rinner jag det. Det här kommer för. Så får man köra den biten.

0: Om vi skruva tøyna etter til 1806, og alt rusk, til å ta opp ordhandelen og grunden i byen, kan du fortelle oss ikke om det?
1: Det var Jan-Hendrik Poulsen ur Saksastov i Heste, som startet i ordhandelen. Det var i 1806, og alt rusk. Og han hei han så til... Ja, det går ikke komme for noen år, men det var 1824, så det var Klemont såneren, som var første født av partnerskapen, vi. Samme vi, Badgerson, Jan Paula, som rek handlet samme vi Klemont til, ja, jeg minns ikke at Aramvalen, men der hørte han samme noen år, og så det var Klemont han selv, landet, Jan Paula for Borsjord. Og... Smarit Paulsen tog vi i 1990 och hej handeln fram till Krutsche. Appomoins förnyade handskola och bänta av en Krutsche. Och han skulle göra så lite till att komma hem att övertaka handeln. Men det var också så att det blev inte akkurat så lätt. Han blev innelastad nödvändigt i 5 år på grund av grön. Så han... Men da han kom så hjem at han var krutje, så tok han så iver at han var Jens Marius. Og han hei handlet, Abba min hei handlet frem til UI Alfheims, til iver tok. Da kjøpte jeg handlet fra Abba. Siden i labøttene til Abba, og de iver tok, de var her var han ikke interesseret av iver tok. Så det ble sin tur, Alltså lite till brott och i rättsfilten här på en tablet från Färgelsson. Ta var det i köpten från appan. Så det var appan så. Så jag kunde vara nummer 6 men det blev nummer 5 att alla inser.
0: Men god så är det så att du följde ett avgörs trusk att du var, nu var du liksom nöttur att tacka den här i handeln?
1: Nej, inte trusk. Nej. Jag har också en gav adress. Nu var jag i själva handskola och första år i handskola någon när jag har. Och så tar appen och begynner att snacka om att begynna att snacka om att finna någon annan. Och så givet jag och fyrste, så sökte jag fyrste om att bli postbordskåpen. Och att han har till, så säger jag kanske så, nu tar man er skåpen och lägger, så prövar jag handeln nästan.
0: Vad är det som gör att det här damer så väl över handelsmäver i skåpen tog just då i 60 år?
1: Jag var så jäkla som jag. Man, nu är det jag var uppvuxen i handeln. Jag började som, jag vet inte, jag var 12 år gammal. Passade för kället, appen i automater, korvöriautomater och fläskautomater, kaffeautomater utanför. Så jag äter appen och lagar ta affettlidier och passar till. Och så är det bara en av den väl lärde upp av appen. Så man säger, jag har haft en god läromästare. Han har då så väl att jag blir intresserad av oss. Han finns ju mycket hopp på att ta hela. Det var väl att det.
0: Hvor så hever sånne handelen seg ut å lese 140 årene?
1: Den første handelen kjallet det var. Han var så øyelig løytel, eller hva det var, at han møtte henne det, ja. Men så da Jens Marius kom, Jens Marius Poulsen, han bygde en lemme her som kommunen helt tidlig, det er kommunen og der eldre halte til han der i det. Så han bygde Jens Marius Poulsen da, og i halte av 26 år alt det. Og här var burhandeln och i några år eisen och i tillbyggningen. Han blev flottor bara om han här. Det tog jag att det var större höll där. Men så hände det att den gamla burhandeln som är i Europa, han var ombyggd till begrav. Och det var det nog i 5-3 Charlay. Och så var det här begraven helt och petat. Det har blivit att sälta ner till kommunerna. Och burhandeln flott nere att det finns det där. Och 2006 allt där, där byggde handeln om här till lite grann upp och bräcka igen upp sån där. Så det heter det. Så han är bara med att bygga in den gamla. Ja.
0: Och hast handeln själv är brötter jag knar när. Hur han så ute burhandeln att la dyna?
1: Jag vet inte exakt det allra första året, men det var helt höljt tror jag. Till vi är också vi när Johan Paula, han var en sån spelloppmakare, han gjort hans för en total. Ja. Och så blev det bordhandeln och så blev det stjärnan och bord här. Till vi är också här alla i allt. Till vi skulle bli resten av 18 och tjejer 30 och så här. Då är det här bara kommit till välmakten. jag har inte jag vet som han lite buran han nog sitter buran där Johan Hendrik hej då då så bara vi Johan Hendrik Paulsen och men han tar väl så att han har det allt. Ja nu ska inte ja det är så farligt han är så sövlig gör det är han gott eller det färja laj.
0: Microsoft kan du förklara alltså inte om handeln och vischen med här åren och att han har tunneln?
1: Ja, det viskar alltså inte analyse nu till att folk har bättre tog att de har sagt att det är i havn var på i sår. Det har bättre tog att vara i havn och göra sin inköp i sina. Det är alltså okej, det är en fri konkurrens av sjukan. Men för att ta sig själv till dem, ta köpt sig från reisen i havn och sådär. Men ta ett man inte tog att boja, då tar sig själv. Han bojar inte ett time, no? Han säljer till klockan 2 till. Men det är bestämmande farten själv. Så det är en annan lös på att hamma. No? Men om man säger akkurat som är det, att i halvet det är fantastiskt att lycka som folk är vänster att nu till att hugga som byggt handel att det vill jag som i halvet jag har väl något värre än att jag vill ha en byggt handel.
0: Så du mest är byggt för sig stolar handeln.
1: Ja, det är mest väl och till flera som har ett år dagarna dagligt att komma in så det vill inte vara handel för åtta och sånt. Det är fallet någonstans som så innan.
0: Men ta ju man så är handelsmäver och i en byggt som och i skåpen. Hur så väl lär man vissa falskna att känna?
1: Man känner att prata vid kunna ena så det är då man med väl att sitta på kassan och få prat. Jag då man är bäst i handeln det är att sitta och prata med folk. Och här får en nägga och prata sitta samman vet man gå ändå och prata.
0: Och är det så att ta i onker kommer in i handeln så kan så nästan på en vägen vita akkurat kvart du hesen personen för att köpa in.
1: Ja, det är så gällande nästan. Det är tätt skuffen när vi så enkelt har skrätt. Men så säger han, du vet att det är. Så jag tar sig en fyrig. Man vet att man känner så mycket vid Atlant.
0: Blir det en slugare handel och skräckna att släga sig någon sauningar steg?
1: Ja, bjudhandeln har allt man har hört om hur man har varit som samlingar steg. Folk har alltid förbrukt det när han kom in och pratade. Det var så alltså, fyr, att man hörde sövande bjudhandeln. Så slår folk som kör med addition och tog att jag tar vill till nästan få det gjort att så kontan att förstår jag att här. Så säger jag så över om vår fil. Men det är så alltså inte det. Men nu är det så när vi under oss. Så det här kan du finna på att komma ner när en tar fonten ner upp.
0: Och gå se det här.
1: Det är vinnigt, det är virkelig dejligt. Så spelar man där. Nu har jag inte nästan under oss. Det är det vi kan finna på att se det.

0: Men Kristoffer, hvordan er det mest å hente denne familiesøvene 4-10?
1: Jeg har alltid mest nok så nek for meg. Jeg har også nok så nek ondt av det, som jeg sier til Jan, at jeg er nok så mer og mer om det her, hvordan man skal få bror og kjære vågjere. Men selv om det ikke er innenfor familien, så må man brøte det helt, og til det møver ikke jeg så brøte det. Familien er større skåpen, så til det møver jeg kanskje er alle i resten.
0: Men hva skal til for at hessen handling kan få nek for året rett helt da?
1: Ja, tyr. Man må bara vara han som ivetekar här var aldrig bränna fyrir någon. Man må bränna fyrir tog i loven när man kommer ut. Det är inte akkurat så när vi som folk är det att jag skulle ha. Det snackade också om att man är fri och allt det här. Det här man är skrivet att man är handlat. Man är bunten och kjolt om man är i fyrir så sitter man och hoxar runt det. Och att om allt är perfekt, deadline är och allt det där. Man ringer här och kan ska spri. Man hör en Sverige avbörd efter att man hör allt upp i Asien. Och här är det, här är det öra dejla. Vi har, som kollar, vi har bytt upp oss inte med lockorna. Hon hjälper mig. Vi bytt oss upp så att hon tänker så här av inköpen och snäck. Och det är jag bra vi. Så man kör allt lite grann i oss.
0: Men och det är ju en stor dävel. Hur så färdigt att ha till er halta 140 år av föringardagen?
1: Ja, och det är för att vi har ha till er halta. Och säkert folk ska vara märkta att hålla att han mittlen 22 tar för att vi har akkurat och spännande kaffe till så allt gott att få en kaka. Och så har vi ett eisen så har vi ett eisen så vi plejer här att vi tar runda föringar. Vi kvar man köper så får man ett nät vi burhandeln och sen stånar vi då. Det får man så vid, det har man köper. Och så blir det också gott av bötterna. Så det här blir fortsatt spännande.
0: Och vantar du näck folk?
1: Ja, vantar näck folk. Det kommer alltid näck folk. Vi nu har vi provat det här för fyr. Det lyckas väl. Det är 100 trus och 100 trus har vi provat helt. Så nu det är också det som är chans att ta fyr. Nu håller kommer jag. Så uppfattar man att det är spännande. Det kommer näck folk in i mina.
0: Kristoffer Poulsen, tusen takk for du pratet, og jeg er innan jeg fyrt til lukk, og vi handler noen, og tar med 140 år nå.
1: Tusen takk for det.

0: Luke Combs, vi sa ikke noen Sleepless in a Hotel Room. Og Arne Thea, så hørte vi det snedet hans Jack Hjelm. Vi sa ikke noen ta country kom til skåpen. Så er klokken 20 minutter i vår Holkon Nuttjo.
1: Om jeg gjør det med, teimer domt, ser jeg vel at familien min hongt i hentet innskjellista opp av veggen her i Byggve. Eit, hverfor du kommer inn i rommet, si fra hver du erst. Spyr alderen, vet du hver er det? Det kan skapa angest. Så lest byrger en liste og gjennom innlegget som Jaunan er suttet av sosiale milon, og av listen det 22 punkt. Men hva det for en liste, og det så lest man skal gjøre? Og Justinsen nastforskvinne og i Alzheimer-fellene noen, og Hilmar Augustinsen væra limer og æverhande. God morgen, Tiba, og velkommen.
2: Ja, takk.
3: God morgen, takk.
1: Og om vi kommer til en lista, så kanskje at vi kunne se det noen år, og hva det som henter vi en person som vi rakter av demens?
2: Ja, Først og fremst så som et diktet sier, at ta blevet dement, så det noe som vi i Alzheimer-fellene tar fra støv fra, og det har vi hva sier, at jeg hører alt for anekdose akkurat om det. Jeg vil nevne at det så løs, men demens en sjuka, en sjuka i hele landet som man fjerger, og ikke noe man blir.
1: Så man ikke dement?
2: Man ikke dement, man hever demens sjuka, og akkurat som du hever bråttet på inn, og du hever diabetes, så hever du demens. Og det som jeg kjenner demens sjuka, det det at at du først at høylen vil sånn at du avsker vår til det her sjukene sitter. Og det jo flere slå av demens til faktisk i 200 årsøkker til demenssjukene. Den største årsøkken Alzheimer's som en 24% av ødelen som Alzheimer's. Og hvis vi tar, og det ikke lykke symptomer, alt et kjøp sjuk og først, og hvis vi tar støy i Alzheimer's som den største bølgeren i samfunnet, så det som reker primært til i stortre minne som vi rakt til å si at du glemmer hva det hendte i år og hvert år etter til døver kanskje det, eller så jeg sa men lengre minne til er vei vårt og så alt etter, dette en degenerativ sjuka som sprøyer seg, man kan si, jeg synes som krabber meg. Hun begynner i tinningalappen og i høylandet, og så sprøyer hun seg rundt meg frem etter og etter i høylandet. Og så hver som hun reker kjentren i høylandet, så vet jeg jo overska. Begge til vi tøyer og stedsensor til oss som vil overska vidt mest sjuka. At du glemmer hva for det er, hva for datum det er. Og også kan du det ikke alt som lykke, men du kan spille rektor på at hvis det sjanse til at du finner ikke veien hjem, eller hvis du kommer inn i et høle som kringkvarsby her, så det ikke heller at demensvinner litt, akkurat som hvem vi skal alle, og så hvert da. Det at du skjelter og gjør bygninger og samfunnet demensvinner litt, så at jeg kan finne. Hatt det her godstøy, og så det her at det vikna, at forløkene vikna, altså taljå oss er negativ, men det bare en stedfesting av sjukene, altså, og man skal alltid bare minnes til mennesker utenfor sjukene, til det som så øyelig viktig. Da. Men mer man vet om det mest sjuk, og mer kan du også forholde det til disse sjukene. Tog hun avskar, hun så inngrypende i kjønne mennesker.
1: Ja, hva hender vi til å gjøre et sted?
2: Alltså gerans där en väldigt överskavor alltså man tar lite mest upp i trust i alltså till latter latter demensor och så är det moderator och så sverer demensor då. Ta du har latter demens så kan du få oss att leva ett öliga vanligt liv. Du kan arbeta och arbetsmarknaden någon och som är alltid ösn är viktigt i allt det att det är så vi då ser att det är fackplan allt för sött uppsökt och arbeta någon till man helt att det är inte kon va alltså men det kommer så öliga nek så länkt in i sjuka gångterna så att det kommer iver och i ett moderata stöje så är det att du börjar få erbjudanden vi i miskon som ger att du kanske inte mäknar till tingene som du har mäknar här till. Och tar du så kommer iver sveran till men så måste så här vara hjälp till det mesta.
1: Är det att det samma som man glömmer först eller är det imest från fölk till fölk kvar man börjar?
2: Alzheimer-sjukan börjar som oftast i samma sted, tinningalappen. Det är stortgärminne som vi rakt först. Och så gärna kan det också avska målet. Och det ger det att de allra flesta vi att du först tror på att vi uttryckar det. Du börjar att glömma någon år och så brukar du lösningar år. Och så Ja, så målet är det ofta när rakt. Ta du så är kommen av sversti, så har du kanske inte målet. Då är det så väldigt områdande att vi som listar någon att ett människa vid demens kan säga mer vid det friska eller vi blir rakt, så kunde vi gott säga för jag tänker vi kanske inte ta visst jag blir rakt av demenssjukdom. Men och tog jag hända här i Sallafröngren här, Annika Depper. Hon är dansk och Sallafröngren. Och hon har bröttat till Norge för en demenssjukdom. Tar man vid rakt av demenssjukdom? Mm. Inte.
1: Inte tar man er demens.
2: Inte tar man blivit dement.
1: Nej. Om vi så färre att det lända listan som vi börjar vid. Kvart allt att det om, alltså här är det 22 punkt. Är det något som är gott att häva i hoa?
2: Ja, det halte jag. Nu har vi ju själv arbetat innan för demens och sådana kvar. Jag halte det ordentligt gott man är på forskant vid att säga vad jag tänker man gärna inser visst man nu färre än att demens är sjuka. Så det är ödlevanta för tog jag. Så det räcker ödla. Men man ska också huxa till att personer är individuella och inte lika. Så man kan inte ha en standardlista. Alltså, är man säga att det är gott för mig och tog man säga att det är gott för det. Så på den maten, vi brukar innan för demens så brukar vi ett öllan ägva vid ja, nästan som i tyckare branschen vid intervjua folk vid demensa och spyrja dig om torra luftsövå och som vi håller ganska till att vi är förhållande, men det är alltså absolut inte till att vi vet att vi vet att kan gänga. Och då är det viktigt att vi som är om dig också vet att vi inte ska ta ut dig till dem som har missmål. Och glömma kvart det kanske kvar det är oro. Så man arbetar öliga virkännande vid att styrka vår identitet. Men så må vi känna vår identitet och känna vår inskyr och våra vänner. Bara som ofta att du flyt in i röktaren, hvis du har mist målet, så får du inte sagt om du inte har ljuset ska vara tända eller slukt. Du får inte sagt om du damer har grejt eller inte. Så jag har ofta hört folk sagt, alltså, särskilt folk som inte damer har grejt, de må inte damer har grejt, hvis jag ännu får ett demenssjuka. Alltså, då är det så väldigt viktigt att man vet och att man känner och att man är förviden. Man blir säga, om man arbetar med demenssjukdom så ska man vara, man ska ha en detektivroll. Och det är inte för att vara förviden, men det är för att kunna hjälpa dem som allra bäst.
1: Hilmar Konatoyn, hon är demenssjuk. Hur ser det ut med sig till att samskiftet vi underbröttes vid sjukdomen?
3: Det blev som mig som en ställs och hör bara säga hallå och sånt. Och så glömde hon ofta nioner och sånt. Alltså nu arbetar hon för exempel som bokar och sånt. Och till sist, hon kände inte tullen. Alltså, du missar målet, men du missar sina partitioner. Det var så, hon såg inte tullen. Hon dödde inte bakom mig. Så jag släger mest och så, och ett annat som fel öle sa till allt med initiativ. Det fär inte gångt vid något nytt ting, då är det torrigt, det vet inte hur det ser ut. Så att, det som gäller mest till det var att jag får arbetsmarknaden, så sätter jag sig av en stål, så skäller jag en stål här så. Och här ser jag något som tar jag mat. Hon blev sittande. Hon får inte uppleva att göra dörr till hon, nämligen, jag visste inte klockorna och kanske ett annat dörr. Hon har glömt ganska förnämma sig över en svång. Men hon tog till alls väldigt gott att binta. Hon gått att binta så att det stod ett, det tänkte jag lov för det. Men allt annat för att spekla. Och så är det märkliga. Och så var jag kanske som inte helt gör, eller avhelt gör kan man säga, att hon faller om. Och blev så kan ordentligt för det. Och då blev det enkla stäffest. Så det kan vara helt.
1: Och tog det länge till här som det bara spekuliga.
3: Ja.
1: Alltså, utan är man ordentligt lägger mest till det för att det kommer sig långt.
3: Det är faktiskt det. Alltså, nej, det är så att jag så många gånger nog kött. Men till öron gånger, alltså, jag hände tog det en 5-6 år. Och han egentligen ordentligt tog det bara, vad heter det? Och tar man så finner det att du, så säger man, åja. Så fäller allt på oss att det är. Och det är faktiskt det jag
1: Mm. Vad heter näka tid tosa vad vi vidkände om nu är hon kommer nog så längt som Kjellja Lennon. Heter det hur som man samskifter av bästa nåt?
3: Både ja och nej. Alla som hon säger att folk tänker avstånd från tror jag att du är faktiskt fankar till Sjöngas. Det är faktiskt för folk som kommer på vidkän. Det är skamma själv vi aldrig, det viskas gärna. Så det blev enkla problem. Och de bär alla till att minns du inte mer, jag är sonor eller om och dotter eller så. Det är inte pejling av det. Så nej, du må hellre säga att jag är IT och Paul sista var sitt her, ett landshåll. Det är så att du må hellre fortälla än att spyrja.
1: Så att det första rådet är jättefullt gott.
2: Ortelja, att det så ser jag viktigt som Hilmar nämnde. Men vi tar allt som är fel här i en hemmasöja. Och inne här har vi ett ösne, något som är kunnig om demens. Och med en annan touch och tecken om

0: demensa. Og nu var Hilmar inne i nøkron tisjonen, og jeg nevnte nøkron, men etter her, ånden er loika, og det er veldig individuelt hvordan sjukan utviklet seg tja i muskene. Men til området, ja, man kjenner ødelast tisjonen som kunne komme. Og at her vi er ved at demens vinnerlig gjør, altså det er akkurat som Hilmar sier det til at man får ikke å, man får ikke å bli om brotten på en standa på en man vet at det er brotten, ja. Altså, til at du vet at en person er demenssjuk, så får du ikke å spørre om ting som du vårt kanskje at jeg har glemt. Så det er ved å være at demens vinner livet, det er akkurat som han sier, at det er ved å forutsige å presentere seg og minne deg av hver vi kjennes fra, og hvis det er ølandet vi kroppsmaler noen, at du hikker på deg og har ekna kontakt og smilende, så er det så at du bjør inn til at jeg er her for å hjelpe deg. Nå var det ikke om du ikke kjenner til symboler til Alzheimer-fellene om tid, så ble jeg i følgen og nyrre til en den hjelpende håndene. Ta en man ser og folk som hever seg brosjene og hjelpende hånd av brinkene, til dømes og en handlig hånd. Ta er du øye området til at kjennes håndene og vite, ok, her er en person som hever seg sjukene, jeg får iver å bjøre meg til å hjelpe. Så problemet blir orienteringen ofte at jeg får inn i en handel. Selv om jeg har kjøpt inn i ødelarene og har vært doet det, så blir det rett ganske på orienteringen og finner ikke til hva ødelingene stander og så videre. Så jeg har ordentlig bruk for hjelp. Og for at jeg kan leve så normalt, liv så langt som mulig, så er det områdende at man sier, ta meg inn i medveren, kjeler og vil hjelpe og ikke hjelpe.
1: Om en ferie og en føringer det. Och här vet jag att onker som häver demens är rejsna. Och jag vet inte hur gossigt det är vi kommer till er. Och istället för att hålla med borster. Vad ska ni göra?
0: Jag har alltid så viktigt som Hilmar säger, inte hållas borster. Jag har alltid det viktigt att bara vara ärligare. Och kanske uppsöka vi om man ser att vi så inne av hvis man ser att det är lätt åt. Och här var lycka som man kan säga gosser vi också på att hvis vi kommer till hevet hörv av hjälp och på näkra mat att det kan ju också vara bara att
1: men också ska det för att säga hej är IDL-en eller
0: absolut, du ska
1: för att vänta, jag vet inte, alltså blir det för närmare tror jag att jag vet ju väl, du släck är så galet, jag vet inte mer
0: det är akkurat som är och till alltså det är så att du ska uppföra det akkurat som du uppför det att du är hemma vid folk som inte har det mest, det är min rå tror att det är följande ösen till att honor begynna att behandla dig imist. Alltså det är att det var omvärlden knappt att begynna att behandla dig övrigt än man häver. Det är inte okej, ja. Alltså tog jag att det är ju stadväck det som det var. Så att vara pura amyntligor, öppen och ärligor och prata och som du säger presentera sig. Det är alltid er bara vanlig höflighet. Är man presenteras till lika mycket man har demens eller inte.
2: Så ett som man minnast öllan upp på, det är fast tejsbult.
0: Nej.
2: Det är bestämt inte sput. Alltså helen fungerar bara på en annan matta. Och jag plejer tänka så dömer det som en tälta. Det har vi inte nog fresk hos media. Är att subjoren kör fort. Ramme fungerar nog gott. Men här det ska ni fotler. Det är så att du kan inte minnas näka tusen utgjort. Det är så att du gjort det 500 sedan till veck. Det är så visst du för alla som tror sig för en fullsta. Och för att snacka med snacka halt fram och fortälla en söv som om dig möttes för 20 minuter sedan. Bara fortälla, snacka vad gör det? Inte säga minst det som man säger och har valt att göra så. Det är inte rätt.
1: Nej, så man ska simpelthen inte röjna att hålla förstorna in och nutorna men bara vara här.
2: Ja, 100%. Du säger
1: Nöker, ja.
0: Ja, jag också önskar att 18-årig först människa vid demens så är det fler i ärvarande. Man ser 3-4 ärvarande per folk vid demens. Så man ska önskar också om att det är en cyberstövare tjata som vi har rakt av demens, men det är så sannolikt önskar en cyberstövare för ärvarande. Och här har vi till sig en PAD-riker till Barbar och Eström. Som hon skriver nämligen om att det är maskering till att att du kanske vill ha gojma den som är demensrakt och borstor tog att du är bensch för att jag kanske ska säga eller göra ting som det är inte platt då. Men här är det alltid öliga viktigt att vi som samfälla är öppen och att vi roma och vi erkänna och gå och tacka att folk att en sån sjuka hon kan överska förläggarna här och ta er det bara till att vi må hjälpa till och ge livet lättare för dig.
1: Här är det inte några få gårdra til okkom som ikkje gerandes koma i samband vi folk som har demens. Hvis man teker ur sånn listan, jeg vet ikke om her akkurat som verst å tegge vi.
0: Inni Alzheimer's, la høymasrinsk åken her standa, tog ikke å råa om hvordan du tåser vi en person som har demens. Så jeg vil at jeg får inn her og lese på, og hitte etter hva det man skal huske. Og her det først og fremst det måte man på, at man blodgjør, og at man åpen, og at man pure og myndelig. At man ikke gjør noe særlig på sjur. Og alt annet som viktig til at du har tål, altså til at du ikke forskjerer et eller annet tåser kjøtt og hørst, til at selv om de ikke endelig misser hørnene, det ikke anker som du sitter og rekker sansen, ikke ankeren, men så det viktig at man allikevel har tempo i nyrre. Men her stand han ikke for ting som man ikke skal bruke ironi og spøyse med, og man skal være gjerne for å si litt, og at man vet om det med sjukken, og man roliggjør, og tåser tydeligt, og ja, her stand han ikke for ting.
2: Och som onsyr, alltså inte är ny till det skillade, slett inte. Och inte är minnes du Kina för när, det gör det. Det minnes du Kina för. Så det är här och nu. Det är det som är allt.
0: Här och nu, ja. Och kanske också också lydsyndrom omkvarven och snackar om kälting. Inne kring, en tag kring kvart som dömer jag inte också. Så öljan är gott att jag kommer in till släkt, ja. Men det här att också nöker kanske få erbjörningar via sålda stimuli ifrån. Det här så att du kommer in i rum och utvarpekörer och tjänvarpekörer så har man troligt, akkurat som EU2, att häva koncentrationerna. Alltså det är ju inte egentligen bär att de har varit mest. Men är man lugga minka stimulin in i rummen och kanske fär och jag gör en viss man hoa tåsa så är man ordentligen privat eller så om forskjellet så kan man säga kom vi för lugg in i visugen är att det här är frialiga ja? Att man huxar att det är vinnarliga till dem som jola frukost där så har det inte så gagnligt och jag här så är en nek folk är en nek vi lärar mer ofta och nek sitter och tåsa i munnen och kvarn öronen och fack vet det mest hemma äckna inte att sålta tyna rött från Hilmars allt dem
1: allt löp samman
0: jag nek var jag
1: men Onjo Stinsen och Hilmar Augustinsen stora tack för att ditt vi kör i morgon
0: tjärsväl
2: tjärsväl.

0: Da det er en lød jeg finner frem til hva det er som er avfalt, men da viser seg at en hundre har grevet noen tulipanleger opp og et jeg sin drev dem, og til at gjør det en så sjukken. Og det er noe vi sitter mer og mer av, med så synes du. Det er, altså, alle disse vøkere plantene vi sitter nå, tulipaner og påskaliljer og noen er flotte planter, det er ikke avskeilige for gjør det. Så det er faktisk flere planter som er eitrande.
1: Ja, hva er det som er ute i havene som kan være giftet for djørene, hvis vi tar noen planter først?
0: Ja, som nevnt, tulipaner og generelt alle leikplanter. Vi setter leikene nye om heste, og så spør jeg dem hvor nesten alle tar leikene som vi setter nye er i eitrande for djør, at et av bare lydet sin drøs leikene kan være skreilet. Og da det kommer til kjetter, så er alle liljer her under påskaliljer, otroliga skriande, alltså så just det här lusattes lite. Och dessa plantorna innehåller pollen, alltså små blommorfrö. Och bara picka lusindrösen frön och kan tagga lovia när det kätte. Så näckas plantorna är ordentliga ätrande. Och era plantor vi suttar nu i årsens tog till er hortensia, rhododendron, rabarberblö, gottregn, munke heter det, öliga nekar planter som är i ätrande och de flesta av dem gör, alltså det varierar inte 20-tecken, men de flesta gör troplagar vid mya tarmkanalerna som sputja, diarré, kvalma, sleva. Men det är också nekar dem som gör neurologiska tecken som krampar och gör dem blir avstötta av beinen och kunna, alltså i sommarförande att göra som plantan. Och ett annat som vi gör bara nu, det är att vi sätter äpplar ner. Og eftersom vi sedan nere har spyrar och spyrarna här kunde vara öliga ätrande för djur. Innehållda två giftävner som ägstna kunde vara ordentliga skrejande. Så det handlar om att hålla djurna borster när vi sedan äpplen nere. Visst djurna kunde finna på att äta av sån. Och oftast är det yngre djur, hundar, kvartbar och kättlingar som har AH i sån. Men så är det ägstna bara några djur som allt löjve kunde finna på att äta allt som kommer. Det kommer fram med att. Og det er ikke bare plantene, det er en del av komposteren, kompostbindjen. Det er jo plantejordratter som man legger i en bunke, og som skal nyebråde, og så blir det til målet av enda. Og den prosessen til det blir nyebråde, her dannes noen toksiner, altså giftevner, som kommer være øyelig skreide for jorden i eisene. Så man skal trykke kompostbindjen, og så jorden slipper frem med å gjøre greve og etter ur henne. Og et annet vi gjør er ikke noe trettøa. Nekv i min slø at hø er ikke godt for djørene. Vi tar en kunsthø som inneholder i, altså, nekv skal i evner. Så som man nøkker tøver vi så kakaoskaller, etter det. Det inneholder teobromin som er eitrende evner i sjokolade, så om djørene er det, så kunne de få noe svikt. Og vi bruker mosafjernere. Her inneholder jadensulfat som kan være skjende for djørene. Så hvis man skal tøve, så er det en jeg bruker høstnatø, eller neidatø, eller rossatø, det er minst skjeil, ja. Og jeg holder djørene sine borster fra havene og tar man tøver. Og når jeg graderer til det sine nye brotter, så er det ikke lukket skjeil.
1: Så som jeg hørte sier, så er det ekvelige nekv ting som kunne være til vantet for djørene, men så er det kanskje nekv som hukser som mulig ikke øye djør, eller øye djør, men som passer sin hava vel, og hava tulipaner, og hva som sier, hva er alt mulig godt av græsplinene. Jeg tror ikke hukser om at en hund kommer her og äter mina flotta tulipaner.
0: Nej.
1: Är det här min arbet att jag skulle ha varit här arbet när jag är?
0: Det här också inte. Jag har också inte tagit mig arbet när jag har arbet när jag anser efter hunden eller kött när jag har öron. Men det är kanske en god stöjlig att säga att om du vet att när jag har varit jag har båda dem från att nu har vi alltså till dömskors gråvarens och terrassen och kött när jag har blivit gänga här. Gott att säga frå kanske, men det är alltid arbeten till göra ägarna att trycka djurna inte så här, så inte köra ett land som bygger runt en omma. Och efter vi gråar en så är det snäga så att öliga när vi ska göra av. Särskilt att jag kätt någon till att ta gänga atlasarna. Vi har inte öron i snö och tar tracka av här som gråar en slicker eller hevliga och få att ont labbaner och släcka så labbaner och kunna få öliga skriar och tunkarna och munhållna och ner efter spysrörna och i mya tarmkanalerna. Här det etsar simpel den. Så det är något vi sådär också näka och chatter vi ska av hon här. Och så sådär som okrutsgift, pesticider och snicklagift, det är snacka vi sådär skriar av som kan vara ätrande. Och här finns det att lömsig snicklagift finns också mer minneskejligt än andra. Så man kan huxa om att ska man lägga snicklagift ut, kanske brukar också att det är minneskejligt för djurna än det ringaste. Så här är det flera slö. råttegifter er slagt ut allt året, og det er

0: eisen øyla vanda mykje fyrir jór og folk til inn i helst et evne som gjør blå, ikke forstattende, som man får innere blåingar av du og dår spekliga. Så her øyla nekv som kan litt jo i omkorn som kan være skreilet.
1: Og her det som du sier et godt råd at jeg kan skal si fra i næromkorn her man jo et lagt gråreins, et la sniklegift, et la et kvart ut. Jo, man vet at her hundar og kjetter, så kan skal lukke av at bo og gjøre noen fra.
0: Ja, yeah, just. Og hvis man selv er helt dømes kjetter og skal bruke akkur som gråreins, så finnes det andre evner enn størst kemikalier. Altså, man kan gjøre en blanding ved etik og vatt man sprøyter og så skrubbar og så gjør. Så hvis man ikke gjør dem menneskeilig, så finnes det i hatter en gift, kan man si.
1: Og så er det ikke vi som tilbår noen i hans her sæsonsen, altså bæge forgifting, men også at det er dødje av du simpelthen.
0: Ja, og ofte at det kommer til lokken, så kan det være for sent. Ta i djørne fyrst for 20 tekjen, så det ofte for sent. Da har jeg at det finnes ikke noe svikt og så videre, men vi får ikke om det er gjort de fleste, men til kjøtlån, og noen kommer simpelthen for sent ved djørne. Og det er ikke alltid vi får bjerget dem ta. Et dømmevis når vi kjetter noen og gråer en sted, så ikke øler noen og ta. Kan ändå öliga gälla, men vi såg ju ägstna att det bara är lutsynter och man får hjälpa en bara vägen, så spelar det väl, ja.
1: Så här är några ting att huxa om. Ett annat som jag kan huxa om jag spurs om ägstna nu tar er varsäsong och vi människor, nu börjar vi ganska huxa om saker som allergi, höjfeber och sådant. Hur ser vi djuren när det kommer till saker till dems allergi?
0: Ja, det är öliga när djur, särskilt hundar som har allergi. Och ägstna är fyra pollen och gräs och allt sådant. Det är ägstna ha-säsong kan man säga för det här nu. Så det här så gör vi ägstna flera djur som kommer in och har tecken på allergi. Så djurna är det oftast hudtroblagare. Vi ser inte så rena grännande nös och sådant som människor. Men vi ser ofta skria i huvudet och eksemutbrott och sådant. Så det här så gör vi nekva av hästar som står i ägstna och allt som är i djurna.
1: Och är det något man kan geva djurna som här var allergi?
0: Ja, det är det faktiskt. Ja. Man kan stäffa allergi vid blåröntgen, så kommer jag göra in vid sina symptomen och så tar man ofta den blåröntgen som man kallar om det väljer allergi eller något annat. Och vissa sätt är allergi, så är det hela var man kan täcka och så är det imist shampoo man kan bruka och så är det. Så det är flera matar vi gör det på. Det kan vara en törv och särskilt fore som gör hovbarriärerna stärskare via vi gör hovarna innifrån, så hon är mer motståndskraftig emot det. Det som är ute i ungkorn.
1: Ja, men här är långt och kommer nekver spurningar innan 2400. Har du något du vill lägga till att här som vi tar som nu vid varsäsong och hundar och kötter?
0: Ja, alltså jag husker att jag har upplevt ungkorn vid tjafn och kötter eller nek, så det här var lite till att smaka på allt. Det är tärra mat jag kan ungkorn vid på och uppleva världen på. Så tar vi bröjda också i ungkorn vid att sedan nu jag planter ner och tua och så vidare. Så bröjdes vandamynden till hjörnen och då ska man vara mer ansen. Så visst man ser att nu jag planter ner och tua och sådär. Så halt är det äga äga vid hjörnen till nästa dag när det tar det era. Alltså det bästa fyrbygga. Så väl planter vi omhuxna. Så visst du har den här kättet som är lintlig äta allt. Så halt det från att sätta påskalerin i till dömes. Och så är man ska ägångna till området man akkurat har varit i och gjort också via. Så hvis du akkurat vill gräva äpplen i eller sätta äpplen i så halt hunden bort så han inte får gräda upp att det för att äta dig och så är det så. Så vi är på förkant. Och så halt äga vid djuren. Får det några sjukhetsen så går det inte till djuren att lakna på en av vägen helt enkelt och tolja en av sent. Och hvis man ser att djur sitter eller byta och äta den här planten, täcker man fram att man kan ha bara en vän, kan äta för planta, är hon ätrande och är hon till så ringer till djur och lagt den bara en vän, inte byta efter att djur blir sjukt och armar inte. Ja.
1: Hade varit Reine för först, vi täcker oss inte av tonlöjtje och så färrar vi till spurningarna här.

0: Rosa på månen, og jeg synes sangen bør høyte Fjer. Til å slette sendingene ser Frøngren som i dag har vår vidtjen av Gjøra Laknanon, Anneko Norsk Bank, Nåse, og nå er vi kommet til spurninger fra Lorsternon. Her kommer en kvinne, Ellen.
1: Ja, her kommer en rikva. Vi skal ta noen gang til å ta det fra en ende av. Her vi begynner vi en som sier, vi tar en løtland hund som et eller annet. Ofte skriver det under labben noen. Hva kan det være som er galt?
2: Ja, det kan være at vi tar om Johan allergi. Det ikke det vanlige at det bryter ut i hæsen alt sånn. Så kan det være en allergisk reaksjon på okkur som han vil drakke i. Og så begynner hunden å sleide seg. Han er ganske drakke etter en måned, så innan man blir via sleide seg, så han tror ikke å stekke etter. Og da kan det hjelpe å få noe medisin, at stekke skrinjene og at gjøre det fri. Men det kan også være tale om at det er også allergi som er veldig alt løyve. Kan være sånn brøyting og hva det finnes jeg etter, og nå er det ferdig nok som man ikke tåler og så gjør. Så skriver ikke gjøren sast nesten alltid, eller oftast i hodene, og her i lappene så en perser og tog i hodene, ja. Så aller helst en allergisk reaksjon eller allergi i omkringslig.
1: Så det verst at få det kan kanskje?
2: Ja, absolutt, ja. Det ikke vanligt at det blir via gjøret det.
0: Hundren Tjokken kan finne på at eta græs, og så spør han en løte at han har et her vanligt, og græs skjælet for hundar.
2: Græs ikke skjælet ut av sjølven i små og mångdom, men okkurs græs sånn kvast og kan irritere spøysrørt at han etter, men de fleste hundene eta græs til at han har kvalma. Så det et sjukke ting som man skal ta i olvare, at det kan være at det også skal alle, så vi roer alltid til å komme inn og få gjøre denne kanning og ta denne blårende eisene. En hund som glemmer seg kvalma kan være at det også skal alle ved nøyren og så gjør, så man ikke kan den vi gjør og finne det om det er en årsak til det. Så nå kunne det eis bare overvane, det er halvt at det smakker vel, og så fortsetter jeg gjøre at det ikke er galt, ja. Men for å utelukke den ikke galt, så er det godt å få det kanna.
0: Jeg synes det er rånest ut, at det er så her og etter græset, så stannet det øyelt og klutsja og hosta.
2: Ja, og græs hjelper til at det får spøy, eller får slippe av spøtja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, sant. Ok.
1: Vi har en border collie. Hun tar ikke færre om gotter inne i husen, og vi vil ha nødt til at lokkene vi går opp i dem. Hva kan det være, eller kan man kjenne hva vet du?
2: Det kan man ofte, ne. Border collie jeg synes det er mye skilt hundaslea. Det er en ekstremt klokere hunder, men da det er så klokere, så er det ofte æresjobleggere, og det er en hunder som ofte er sinte bengner av seg og nervøser. Og i hese førende virker det som en hunder ser okkur som vandet mye, som i grunden slett ikke vandet mye. Så man skal lære hunden så godt når det slett ikke vandet mye klar. Og det krever etfører vending. Det är inte den bästa radion om precis hur man ska göra, men lockan och alltså, kanske här var mätskalorna tatt vid en gott så att hunden lär om det här är okej att vara tatt vid händer och inte och så vidare. Och då blev vi att locka ner rum så inte säga att nu må han bara vara inne här. Men han kan vara, det kan vara hänt också en dotter om gottena en affär ett lockor som gör att han blir bänkig för dig. Så det handlar om att lära hunden att det är så snacka som är vant av mig.
0: Och det är rätt en annan spurningar om en border collie nu sitter han är så klokor. Hundren fann ett kakopapur muffin här sin tre av kök och var efter och hundren åt simpelt enda hela och papur. Jag vet inte jag fänga papur ur tjaften men akkurat ta skunta igen så här glöjbad du. Han viskar helt okej i morgon men kan det vara farligt och är det något jag ska vara upps på?
2: Ja, alltså det kan vara farligt om det är innehållt kakan själv innehållt choklad till dömes. Men det får sent att göra några vitta nu. Alltså man kan ta i hundra akkurat i det. Så kan man föra bänt till göra lakna och få några medicina sputjat upp att jag. Så är banden kan man säga i vissdagen. Så nu tar han häver i det och viskar pura fruskor så blir det att säga halvt eja vid hur han häver det. Att han inte får sputja eller färdiga det. Så vi känner bara är pura som vanligt så är det okej. Papyr är vanliga sår som inte är skäligt och till pura blätt och det blir nybrott i termen. Så man ska bara hålla eja vid hunden är som vanligare och att han hålla eja till nästa del är att han inte får förstoppelse så att han får koka.
0: Ja, så akkurat det här vi på papuren och det här gånger ganska med. Det här vi chokladen, det här har vi dock till tåsa om för ja. Att det kan göra sig att sjuka. Hur snäck ska till av choklad och är det görs ordentligt sjuk?
2: Det ska inte så rädda nek till. Och mörk choklad innehåller nek mer till ätrande ävnen som heter teobromin. Än till mjölka choklad. Så det känns, alltså man finner det precis... kusse nek teobromin är ut ur chokladen man har brukt. Så att det finns en sån formel man kan bruka allt efter vad hundren vi är och hur snäckan är det, så kan man rockna ut det att det ska helt ett litet. Det är inte så att en mål är så gör ju lusvanta vanliga, men vi känner hundren är det några puntar av ordentliga mörka choklad och trän lite hundren, så kan det vara ordentliga vanta mycket.
0: Ja. Ja, en sån chokladplatta, hon kan kanske lägga fram och det får färdig alla plattorna.
2: Ja.
0: Ta kan det vara helt galet.
2: Det händer mer än så och mm. till ofta uppmuntrar jul att det julkalendrar och påskne tar det är påskarägg att vi söker sådana skär. Men det är ofta mjölka choklad som inte lugga vanda mycket som den mjölka chokladen.
1: Vi tar en liten hund som är 6 år. Han är rallier och är ute minst 3 för om dagen, men hevet här fyra att markera inne. Hevet alltid görsta, men nu är det väsna. Hjälper att gälta?
2: Allra helst, ja. En hund som är renligare och inte troblagare vid han, inte klarar att hålla sig, men markerar inne på handamaten, gör det vanliga till att han är, kan man säga, i Jessier. Och här kan det hjälpa att fjärna kins ätborden via gältan. Vi mäller allt och att man röjner till att man är kemiska gälting först. Här man brukar en hejlevå till att göra som en gältan hund och ta ryggar i cirka ett halvt år och så blir visningen urater. Så ser man för det första om det hjälper. Hon tror vi vanligar efter, visst det inte hjälper. Tror jag gällde en hund kan geva forskjelliga ärdroblaggar. Så man inte gällde en utan har runt detta fisk som man vet om det hjälper i vrövret lite. Men vi är att fjärna kynstriftena från en hund så heta vanligarna hjälp. Och det blir ofta värre om vad det tar tryggande gänga ytlån och så vidare. Så det är ju meningen att det är västna nu. Säkert omkring tryggs som gånger ytlån i näromkvärmen.
0: Annika, du pratade ju om gråröns och chatter. Här skriver en lustare nämligen att vi tar av chatter. Ta vid, spröjta gråröns och rastna så röjnar vi till halda chatterna inne. Här sa för var hon färden ut. Och den efter sa är att nu var gale. Ussali, slöv, kvainta i namnvianna och röntja gojma sig. Det som var stora tecknet till var kvossi hon sleva i.
2: Ja.
0: Vi reagerade och prompte och ringde till Jörlaknan och babu astea. Allt är gott. Vi hon fick trutja sprayter och pointabletter och infektionstabletter och hem vi. Så kommer spurningren. Det är som att chattan är färgen att dräcka när man har vatten så gärna dessa händelserna. Är det här och ett tjärin?
2: Ja, tjär som gråvar en sån kan avvarska nyrene och hur det rikka. Så hvis chattan är färgen att dräcka mer så är det att det att det kan vara nyrene och avvarska. Så att det är göra att man får kanna sig nyrene. Vissa säger att nyrene inte har det gott så finns det imens man kan geva jorden så som kan hjälpa. Så ja, det kan hästigt hänga samman.
0: Mm.
2: Ja.
0: Och här ser man nästan så som det var grött från också, så inte äggvislig
2: ja.
0: Symptomer.
2: Öliga äggvislig. Näggvifeber och det släva öliga. Öliga näggv, alltså allt är plaskvårt av sin släva ofta. Och står såren i munnen och så vidare. Så gott att hästigt visste att det var utanför att de själva, visst det är något som är görst så är man inte vet att det är ganska och är ganska reagera lika kört.
0: Akkurat.
2: Ja.
1: Vi som inte trymmar djuren och öron och åkara gärre carporter vid Majra, hur kan vi göra för att hålla det som djuren och borste?
2: Ja, alltså för det första så här var djuren faktiskt inte ordentligt löjv i att gänga lejs. Kommunerna kunde ju avsätta kröv om det löjft att här var kättnar eller om ska gänga lejsar eller inte. Så de som här var ampa av lejsgängande djuren kunde sätta sig i samband vid hundar eller djurafängaren i kommunerna. Hvis man inte vet hur ägde djurna. Hvis man vet hur ägde det här, alltid tar sig ut det först. Ring till ägaren och säger, jag har alltså anpå en hund som går och läser. Då måste man ha en inne, det är inte okej att den går och läser. Chatter är inte värre, det här kan gänga och föras öliga längt. Så det kan ringa vidare hver der hører hjemme, og den har jeg ringt at fengt der, altså hvis man ringer til Jorah fengeren, så er det ganske lenge siden borster, og han er kommet steg. Så det finnes i mest spray, og kaffe, grums, og forskjellige hjemmer, og man kan spille rundt omkring, og i havan, så her. Men hundar så, altså man kan hekna sånne ekne hava inne, men det skulle ikke være nøy at hekna hava inne til andre få seg jorda, så hei da eierne om at hava, takk og apert, og hava sånn jord inne, det er ikke løft at det kan gå leis.
0: Så om vi færre i til åkst Anna, jorden hundar og kjetter her, en er,
2: ja.
0: Som var lamsjuk utvar det er, men lemte ikke, nå er tutsjo det erfarner, hun har ikke lemt enn. Hon blöjer och vätar näka 18-4. Arnar hettar sig kjolt. I blir hon?
2: Det ska man inte råkna vid att ta arnar sig kjolt. Så her kräver det att man får vidtjena av en djuralakna. Att få att här lampa ur henne som allra helst i storun, alltså i storun chansen för att lampa är dött. Och igen, och ta sig det inte gångt av versen så det kommer inte ut naturligt. Gör man inte och lampa är dött och igen så dör det den hvis man inte gör något. Så djuralakna hjälper ett lamma man om också att köta är den. Så hon ska inte gänga och pågås och behandla matarna. Ta ber eisen til i sommerføren at æren hever lemt, ganske et ett lamp, rauner i et lamp noen, og tog ser man ikke lampen, man ganske ganske nok da ser det komme et lamp. Og det som renner i ordene er ganske etterboren, som ikke hele våren, altså etterboren ikke kommer helt i ord og sånt. Så jeg er alltid absolutt at hentene æren skal tilsynke seg en gjøralakne, for jeg vet om her ene av lampen igjen, og er det at jeg måtte i ord. Ja.
0: Tar du kjem til en slik oppgave, hva koster du så?
2: Ja, man kan när det är när man ofta är där öppnar och näckrar så man kan få in och föda om här enaga lamp. Man kan alltså föda där utifrån. Man vet om det är feber och kostar det i fyra. Och är hon öppen så kan det ofta börja till att få lamp i ur. I sommarföring krävs det att man inte är öppen när man gör en kajsarskor för att få lamp i ur. Visst är den ska liva liv.
0: Så här som vi kommande lustarna ska sättas i samband med en körlackna, kördas tillbär
2: ja.
0: Så att ären kan livliva.
2: Ja, ja. Och i det. Lite sagt.
0: Yes.
1: Så kommer vi till gåsarungar. Gåsar skulle ta vidgerat. Skulle där hava ormakor, gåsar ofta gåsnäck och gåsar gamla skulle där vara. Spyr yeah. Vi kommat.
2: Nu är gåsarungar ordentligt komna och ta vidgerar man för orm. Man vidgerar ta där ena vike gamla, ta där en måna gamla och så ta där vara sätter ut. Så det tror jag för man vidgerar för orm.
1: Och är det talja var som om att här hava lite till att få orm?
2: Ja, och som luttliga gasarungar är vi bräckner så där tål inte källa väl att ha orm. Och har man inte givet dem om man har flera gasarungar som dödjar på sig av så är det oftast vi där har orm.
0: Ja. Nu till tossa om orm. Här är klassikaren tja hund någon. I sådana firma, man var ute och köpsar att det här flotta kvita teppes man har haft eja i länge tog när man lagt i stovna och det finns det som kommer in och skoar värsta till hundren och kvart är han och sätter farbojnen i
2: och äkar rumpan efter
0: och så får rumpan äkande ordentliga väl och vilja efter sin här teppen här spyr en lustare om just det här hundren och han ger allt det här och kan hetta vara tegen om orm eller kan det heta?
2: Ja. Att är ett tecken om orm, det är flera tecken om orm, men har man bentelorm så skriar det om enda tarmen. Och att det måste inte ta hemna att skriar sig om rumpen på. Så en hundring kan ha orm, men det kan vara ett troblaggar. Där har man några kärslar som sitter bara innanför enda tarmen. Och så känner jag oftare till dessa kärslar som är troblaggarna än ormer. Ormer är inte så vanligt som folk kan gå och halta. Så jag vet inte att hunden kan ha en kärslan och är inte här och inte onormalt och i attepersonen annars så gör man ganska en ormakor eller man får in och älver en pröva och skattar någon hund och kan ha den för orm så man kan stäffa sig och är det att hälla orm eller inte. Men det är några hundar som gör det och det är ofta kärslan som sitter i enda tarm.
0: Är det något vi gör det? Hur ofta tar gör det så är man till
2: yeah.
0: Om det är något?
2: Ja, yeah, det är det.
0: Så det kan man ganska ha allt det är vi tuttlar sig nödvändigt?
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Ta och man här en som akkurat finns här chatte. Är det normalt att chatte i fisken kunde bli borster och ändra tvärdéer och så kommer astro äter. Heter han chakon och jag sist mun som är nu finns här chatte.
2: Ja, så ta där blir jag gänga ut och så vet att det kanske inte orla kvar där bygga. Så där kunde bli vildstar och inte finna hemater och heter sälja galdan för chatte som inte gäller. Därför att strax ta där gänga ytlon. Hvis det er løver, så får jeg det straks fri at søtja meka. Og frensar som ikke gjelder, der kunne være borser i viker og måneder fri at leite etter kjetten. Nå kan det også være etter en gjeld kjett, at det vet man ikke, men det er en vanlig at det flytter hjem, at det blir borser, så det finner ikke hjemme. Så tar man fær en av kjettet og bryr av lovene ut, så det er viktig at man får ut viene. Alt til etter hornene samt å åpne til å sitte første dine, skal man ikke bare kjøre kjettene ut og kjøre hornene etter. Så man gjør den gode sted her, hornene kan samt å åpne, og kjettene kan komme inn og ut som det passer henne til, og nå kan det omkurve og finne hjemme etter.
1: Så det är inte alltid orsaka av att det är också, äntligen släpper jag ut och så färger jag ut och råkast.
2: Nej, slett inte.
1: Inte man blir någon sväng och strömmen hemma.
2: Nej, inte vanliga. Det är oftast hur det blir bort. Ja.
0: Gjelda, hur ska vi, om man vill gjelda en kanin, och inspirer om det är störst intriv att gjelda en kanin? Vi har haft en kanin i några år nu, men senast 5 veckor när har hon lagt ungar tvär för 5 och 8 ungar.
2: Ja. Det är lite intriv och mån till att det är att skulle ha kaninungar att la tog in. Det är en extra annan för kaninna att skulle blöa kvien och lägga ungar alla tunna till för otroligt illa vitt dem. Till öliga strävet så där med ungar alla tog och kvien alla tog så att gälta en kaninfrens är något som man kan se man ger utifrån. Man får in och, eller man döver till att kräva alltid döving så tjäder en skruv vi ger. Och till kaninfrensen så döver man och fjärna steinarna ner och det kan göras utifrån så det är sin minne ingrepp. Och till hålen så ska man köra hål in i buchen och fjärna ett stockar och lömor. Och det är sin större ingrepp än att göra kaninfrensen men det är något som vi vet störst vid mellan man gör.
0: Okej.
2: Ja.
1: Och så till något helt annat. Hvordan lenge har du tatt deg til hele varer for ur en heste som man kan ete?
2: Ja, det kommer an på hva for hele varer er. Altså, onker hele varer er noen dager, og også noen måneder. Så her må man kanna just precis hva er det for hele varer. Her kan man ringe til apoteket og spørre, men man kan også ringe til gjøralakene og spørre. Så det kommer an på hva medisin det er.
1: Hva er det så tøtninga mye om man bor til hele varer for en ur?
2: Ja, det tror jag att kunna lite om hälvaks lavter och i köttet som man äter som vi inte har fått in i våra kropp till dömes antibiotika. Det är en stor trubbelage vid antibiotikaresistens vid att äta kött här där rester i. Så det är stor antydning att man syrger för att allt är kommit ut av kroppen och inte gör någon arm till att äta så vi inte människorna får utveckla resistens på grund av att rossi har finnit också antibiotika.
0: Nu har inte du för att spela om man går uppskrift istället.
1: Men akkurat det,
0: vi hälsar på en ross. Alltså, yeah. Jag hade så det som ligger av mars någon här man huxar. Är det okej att lite kväll?
2: Ja, det är flera och flera som äter rossa kött. Jag är i förrigen. Och det ska äta så vara funt kött. Jag har inte smakat det själv, men det ska äta så vara funt kött. Och det kan man saktans. Så länge rossa är frukst och inte har funt hela vad som man inte må äta.
1: Jag är också kvig, inte?
0: Jag kan säga att du har haft det, Ellen, visst du har. Här är ross, vi äpplar mosse och...
1: Alltså, jag syns det här ross och kanin och allt det där. Alltså, jag vet ja. Att som att folk får stora er, tar man sig. Man kan säga, Sean, kan man äta en kanin?
0: Ja.
1: Jag vill lite fett och fluffy, du vet.
0: Ja. Det är det, tillräckligt det.
2: Ja.
0: Ja. Vi har en golden retriever som är 8 manar. Han tymer inte att vaska öjrer eller klippa nickel. Hvordan är det att det är att göra och hvordan kan det göra så att det inte är så trobult?
2: Att rensa öjrer är vanligt inte nöjligt. Utan som man har en hund som har troblagar vid öjra bruna, återvändande öjra bruna. Så det är inte något man behöver sig göra så fast. Men klippa nicklarna är ordentligt nöjligt. Vi känner inte sluta där naturligt själv. Hundar skulle inte ha nekl som täcker i underläget och där stanta pura naturligt. Så hvis där stanta pura jag slappar er så skulle neklarna inte täcka i underläget. Och göra där till att förlänga. Och att häva förlänga nekl det är faktiskt också skäligt på sikt. Det svär till att gänga för små och skål. Man krympar tattnar för att inte ropa tåliga som. Och det kan avska linje och göra man för gikt. Och en stor hund som en golden retriever är mer utsätter för att få gikt än en mindre hund. Så här är det ega viktigt. Men de större hundarslöjande som Golden Retriever, Labrador och så vidare slutar där ofta mer naturligt än vad det luktar gör. Det här var en väkt som gör att det slutar där inte mer. Så ofta är det inte nej att köra en större rasen att få det klippt där. Men hvis man inte är någon aktiv och hunden inte är någon ägg ute och slutar där naturligt så kan det bli nej. Och här ska man vänja hunden vid att spekliga. Gör att det är en god upplevning. En av nekler sen och en nek, att man klipper en av nekler och hunden får en godbyta och nekros och så tänker man inte bara tandägen. Så det är en eftertryck med en av nödja nekl, nekros och så vidare. Så att man ångar det följer som ett övergrepp av att hylta nere och klippa neklar så släpper man inte framöver. Alltså, så ska det göras lukas som att man grejer där med en honalöta. Ja.
1: Här är en som skriver vi omhoxar att få koncett och vi vet inte varför i kyn vi skulle välja. Kan du nämna fyrmoner och vansar vid Fredsson och Lövon?
2: Ja, det är inte så stora moner då. Det är sin emiska folk säga och kan man vara, men som helt är det ölen som säger att fränsaner är mera kärljer, särskilt om det är gälder. Och är det inte gälder så kan man förvänta en som inte är så kärljer eller strax ölen. Så det är näkva att säga att man gälder den. Och så är det inte kostar spel på. Fränsaner tar dem väl att spela sin härljande och lukas, man ska börja ställa ut sin där man kan råka sig sin tvistam med en tjättna lövnar. Det är mera jakstra. Här tar de spela mera vid att det är jakstra ting, man kan kasta ting och så spela det vid te och så är det. Det är inte ymiskt kontaktsøkjan der er det ofta synte mer selvstendiga enn kan frensa når det ikke alltid lukka kjærligere i munna rundt. Men det kjennes alt annet på til han enkelt han kjettlingen man fer og hver han oppvaksen og hvordan den første perioden kjøres en kjettling når jeg sier at det er nekmer å si enn om man fer seg en frens eller kjette er hver kjemmer han fra og hva til han opplever og er han kjemmer.
0: Vi kan tänka en sista spurning eller kanske köra två skärman detta snurrar om fåglar och röjor. En syra krak på röjor att göra röjor i min skorstein. Hur så släpper jag fräst under hissen och en annan syr att det här var en rikvå en i åtta fåglar röjor runt i husen och i bilhusen och vi vill gärna stanna för dem och vi vill inte ha stära loppor och så framvis in. Hur så gör vi som bäst och när? Hur så säljer jag boja till ungarna i de stora? Hur ser vi detta bäst? Vi vill inte fänga fåglarna in i röjren. Ja, hur ser vi så har någon fåglar och röjer runt omkring här som man bor?
2: Det är ju nu att det här röjras. Så ska man göra något så är helt säkert bäst att börja lunga ner flökter. Och så att locka av och ta i där inte... Alltså ta i andra lungar i röjren så locka av så att släppa till här efter. Fåglar söker ofta efter till det samma steg och där kan ju röjras flera för mare. Så ta i ungarna i flökter så mamman syrja för att släppa in att så här. Och vi krakna i skorstaden här var det inte simpelthen inte. Jag hoppas man ska kanske snacka, vi ska göra det annars nu om hur man bäst bör sig att du är som för.
0: Ja, ja. Ett lat oss av en sån här fälla som sitter hett av skorstaden.
2: Ja, kanske att det är det. Ja, att det var inte tyvärr inte ordentligt.
0: Nej, men för jag tänker sen då ska man om
1: Annika. Så vi skulle säga att du vet att det är annat ute.
0: Ja, vill
1: du säga. Vad är det vi?
0: Det vill säga, ja. Om vi skulle tänka så ska man om det som vi då pratar om det. Kanske sälja det här vi årsyn stod i varen och ett antal om vant om vi skulle huxa om vi vore under Jordan. Så är det alltid här ute i. Vi gärna någon som du nämnde.
2: Ja, allt är jag vet och ser det inte några nyer som är rejtrande. Utan så att man vet att Jordan inte färre ute. Och kontakta djurlagna om sjukhetsen uppstanda och förgräda dem från hur planter man har i havan. Och allt är gott att täcka mynter. Visst man vet att djur har gångt vid ena planter. Täcka en mynt och vore djurlagna som man kan sammanfinna om det är ätrande eller inte. Vi drar inte planterfröjningar så vi vet inte alltid vad det heter för en planta. Men man kan finna det samman. Så vi är fyrbrydja heller än att komma att nå och ha en öliga sjukan hund eller kött. Ja.
0: Vi får av Jason att tacka Ötlund Lursdaren för att ha många spurningar som tid sent in och inte minst Annika Nörsbank, Nåls Göralakne. Tusen tack för att du vidgör oss i morgon.
2: Ja, själv tack.

0: Calvin Harris og Jesse her vi sannsyn om Satisfy.
1: Fra løgget hånd her til en fra løgget meg i dag, 13. mai klokkene 30 minutter i 20, og vi har sånn scratch god i gang, Devin.
0: Ja.
1: Godt å sitte oss nå ut der etter.
0: Ja, som en leies trøntor.
1: Og det får rekt deg med noe.
0: Det deilige mye morgen. Her da, ja.
1: Men det går for grower.
0: Ja, titt her. Ja. Det alt godt for åker. Bedre enn kæve, ja.
1: Ja, altså, ja. Ja,
0: också ganska sälja för smalombna
1: ja. Och shit även utspjöt.
0: Ja, jag känner kran där nu. Inte morgon på
1: sommar. Men jag för en studie för det fullt hushåll sommar.
0: Det är det. Det är det. Ja. Här är som vi ja. Som sån här.
1: Ja, det är som här är som solorsk klockan 03:44 and make not. Och just Patrick går fullt runt gas.
0: Mer alltid kast. Hicka det lackra. I snack men alltid sen det men.
1: Ja, det är.
0: Det är.
1: Och det är fantastiskt vi att börja scratch på mig det för det är att vi börjar som över sagt från 0.0 ta det så sagt.
0: Ja.
1: Så är det några sms är långt kommit in och det fäktas vi själv sagt om det så 2:24:00 vi skipa til og skal lukka minna folk at tid heppen ut at liksom sendt oknane bo ikkje tog vi hava nok av sms og da tror vi og du også vi skal fortjela dykna sentra
0: ja
1: og at liksom senda ene bo inne der vi drott noen om jeg gav korset 1000 kroner fra HG Fish
0: HG Fish
1: så det matver og det nasta vi sikker bensin og diesel vi fra djev ut
0: det jo ordet fancy at det HG Fish men men är det han utdramar som säljer ni
1: ja, nej, jag kanske inte utdramar akkurat men han är det här luft. Ja.
0: Okej. Okay. Han hade helt till när i Voxbo
1: eller kan? Ja. Det är som det kreativa det temperament är snö. Så att du är trönt vattna mer och hur ska fyrdinga det? TV smui. Wow. Yes, det går det med. En är fyr tycker neka pengar för det där. Så men sent jag när båda 2:24:00 vi drott någon om goan fiska mat och som vi nämnde i Eifen. Så kommer spårningar i norren och här är en som är stöd över som har sett battle to in. Jag hugger att här kan bara.
0: Okej. Okej.
1: Du sa att han kanske är. Men
0: ja, så du måste nåns den tre.
1: Ja. Han säger min spårning är till Eifen. Du är vet att du är just popcorn och Faro 5. Kan det passa att bära Faro 5 och popcorn aldrig kom ut av vinyl? Vinyl blev ordentlig innatter. Ordentlig ung som vuxen gäng i tottl och Oceania Records och köpa plater. Jag är faktiskt yngst att finna hessar här av vinyl.
0: Ja, du lägger härst ut, Trentor.
1: Ja.
0: Det kan man säga. Ja, det här passar. Det här med möjliga Sveriges här i Lustaren.
1: Ja, det här också.
0: Ja, det här var inte ordentligt att bli intå. Alltså, popgården kom ut i 2005. Det var flövna stadbäck in.
1: Ja, och vinyl var ute.
0: Alltså. Ja, vinyl var inte ordentligt på tal.
1: Nej.
0: Jag menar att vi printade av 5000 flöver och där blev vi alla. Ja, vi dångar rätt. Ja.
1: Ska du fortälla Gen Z kvart en flöver?
0: Ja, det lukar vi. Men långa tror jag är att han har. Det var akkurat med att han måndag ta Fair och Fire kom ut. Ta var det lukar som jag hade Spotify var kom och när jag sån här strömtänlas när var av i så om man lukar som sa jag vill jag ta ut att flövesöllan hon delar i en mera och började långa i Holfemsen och om 2000 började det alla ta i ta en kvart det blev kvartsmans åkne ha en flövebrännare av tälten i hemma. Ta väl lyckas ta för sällan längt ner. Minns du det?
1: Ja.
0: Och så var det så här olovliga pirat kipanar i det som du kunde downloada Atlantonlag i hemma. Det var några kämpa rattar sig att ta, minns det jag.
1: Ja, det var sånt där learning by doing. Var det inte
0: det? Jo, det var några rattliga stora fyrtökare som specialiserade sig ut i. Alltså det här där bjöd och bjöd oss fram till att hysa ödlens ner piratkopien. Så det var fullkomliga lovlösa att hur öds någon att hur jag. Men för att vända åter till det här, ja, det kunde ganska vara gott hos gott. Jag vet inte, jag har faktiskt provat att göra en LP.
1: Men Faro 5, eller Popcorn, det är alltså, det passar

0: Så utopi att att huxa sig att man får ju hållt vi ser vad ska vi vi bultra sig chansen av en nyl. Därför svär jag vi kommer
1: att. Ja, nej, ja, möjligt. Alltså möjligt att släcka huxa och släcka huxa tankar lever över oss men tack kan vara. Tack kan vara. Att man måste lucka för att vänta. Ger en där en uppsamling vi bara om bara någon lucka.
0: Ja, en kvar man kan ju vänta där man så popcorn en och ju och för 5
1: minuter. Hur du plus på det?
0: Nej.
1: Nej, jag har faktiskt helt tyst.
0: Men jag ska se där var två svärm och han har en vi var i bö och han har en tävn sommarhus här och här har var det en sån gammal. Alltså nutcher man ser gammal ut. Mm. Och det är faktiskt helt och metalligt charmerande.
1: Ja.
0: Alltså sitter och spela plattor.
1: Ja. Nämligen.
0: Tärda.
1: Skulle vänta ända att du kör yeah. I helst. Och du skippar ju sensen här. Du har ju alla. Självt om det är onker som kanske inte är som du tar så öliga att höra. Så låter du att lägga lätt någon. Och då du så hörst han tjuv för så blir det knappt. Då har man och så växer det här.
0: Fullt hos av följt. Janna, ska du lycka?
1: Ja, Janna.
0: Janna?
1: Kvän har du nu hållit in här till och kunnat det? Ja, nu okay. Har jag hållit Janna vet en gång själv. Hon har lyckat för att kan det alltid.
0: Men det
1: är deilt att få
0: vi kan alltid gå.
1: Ja. Men jag ser det inte äldre än det som var sen.
0: Ja, det är inte nog inte en badnagar, det tycker jag. Men är huxa även att vi för att lätta att det här litcha fyrbilsöden form. Så är det en annan som säger. Hej tid, jag känner en som sitter i rullstolen.
1: Ja.
0: Han vill så fint släppa så tjocka små lampor och alla vet för en bild över honom. Vi byggva och i mysteriet någon kunde kanna kvar man kan färsa om man vill så tjocka näck små lampor från Veno. Jag tror det heter sparska bænt ut til Lustaren Jokon.
1: Ja.
0: Hver en godt smalampa mi, hvis man kan se det så leis.
1: Jeg halte vidt hit til Åmanna etter her nere, akkurat nå løtene. Her blir vi nok snakk smalampa. Her nere vi Jåskoraner vi gamla studentaskolan.
0: Ja. Ja.
1: Her alene.
0: Ok.
1: Men altså, hvis det skal være midt i havnene.
0: Ja.
1: Men jeg vet slett om det er kommet inn. Men hatt jeg godt...
0: Så gjør vi knentlig en på. En god spørninger. Hver man skal fære. Janna, hva er du?
2: Ja,
0: ja.
2: Men
0: här runt.
2: Ja.
3: Hej.
2: Ja, hej.
3: Jag heter
0: Vi vill få vandla till det badet här.
1: Vad lukar presentera
3: det? Ja, jag går den. Jag heter Kristina Jensen och jag är lärare min om Kampstalle.
0: Mm-hmm.
3: Och vi är akkurat nu så häppna. Vi är utfört till havnar och kommer vidare här på henne.
0: Det
3: är 20 nämningar.
1: Ja, det här flocka här?
3: Ja, det är blanda. Alltså, folk som tänker byrjanar, stiv i förskon och så är det folk som tar rättliga väl. Och det är gänga ett av mina man kan ställa. Och tänker FSA, för som annan mal.
0: Okej.
3: Okay. Och vi blir alltid att göra en halvårliga utfär. Och vi tar över i Klagsvik, här i Västra. Och Sande och nu heter Holva Arie vid i havn. Så vi skulle tjosa henne och vi skulle vidja oj och vi är reisen här.
0: Till Frida Morgon.
3: Ja, det är det som vi tog.
0: Du, jag såg att det känns att det här är folk av ödlom möjligen upprunda kvar. Hur snäck var nationaliteter är då?
3: Ja, jag tycker att vi har en 25 nationaliteter av min namnkastade.
0: Shit.
3: Det tycker vi, ja.
0: Okej, och att samla i hesen flaschen någon eller?
3: Nej, inte ödlom hesen flaschen någon. Hesen kommer från imskån flockon. Men i alla flockor har man lagt tryck vid omboa 25 nationaliteter.
0: Okej, okay. Så kan man vara fräger och kalla det en sån integrationsflockor? Är det bara folk? Nu spyr det bara av förvittning. Alltså, kvar...
3: Ja, jag vill ha sagt att för som andra mål är det ett integrationsattack.
0: Ja,
3: alltså,
0: ja.
3: Här ser folk som kommer, självböje, och är en arbetsdag efter arbetsdag 12-16 timmar om vikerna. Att lära sig förrest.
0: Det är cool.
3: Det är alltid.
0: Ja, det är alltid
3: rätt. Det är cool.
0: Det är jävligt cool.
1: Säkert.
0: Vi får att prata oss först ner med Lude Bil. Efter ni hade vi för Karin Sankfra.
1: Det är jävligt. Och det är alltså lycka mina 2400. Och det är långt att komma. Rättliga nek sms på.
0: Ja, och det kändes ganska att ödler vi drottar med gavgårds då. Och 1000 kronor från Hagerfisk.
1: Ja, det är det vi att spolera.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är faktiskt.
1: Men... Vi får att lägga öronen till ja det är det här stora
0: country lay.
1: Stjärnan skottar för i lördagen. Ella Langley, jag som sänker när du be her.

0: Bidharro, Elo, Longley og Sanjin Bihar.
1: Ber þetta mest balda Spotify, illa, er þetta þann sem mest balda er röðni? Var þetta?
0: Ja, ég halda faktist. Ja, ja, jo, ég halda Nei, det har været sådan, Tusen Texas. Det nogen sanger.
1: Ja, det langt nærmest, ja.
0: Ejsen eller langt, ja, hun er været. Og troligt, han kan gå og sanger. Ja. Hvis man dommer kontrystil, så kan man prøve at tjekke henne.
1: Præcis. Nå, men even, vi har været fullt hus af folk.
0: Det har vi.
1: Framvis.
0: Ja. Og vi har også, at vi kanskje kunne lære oss en drev oss ned I Trøndra, og, ja. Og vi da kanskje få noen god råd, hva som vi som føringer skulle...
1: Gebeid om.
0: Ja, det ofte... Här har vi lente till bara slå över till ängsta.
1: Ja, men här
0: har vi mött omkring som vi såg att det är en föringer och så börjar vi bara ta oss ens om allt annat mat. Ja. Vi är,
1: men jag husker att det är snäga vid föringer vid öl introvert.
0: Ah, ja.
1: Det är gidiga. Ja. Och det är en orsak till man är sin du.
0: Ja, okej. Okay.
1: Mövliga. Ja. Mm. Mövliga. Men vi får lite låt nu, Eiffen.
0: Ja, vi har en finns tvär av damnen här I ja, flotchenån. Jag har glömt namnet av
2: flashen. För som anamal.
0: För som anamal.
1: FSA.
2: Minam Akamstelle.
0: Ja. Och att det var Kristina Jensen som är lärare här I Tadam som är vittamnir. Och vi har varit för Rosalie och Airada. Ja.
1: Airada.
0: Vi kanske kan börja vid här. Airada. Kvar är du från?
3: Jag är från Thailand.
0: Du från Thailand?
3: Ja.
0: Och hur länge har du bo för dig?
3: 8 år.
0: 8 år? Ja. Okej. Okay. Och du är så färdig att läsa färisk som annamal hur du gör till landet?
3: Ja, ja. Men då väl att lära färisk.
0: Ja?
3: Ja.
0: Hur länge har du en undervisning?
3: Det skulle bli bara 2 år.
2: 2 år?
0: 2 år?
3: Ja.
0: Okej. Okay. Och så måste jag spela, alltså, hur är det att lära färisk? Är det ett troligt mål att lära?
3: Jag ser bara att det är nog så ringt.
0: Ja.
3: Men med då väl... Att lära något mal och jag vill färra I sina skola. Så.
0: Ja? Ja. Du har alltid läst vad jag gör. Hur skolan läste du?
3: Jag är 32 år.
0: Okej. Okay.
3: Ja.
0: Och Rosalie?
4: Ja.
0: Du, kvar kommer du från?
4: Ja, jag är från Filippinerna. Mm-hmm. Ja, och jag bor I förrigen 4-20 år nu.
0: Okej.
4: Okay. Så jag har just gjort något att lära förrest. Då jag började att lära förrest 2015, då jag kom mm-hmm. här till förrige.
0: Ja.
4: Och ja, jag har också varit I glaser. Det var 1 år. Mm-hmm. Och kvällde det, men nu... Jag läser förrest I mina avkansdaler och nätterna.
0: Okej.
4: Okay. Det är det som ligger I samarbetet nu. Jag arbetar fulla tog. Och jag har ångan tog att gänga I skola.
0: Mm-hmm. Som jag är. Mm-hmm. Och så jag tog jag I 2015 och så läste du kanske 1 år eller 2 och så steg du efter.
4: Ja,
0: Är det troligt att lära för?
4: Ja, I början är det ju att det är rörliga troligt att lära målet. Det är så ringt att lära bända.
0: Ja, det är alltid vi föringar I snö.
4: Så ja, det är så rörliga ring att lära målen. Men hvis man har hugg till det så tar jag till.
0: Ja, och du har så... Du som börjar om efter, du som ganska helt enkla pauser inom mittlen och så har du färdig gång efter.
4: Ja.
0: Och hur är det du själv hotla att lära först?
4: Ja, du, jag vill så gärna vara vid samfället nu, skilja dig och ägna ta sig ordentligt först.
0: Ja.
4: Och jag har vi hugg till att gänga I skola och forska på sätter någon så kanske ja, om 2 år
0: ja.
4: Från nu av så färdig jag.
0: Ja.
4: Att prova.
0: Ja. Så lyckas som Airada har sen läsa vad jag. Och hur reagerar föringar att du tossar förrest? Är föringar glad för att jag hör att jag tossar förrest? Eller när kan du uppleva när kan bli helt tossar ängst?
3: Det här var 100% hållen vid mig I mynda. Och det hjälper mig väl. Då att jag tossar slett inte ängst så följer jag att jag trusta mig själv. Jag mår då bättre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Okej.
3: Okay.
1: Ja. Jag började hos ängstianen. Guilty as charged. Men hur är det föringar att approacha tycken? Hur är det föringar att ta det kämpa till det?
3: Ska jag
1: svara? Ja, ett lär oss det. Whatever.
4: Ja, onko toi, hvis man synes, at det er så, så analys ud, så, så ved det, at også engelsk, men jeg har altid sagt, at det er røgnet, at det også vi åkken føres. Det er hjemme til åkken, vi er forældre, som er, det er altid også føres vi med, og mannen er i snedet. Ja. Så lærer man så løs, i stedet for at blive vi at brøyte, eller skifte til engelsk.
0: Ja.
4: Så må være, ja.
0: Ja. Ja. Har du hit annars nokke go raw tilføringar så?
3: Ja. Jeg har jeg skal se om how at all vi akkon.
0: Ja.
3: Og go vi akkon til det er ikke akkurat mal og at han nok så ring at Tosa Ferris og lærreisne. Så og vi eisna proa og trusta akkurat sjål som at lære ferris og tosa vi tikkun.
0: Ja.
3: Ja, takk for det.
0: Ja.
4: Hold det ikke bare fire at ratta okkun hvis det er.
0: Ja, ok, ja, vi, så det kan man godt.
4: Ja.
0: Altså på en sånn.
4: Ja, hjerta, så lærer vi tåla i seisne.
0: Ja.
1: Og tosa spekulet.
4: Ja, det hjelper vel.
1: Ja.
4: Og skiljer det.
1: Ja, ja, ja, akkurat. Men altså, jeg må si at det er det coolaste ting i verden. Tid lærde om først. Hatten av. Det er simpelt, det er rørende at folk kommer til førjar, lære seg først. Det er fucking great.
0: Det gjør stor respekt for en gang.
1: Det gjør det virkelig.
0: Det er all ut med alt, det er så fast som du har. Vi er veldig glad, det er omkring andre røyner å lære seg.
1: Man blir stolt.
0: Ja, jeg er
1: stolt. Du er for unge at du har tegnet.
3: Hva skal jeg lære deg? Vi kunne spyr jeg opp på nøysene.
0: You never know.
1: Jeg tror namaste.
3: Namaste.
0: Ja, men hadde man noe gode,
1: ja, det var det helt sikkert.
0: Så deilig, det gleder dere også, tja.
1: Ja, og vi forinnskjer at dere kunne alt det beste, alt sommel, og takk for at dere tjener rundt eisene, og tider sannelig at utkast til dere i fargen. Så tommel opp, og her vi en god tur, hvor gjør det? Oi!
0: Ja.
1: Her er noe som heter Clickcase. Nei, det var ikke lov.
4: Tusen takk for det.
1: Ja, men vi sier tusen takk for det, og ha det godt.
4: Ja, takk for det. Vi kan mat da.

0: My lucky day, at det var Milo.
1: Ja,
0: at det var en stoltlig vidjan, vi fungerer
1: i kontra. Ja, og jeg finner som for det, man vil ha sindre heiter om hjertet.
0: Helt sikkert.
1: Det var det, ja. Altså, og det er simpelt enn tog at, jeg vet ikke, det er nekka cool vi at folk, det var ung folk, det var unger som spalte, og at han får begynne å prate, vet du, det var vi uten hårene.
0: Ja, ja, jeg vet ikke, du stod og skriver at graf her.
1: Ja.
0: Sendte video helsen.
1: Han kjent i Peru.
0: Ja.
1: Men det har jeg så sagt, at det har folk kom inn, og jeg var en sejtjørn gammel dronker, som gjerne vil lære forrest, spela fotboll och det är inte ofta så att tar sig till skolabank och tar vi.
0: Nej ja. Och det här man läser när man kan som en källläsande alltså ta läsa av nät någon ta att lägga fyra så en källvon.
1: Rosalin som pratar vi hon.
0: Nej ja.
1: Arbetar i fotboll och inte
0: Nej nej ja. Och det är ofta det som är troplejsen att det har man hörst att det är ju tydligt att för att skolabank om det är innan så det kostar några pengar att hamna och så hon tar missa intöka och Då är det ju ett väldigt gott hoskott om man eisen kan ta. Man kan bäga.
1: Ja, ta man sig igen. Så är detta var en stark honal i vidjan?
0: Jag har ju alltid haft väldigt stor viring för folkens som röjna lärare sig förrest. Kjolten där jag är kanske inte alltid så öliga fancy. Jag börjar vi, alltså, eisen danskare som jag har bo i färgen. Alltså man möter inte danskare som jag har bo i färgen i 30 år. Blir vi snackat angst.
1: Det är inte det du tar blivit happar.
0: Ja, det är ganska till att hvis onker har flänta ett antal där blir och det ska man så älgert inte göra. Och jag halter nämligen att det är alla viring till alla viring uppe på det att folk röjna. Gläj mig.
1: Ja, och så kan vi bara hejta av föringar generellt om att som det här bara sköttu här har vi tål.
0: Nämligen, och man kan gott ratta.
1: Yes, det kan man gott.
0: Rosalia,
1: ja, det är inte problem.
0: Bättre på norrliga maten.
1: Så fick vi bunt en slöjf i att här. Vi har framvis en sms-kibban 2240-00 och här är mamma säger, här är råkande fjörn och till Kjolman, det är glädligt. Och ett liksom sändande på är vi drottning om att gav bra 1000 kronor.
0: Här är råkfisk.
1: Här är råkfiskkapper från Hakefisk. Och det är en som spis eller en som spurte hver man ska färre hvis man rupstålbrukar i FN.
0: Oh, ja.
1: Og hefur hóa svo tja smalalump.
0: Ja.
1: Og hver kan man færa at hitja? Og her flere bókomin, eins í færnur Sundalegi. Hægin her hefur samla allan segir nýjar fyrir vegin som liggur millin Norsetur og Kvelastuna við Ær. Nýjan fyrir vegin en 100 lomp som genga leis og tú sast lompin úr bílnum. Til altså Sundalegi anum, það hefur sér du kemur úr Hösvík, tann vegina.
0: Vi kommer til skriva så, vi bygg vi misstyrir ut nú, men så, det er så lengt að køyra. Halvan tuma.
1: Ja, man man gitt att tar man spyr så ska man ta emot bon. Och en annan säger av vännen från Sörvaje till Gaza Dalskänka säger om alla mitt av vännen här något om möjligt att switcha smalomp.
0: Det är livande till dig.
1: Ja. Så, och en annan säger från en bild till Vierais det är bara en tumme från Halne här när smalomp att switcha från vännen och lighteskär är gashöner donor och negvlomp. Det kan vara brev i till fännen och omtidigt helt i sjunger det Kjepa egg ur skap noen kjøtt heim.
0: Ja.
1: Her en egg bå.
0: Ja, en annen skriver smalamp iver vi stront. Fram til vennen iver stront. Her en egg smalamp.
1: Ja.
0: Her vi... hva sier han Jack Van her? Tatt vi så lenta skulle han...
1: Bånes,
0: Jack Van. Her alene her vil jeg si, flere smalamp.
1: Og en annen skriver Fernian Vittlingardalsveien. Det är så slängt härifrån.
0: Nej, nämligen.
1: Till I'm over like Eisne.
0: Och det svärsta fossa av er från Rennebreiten och Gengantorn i ett gåtning här är Eisne smålom.
1: Ja, men vi kommer till Ruttelstål.
0: Ja, men...
1: Eller Körstål.
0: Tryck vad man kan... Här är det kurs för Jordan Göta. Man kan inte kunna köra vid Körstål, Eisne.
1: Jo.
0: Men ja, hvis man helst ska söka det från Venom så är det... Nok, jeg jo vist rundt, jeg går på, annars jeg ser her, mine to nevnte, hvis man har hva ferie som
1: er
0: langt frem.
1: Ja, til alt for vi er til Sørvåg.
0: Så er det som hvis man har ferie en tur Vesterom til Velbastier, Kirstjebø, her
1: er det nekva som er langt. Og så er det en som sier, apropå integrering, Geifen, det er pura borste vi, ta føringar og utlendingar hittast, så ta sammen engst vi kvann annan. Det er løy.
0: Ja, samt det. Men
1: jag skiljer inte en plöcka.
0: Nej, säg det samma.
1: Sorry.
0: Jag har akkurat enkelt år i mitten. Men nej, det det är mig alltså inte värre vikenga. Men föreningar som har lärt sig Ösläng säger att det är öle kött att lära. Säkert. Ska lycka knäcka kåtorna.
1: Ja.
0: Ja, bara kör lite.
1: Så är det en som spyr dig, för om några Ösländare är där, kan du spyr dig kvart att struka limen mest. Och det är nog inte det som vi också.
0: Nej, det är också att struka lax, men...
1: Ja, det, ja, ja.
0: Men nej, det är nog inte det.
1: Så en rikva av SMS:en kan om en uttörtslig spurning som är färre att gärna är rönta svärre på. Det brukar de på IGDM till en som säger hej tid, jag köpte en äpplasäck i en handel för poster, tymsk i handeln även.
0: Nej.
1: Och här står prysskilte 0,30 kronor. Ta jag kom till kassan så spyr gentan, är det jag tack till på? Eller tjejber du bara? Jag säger så att här ständer 0,30 kronor. Och så säger kassadamma, ja, men det är bara ja tack till på. I enda så vet jag alltid 445 för sätten. Här var handlande lovdligt här. Jag tycker att jag ger mån och konton och detta sådär är ofta. Och vi kommer att säga att det säger ja tack till på henne som poppar upp
0: ja,
1: som
0: tack. Soppar. Ja tack, vi gasar dig om till på henne.
1: Ja, mm-hmm. Yes.
0: Ja, men man sa här att jag har varit några myndigheter lagt där ut och Facebook så en av sista veckan att jag tack tillbå i följande när du kan köpa en vörde för bara enans 300 kronor. Och så sa man jag tack tillbå i Danmark här vörden så kostar jag under 100. Så du betalte jag kan trodde jag kunna
1: förmärka. Det florerar jag vid ju nu.
0: Ja, nämligen. Det var jag som brukare. Så här makar inte att det live och han visst administrator typ allt sådana.
1: Ja, och här var det näga vid att du kan köpa en taffelchips i Danmark för 12,55 som kanske jag tror ska för.
0: Ja,
1: och det är ju grejen som
0: är det har sån on. Ja, det här har aldrig varit akkurat heter var dömer var en stage på så som jag nämnde, men ja, det passar här var en lång dam som var kommen till förra år och var bara ja, kan ska man säga offern av Prusnon hon nämnde nämligen en packe av Rema 1000 chips som kostar 93,95 så förr och Danmark säger hon kostar max 12 kronor.
1: Ja,
0: så
1: ja. Annars har jag en video sänd att här heter vi Rundkörnsen och Kvidanesvennon.
0: Ja.
1: Man hör det ganska.
0: Ja, här är ju en äggsmall.
1: Här är ju en smal ombord. Så hvis man vill switcha en äggvlöv. Ja. Så är det här Rundkörnsen och Kvidanesvennon. Nu ska jag sätta
0: det. Här kan man bara stäcka till sådär.
1: Jo, alltså vi kommer att parkera.
0: Ja, här är fullt uppdrag linja i Kvosver. Så du slått att stäcka bilen och linjerna. Men det kan vara att du kan finna.
1: Fäcka en motorsk igen lite. Och ha sagt det framför.
0: Ja, ja.
1: Men det här var alltså vid rundkörningarna och kvittande sig här var ute i smalområdet.
0: Ja, det är akkurat han tog in. Stort lite, fitt är det. Men så kan man nästan lycka med några till som körar bil att vara ansänd till igen.
1: Ja.
0: Ja, nu är det knappt gärna. Nägg flyer lomp av en och nästan och tyvärr så ser man nästan att det ligger fram vid gärna.
1: Ja.
0: Det är trist.
1: Och så är det en som säger i samband med den här heter pop-up tillbörjande som kommer ja tack tillbörjande att är det samma galdande och i X-handlig X här ständer tillbå 50 kronor vid kassan kostar det 0,35. Fems.
0: Och det här var bara lima
1: tillbå. Lima tillbå.
0: Mm-hmm. Men det är så lika väl när gamla, men det vet jag.
1: Har du inte ja tack tillbå, nej?
0: Nej, jag har inte ja tack tillbå.
1: Och här vet vi
0: att FK har haft dessa kipanna, du kommer att limma och så fast du nöker tillbå. Inom mittlen, här är det alldeles, menar jag, att det inte är några mekanismer galdande i akkurat det här som sammanhängs vid FK. Och så skulle jag med alfa-klagan på det.
1: Ja.
0: Men det är ju faktiskt limmer här.
1: Ikke dansk.
0: Så det kostar inte. Det är pura åtköp, så du kan gott komma till kassan och säga ja, men jag vill gärna väl limmer. Och så först då för tampris.
1: Och så är det en hittar några av våra allra helst byggda maver som säger att jag sänder inte hana folk ut om byggda kälte, bort det ger för inte resurser att leida det hemma. Och så är det en som säger här under Krakajäck för vi är maskinskolan. Det är här Ocharvövren och Sundsvövren och allt det här mötas. Här är flera lomba isna. Så är du i Hessenförn och i Karlstad som är sina lustar värld eller avarande tjänar så är det Neck Go Me hvis man vill söka löv och
0: ja.
1: Ja, det måste vara
0: bandlåtar som vi inte har läst heller ännu, så
1: ja.
0: Ja. Låt oss ta här Kyle the Archer, vi är på Vötland, här är en nägg lomp att sådja.
1: Ja, nej, det läser inte.
0: Ja.
1: Så.
0: Smäck på, nägg go me.
1: Nägg go me.
0: Det är ju alla stanna.
1: Ja. Jag finns så är det en annars mer romantiska hotnum.
0: Ja.
1: Och här huxar jag att vi färra gärna runt. Tvär flocks felajar är då akkurat gifter. Tar vet ikke hver det skulle bruke for. Kunne ringe til en av feraskrivstå og spørre hver mest romantiske feramalier, destinasjonen. PS, tar gifte vi kursen av kono. Sier vi kommer til. Og tar slags ikke stave kornører.
0: Ok, altså tar ikke gifte vi kornører.
1: Nei, så det finnes bare regnet. Det kunne vi skrike at det har funnet en romantisk affær.
0: Noe gomi,
1: ja. Så til. Men en rikva er at takke for at du er ferdig så i øtlførende vidt om få fäter och i brukarombonen i samband med den här spårningen om vi ser pop-up tillbörjande och så kommer vi tillbaka, nu nämnde du FK så kommer vi till att FK häver limakost och lyser hars och jämt och samt vet du så är det nog inte något lågt ut men det kanske när vi prysar sig att engagera in i handeln
0: ja, men ja, ta ständer det så är det till lima tillbörjande ja, det är jag ser tillbörjande i FK och det hade något som kom längt av den och säger ja tack tillbörjande som
1: ja,
0: det kom för en kvart tre månader så jag ändå här lag.
1: Ja, ja.
0: Och lukas som, ja, det har det inte gick också. Men vi kunde köpa samtrum att prusen i färgen är fullständiga borta vi. Visst du sammanlucknar vi danska prusen, lukar mig som det är ja tack till på oss. Och visst du ser ägsen att det är nej, varför när du är i färgen än det är i Danmark. Att det kanske inte är så öda gå som att vi tänker runt och halta. Man leder sig förföra sig under sån här ja tack till på det. Jag var så öliga jävligt.
1: Är också att man hörde om avlobbet. Ja, någon för minns ju vad tatta det är 30 miljoner lock short. För de 30 miljoner. Tack mycket ut men jag hörde det här uppe vid det.
0: Ja, ja.
1: Så har onkel Gold för Nick.
0: Ja. Men det är säkert bara för lite kapping. Och jag vet inte till att alltså, man hickar ner i Danmark så är ett pruskrutsch i lötena mittlen i så här stora fyrtöknar och näckver av prusnån här är det färdigt längt ner.
1: Ja.
0: Vi tar så här ett pruskrutsch i färgen men det är himmelen. Det är liksom det krutschaste omkurkan.
1: För att kunna tjata stå upp.
0: Ja, nämligen.
1: För röker 1 000 kronor marscher för en taffelchips.
0: Ja, ja, det är alltså, vi har ju inte varit sedan i affären. Så alla handlarna gör det samma så... Så är vi förbrukare vid det prisgiven?
1: Det var en som bladde flännet att man tar som en Black Monday. Var det Black Monday? Black Friday?
0: Ja, Black Friday.
1: Black Friday ja. Tillbund, ja. Mm. Så han får inte ut att köpa Black Friday för han fick en fucking skolabuss för 1 krona. Då snackar vi till på.
0: Det är nämligen att
1: ja. Ja, det är... Ja, ja. Vi...
0: Trent, vi tar oss under med det här vi... Ja, det ser här som var Janne och lära sig förröst och tog sig att du kommer alltid att lära dig thailängst. Eller att du kommer alltid att lära thailängst.
1: Nej.
0: Men alltså, man blir uppenbart ångade för gammal till näga som helst här i Lövnån.
1: Nej, till rätt.
0: Och det är alltid annars sankren han är ett gott döme om till er Brest och Bölkren Rolling Stones. Som just har givet ett nytt stägla ut. Och det här stägla är det första av kommande haltarutgavna, Tjadamon. Som kommer ut 20 juli i år. Det kommer så en hel plata. Hon heter Foreign Tongues.
1: Okej, är det för att lära sig främmande mål nu? Med Jack och Company?
0: Det är det som jag kör. Jag vet. Men i kvås så är det alltid otroligt då, att här
1: kommer
0: en plata ut nu.
1: Först?
0: Här jankar vi pappa min. Ikke tog? Jag tycker han är sig kunna småstare av bägge tennis och Ronny Undadam och Kåbels och allt möjligt. Tar två i furs, bär Mick Jagger och Keith Richards. Två i furs är gamla, ja. Och hinner bara är så alltid den ena i furs och hinner 8,5. Men alltså still going strong och kommer nu vid här 25:e halvdagsutgåva.
1: Hatten nu.
0: Ja.
1: Det måste
0: jag. Och vi skulle höra första säglarna av oss här som kommer ut 5 maj, det vill säga för den här goa vikusöjan. Och sen kan han heter In the Stars.

0: Still Going Strong, The Rolling Stones in the Stars. Wat een joh, ja. Had hij bij Rolling Stones sound, gitaar en kwastwee.
1: Ja, hoe was het nou vet dat we nooit later zo gaan?
0: Sim, oh ja, Keith Richards.
1: Ja, laat me zeggen.
0: Maar hij had je al leren al die...
1: Ik hoorde dat ze meer hebben en een kistje zo meer ultrasharing.
0: Ja, dat is altijd dat. Men, also, Sir Mick Jagger. Han är det själv, ja, Mick Jagger. Och så var han, där väljer jag namnet som hon till Michael Philip Jagger. Men ja, Sir Mike Jagger, han är två i förs. Personen som hon, då kan han säga, hon heter Melanie Hamrick. Hon är 38. Så jag var samman 12 år, så tar vi hon 26 att det möttes då. Han var bara 41.
1: Bärsmalt.
0: Ja.
1: Nej, men hade gjort dem.
0: Det är hugga så skickligt, det är säkert gott.
1: Så spårning om man har ser och. Det är först det också, men låt det vara.
0: Men det är så säkert haft långt nu, 12 go år, för helst för små.
1: Och det får ganska gärna 4-5 go år att säga, don't you right?
0: Ja, alltså, jag vill säga att det här ser så gott ut och... Jag hade man hällde sig.
1: Mick Jagger är just med torska dadla.
0: Det har han alltid gjort. Yeah. Det är just det fjärde jag är nu. Men alltså, hvis du ser han har paddlat och han hoppar runt så...
1: Kan man se.
0: Han hällde sig form. Det har alltid han gjort med kvar.
1: En annan som
0: hällde sig form.
1: Fackliga. Det är Ranva Solheim. Hon är större och brukar hon bo någon. God där man var kommen.
2: Ja, god
1: där. Är du Rolling Stones-fjäppare?
2: Jag har ju det prata. Ja. Nej, inte säkert.
0: Du kan inte försänt lägga hela luven.
1: Så är vi åt för två och jag ser samtal ner som inte är långt som fjäppar på sig. Så det är okej. Men det är det ska snicka sig om Ramat här nu en av såla snära folk här var neko på hjärsta och sälja att det kommer till på och allt det som är här till höjder. Och vi där finns en uthörtslig spårning här och det är flera spårningar kommande men jag huxar Ramat att vi kunde kanske täcka det sen till Iverorna. Det var ikke hendene og tørste spørningen og så nærkere paralleller samband vidt her. Spørningen kommer her. Han sier, hei til du skratt, jeg kjøpte en eplasekk og jeg er noen handler for posture. Her står prysskjelte 30 kroner da. Da jeg kom til kassan så spør jenten, er det jeg takk til på, eller kjøper du bare vanlig? Jeg sier så, ja, men her stender 30 kroner av prysskjelten om. Ja, sier kassadaman, men det er bare jeg takk til på. I enda så vi har gjaldet 4-4-5-5-4-6, og så den store spørningen her var handlende lovdletter her, etter ikke å gjøre mån av konton, og etter noe som jeg opplever rettelig ofte, sier slursten her. Så vi kan kanskje bli ut høyt slivet ned, jeg takk til på noen som er blevet helt store.
2: Ja. Ja, vi synes jeg at det er nærkere handler som kører stadig nekk vi ja-takk tilbåen, ja-takk frysen og innerske matere året sier på. Her skulle vi selv fokse om at utgangspunktet at det er vinnerrekende, de skulle ha så vore rester som tilber, ta ut de marsnere for å se, ta ut de vilja sälja en av vörån. Men självande, hinvägen så ska kunden också vara väl upplöstor om trejterna och om prusen. Och handlar kunde demonstrera lima tillpå, det vill säga att sälja pruser för limer, det kunde göra ja-tack tillpå, så att man ska ha sända en bo att han har förpliktat sig till dessa vörerna är man färdig för tandprysen. Så det vinner jag kan det kunna gått sätta 3-4 att du ska göra åkost eller vara limor eller liknande för att få en avsamprys. Men självande detta ska vara väl upplöst och visst det är här som förrum som det ständer så är det en av vörran här om kostar här visst att bära er kälte om 30 kronor.
1: Ja.
2: Så är det här galdande fyröd. Visst det är så att det är tjejter för att köpa en den här eftersäcken för 30 kronor så ska det tydligt framgänga.
0: Lanna, är det så att om man nu kommer in i handeln som är sån här konten och ser detta kälte, det ständer bara till på assistenten som det är ja-tack och vi kommer till kämpa till kassan. Kan han så krävja att få av öronen för tandprysen som hon ständer för i handeln?
2: Ja, det kan han gott. här är det där galdande alltså att här kan man gott kräva alltså visst är det stå att det är ett kostar en krona eller något sånt alltså visst är det liksom att näkt putti på att det är en foiler så kan till handeln liksom sagt att det är en foiler att vi vill vi rätta det här men utgångspunkt är att tamprisen som center till det här som vöran kostar och det är det som man ju kräver på att få det fyll.
0: Ja, men så ja tack till på en är ju ofta annet någon och social och medlon och inte i handeln. Men ja. Och så ständer det här till på skälte vi vörna och är ständigt upplöst att du ska allt utan nätet för att få vörna till hända ner prusen. Så kan man väl för till kassan säga, men det ständer nog 35,5 så jag ska ha vörna för det.
2: Visst det ständer och skälte om att det är ett ja tack till på så tycker jag att det allra flesta tar vita att det är att så ska jag säga lite till för jag får så vörna. Och
0: om det inte
2: ständer?
0: Om det inte
2: ständer? Nej, så är det ett vanligt till på.
0: Mm-hmm. Och du är
2: galdan för öll.
0: Ja. Och du kan man uppleva att en vörre behöver jag till på ena vecka till en avsam pris och så kommer man i handeln månaden och de tillbudskälten är stannat än uppe. Tar man så kommer till kassan så kostar han knappt en näck mer. Men kälten är stannat stadigt uppe. Hur ser det här för en kan man säga men, alltså, här ständer ju tandprysen och här ivrig och du kan för ivrig hitcha och så framvis. Kan man så kräva att få vörrena till tandprysen?
2: Ja, det kan man gott.
0: Okay.
2: Ja, och det är ganska att jag tar igen inte, alltså det har brått kipanna, men det har inte brått inte prysskälten i veck. Och brukaren kan inte orka vita, alltså är det inte nervöra till på hela vikna eller första vik. Brukaren må, vi halda sig till de här upplösningar som brukaren fär, där brukaren kräver vörna hyllorna, och då är brukaren kan kräva att få vörna till den prys.
1: Ja, vi nämnde FK Johan Rava och det är samband vid Lima tillbund och tar ständigt där väl upplöst för Lima eller Lima tillbund och nu ska jag inte säga det här mittlen om det är steg i klompron här att jag tack tillbund inte men hvis vi spelar över tankarna det är som köpt eblasetjen kanske inte varna sig att jag tack tillbund så har handeln vad sagt han som fotlar rätt.
2: Ja, alltså hvis handeln hefur grøtt upplust at det er talan om at jædag tilgå for 90 kroner og annars så kostar han 45, så er det talan konkret.
1: Og til at differensiera til det som er sin lustan eisne snakkar om, til at handlar differensiera, eller gjør mån av kontum hvis man skal si det på en negativ lata, det er jo heldre ikke i vegin vi tog, hvis det er samskift ordentligt.
2: Ja, alltså är nu här vet jag ser här ser ända måttan att man marsnar för på ända måttan att shape och på vis ni har tagit till på någon och det är alltså inte lönen några som förra fyra tog alltså som sagt i början så skulle det vinna räckande att det skulle ha kunna ha så fria resor som tillber att marsnar för på inför måttar och det ska bara vara grått för kunderna vad det vörran kostar och vad det möjliga trejter är för att få att vörna för ända ner prysen.
1: Okej. Okay. Så summa summarum om att hvis vi tackar du törsla mali här så har kunden som fotlar rätt att få en eplasäck för 30 kronor om det inte är vi mest att det är ja tack tillbå eller hvis det skulle vara FK Lima tillbå. Så tar vi sig hvis prys avsättningen är en av rumlig marsk tid.
2: Ja. Under öllum vanlig omstöðum så hefur man kræva på að få þetta fyrir hann frysin som stendur er.
1: En annan lustar spyr hér, og þetta er svo størst please stendur, kom du spyrja Rannvo om man kan få ræjan pening út frá handle við að leta gavukostin. Værstu þér om það?
2: Ja, það vi tås om nekra ferinar, og her er det altså til að vista er at det er talan om elektronisk gavukost, det vil si et gavukost som hefur en strykekot og et chip, en QR-kot og det luknande, så er regler om det i tjaldslåna, her og man hefur, altså borgare, hefur krav på at få pening ut, det vil si at man behøver ikke kjøpe for gavukostet, men man kan be om at få peningen ut i stedet for det.
1: Ja, okay. Så det är boende från vi är. Mm-hmm. Så också är att vi får tacka där för att en konsensus som har sagt hans rum att vi vuxna folk skulle inte lägga av unga krampafolk som det är ju mängan är och just när för någon här visst man skulle vara till att hackra upp i att det är boende komma, inte så?
2: Jo, men kunden har ser ofta bara det som sitter vid kassan, så sånt ska man alltid vara röjlig, men man kan bara lösa sig se att vi tar.
1: Ja, det är så det. Då var vi för att säga stort tack för att du gav oss stunder en annan för och have a good day.
2: Ja,
1: takk som det er. Det sier Rannos Holheim, altså stjåre i Brukarombundet. Tja, Brukarombundet, alt du går at heite og annet. Så stod det at lenge jeg finner, hva er det samskiftet rett og ordentligt?
0: Ja.
1: Så er det ikke ting ved en vi tog?
0: Nei, nemlig, og pruseren som stender i handelen, han fenger, altså bare fenger,
1: ja. Ja. Ja, ja, takk er det.
0: Han er galt antig, man kan så krever jeg få vørende til han prusen. Utan så at han er... At det är så ägget och tydligt att det här som prusen är helst borste vid hemma, att hemma vill ha en fejl.
1: Så det är en lustare som säger att här var gammal förälder som inte får näkare en AKA av jätak tillbund. Det klarar sig inte så väl av nätenom och det är ganska en mindboy i ödelnäst när talkilda Chips minst någon som är avvägis,
0: ja? Ja.
1: Alltså jag finner något där av jätak tillbund. Jag stär ju handla och att jag köper jätak tillbund faktiskt inte.
0: Ja. Nej.
1: Men tekniska kompetenser räcker inte till det.
0: Nej, jag har alltid vuxit alltid när jag har tidigt är en jättak till budget. Jag plejer alltid för att ner till vita kan kosta är stanna. När jag börjar och så visste jag alltid okej, det är så gott till på som man kan ska helt. Så jag är bra då. Men det här vi att äldre inte klarar sig ner någon. Jag vet inte om det är en skrön efter hånden. Jag hade det nog snäck som klara sig rymliga yeah. Alltså då är det.
1: Jo, det är vi på. Men det vill så vara att det är alltid ångt som haltar att tro. Jag finner här annars en lustare som säger jag har arbetat lunch i handeln. Jag vet att kunden alltid ska ha vörerna för tärs för tärn prysen som ständer av kälten. Och i FK får alla kunder vörerna för tillpå om det är ett ja tack eller inte. Hälsan en som arbetar i handeln i 23 år. Så vi kommer att veta av och att vi kommer att snacka om just när för någon här.
0: Ja. Jo, här är näck som reagerar på den här spurningen, tror jag.
1: Ja.
0: Men här är det en näck för det är spurningar. En som jag alltid är också avhåverdig. En lustare som skriver, vid attla att kampa i färgen i sommar vid bilen och tälte. Kvär är gott affära, eller stanta vid bilen. Kan man gott smäcka madrasser i attan och så sova i ämstastänet. Och jag vet inte om vi kommer att säga sova i en personbil, men vi kommer att skriva så att vi att tjalta i följon. Och det har faktiskt snackat vid att tosa nu om, vi har kan om det nu en dag. Kvar kan man tjalta? Det är ju en campingöte här, du kan färre vid campingvågna. Men hur är det vid att tjalta i följon? Hur är reglerna efter hånden? Alltså det var smapa, ta smadronker. Ta för er och anker, vi män och du i... Nina Kirchberg, vi tog bara lite tält eller två vi och så får vi den turen igen av Kirchberg och smäcka ett tält jobb och så var vi där en för trots att det är laksvart. Kan man ta långt? Nu är allt det här malet vi gång till hia och be om löjve och det skulle man säkert ägsen ta, men det gjorde vi så aldrig. Vad är du, Trentor? Är du någon att prova att tjalta i färgen?
1: Jag ska se, jag kan inte senast skulle tjalta. Det enda är nog inte vet vid lånått.
0: Du fick inte tjalt ihop eller?
1: Ja, nej. Vi var smådranger och jag skulle ut att köra kanal 2 med drogan.
0: Okej.
1: En där vi torskar mig i bröllöpna.
0: Det
1: är
0: säkert lugnare som babes har vet där.
1: Nej, hon var utlom. Jag tror hon får att det här som hon kom från.
0: Ja.
1: Tjalting är inte näka som...
0: Nej.
1: Ja, nej.
0: Du är inte gammal skåte, har
1: jo,
0: jag gärna någon?
1: Jo, det är det.
0: No?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men, alltså...
1: Det är gammal K5-skåte.
0: Ja. Tjalting var näka som är... Var näka brukt av ja. Smadronker och campingvåknar var... Det var inte näka bra tajmån i färgen.
1: Nej.
0: Campingplatsen var inte. Så ja. Det var ju de nocturna.
1: Ja, ja. Och en årsök till det är inte... kampa och George Snegve och sådär. Men nog tog det var snäggt mordare till fjöteln om Tordish.
0: Fjöteln hållte för.
1: Och jag var en av Taimon som vi var till LBK landspatruljekappingarna och sälja till den mängan. Jag hållde mamma kom ett mark varje för. Och så har jag finnit gilt gärna bibbe och så har det är bara för kallt och onåsligt. Så måtte komma raun till sälja till jag heter mer. Nej, det tog vi 5 mer. Och så måtte man ändå en grannhus alltså jag vet inte hur jag var inne i grannhus nu. Det är säkert flåsligt att långt telefonen skådade det. Så måtte man bänka på att jag omkring och bygga här och du kan lukka lang telefonna. Og fyrir þeir yngri som høyrer þeir, det var ikke fyrir telefon til då.
0: Nei, nemlig.
1: Og så var det ringe sér rullet telefonna.
0: Ja, nemlig. Varst du grønne skåte?
1: Jeg var K5-skåte,
0: ja. K5-skåte, ja.
1: Ja.
0: Jeg var lavskåte.
1: Vi hadde en så dårlig patrulje, men han blei så, jeg tør å si at the grand old man innanfor skåten er Kjalmar Dam. Vi var patrulje sammen, og Roger Jakobsson, sankaren.
0: Ja, ja.
1: Jag smörde bryter och vi var så dåliga då att vi fick att det var patrullerna att det var kallt och rounder. Vi var hundar. Då är man dåligt. Hundar, vi gör det här patrullerna.
0: Ja.
1: Det är hundar. Men jag måste säga att det här har nog varit det är stort läsa. Jag har upplevt att det var skott.
0: Jag har alltid en värre hög av att vi var en kolla här uppe till sekund och bräst sin.
1: Alltså att låg
0: skottan är en där grön. Och nu har jag hört att det här så stäffes du bara. Oh my god. Det här var verkligen så. Alltså här var inte en god mamma. Vi får röra stäv och vi fiska och det här som vi skulle äta och vi gör det bra.
1: Ja, och i haunar även. Det var bara en syn av tjotten. Vi får ut om bögarna.
0: Nej. Ja, det gör vi sannolikt. Nej.
1: Nej.
0: Det gjorde vi var vi låg i Leinavatnet. Här hörde vi så en skåterhus. Det som är minst allra bäst det var så här och hon hade sövnar som alltid skulle förtäljas ta bänt och arman skulle ju kotchna.
1: Ja.
0: Så hade det så här tar lejarna som var sindre äldre än vid som var ulvungar och sådana skåter. Tar hade frakt att förtälja spöjelsesövnar.
1: Ja, alltså, ja.
0: Va, ja. Och det var alltid här I skådehusen här vid Leinavatt, här var en söva om att det här var en mäver. Han ät kvitten.
1: Oh.
0: Han är hängt sig in i sådana här husen. Och man såg sig med nacklen, han stod en här i bjölkan och man visste att det var här han hängt sig. Och det var inte så stort att jag skulle ha huxa om det. Akkurat att man skulle lägga sig söva, men det blev man gärna mindre. Och så var det så här goa natt sövnar. Som
1: Godnatt och sjåka.
0: Ja, var rättliga reande. Och så var en dag hade där ägstnen till vi att skulle klöka och kom mitt om nattena. Så minns en av nattena vid det där spödelsesöver och gjort allt det som man blev som skottet var ett sätt älta prumpar och allt det där försälja och så ledde det och i sovpåsar när jag sova och hade sovit en luktla löte. Jag vet, klockan var ganska värre 1-2 om nattena och så knappt jag så har jag bara bulter och bräk utanför och det här bänkar och rotaner och gardiner vi har skrikt därifrån och så stände bara en stor brännande i minnet det var en brännande krosser som stod utanför här och bara vad är det va? Och så
1: det har inte kvittat hyggvare
0: det var lycka vi alltså och ja det helt över öliga stottlar för ulvångar när jag gratar och våra bänkar men här var inte telefon och här var heller inte grann så här var inte gärna man måste bara hänga i
1: vi var ett kampställ Nägra fröjner. Skåd hos en kampställ. Och här var en urban legend om en som hette Lutjas.
0: Åh ja.
1: Jag vet inte om du nägra du upplevde.
0: Jag var värre här. Skåd hos en kampställ tvärfärre alltid. Vi långt och långt ifrån att han gick skåd.
1: Ja. Och han stjål sjåvande ulvar och ulvungar. Och ett långa skådar generellt. Och det var... Man hej ho att skydda gröna grusar. Man la upp och pjönt av engen här och sjående så började jag larma och där hade ett stroppskåp, blinkios och allt med himmeljur, men jag kan ju det 35 år att han har minnast detaljera akkurat när vi rann för jag släpp undan det som var signa Lutjas och kamställde, det var
0: Var det inte också vi här det var också som är som hon alltid nere i chattlaren den här kamställde, jag menar lämmer lemmer
1: Jo, det var allt möjligt Och nej.
0: Här kommer han blå halva ner i resten.
1: Och så dotter man att jag pela stick och rattan knut och allt det här som är till höjd. En sommarsändning var nu om skåtar.
0: Mm-hmm.
1: Kjolmar Dam gör det.
0: Jag kan nu.
1: Här skulle du färre.
0: Ja. Ja, till den kappingen här. Här en vuxen och en batten.
1: Geraffter och allt möjligt.
0: Kappas mot kvarnören faktiskt. Batten är färre upplärning. Den vuxen är inte. Och så kommer man vidare kvart och bättre.
1: Jag skulle finna batten inte mer. Jag skulle smiltra det sånt.
0: Ja.
1: Bitte flaggar och rafter och allt det
0: här. Bara nu att övna så. Ja, det är då ganska bättre att begärda sig av nätten som du säger.
1: Ja.
0: Men det hade vi klarat. Mycket bättre.
1: Är du rätt säker på det?
0: Men jag hade det varit avvärt även i morgonsändningen när tottern ser förändringen för en eller två veckor sedan. Här... Det tar så nämligen om att det här att färast upp att någon halta sommarferier vid familjerna.
1: Passar, ja.
0: Och att det här som de, alltså för brukar nägva pengar för utanlandsaffärer, Disneyland eller en dag anker till Dubai och vad det är. Och så är det de som färra till Sverige eller de som färra Chalta och så vidare. Ja. Och här var så flyger som visste att jag hade varit bäge i Disneyland vid alla familjen och bötten och så hade jag att han hade varit fucklig och Chalta eller något annat. Och det var alltså tandturen som vi fucklig som bötten snackade om och blev vi snackade med flyger och här att han
1: hade. Kan du väl lyma det med?
0: Och jag hade till några visar här i närvarorna som du har det sambandet som vuxen och bötten har samman att du först och är kallt och ödlar ödla tatt samman och vi skulle hjälpas att bäga göra mät och hon och hon och för ut att utforska naturna och ödse här till att ge något helt annat än att stanna i kö i Disneyland och börja till att släppa hitta mycket med oss då du först såg rätt och allt är så öjliga konstruera och ankelsvägna, alltså det är konstigt då. Och ta är det ofta det här nu har vi brukt så många pengar på den här turen, nu skulle vi på en av dag här stått till hon och hon alltså och men hittar så att vi får bara en tur ut vid en tjalte och vet du vad som sker?
1: Du ska så att vara att han vuxne alltså papen här som förr i Disneyland och så släppte du ut i hältene av ruschbanaturen och du förstått det svavren jag med Bøtten for etter før, tusen bridge. Det er det beste nægget når jeg har brukt det. En 1500 kroner for jeg slipper ikke stille. Slipper ikke prøve. Nei, du får lyd til. Sorry. Ja, ja men det er fjørt. Lima. Mm-hmm.
0: Så. Men lade til spørgen.
1: Ja.
0: Hver er godt affære vi teltet, at tjalta, vi kanskje vi bøtten når vi er familien om sommer i førjum. Ja, 24.00.
1: Ja.
0: Sendt... sent henne på inn her.
1: Ja, og det gjør det jo ikke ålent. Anker er heppende for å gå og koste 1000 kroner for å hage fisk.
0: Men
1: ja. Det er ikke et,
0: ja. Men ja, det kan man så et tegge vi. Da man fører tjalt så kan man grilla
1: fisk. Ha noen lipper og...
0: Gjøre og grilla fisk.
1: Ja.
0: Det gjør du for mange ganger skått nå.
1: Ja, det gjør det eisen i ångtøy.
0: Gassblås var det ångtøy, men ångtøy var det eisen bare brenne.
1: Primus. Primus, det er det, mot køkene.
0: Jo, nemlig, ja. Vi hadde så her kappingene minst, og man skulle vite hver var fisk. Man skulle gjøre bål. Man fikk tver stenker hvor vi setter opp hver som en bål og et band i rom.
1: Ja.
0: Så rådde om at få eld i bål og brenne
1: snoren. Brenne band, ja. Brenne snoren. Ja, yeah. Jag var god att göra ball faktiskt.
0: Yeah.
1: Men till pyromanken. en annan lustare säger, apropå att, för Udo Honas är, det var inte med apropå, vi har haft imskar handverskare här och arbetsplatsen. Det som vi suttar är att när de alla handverskarna visar rejvarspräckor, tar det bokas nyer. Vi har alltid det små avläckerst. Kunde kan de hette näka som tar skulder visa, eller vet att det kanske inte är av spräckan sast. I huxa att hvis vi kommer till kontormus för bokas ner lägger den fyra så får det sen så genererar det respekt där. Och så vi kommer till smekbox.
0: Ja.
1: Men det tycker inte när kan man ska. Att det inte passa pensum. Det är bästa bok.
0: Det är TV plus nu.
1: Ja. Du får ta en halv shit när det respekt. Nej nej nej. Nej nej.
0: Ja. Ja. Så jag skriver här så var någon kvitan en till vi Lena vart.
1: Jag kan nu.
0: Mhm.
1: Jag kan nu.
0: Och så är det en nöke på långa kommen. Jag skriver att eget camping är ett gott steg att gista i Chalte och i campingvågna.
1: Ah,
0: ja,
1: eget camping?
0: Ja, det är vid den gamla gräslutjesvötlen, fotbollsvötlen.
1: Av mölen?
0: Ja, här går vår omstör till böten. Här är det ett vatten här du kan fiska sol och...
1: Ja.
0: I minst... Men
1: det steg är inte gott till fotboll, ska jag helst säga.
0: Nej. Nej nej nu är det kommit
1: så där
0: som campinggötja och här är nämligen ett snäv ett så störst felaxhus här är vaskmaskiner och här är vask och här är kökar som du ens kan göra maten in i här och störst felaxrum här det ofta är hon all den kvällen när minst vi sände feralium som har för nek från någon sån hade det en chaltvåg en kamplett som vi färdas runt vi och sände sommar sände gång. Ta var vid några färger av AI. Det var fantastiskt. Om kvällen är ofta så blev harmonikan tidigen fram och gitarren och så felaxanker och äggvillig honaligt. Och här är så attanfärgade felaxhuset. Här är det så här chaltingar ötja som...

0: Odeloiv.
1: Passar.
0: Här är han nämligen i sin förra steg och så mötte jag han en och knäpönta och hej nog i byn Löjve. Om man lägger fratt, spårst han kosse och kvät.
1: Ja, det är gott på utifrån. Och så är det en som säger, apropå Reivas spräckesporningen, och så känner till Reivas spräckna, hon kommer här. Till att hitta här så står en bok. Och då hänger buksarna långt ner, det har vi inte under buksarna. Och så är det nämligen att det är det. Så säger vi komma till, sorry, men not sorry. Så tar jag bojen från vad jag gör. Så gärna gav buksen. Jag följer det som skottet med.
0: Men... Okej, okay. Ja.
1: Så.
0: Är du handverskare typen annars? Det händer med en att hon?
1: Det händer med en kameran. That's it.
0: Och det börjar hända i det, inte jag. Det är inte mer än det. Ja, ja. Jag har alltid vitt för han får ge mig. Sen drar jag tonlite. Jag heter Diplo och Adrian Nunes.

0: Vi tar då her Cameron Woodcomb og sangen Deep Water.
1: Så det en av dem en helt store spørning under morgenen, Eiffen. Mm-hmm. Vi var fint der en løtla løtta, og det var en til en som sier tver flokksfellager, akkurat gifter, tar vi ikke hver skole og broer for. Kunde ringe denne fyrre skrivs og spørre hver mest romanske destinasjonen er. Så ser vi ikke om at PS, det altså skifter vi kornøren til kvarsen av kone, så fikk vi testet av fest. Og vi tar kjørsmeteren, vi tar ringt til 2-3 når, og rått brente vi også noe i telefonen. God der, rått og velkommen.
2: Hei, takk for det.
1: Og ja, du fikk ganske spørning, ikke vi? Etla skal jeg enda takk han for det der. Takk han er godt.
2: Ja.
1: Ja, stått at det lenge til at vi har noen lortere som leite etter en romantiskere broarfer. Og så spørste vi hvordan ringer denne ferskrivet og finner det av tog. Og tog ikke lest to vi og kunne det. Og så den brennende spørningen er hver rør seg innenfor broarferer i forhånd. Etla gjør det ikke så det vi behøver.
2: Ja, Alltså det är rävliga ymiska folk vilja. Alltså det vanliga är så att det är att man har inte sol men man ska inte uppleva också. Så alltså det är ju så att det tar massa bojener och sånt till dem. Alltså Paris, så är det inte till Italien, Grekland och så och så. Så först är man väl affärer här som det bara ska vara stille och roligt och vera okkur sér som man kan lukka som uppleva okkur eisen, ja. Og så det andre som ganske heldig vilja bæra. En simpelthen tur til Mallorca og en ordet lekkere om finstjøtt med hotell, ja. Så det reallig imest, og det reallig stort arbeid vi til først lett oss meg ut da, og vilja gjerne heva til godt atla vegin, så vi kan lukka som kjipa oss.
1: Du har dritt sjøys når du råttet at jeg skulle en tur til Magalofa, og flikka kvar som flåfer heimat.
2: Ja, vi... Jag vill ju uppleva det än, men alltså, det är resten fullt, alltså.
1: Men jag måste börja dig åt ta broar för att skulle bojläggast, och är det, först är det männer som bojläggar broar för, eller är det konar som vill ha fingerspel någon?
2: Alltså, jag vet inte ordentligt, men alltså primär så är det konan. Det är hon som lyckas som... Hever noen innskjer skrastrykka krøv til klaska tila, og så.
1: Ja.
2: Så vanlig og vanlig at de tar seg sammen om
1: det. Det vet ikke at det gift, det vet ikke om det blir snakket på Eiffen.
0: Nei, det er.
2: Nei, det er bare samtidig, ja. Så.
1: Men ja. Du nevner, jeg kunne sikkert teach i Paris som du nevner i top of my head, som en affære av meg og jeg snakker sammen med noen. Men er det, hva skal man si? Det er jo ikke solferien, altså Paris. Det tar det mer croissanter og leiast og Champs-Élysées.
2: Champagne og alt det, ja. Ja, altså egentlig så er det ikke så populært affære av broarferien til juli og august. Det tar som turisma och det är lika som alltså det är nek fast och man vill kanske gärna ha en sån fri och en karot och sånt. Alltså det är vanligt är det april och så är det kanske alltså 18 år som sånt. Mm. Så.
0: Ja, jag också.
2: Det tar lika där som det bättre.
0: Paris är ju en romantisk bojer. Jag har alltid haft år av sig att relatera till.
1: Ja,
0: ser dig. Men ni också, vad är det man lägger denten av att man ska lära broar för är det att man ska ut och uppleva en likväl eller vill man bara ha en stora läckra svite och en stora sång och massa room service?
2: Ja, alltså det som vanligt är det att hotellet kan vara ordentligt läckert. Alltså det är inte så att man säger ett hostel eller ett tvistjötna hotell omkastans bara för att uppleva också. Det är man ju att nu ska det vara läckert att vara in i köknen. Och så är det sjåan det är som stadsättningarna, men det som, alltså, det är att det här till olimska folk vilja, men de flesta vilja är som primärt här åt hotellet, det är gott, och så ska det vara här som man ägsen kan uppleva också, och det kan ju ägsen vara, alltså, att det händer också i bojnån till er och tilltäck, ettla som man vilja bara sitta en max relax, sol, strånt, cocktail, allt det.
0: Och så ganska... Ja, det kan vara omkrar går upplevningar, affärer, omkrar musical, ett lockshort, och det är den där fina nätstav. Mera till en omkrar lite strånt nu och sådär sig. Alltså, till,
2: ja. Faktiskt, ja. Alltså, det är mest det att folk vill gärna göra och samman. fast i en solfer och sånt, det kan man ju faktiskt fast i. Eller så, det är en affär man har en broaffär.
0: Så ska det gärna vara också man kan minna.
2: Nej, okej. Helst.
0: Ser man det kurser
1: att sätta då sätta hon ett lärning.
2: Oslo ja.
1: Oslo.
2: Wake up i Chatham.
1: Du menar men hur då men nu nämner vi te mer exotiska städer i Europa då nämner Italien Paris och sådär. Nu tankar om härning är det alltså det Angleterre Chapman har nu sannolikt en vacker bojer ta avstånd färre folk tar vi en isnitt. Eller är det näka det verkar som om du ska man flotta sig eka ta det broar för ett mån inte kanske jag flugga nej och ta en tur till Osland så kunde kanske ägst värde är det folk som väljer kanske att ta mera roliga vägen ägstna.
2: Absolut, ja. Alltså som alltså jag har gått för en av mina största bröder för till Sverige. Det är just i år en sån hotell som heter ett spa. Och det är ordentligt läckert, så byggt var det som en sån spa-hotell eller sånt. Och så lyckas vi göra det här när det är och så kanske skifta hotell i mitten och sånt. Och jag tror att det är ett av tre som väljer att ha två imisk hotell.
1: Okej, okay. Varierar han för varje sån. Särst du annars mån och ungon, gifton på öron och så kanske, inte äldre men mer alltrande, alltså folk som kanske skulle säga kvilla mer så sjåvande vet som till rätt, men är det månor och kvör för kvär?
2: Det har alltid inte. Det är inte mitt intryck egentligen. Jag har alltid är nog så, alltså jag vet inte om man kan säga standard, men alltså det är nog så spär man hyckar sig samman.
1: Akkurat. Så hvis vi skulle tagga samma området så är det stora bojener Taverse i Italien, Milano, you name it, och Paris, London kanske
2: yeah.
1: Till dig 434 mål.
2: Det är det, ja. Det är ju ett omdöme om romans och det är lika som jag syns av alltså ofta när jag flog på en sätt och så här man vill broa för Italien och så. Och det är en äckläckare hotell här just nu så fort, ja. Det
1: är det gott. Och jag tror att det var gott att höra Malu där rått och vi tackar dig för att du gav oss där stunder och här var folk i vad Mal så är det bäget för snor och alla möjliga för er skor som man kan vända sig till och titta, är det klara att hjälpa till?
2: Vi är alltid klara.
1: Hela så. Rått är för att tacka dig för att du gav oss stunder och ha tid en gång att där nere.
2: Tack
0: för
2: det.
0: Tack för det.
1: Tack rått bränt som ju är Kaderon, hon är ju vidare än Sigrun Brent här, så det finns ju närmast en familj.
0: Ja,
1: så lär vi det här.
0: Hon nämnde inte att det här vi hade för Chalta, alltså för en broar för vi tackar Chalta vi.
1: Nej, det körde hon inte. Men apropå?
0: Det kunde man säkert ägstna.
1: Ja, så datta en skåte igen.
0: Nu, medan vi stannade här, så kommer en skåte faktiskt in till ditt när han häver skåta torrklä och här är ja och
1: han skåta
0: ciao ciao madam du var nämnt du sent inte Jan så du är som patrull som tröntor
3: ja patrull för jag tröntor ja
0: okej
3: det var
0: så det fax tröntskilt
3: du vad ska jag ska säga där jag fick det sms i så att i mätna dalten
1: här i husen har vi
3: här i husen och så fick jag det sms ta nämnt te och birkir och scratch. Ha? Och så måste vi färdas nejta.
1: Ja.
3: Kanske er? Fortell jag vad gamla söver.
1: Ja, alltså vi tar som Lutjas.
0: Vi kommer ta som skåta.
1: Kamställe.
3: Oh my god.
1: Ja.
0: Du säger Lutjas. Det här kom ett sms på om hur han verkligen är. Det var nog akkurat Lutjas. Hur var han är? Vad kamställe?
1: Jag minns den bara som...
3: Ja, vi kallar han för Lutjas.
1: Okej.
3: Vi
1: gör den där
3: en svankoman. Ja, ja.
0: Han skriver här...
3: Han
0: skriver här... Han skriver här sån här gamla skoltehusen och kamställe är Geramuchas.
1: Geramuchas, okej. Okay,
0: ja. Alltså en patrullförare en gamla i Sisimiot. Kvartas man är. Ja,
3: ja men vad ska det här är simpelthen det som hände vi med alla.
0: Ja, Geramuchas blev Lutjas.
1: Ja,
3: ja.
1: Jag minns ändå Sanchin, Roger Jackson. Var ägstna vi? Oh, vi patrullerade.
3: Ja. Han var hjälpare i typ patrullen.
1: Och sankren var näka så att säga. Og han rappa igjen, go-go-go-go, lutsjast takk fyrir at det slapp i kvölda frambera tæra et rapp. Du erst under, viter er fitt, reivrollset her brunlet, og om dem har sås, det ikke jås, nu noe mer, og vi tær.
0: All right, at det satt bare, at det fikk lukk å halva hatta fram.
1: At det er dårligst.
3: Kan du spyr at du do teksten til flaxhangen?
1: Nei! Chokes on Jen beep.
0: Men skoda raffet ta sätta sig.
1: And the third rocker.
3: Ja.
1: Rocker George.
3: Och
1: heter Aaron Charlie och allt det där
3: Lokum
1: och Lokum och your name it so we kickstart okay in that Johnny and Chatler
0: och vi chat your after twin la.
1: Hej det är fish of Hampton Charles Marie
3: Ja, just det. Jo. Det är Aaron Fimmel fem salt, ja.
1: Ja. Så det var deilig. Og kan det passe med patruller? Er det ikke hundre enn Lockshort?
3: Patruller?
1: Ja.
3: Kjaldre?
1: Og det var kjaldre.
3: Alle patruller bygd der
1: i
3: Fokklandet.
1: Ja, jeg vet
3: det. Vi var nok dumme hundre, kanskje.
1: Ja, men det var grunden til, jeg helt har nevnt, vi var så dårlige at vi finket simpelthen en sånn køtere stilling.
0: Finket hundre
1: navn. Innes i hjørnet. Men
0: det var ikke bedre på Fokklandet.
1: Det var dumt på Fokklandet. Det var også, nei, jeg halte det. Jeg halte det her og der.
0: Men Tjolmar, alle, så blir jeg alltid her ved en spørsmål fra en lortstager som skriver «Vid atle at kampa i følge I sommer vid bilen och vid tältet eller tjaldet. Kvar är gott att färra och stanta vid bilen och kan man gott smäcka madrasser och hjärtan och så sova ymsa stäna. Men vi vill nog ta som här med den här tjaldningarspunningen om kvar det gott att tjalda I följon och ja. Det kommer nek på från lortstaden vid att Lisa Flyer och kommer Flyer under in i stället. Du erste fer vi at gera en rattliga spennande sending I løtene som, og det du erste her skåtabona, du skåtaturkla og Ja.
3: Ja, det så annars är bara vanliga t-shirts då.
0: Det blir ju tänker jag snart turklan om.
3: Ja, jag kan ju alltid vara turklan.
0: Ja, ja, du är simpelthen en av för skott I allt skott.
3: Ja, jag har angat tatueringar. Jag har vet att skicka för symboliska binda dem till resten av löven.
1: Chalte ganska.
3: Men eller hund tror. Eller driver också Lucas. Men det här turkläger, det kan ju stanna inför.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
3: Ja, så det blir ju kvanta.
0: Men det den här sentingen, det alltså böten som kappas mot vuxna I lövort, vuxna som kappas mot böten, som
3: jag
0: har skilt den, det kappas mot kvarnören, och böten färre så välaing från skåta, är det den?
3: Ja, så som idén så är det att svära transportningen som äter, ta och böten kappas mot vuxna. Kvar du tar bättre.
0: Mm-hmm.
3: Och är väl påstående att det är nästan ingen kapping här I världen här I en vuxen inte är vunnig och en vattne. Utan så att det är också som är helt som, ja, nu är det bara spurningar om också tältespel som vattne och pröv utan vuxen inte är. Alltså, tar det ju inte rättvis kapping, men om vi sätter upp en rättvis kapping så har den vuxne enorma firmoner.
0: Ja, vi kommer till att snacka lusröntar då.
3: Precis,
0: ja.
3: Precis. Så också är det. Visst vi så täcka en utrotagrein som kvölken har rönt det I serföringar innan. Och här så får det så skåta utrott. Alltså alla de här greiner som skåtar uka innan.
0: Ja.
3: Och vi tar djeva batten ta en firmånen att det här undervisning från verligen skådalajar omkring landet.
0: Mm-hmm.
3: Och vi så sett att det att det kappast mot det egna föräldron.
0: Ja, som ångar väl en kvåa.
3: Som ångar väl en kvåa, annan än som du säger, hessa luftsröntna som det här var.
1: Ja, tack så mycket. Kompass, gera, fläka, bal, you name it.
0: Alltså den här kappen vi tar som Janne, det här var ett här som vi minnas på att man skulle göra på allt. Det var pinnar så här band I rum och så kvövert han visste som...
3: Ja, nämligen för Brent Snowden
0: här, va? Ja, nämligen.
3: Ja, här är det för sig avslöjt kvövert kappen här, va?
0: Knutar, knutar och så.
3: Knutar är öliga tuttningar mycket.
0: Man skulle doa och ja,
3: kunde
0: kappas du, kunde tjotast tjener knuton, ja.
3: Vi började att filma Ujjar, från Nordselatriär. Og det var altså størstande regn fra himmelen. Og det var altså som I gamle dager, altså det ble skålet vekk. Men vi trykker på det, og jeg har vi en søve å fortelle, vi som folk nå.
0: Søven om Trønta, Trønta var skålet?
3: Nei, det slett ikke han søven. Det nækket om mine egne virer, Og neka om hva for mangel suttje I som digitala samfunnene.
0: Mm-hmm.
3: Det en søve om at tveita telefonene borster og være i naturene og vite om hon ikke kan grua okkurst som kanskje manglar i dagsens samfunn.
0: Ja, nemlig ja.
3: Og så kom valsignelse fra himmelen, nettopp Sølskinn.
0: Mm-hmm.
3: Og vi tatt en fantastisk han, helt fantastisk han det å gjøre.
0: Ok, her, det ble bedre.
3: Det ble bedre, tror jeg, jeg halte at kreften vilja at denne søvn blir fortalt.
0: Ja. Ja, men jeg pura, pura samter, og kanskje utfra, to sikkert eisene som helt til helt redd, er det godt huske det her, for jeg gjorde kjalt i førjen ganske helt redd å bruke lägga pengar på för att Disneyland eller sol efter hotell och så vidare. Jag har färg ut i nocturna samman med bötten och tar ner varandra, man är tjaltar samman.
3: Man knyter bond, nu snackar du om knutar, man knyter bond och på annan mat att man nöjst att lösa utfordringar samman.
0: Ja.
3: Och det visar från ödlund skåta sövn som vi har delt nära, att det som man minns bäst är att ta i omstånd av våra ringar.
0: Ja.
3: Det är man minns som vi glädje tog att principen är att det är bättre i motgångt att du först vidgångt. Det är bättre att ta ett först motstånd att du växer.
0: Mm.
3: Och allt hit komfort det här vid hotellen och Disneyfiguren. Vi lever så gott ut det. Det är inte ont att äka för att utan någon pena kammare i ett annat pent kammare.
1: Och betala mig. Och
3: betala mig.
1: Ja, det är något att gå med det. Hvis vi ska ta sändningarna och lugga runt henne av Arn, det är några spårningar om Kjaldingeisen som jag har fått att avgräva för att komma. Men är det så en parter som är filmar och gör? Eller hur ska hon ta samman? Det är ju flera parter, GD.
3: Det är flera parter. Det är sex parter. Och vi får filma en i morgon och en i morgon och en lördag. Och ja, så.
1: Och när är första sändningen?
3: Dato kan ikke gjøre der,
1: nei.
3: Men
1: vi
3: satser på hest.
0: Ja. Okay. Yeah. Mm-hmm. Og det her altså vaksen og bøten, altså det bøten som kappes mot foreldre som kjøser, eller åndelig vaksen?
3: Ja, altså opprørende hoskode eiter at det er bøten mot foreldre, men jeg vil ikke begrense nærkene. Alltså det vill säga, hvis du inte äger en pappa, alltså så tar du en guppa, eller ett större syskin, eller en lärare.
0: Hvis du inte äger en bøten, så kan... Nei, det kanskje ikke stemmer inn, kanskje.
3: Jeg har ikke hukket det ut fra sjøen min når jeg hadde vaksen. Anders Borgensen har faktisk ikke sett meg selv. Han må jeg teke ad hoc, hvis han kommer. Så skal jeg hukke om han.
0: Hvis jeg ikke vaksen kan ha meldt seg til.
3: Jeg har funnet meg ad hoc, sånn, ja.
1: Er det Jens?
0: Ja, men spennende. Og til begge jenter og dranger som har meldt til, eller?
3: Ja. Det var om han fyrer 30 pør.
0: Okay.
3: Som alltså hur som man säger. Nu kallar det bara hyste, alltså vad
0: var det mest pappa eller mest mamma som blev hålla över?
3: Chins bodde visste sig att vara trusch fjörde i favör till männar,
0: la
3: transnär.
1: Det är så tatt vi jämför.
3: Det är väl tatt. Eller jämför allt, ja.
1: Spännande. Så är det folk som spyrja kvör är det som lutjast. Det minst onkel server vi lutjast där kökrun i husen och kampstall var fotler blåa.
3: Ta
1: vår flyer för äldre som kort norr efter bank någon but någon åt. Men vi
0: lutjast.
1: Ja, det var sko pisse och allt, men han var en 50 person lutjast. Jag vet inte om vi skulle just snacka med han. Men hvis vi tänker till vi att kampa i förjun.
3: Ja.
1: Tomar Hef du prøva mer enn ena fyr? Hef du nekka gott mi som vi kanskje kunne anbefala folk?
3: Hver dag skulle det være. Altså, nu har vi kanskje ser kunder og akkurat hvordan man skal heva det gott og at du stegn som man var ena forvels her. Men hva det steg skulle det være? Altså, man kan ikke bare fyrre hver som helst.
1: Nei.
3: Og i det, altså... Och sälja kvar för årstid det är. Alltså, reka där fjöttlene eller det här och sånting. Alltså, halte bara veck, ja.
1: Det är ju inte när man ska spela om löjve först.
3: Det är absolut när man ska spela om löjve. Ja. Och man ska se öron falls ifrån att man får i hejan.
1: Och ifall också skulle
3: ja, och ifall också skulle hända. Alltså, här kan komma över avvanta åkon. Mjörstje. Det kan bläsas borster. Och i telefonen är avladda så här var vanlig folk ångar häntläggare klara sig ur naturen.
1: Nej.
3: Så jag kan bara anbefala det att du men ikke det är bara totalt hyggeligt och du har att picka lite tält och du är så långt från bilen och så där. Så har jag investerat i gång grejen. Och ja, nu vet jag inte hur långt folk alla ser att vara. Det är reella skjoltan i följande att du har omstöver att vara flera dagar. Utan så att du har en mätförsörjning gångsliga. Ja, men en evenåttan super hungrig på botten. Smidt han kom med packa, ejde några grejer som en spritkök, en gasapparat, och det täckte vi igen och soppa.
0: Ja, här är det kommande öjlande bo och på kvar är gott att tjalta.
3: Ja.
0: Runt alla stannar i färgen och till resten också visar att det viktigaste är kvart och färst, men det är att man bär er samman och man fyrräckar sig väl och så börjar det att man...
3: Hurra visst, hurra visst.
0: Inte vill nödra från hemma att man lägger tummar till man glömde att täcka hejtkläger vid eller kvar är det.
3: Hejtkläger,
0: ja.
3: Råka kläger, skifte kläger.
1: Trave.
0: Ja, spann och...
1: Men som jag hörde och sånt där gånger att det är som är skibban, Kjolmar, så är geografin inte det viktigaste.
3: Nej, det är inte
1: det. Det är inte det viktigaste.
3: Nej, det är inte. Alltså, du kan ge det ut i gärn och tjadar. Visst du
0: har hotat? Faktiskt.
3: Det kan du gått. Det är superhyggligt.
0: Nämligen. Till bara till det här närvärden och det här värdet steg här. Men det här är annars fler som vi sa att sälja trä. Nu är det vackra värde här i Jar och till jobb. Och det är fler som skriver att sälja trä är framöver att tjalta.
3: Ja.
0: Kan man spära, kommer vanligt folk bära färdig här och sätta tält upp?
3: Här är en heimasuja, eller här är en postaler avvägis. Här man kan färra in och boka sig här, omstöver. Här är en tjaldvötler som är framur, men här är eisen en smotter som är virkliga, virkliga läckra här. Mm-hmm. Här då, hvis man släpper undan tjalt någon...
0: Så kan man lägga en smått.
3: Så kan man lägga en smått, ja. Mm. Tandborstalaren är avvägis och han får nog vara mer att promovera över. Ja.
0: Ja, men... Tajauar, jag vill ha värst.
1: Jag huxar, även här en som säger att det får inte binda en slöjf i att campingprat. Jag är värd vid vimmonen och i tältet och ägersvattnet och jag måste säga att det gott kan vimmelast. Vi kommer då fram till att det inte var så viktigt kvar vid våren som vi drinjar nu i Kjolmar. Men Majra, kvar man var samma vi. Storm och brast och ta vid skulle lätt jag kunna sova. Men klart fyra slädd oj. Och vi får upp att samla bränner, göra bal och fiska. Vi fänkar sol. Kortet då att det engångsballen ta smakar och mäter jag väl. Åh nej, det smakar förfärligt.
3: Men du minns det.
0: Och alla som provar, ja, läs vi.
1: Alla som provar att fick inte bogen, bästa och enaste tältet i nägra det väl. Fick inte bogen, okej.
0: Ja, ja, men här är en som skriver här, vi var tältekartur i Eldevåg för några år sedan, vi var 5 system vid Bötnån, omlai 20 folk, en fantastisk tur bant vi omna. I Eldevåg var allmänt väs och allmänna havamöbler. Vi spurte om löyve först, och det är det flera som visar av här, och en skriver med den andra, rattliga lycka glöver vid lovena, men att det kommer under vanliga höflighet, kan man säga, ja. Så är det spyr om till i orten att man får in och göra till öronen att tracka häkt ner och bränna bal och liknande.
3: Alltså.
0: Älbjörnsen är mera att ge Anneberg vem ska spyrja. Och det är nog eisen till som lägger behöva. Tropel du har funnit av hver eier sig öronen. Alltså, vem är det man nu ska spyrja?
1: Är det några centraler så? Är det några mig i kommer? Nej.
3: Oh, just nu spyrs du så öronen
0: ja.
3: Här.
0: Ja.
1: Du ber mig.
0: Som för en bad det ber säkert till att finna det ut i.
3: Yeah.
0: Men ja, och i varje av vux är ju någon är så gott att tjalta och nottoran runt om är fantastisk. Och här var det, här har det snällt här. Alltså, tjaldingar och
3: tjäla.
0: Ja, tjaldingar och tjäla. Och det är det nog, nej vad ständigt här va. Och så är det en som skriver här, onkor kampar i Haunadelle här i Väkost och en dejlig å. Det här bladde vi alltid göra som smadrange. Ja, utan att spela löjve.
1: Men jag säger som vi var inne i Janne att jag minns också smadrange så vi har någon tjöma mot dem och det här var utmärska.
3: Det är fantastiskt.
1: Det här var utmärska.
0: Ja, det går steg att börja och vänja sig vid
3: omstörningar.
0: Ja,
3: och så färre långt och långt. Bära till att vänja sig vid att bruka tog samman.
0: Ja, nej men ja. Man ska inte börja på att slatta det inte.
3: Det är fint.
1: Så har vi finnit en bo här som heter Heimarbeite. .fo.
0: Oh, ja.
1: Skulle man leita sig efter folk som är värre av sina forskjelliga havnen och runt omkring. Heimarbeid innehåller upplysningar om hier, ägare vidskifte och i hövnen, sejamask och atlar 24 fjallatindaner. Flocka ett hatt och upplysningar om kvarständer för fjallatindan. Sejhalte, omgrund och grannastävner, landbundar och Malvik om man lovar till färdgerat och jära, jära, jära. Så heimarbeid.fo,
0: ja.
1: Hvis man ska kunna sig om vad man eventuellt skulle rinja till. Og så bender vi til ultimative sløyfene, apropos det som Kjolmar sier, man minnes best det som Jack Gallen, til dømes det ene en ferie her, alt for å finne han til, jeg minnes det aller, aller best. Ganske ikke for det gode, men minnene for så unger vi.
0: Ja, så. Det er så oppgjørende, og man løser troppleggene i fjellet, og Kjolmar, du blir vi sier det her, til ta i motgång man växer, og til det man minnes.
3: Ja.
0: Og først.
1: Framur.
0: Ja, ja.
1: Så får vi det kvile øyne.
0: Så får vi det kjalta. Vil du ha katt?
1: Ja.
0: Ja, jeg er ferdig.
1: Hvis
0: jeg har ferdig
1: på meg. Hvis jeg har ferdig på meg, så må du kjalta en gang.
0: Ja, nei, nei, nei. Altså, her er sånne god mye som du skal lise.
1: Jeg husker, vi får ferdig kjalta i sommer, og vi får komme med en review.
0: Yes.
1: Der er vi der.
0: Det gjør vi. Kjalmar, tusen takk for at du hukte i vår, og gå etter når vi oppdøker noen disse sendingene som vi gleder oss som skåter. Altså, ja. Ja.
3: Tusen takk for.
0: En av for skåter, alltid skåter, ja.
3: Så da,
0: som man sier.
1: Mellom deler opp om fjøtlen, mellom holdt opp av kontrøtlen, hvor jeg fjerde smittel.
3: Ungress og grønn om vatt.

0: Hoe kwam ons sanken Golden A? Ja, the best day of my life.
1: Ja.
0: Ja, wow. det det han man minnes da. Ta og ja. Ta alt kanskje ikke check akkurat som det skulle, men man klarer det.
1: Ja. Det passer. Det passer. Og Arne, det så at vi kjølmer dem her som holdt vi en av Førska Rø. Heima Gjørta. Førska Rø. Omskåda Løv.
0: Ja.
1: Spennende. Og så det en lust å si Steinbjørn B. Jakobsen, Bar Jakobsen og Erre Gåle Listermen her og sånne stor inspirasjon fra Skåda Løv noen tatt av Kjaldav og under Skalingsfjallet sier en lust å gjøre.
0: Ja, nemlig ja. Det är som han sa om Sigmund Petersen i snö.
1: Ja.
0: I snö. Ja. Det var ju nekvärt hemma som började. Som var skoltar.
1: Och så är det en som säger, är det frukt att gänga alla sina hän och ta en spyrin löjvif? Det kommer vara samt som, det är det inte.
0: Ja, sen flötas lite. Ja. Det här gångt i hia, låne. Ja. Kvar är enda i det här hela? Blev det nekant du när?
1: Men jag också är det heimarbeite, heimarsugan, fär in och heimarbeite.fo och kundodikon. Arren, här är en tajer som äter här.
0: Ja.
1: Och så fast du ödlöcher. Fuklöj, svinna, vi gör kåre, kona, kallstrar, ästrar, strämöjv och så vidare. Mm. Här har man möjliga.
0: Alltså, sommarstäne är det här göter som man kan bruka.
1: Ja.
0: Och ta alltid inte det pjöst att du blir om löjv så länge som du helt av göterna. Hvis du färdar tjalta och kampar för av göterna så ska du nog göra det. Och lika mycket om det är lågen krävd eller inte så är det goda stöjler och det är regnkör falkalighet. Man får in och åkna tjonknören och andra omsidrar man spyr om det är okej och kvås för boa fra.
1: Jag har också vi kommer att göra en löjde döm i här. Jag får trusja Sandøy och så får jag till innaste häje. Så kommer innaste häje in till matrikkel 34, Aseier, Mersker, Gittlen och sen ägare till Torsten Holm och till telefonmärsen till. Så det är en möjlighet öjliga natt och omaga läst att färra in och jag kan få borrättna att samma flöten där här för ägarna och telefonnummer vi mest.
0: Och jag
1: har också alla man till FN. Det är så nog prinsir tu er allir mer við bøtnun og kvöld at gista við telti kan et er jakmos ut fer.
0: Ja, ta trykk við nemliga eisini at ta alla flest vilja sjá. Og så ser der eisini koma kanska við góðan rabum om kvær akkar man burde fer.
1: Akkurat.
0: Er gott at vera.
1: Akkurat. Så, til altså heimabeite.fo.
0: Og heimabeite til ikkje her onkje dela et
1: dela. Nei, onkje, beint fram.
0: Ja, ein fralleg heima så ja. Ein kommen vi ein sölle losing care at 2 months child we bøyte vi badna vaken best brukt einer natt.
1: Okay.
0: 2 months child brukt einer natt. Vi bøyte badna vaken. Ja. Så vi tar oss under Mick Jagger och omsnar Johnson.
1: Fortell dem.
0: Ja, en som skriver 2 gamla rykmän, 70 år gamla, pratar oss samman om damer. Annars säger han att han akkurat var gift vid en 25 år gamla dame. Hvordan bærer du det at? Spørte hun. Jeg sier vel, fems. Så var det et problem.
1: Ja, ja. Det her blir det. En annen kommer igjen hjemme, som heter paul.fo, som eisene hever her og alt her, ved telefonnummeren og så det her eisene. Så, men det kommer ikke frem, Jammer, men det kan hende. Paul.fo til jeg vet ikke hva
0: jeg bare på. Det ikke lykke om noen tre jeg skriver her Bottenskær i Trondjesvaje Bal, Alufolje og Fiskasøl Rein Nostalgi skriver en jeg skriver her eisene for jeg setter kjalt opp krevsløyver fra bøndene og jeg gjør det fleste bønder er sere gjerligere om bærer man farvel om og en annen skriver her beste sted jeg kjalt er om man for eller om man har hestøytene Vi Færadalsvatn sinter sånne for bygdene, her nekst år søl, og om vekkri ikke av det beste, så blir til for om man bygdene å svimja. Det her en innesvimjehiler.
1: Aha.
0: Så det eisne, lekkere vimersninger i samband med et annet prat, eller et annet sms på som to les for usendingene. Jeg skriver her, i Klaksvøk kallar vi det revasbrekkene Brunaskær.
1: Ja.
0: Här är en handverskare spräcka
1: och en fortalte en söv en av fröna kordiga kompik och i spräckarna tjena stor en handverskare och kompik blev väck så han stack bara det Det är ju smart. Och så var det bland annat en FN som skulle till Disneyland i Paris. Och så har jag kört till Disneyland left. Så vände vi åter och fram.
0: Så du, vi får spela en sanka till att här är en luftare som skriver i halvt jag hade utvarpet borde spalt mera sanker vid Alex Warren. Han nu rackar vi att tour i Europa och det här var mest som utsällt till kvarje konsert. Även av konserten i Chapmanhavn, hon var simpelt än så helt otroliga god och nämande. Kunde inte spela en till honom, helst han en helt stor fläppare. Och till fältvis så har jag en sank, hej lagt en sank vid Alex Warren. Vi sender ikke det. Han la på eisen senest. Kom ikke vi. Passer ganske kjært til stemningen til meg. Det kjer han helt ikke nå. Han nok så frilig.
1: Nei, men, er det?
0: Ja, men han en av fralige rødt, innlige rødt. Og jeg vet ikke. Det kjer ganske ikke om vi lente oss inn til her mot en damme.
1: Nei, det ok.
0: Alex Warren, Fine Place to Die.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Alabair, Alex Warren, Fine Place to Die. Hva er det om det handler?
1: Vaksen er alltid fight sanger.
0: Ja.
1: Han var ikke så
0: frilig. Nei, han ble jo sånn mer...
1: Ja, ja.
0: Ble jo sånn mer pompøs om
1: at han... Ja, ja. Nei, nei, frådøkt. Frådøkt. Ja, han er... Alex Warren er saftig.
0: Ja. Tror du vi har hatt hos om alt mulig det?
1: Ja.
0: Vi har hatt hos om skåterløv, om kvitan, og om lutsjas, og om... Vi har hatt hos om vi bruker om på
1: her,
0: og... Vi har haft Tomar Dam av Vidjaner och Kamar. Och vi har tagit om hållmärskare...
1: Spräckorna.
0: Spräckorna, ja.
1: Broaffär.
0: Broaffär, det är det som minst. Så det är en som skriver här som är kibande I'm here for the fish. Oj, jag vet inte vad det är som är integrationsklassan.
1: Ja,
0: så det är
1: en riktigt som inte skriver imorgon. Det här må man se.
0: Men apropå att säga här, ja. I'm here for the fish. Så påslutar vi ett... 4000 kronor.
1: Ja, 1000 kronor.
0: Du har ju
1: en
0: deal här.
1: Ja, gå och så 1000 kronor för Huggerfish och ta för att finna att han har.
0: Det är som sänder sms på en till. Alltså vi är drottning om vi är trea. Ja, det är väl nog. Ta. Och det enda sändningarna sändningarna?
1: Vi tackar att man sändningarna och tar för att bo en lust därifrån. Ett annat som är att lycka att nämna vi är vi för att vara in. Jag hade ju inte närsligt. Nämna. Här är en som säger, bästa spårning till liknande scratch. Kvart halda dit om touchet är först om touchet är först och sändningarna och Eurovision 2060. Det var just kväll det. Själv halde jag påska att gå vidare till finalen och det samma galdan för Estonia. Hälsan är väl nog till lust där FN. Är det? Och jag spyrir det är lustig.
0: Nej. Så en parst att du just kväll det. Inte allt.
1: Så
0: Estonia halde jag. Det var trutjar damer som sunka og spalte orkester eller så.
1: Ja,
0: vi gitar bass
1: og latt og latt mer short. Var det ikke det her for?
0: Ja, jeg hørte ikke alle det at det gjør vi kjenne. Altså, det er etter hånden blivet han støyler nå. Du skal helst suttje beint og punter eller, ja. Det er også med kjolen. Det må si akkurat som jeg. Jeg må ikke akkurat det er for en sakkerinta som står her, men det er sånn kjola, så skal man absolutt suttje beint og trossene her. Hadde jeg sko ikke gint jo i forsen noen, altså, eller... för du tyna.
1: Nej.
0: Det är symfoniorkester står åtan för jag spalte.
1: Nej.
0: Och jag vet inte. Nej, jag var inte
1: alltså jag hörde
0: jag var absolut inte kan man säga man poste
1: nej
0: alltså så tätt det är raskare.
1: Tätt tracker ska ju snär. I har väl tvär jag tror jag dotter men tvär av dem som är 6 och avigos 8 år. Som går vid lite tvär horribla sant. Alltså helt helt horribla sanger, som dere kjenner angstene fra.
0: Ja.
1: Og sånn, disse sangerne som var spaldet er jo kommende ut av diverse plattformer, og det sang vi, og det ene sanger, det ene dødsen sang vi så hjertelig, det var en fyrer som jeg vet ikke hva jeg heldte av Grekkaland, loksort.
0: Ja. Ok.
1: Helt enormt vana. Det er myndt jo meg så dårlig tøkst.
0: Ja, vet, og til det, men man ofte ulike kjøter, jeg snakker om hver man har hørt sannsyn ene fer, og helt ærlig så skal man lukke høyre han. Nægre ferer er man ordentlig kan si sånne mening om en sang. Det er alltid.
1: Ja, det er samt.
0: Til ulike kjøter bare svapla ting nye du har hørt ene fer, så jeg sa hei, det er sånn jo, jeg var ikke som fengt meg ordentlig, og, men... Jeg hukte jo hårdt i helt ikke ordentlig under så øyelig gående omstående, så jeg trenger ikke uttale meg snakke om det, men her til ikke være nægget som ordentlig hun fengte meg. Hva er det? En kapping var et underomfører etter morgen, eller?
1: Ja.
0: Og så var finalen lærkvalget.
1: Altså, er det ordentlig Grand Prix-finalen lærkvalget?
0: Ja. Lærkvalget var
1: jo
0: semifinalen.
1: Nå er det ikke siste vi.
0: Nei.
1: Så det synes jeg at vi er hype i. I förrjun, bara nu.
0: Ja.
1: Vi sådde vi nåttra bord i Jörskvölde. Och det var tatare än något lux.
0: Ja.
1: TV-visen var fra, och så sötte där ett land av vi upp i Nadoj.
0: Ja, nämligen.
1: Så kör man kuppen.
0: Ja, jag har ju också om det Jaunan sinner som är Jonas och Olav. Jonas 5 och Olav 2. Det här blir jag vilja höra under bilen om. För vi går hem. Den danska Melodikrampisantien. Nu ska vi kunna börja spela en man.
1: Han är god.
0: Ja.
1: Tansangren.
0: Mm.
1: Jag har alltid...
0: Jag vill säga, först för jag hörde han tänkte att det är ganska mer en musical performance än en ordentlig popsanger, men...
1: Hällde det här in?
0: Nej, jag hade faktiskt han få in det. danska är där vant att säga vinna ju är så det var spännande vet jag alltså
1: ja är så en sig Grekland vinner big time så det nog inte hans angrepp som är sig by till som var alltså det var verkligen kanske komma ja har du
0: ja ja vi kör han från här att han spelar ja
1: ja högst
0: ja vi det alltså kom till ändan
1: ja men det var ta fick stund till leven
0: det var det och vi tackar alla för det go sms pointer som kom in där Nick go me fjalla vatn här är snä gott stä här kampa
1: yes.
0: och framvis.
1: Yes.
0: Så vi får Andrea.
1: Ja,
0: vinnaren.
1: Ja. Där för vinnaren, häpna vinnaren.
0: Ja. Kan ska vi det här sen? Lägga kvalt där.
1: A goer. A goer. Mer normalt väl. Vi då lägger ner
0: Ja. Tack för det. Vi tar oss att se om en vecka. Här är Søren Torsbegaard Lund.
1: Vi går hem.

0: Rochester og I kommande Ragnarok Lion Winterspoon, åtta medborgaren og I amerikanska bachen om Seven Dust. Vi pratar med Lanna om nutje utgave av Torra One, som var tåg 1. maj.
1: Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok og I anna kvöld klockan 1:20.
2: Det är den första utgåvan här är närmast här framlagt allt självor.
3: 5. juni ledde Beiner ur hånden utja epe. The end or beginning of us.
2: Jag skriver nekvas hanchi, men det är också halen nekskräpast.
3: Men långa nu för att den kassa från höra epeina och ljudvarsnån tar Beiner I gestor I Lodgstein.
2: Hon är allvarliga singer-songwriter. Og hon är innerlig og sorgblöj.
3: The end or beginning of Lodgstein, fridja dagen, klockan 8. Wish I could see it.
4: Hej, jag heter John Daniel, sölumäver, tjabbidri heim. Vårst du av att vi tar en höjland lista av fälskö som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner ett match. För Ultras, Nudjevors 08. Välkommen till Bedre Heim.
5: Fra tillbyggarstolene. Skoje, vevren som arbeidsøtje, ver I nastum. Nære upplysningar og tilmelding av tps.tps.fo. Tillbyggarstolen tps.fo.
6: Og nå klokken 20 minutter og I halv god nøyt.
7: Det gonger så ytla I lønarsamreng, noen midten helsehjelperafelleg og kommunale arbeidsgjeverafelleg, at partene nå fører til semingsdom. Hinveien lette formeren I starsfellene vel at samrengen vi fortjør maler eie.
8: Den store knuten vanlige lønnen, og nå det kom jo på plass. Fram og så vant jeg til at samrengene færgenger vel lattere.
7: Det kom pura øverst av rådgjøvere og byggevinnene er fortjernevnt ikke lagt inn og sier at føreska byggevinnene ikke AHO I at fire røyga og byggevinnene ikke syklinga hotellet I Kjepanahavn, sier formeren I rådgjøverefellene.
9: Jeg husker at det skal være så slik at vi tar AHO I dessen her, og vi tar alt om vi den første av byggevinnene, og vi tar aktiviteter utenfor farger, så det ikke forring og erfaring til Kjepanahavn at arbeider vi en verskattland.
7: Og hvaðast nekvar og bøttur skulle gerast á Brunavíðskiftni og íbúarbygningunum Eiragær 4, 6 og 8, så skulle þeir sum byggva her eina tvíja trætt, ikki stóra fyrir Brunatrygdina, sigur stjórin fyrir Tórsanar Slættelige.
10: Veit er ikki um at þeir sum byggva her, þeir ikki í vanda, vestu tættu sig bara til.
7: Det gonger ytla I lønarsamrengnån mellom helsehjelperafelleget og kommunale arbeidsgjøverafelleget. Partene kom ikke langt og færre av fond ved semingsdånen I det. Ørvese mellom starsfelleget og fortjermalereiet. Sunne Selfoss, former ved starsfellene, vantar ikke at det fra tekke lenge tog at treat.
8: Vi tittet oss ikke her, og enda målet vi tog I fonden å være at han tar krøv, og det kjørte vi så eisende, og ta oss av om det som Parstander hava av institutjon til seriøs samrøyngan her og det som fram efter. Og det tjekk fint, det var en god funter, og vi tar avtale om at det tas efter I neste vek.
11: Jeg kan spyrja, men jeg vet som jeg feit, jeg ser noe om det. Kan du se noe om hver krøven I det?
8: Nei, det har jeg ikke sagt noe om. Nå det så samrøyngan færner I gang, og ta I det her. Vanligt att det som är om samlöjningarna, det är om samlöjningar borre och det här är vi inte halvt åkna till. Så jag får ju tjockt så öljande kom till mig, det här får jag inte.
11: Sottmalen mittlen starsfällaje och fortsamalaraje check ut 1. oktober I fjör. Limener I starsfällan om häva tog gynnsi och I mer än tjej månader utan lönarhatsing.
8: Nu för ett lovfälla samman till att samlöjst med fällagskarm, det här också synat tog. Og det var jo bare om karmen, og ikke om kjøler sattmålen. Det ville vi først ha avgreit, og så gjerne ble løkningsvalg utskrivet, så det flere årsaker til at det drøv ut.
11: Men Sune Selfoss sier at folk skulle nok få sånne løn, ta sattmålen erfinnsen opp av plass.
8: Men lønner hatchingene er og det som fører å komme, nå tar vi vidt ene for å komme til en semio. Det vil regulere etter til 1. oktober i 2025, så at folk får at det er lønner hatchingene som det eier per 1. oktober i 2025.
11: I februar gjorde 12 fagfeller her i midten stærsfellene avtale ved fortsamalerøye om felaks lønnerkarm, her han vil råkne ut fra haktølen. Fyrsta året, det togjørskeie 1. oktober 2025 til 30. september 2026, lønnerkarmeren 3,8%. Formøveren og stærsfellene vantar at det fer at gjøre det lettere at semjast om lønnerskjøttmålet.
8: Ja, alltså allt annat lika så är det att han stora knuten är vanliga lönen och nu är kommer ju på plats. Så allt det samma så vant jag till att samlingarna färgränka väl lättare. Allt jag vill säga att säga. En vanligast, ja, nu är pengarna där kommer på plats. Nu är bara spårningar om hur vi skulle och hur det ska brukas och fördelas.
11: Ta folk nu hava gintju i meira en tjej månader och boja efter lönarhatching, så är det rymligt att spyrja hvordan länka tog de skulle boja och träd.
8: Ja, jag tar ju inte lov av det, men jag vant inte att det är till hese kommande lönarflytningarna här för maj månad. Det vant inte, men ta jonemann är lönarflytningar för jonemann är, så har jag gått av under om att han reguleringen som kommer efter hon är vi tar att det har vi vänner om.
11: Sottmålen mellan halsehjälpare fällaje och kommunala arbetsgivare fällaje KAF check eisen ut 1. oktober i fjör. Mari Antonsdotter, forskvinna, säger vid kringkvarpe att parstaner kommer inte långt i samrådningen. Och det är klockan 8 färre parstaner avfund vid Semingstånen att greja för oss i någon tjänarmion. Semingstånaren hever långa finnje tillfär fra pörstunnen och därför så att täcka några dagar att tjöknengänga tillfärre. Efter det kunde vi vanta att semingsrönt vore gjort.
6: Jägvan Jakobsson gjorde insläge och han tar sig vid Jonas Selfoss, formann i Störsfällan. Det kom pura oerst av radjövara och byggvinnarna tar kringkvarp i morgonbär tog in och fortjärnämnden till lökningen om att förska byggvinnan inte är AHA och i A4-röjka och bygga ett kycklingahotell i Köpmanahavn. Det säger Otni Jakobsen formöver i radjövara fällan om.
9: Jag är också att det skulle vara så slikt. Vi tar AHA i resten här och vi talar om den första av byggvinnarna. Og vi tar aktiviteter utanför följare. Så det är inte förring och jag färd till Köpmanahavn att arbeta via Värskattland. Og tror jag att det är förkärst. Vi satt i vitan som fortfarande är limusita vid, så håller vi att det är förkärst vitan att säga till att byggvinnan inte är råhåa för just.
6: Lagt inte ska alla funden om frutjadein hava ärvigare av malen om att utvia någon pickning till kycklingahotell i Köpmanhavn, och det är ju alldeles någon att fortfarande har skrivit detta brottet. Under första vidger av malen var möjligen nämntor att lätta förskåpbyggvinnorna släppa vi i värskattlandarna. Og under vidtjerne i nevntene hever møvelagene Øsnever områder av bytja og kyklinghotell som føringer øya og ikke løya. Til tidsest av hoen, for en av sluggere løsene ikke vil ha større kvart til føreske myndelagene og ei helder til føreske bytjevinnene. Men det bare ikke rett, sier formøveren i Rajavrafellene, og det bare en løs avheppe for vinnene, sier han.
9: Hvis man skal også se det høyere, det som den første bytjevinnene, eller særlig Rajavrafellene, arbeider vi i tre steg på åttannas. Det er man bjør seg frem, og vi vet ikke om vi slutter og smager, men vi vet at vi kunne bøse til at vi har gjort imensker verskattlander, kompliserer verskattlander, så får vi chanser til å bjør på utlandske oppgaver, så vi tar det som referansepunkt. Men det er ikke at det er første byggherrene, og særlig at allmenne, vil løyve først og rettjørene å gjøre sånne oppgaver. Nytt er ikke avskrivet om vi har finnet chansen.
6: Spurter om han vet om nekker i Rajavara eller byggvinnene hever tås av i fortjernenten om hentet spørningen, sverer Adni Jakobsen.
9: Nei, ikke mer vidt han det, og jeg prøver spørst limner i morgen, og der som jeg tås av i, ønsker at han vet om etter. Så vi vet ikke hvor det uttales i vekken av byggvinnene. Jeg har eisen tås av i vindhjulset om det, og det som jeg fikk av vidt herfra, det visste helt ikke bare.
6: Formøveren i Rajavara fellene har mest at fortjernevnden skriver som hun gjør, særlig om nevnden ikke har samskift ved vinnene selv, til slik at oppgaver kunne ha særlig større tøtning for Rajavara og byggevinnene.
9: Ja, det er større tøtning om å få større oppgaver til. For det første kan det være en spennende oppgave å løse, men det kan også være vidt til at det kjøver möjligheten till att männa sig och få era uppgaver ganska luktansliga. Och jag vet att förska fyrtrycker här har arbetat i Köpenhamn vid hotellbyggare. Så finns det många kycklinghotell och vanliga hotell, men det är inte avkänt. Så förläggande är 100% till sägar i förska fällan.
7: Säger Otne Jakobsen, farmöver i Rajavara fällanon. Nøysland av rullstrekka øysene minka i fargen. Tessast av oppgjørende for 2025 som hakst av farge almanna kundgjord i jar. Her sast at i fjør versålande rullstrekka oppgjørt i litron av røgnen alkohol for kvann og ibyggva som eldre enn 15 år, 6,3 litrar. Det 0,2 litrar minne enn det vært i 2024 og 0,6 litrar minne enn sølande vært i 2021. Norska rådgjøskringverpet NRK visste i morgen å si fra at sølene av vunne i Hamsøpet minket vi 14% siden 2018. Og i tog sambandet visste NRK også å si fra at sølene av vunne i Norge minket negv seneste årene. Bare i fjor minket sølene av vunne vi gav om 5% og sølene av sterkundløye vi slåk om 4%. Hinvein øktest sølene av kvidvunne, brusende vunne og øle vi opp til 5% og sølene av alkoholfrøyen vi 12% i fjør. Bortsett fra seg fra sølene av sterkundløye sampakket hese tølene øyla vel vi føreskå tølene. Sølene av vunne minket vi 140,000 liter siden i 2021, og sølene av øle økt vi gav 21,000 liter i fjør, men hun minket samlet siden 2021. Hinvin sjølande sterkon og i fargen vaksen av løydevet, men som skilst av myndelagene nusluminstre brøtt så løys at det vil drutje ut tinten for meg. Åtøk skulle gjerast av uboerbygningene Øyregar 4, 6 og 8 for at halte triktene til taumon som bygger her til andre bostederløsjen i funnen. Arbeiden av brunatryktene ligger til å gjøre noen stedfester arbeids og brunet etter lite. Torsan og Sletchely heldte det være godt at arbeider vil ha gjort der, men de som bygger her skulle ikke ståre for brunatryktene. Bygningene jo ikke brandfødler, sier Heine Østerø, stjøre for Torsan og Sletchely.
12: Det løses ikke å gjøre uiboer bygningene Øyregar 4, 6 og 8 i standator. Tannstøen tidsen, men til andre løsken i funnen for det så langt bygget her, helst denne tre år og trett, skulle avbøter gjøres. Og nå av brunatryktene. Avbøten av brunatryktene ligger til å gjøre noen stedfester Løyver Persson, stjøri og arbeids- og brunatrykkene.
13: Akkurat i vilket det här som byggningsmassan som vi tar som nu tar sig utbörd byggningar. Här är det så inte som man ser arbets- och brunnätet som är i myndlägg som är utanför åkra myndlägg och ökje. Sådana byggningar tar vara, kan man säga, godkänter i kommunal regi och att det är snäga vid här beröring vid.
12: Det är alltså kommunen och jag som företörsna kommunen som har sinne godkänt i uppbyggningarna här under brunatryckningarna.
13: Nu är byggningarna är rättliga gamla här som du får säga att här är från trusen och fjärsen så att som man säger, här kan det vara sådana ågrätt som man säger för att finnas det där är det brunat godkänt efter och eftersom kanske godkänningarna var det men alltså, som utgångspunkt är det alltid byggningsägaren eller byggningsanaren som har skiltet till att tycka att det här byggningarna och halvdante är ju tillståndet som är krauter och övriga riktigheter om fyrsätten som övriga galtande tar det vårsättare stående eller bygder.
12: Och i frågrönsen om byggningarna Øyregar 4, 6 och 8 verur östne malt till bojna vägen att göra åtök för att halda tryckterna till tajmon som skulle bygga här ena tog. Og i tøkjelige at tritja røymingar løyer, bjergingar åp, tritja funksjonellar bruna hurar, seta opp brandsløkjarar og varslingsskipan, tritja eatkomo fyrir sløkjelis bilar, gjera røymingar atlaner og så framveges. Høyni Østerø er stjauri ui tøkjelige.
10: Det kommer ikke å ha det bedre om til at det er til dags for varsling til jo ikke veri krevta, og man vet jo at det er røykalarmer og han kan ju geva på tölja och göra till att folk tölja släppa ut ur en ojpå eller en byggning. Så sådant kommer ju alltid att bättre om omstånden så det är bara gott.
12: Men tydligt ting som att brandkranar skulle få att rikka attor, att komma för slötsligspillar ska trittjas och så vidare. Det är väl ting som har brukt för det?
10: Ja. som är vid här var jag kommer till byggningen nu. Vi släppa fram med byggningen och vi släppa in och där och vi tar var lika till rymdgalleriet som är ju så vi släpper in här med nästan. Så vid här var jag kommer till byggningen.
12: Och här var slötsjöldslöjaren fäcknast om att avböter nu efter Atlan Vera gör där av bruna vidskiftene och i uppbyggningen så lägger han dent av att de som byggvar i det skulle inte stora om bruna tryckterna. Talan är av ångan hot om brandfettler, säger Höjne Österö.
10: Byggningen är gjort där så i brandsektionen kan vi säga att kvar uppbyggningen är en brandsektion och för att det är varsling och det som byggde ut och någon får tölja på om en alldeles änd och det släpper ut så skulle det inte stora om att det är bra för att det som byggt. Här är det gav möjlighet att släppa ut.
12: Arbeids- og brunettlidi er som nevnt ikkje myndeløyge ta talan er om uiboarblokkar, men stånaren er tå færen ui dialog vi landsjukrehuset og landsverk som øya byggningarna er.
13: Nu är landsjukhuset i Sarsalvon en rätt stor byggningsmassa. Ja. Och här är det byggningar som är innanför och utanför åkar och vet inte om man gör sådana kanniga och allt och vet inte om. Vi har så avtalat med landsverk att det kommer att bo i här och fram nu för att komma om som man ser den totala byggningsmassan som vi löser en klokare på det. Det är så att man kommer till.
7: Jan Brian Wittfeldt lägger in sig till Rattes. Fudjarstövan tja amerikanaren hever onka avvarskan av arbetet av Donald Trump och röntan hans är att få en enda av krynon vid Iran. Hynvägen hever den seraste antryckningen förra fyra att Iran färd tjattnorska vapen. Det skriver Reuters tyndastövan. Arren fortsätter förra allmänna vidjan i Kina tar sig han utanför kvidohusen vid Milar och tar sig han att det enaste som är i hova hans är att Iran är onkantöj få tjattnorska vapen. Det är det enaste som motiverar mig, säger Donald Trump. Fortsätten är understövet växande tröste från sina republikanska flocksfällor som öttas fyra att bilskaparli och avlägingarna av krynen i Iran kunde få stora avlägingar för flotchen av Mivalen som verar i november. Och i ringaste före kan avlägingen vara att flockor missar Mörlodan bäger i ombudsmannatingenen och kanske östning i senaten, skriver Reuters tyndastövan. Orskoprysene er å hakka i negv i samband med krutju i Iran, og det har vi trusht inflasjonen opp etter. Tøysdegn kontra de amerikanske myndelagene testes til hatsingsina i prystalen og i 3 år. Hevast fortsetten legger støvrand dent av fora fyre at Iran fær tjattnorske vapen, helder amerikanske freknar myndelagene fast i sina metingar om hvordan lenge tøyta teker til Iran å få tjattnorske vapen. Hva skrutje hever varst i 2 måneder er metingen en som avur at det fyrir teka middelen 20 måneder og 1 år tja Iranen at få tjattnorske våpen. 122 gas er skottnar i fargjon siden 2022. Ur 26 om året som det var i 2022 opp i 23 i 2024. Det hever vinnenenden tja løktingenen finnes jeg vita fra vinnemaleranen. Ter flesto eru skottnar av elbaste, ter eru fjörute. Fyrstan hava loivi a kjöda gas, na fyrstan loivi a kjöda gas var leten i fjör. Tei som hava finnse loivi og ikkje sia kvose negv tei hava skotte, få ikkje loivi enda nu ja sier vinn om alla raje. Loivi a kjöda gragas og nu oisne brankgas skal vera i 5 år at atlar vinn om alla raje. Live som kom i 2021 var galdande til 1. januar i år. Lower uppskott är nu kommit om att live värar till 1. januar 2031. Och i 2021 bär till att köta Gragas som är i Veltonlände och gör att ske här. Det är ett lobåga för landbundnaden samtidigt lower uppskotten. Öd vill gasa slö är annars fria i färgen. Talan er tog om undantagsløyve å kjøtta grågass og brandgass i veltom lente. Og så er det veverbanen her. Frukst lå til fruskan vind nåren 5-20 meter om sekunde. Det blir skudja eller holdskudja og akkurat alle. Til vestan 4 og nåren 4 fruskar vinder opp i strug nåren 8-13 meter om sekunde. Det blir skudja og alle vever. Og i kvöld og fram etter frukst lå til fruskan vind nåran 5-20 meter om sekunde. Det blir skudja og elavever. Fyrra parsten i morgen skiftet han til skyloft og akkurat alle, og hiten for at lytte mellom 4 og 9 sti. Og vi har vært i det med landet hørt at det går så ytla i lønnersamregningen med den helsehjelpere fellene og kommunale arbeidsgivere fellene at parsten er nå for at lesemingsstånden. Hinn veien lette formerne størsfellene vel at samregningen vi får gjemme alle reier. Det kom pura overst av rådgjøvere og byggevinnene er fortsatt nevnt en kjallaktingen noen sier at føreska byggevinnene ikke er AHA og gjør fire røyka og bygge nødja kyklingehotellet i Kjepmannhavn. Det passer ikke, sier Rodney Jakobsen, former i rådgjøvere for landet. Og høyest nekvar og oppøtter skulle gjøres av brunner vi i skiftene og i uboer bygningen noen øyre gærer 4, 6 og 8, så skulle de som bygger her en av tøye treet, ikke store for brunnetryktene, sier stjøren for et hørsommer slettelig, Heine Østerø. Redaktør i det Jan-Brian Wittfeldt, tekniker Øssur Ekholm, og i utvarstående Versveiner Trøndersson.
14: Vi skulle se fra Anlate, Anna Veie Poulsen og Ronavik, Andagist i heimen og i morgen skjer jeg tro kjære gommel. Jeg fyrir vi lust, søttene. Og jeg fyrir Osla Frøytjer Poulsen fyrirlig grevar ur Vesturkirkene og i det klokkan 13. Det vil jeg minnast Oslo kunne leta sinne spete og inna peninga gavo og ha konto i peninga stånen. Gjørdes Anna Petersen fyrirlig grevar ur Hovs Kirkjo frutja dagen 15. mai klokkan 13. Finn Draper, Vestmanna, fyrligrævar ur Vestmanna Kyrstjå, frutja dagen klokkan 13. Teg vilja minnas Finn kunne leta Vestmanna Kyrstjå ena gavo og ha konto i Førjabanka. Og tver kundkjører, og i kvöld bjauar Holsoskole Førja kunning om Holsohjálpara utbyggving tja Holsohjálpara fela Førja klokkan 19. Og om hals- og røktere ubegving til hals- og røktere felene klokka 19. Møte fjellment, hals- og skole førja. Og fra ferroskip, begna starfolka det, rodolder okkara og i havn og i anenon stongtar og i det ferroskip. Og til klokka 8 færre vidt å sende døra til løyke.

0: Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd han grøtt fra, kvæta vær som hente etter lagtene kvølte og i lagtene husen hun i Klagsvøk den 31. oktober i 1906.
1: Den 13. oktober 1906 andes lagtene Norrøtjon, Sofus Djurus. Best 60 år gammel. Etter å ha drutt akkurat øydrand. Flere gidninger har vært fremme om hva det hendte, og særlig hva førte til at Sofus for Djurser. Tvers over av mann og munnen. Han sa vad säger att det är sålt ett lomsatt i Tjunalännen. Och en affär, Dr. Sofus, kommer tröttare efter av Lacknafär, så var illstövan över till Tjunen. Då ska han se över konna. Då tar jag alltså tveglös, korvun i annan och gift i hit. Och skulle vi vara gå efter dräckig vunnen, men brödigt ontsju. Så dräckig giften. Han skulle svära, du gör akkurat som du vill. Og så drakk han giften. Hinsøvan om et trykkansdrama i middelen Dr. Sofus, konna Ytte, og en ære kvinne som Dr. Sofus skulle fjæsast vi. Og heter Jack Dr. Sofus som og enda så ytla enn han tøkse av døven.

0: av tjonafellaren. Akkurat det här vet hon var morfinist, att det här är nog mer en gyting än något annat. Ja.
1: Okay.
0: Alltid omkring hukta efter, så det kan inte passa. Men hade varit, det var inte när vi just gjorde fyrkånet, det är mer det som hände vid det sötne och det här sovstörs.
1: Hvordan är Jesus när Sofos?
0: Det är alltså inte något som vita om tyna till Sofos. Arn han dör. Men det är som vi ödlån, det är väldigt riktigt att komma in i hattig av följtje. Men det är också bättre att han är imskralint. Han blir ofta lustig som ser och kämpningar samman och stortligare att vara samman vid. Men han kunde också vara sin lögen eller underliga synder. Och för att lösa det så kan man kanske ta en händning som ankör vid dig och John Legera.
2: Händningen fyr fram en sommardag i juni i 1906. Händningen hever ankör vid Dr. Sofos och Gera, men han vill bland av repoj vägna sitt starv som lakne. Og her får vi kanskje et lite innlitt i hans herre sinnele, tog han firekjemmer av å være nok så trosker at jeg var via Gjera, i samband med hessa hending.

0: fredagsmyndi den här dagen, den sommardagen 1906.
1: Ja, den sommardagen 1906 är en öle syrtlig händning av Skaratofta. 20 juni. Och om 8:00 om kvällen drucknar Niklas Hans Niklasen 80 år utför ländningen av Skaratofta.
0: Spärlig ska röra för Skaratofta vid er.
1: Ja, men det är norrändan av borret nu och det är bara inte djur av skär, det är hela sånt det.
0: Så tänk folk bygg hver dag?
1: Ta i bygg var kanske ja, 12 folk.
0: Okej.
1: Okay. Minne inte, ja.
0: De byggde det ut dig där?
1: De byggde det ut dig där, ja. Det är sista som förra skadade av den förra ju 1914.
0: Men hända dig en så att drucknar 28 år gamla Niklas Hans Niklasen. Vad är det som händer?
1: Ja, det är att den enaste som är vittne till hans händelserna, det är smadjentan, hon heter Susanna Henriksen. Hon är 12 år gammal. Och hon gröjer så fra att
0: ta upp i henne ram, Simon Niklasen och Mikael Jakobsen. Och Niklas kom i atter av Viaröje. Här där hade skjutsa Simon av Skärre. Får hon åman av ländingarna att täcka mödetajmen. Tar bo i henne, lite abate, medan tar för till hus. Niklas skulle nöjda abaten till han skulle in i annar av fjall dagen efter. Efter att jäntan har sittit i baten och gått tryggarstyr kommer Niklas åman natter och råpar henne om att lätta i Atlanten till han skulle ombord. Och tog han lejper in i baden, är han ahalsen, glöjer och detter backlens över bor, samma vid hunden som han hejer och i örmen. Och i fattlen tog han fyra sär och fick fäder av mastrene som ösne förfyrde bor, samma vid säklen som la vid sugen av. Hunteren svämpar en av en till lands. Ta till ej djupt nio fyra ländingarna, kvarv Niklas, bøyna vegin ur eginum av henne. Hon røpte bøyna vegin om hjelp.
1: Hon ser han kjem opp at øyna fyr, men han var så lengt ur landi at hon hei unga møllaga for jeg kom under hjelp. Hon ble vire røpa, men altså det er lengt av kløyvene og så nyan til husene av Skaratoftan. Så her var som røpar, så kjem den nevan opp for bakken røp. Men ånden kom, så hon fyr land av batnum. I halte baten hev nok vir bonden vi en enda i landet, tu at hon hev rom Berlin. Det gjetje, tu at ta tar kom oman, så altså hon renner så bøyna vi ned med husen hon. Og vi enda møter hans abbasunnen som kommer rennan i oman etter møteren. Så abben, Søymen, han er østen papen Niklas,

0: Han säger att han har tagit att komma över det, så bjuder han lite av att vi tar för nian. Niklas skulle skifta kläder och få sig åka ett av Arne för en i andra. Men han har lärt efter att Niklas var färgen från husen kommer hon till en hemat. Och heter George Simon är rolig. Det hade varit rätt. Och han styrde för att också var avfatt. Och tog för han bojna mig rännande om han har länder i stan. Här han om halva vägen mötte Abba dödsarna som röpte med hjälp. Han rann så kött han var mäntor om han har klövna. Och här sa han Niklas lite av botten. Men han fick inte gjort ensam. Och här var han är slopp in i baden. Men en liten löd sötterna kom i kall. Och tar för att dredja efter Niklas. Och det är ett nästa tömmen att få färdigt trötsna av Niklas och få honom i baden.
1: Så tar jag lugga, det är så kylaka att dredja på den här vägen.
0: Ja, tar jag att säga att det var helt gällig och mörren ligger i botten så tar man att få honom uppfra. Och att dredja till att det var en enda vid någon sån krautju i en lyskaska, en sån liten natcher i ett lag.
1: Ja.
0: Vi flöjer från honom.
1: Och så fick han tänka färdigt trötsna av Niklas.
0: Av Niklas, ja. Och andra tömmen för bojnavägen i Holte vid röjna för lojvater och igen. Och hinsätts till Arne Rekva en slagskar. Det var inte löven, Niklas.

0: Omlaði fjörungsvíðan skáftóftun, hittar þar en bad. Her fengt þar svo en mann um bóri, hjálpa þar með regf. Men tata gekk allt og svönt eftir torra tytju, svo settur kæs í vil herrasons. Og herrasons, de hörde råpen om hjálp frá skoltabaden. Og bæna veginn fjörum som Paul Rasmussen, Erik Johansen og Erik herrasons menn um bóri að hjálpa til þeir regfinn til klagskar. Og så tar röndi að hjálpa við fyrst hjálp. Så vitt tar dotter til han. Det stender i politiforavgjørelsen genopplivningsforsøk.
1: Ja, så tar jeg ikke do av det som vi takkeldags til alle som første hjelp i det.
0: Nei, van. Men som Paul gjør som det helter at Niklas var deier, og han har vært deier lunch. Han var langt fra at vi tar fingeren ombord og skadet ofte. Men kom du til Klagskar, så lødde han inn i fjørene under Laknusen, og Ta för en mer bojna med nian ett laknan. Och vi har hittat folk som sötte att lakten inte var inne. Så är han förde till Kristoffer Olsen som är sustmör. Och han kom bojna med en ånd vatten. Och rönt var en av få lov i Niklas. Bägen nere vid vatten av vänjande sjukhuset. Alltså kom den i sjukhuset. Det var Niklas Born in i operationsstånda. Hon var upphittad. Han blev lagt till operationsborren. Battlar inn i utlent tepper, og rønt vær å få løyve igjen. Og jeg åkte om en tøyma. Men det var nyttløst.
1: Men er ikke lagt det kom den?
0: Er ikke lagt det kom. Og ikke lufttensjen var i hama, Niklas, og mer enn hver dag. Sosialmæren helter som herhalsens menn at han helst var deg langt til at finke han i baten utfyr lendingsene skadetoft. Sosialmæren spyr skottamennene om Niklas heit russnega størst. Og det har nok da utfyrir at han finnskjer okkurst han at, men at det var ikke som gjør det han i avvarskan i verhøver, og det var nekran tøtning for hendingsene. Hendingsen var et avhap.
1: När kommer så lacknen? När får du färdigt Dr. Sofus?
0: Jag får inte säga till Dr. Sofus till kvällen. Så inte förrän dagen efter vannlockna. Klockan 8 eller 2. Då kom Dr. Sofus till oss. Och inte var inte grann i värld. Så skulle jag ha sändt Sveersonen och F. Johansson över till Dr. Sofus vid boven om vannlockna. Och för jag be att Dr. Sofus syna lyd. Och boende från lacknen var det. Jag hette skulle han tänka sig av. Men... Det är inte lyckligt att test kom, så försökte man själv till Dr. Sofus och spurgade om han hade syna lyckligt. Han säger ja. Men nu två dagar efter kom föräldrarna till Niklas vid öronen och gärna svånen. Men det är inte lyckligt att test är kommit, så säger Sofus att han fick 28 dem att ta ombud.
2: Detta är bråder brevet som sysslemävren skriver till fotan. Han säger och gör det. Att efter detta för jag åter till Dr. Sofus. Men inte förrän efter middagen fick jag året av lacknan. Jag spurte om dessa testerna. Men nu noktade jag Dr. Sofus att utlevera henne. Han visste till en protokoll som jag skulle ha haft lagt för honom. Men jag var inte om några slöka. Då här kunde jag inte vara talande om lyksyn av stenen här uppe i händen. Då här vid, bägge familjen till Niklasen och är som sysslemäver och i ögnisera ohäppnar stöv eftersom järnfären inte kan vara utan en av dessa test som är vägna mot starv som sysslemäver ska underskriva.
0: Det är alltså sysslemäveren som klär Dr. Sofus till foten. Och jag ser sysslemäveren i händelsen som händer skadat ofta. Och det är i döven om bara 18 år.
1: Ja, nämligen. Men hur ska han svära svär från Dr. Sofus?
0: Ja, alltså sysslemäveren får svär från foten på den vägen att han ska skriva till Dr. Sofus om att utföra dessa testerna. Och om sysslemäveren inte svär från Dr. Sofus vi märkningen om när det är illkronor samt så ska han få lyksynsmännen av stenen att skriva under dessa testerna. Men sysslemäveren får ångra dessa tester från Dr. Sofus.
1: Luxusmän, det var luxusmän och kvar byggt.
0: Ja, kvar byggt var luxusmän. Och det var ett starv som du blåst ut nämnde till att häva. Och i luxusmäns attesterna är det som jag har suttit där, är flera attester. Och en öter, alltså det är inte nej att lakna sina luxusmän, det är inte långa sådana. Pjöskör, luxusmän kan gott göra.
1: Så det här säger att det är inte nej att man får till Dr. Sofos, att man får dessa attesterna från Dr. Sofos.
0: Det är inte nej.
1: Men så sysslar med att han färs omgått dessa tester av Dr. Sofus.
0: Nej, han färs inte. Och så för Fulton skriver, Fulton bor i Hallen. Han skriver så igen till Dr. Sofus och skriver från stövnen. Och han blir så om han har fraggröjk. Och annars ger Fulton Dr. Sofus ordrar om att avgröja dessa testerna. Och vis till sambart och han lägger från 1884 att han ska göra detta. Och så ska han lätta sysslman all sin annan. Åttan. Att det är vidskifter som alltså kunde göras galtande sambart lov om lyksyn. Och att det är andra frågor är om framvandlåkne om omstöver. Vi vet inte dessa skötsne. Fyrlikar om att dödsorsaken förtjänar justitsministeriets uppmärksamhet. Så ser vi ut att det går ut för att det är en avgrödsspårning att utsluta dessa testerna. Och det är så skriver förutsättningen i juni 1906.
1: Och nu är det flera dagar egentligen?
0: Det är flera dagar, fyra dagar att han har.
1: Okej.
0: Att Maren Dager.
1: Och den efter, kan inte så.
0: Och 25 juni, så svärar Dr. Sofus Fulton att han manglar upplysningar i Sätsnen och inte själv är till stier, här har han varit Laxvik och som vi har hört är så löjtade efter Dr. Sofus, det finns fäder igen, han kommer från den efter. Han säger så att han varit Laxvik, taffar har åra post för att skriva om händelserna, så hellre han inte kunde underskriva dessa testerna. Och slett inte att Angel Sushlmans rapport fyllde vi i skrivna som han är mötig. Han har hällt till Dr. Sofos att all handfärgen av Sätsner är lovlig. Och Sushlmans själv lejp av han. Och han, som han säger, överfusade mig med oförskammade uttalelser.
1: Ja, det lever sig inte så. Okej, ja.
0: Ja, det lever sig som att vara synderåkad lite här.
1: Jo.
0: Grannaländer.
1: Jo, det är också bara så att det är en avgårdsspårning. Alltså, du kom ner till, alltså.
0: Ja, det är han ska bara avgåra till det.
1: Ja. Han gjefter sjå.
0: Men Sofus noktar, han säger att inte förrän han finns alla tar nej upplysningarna, så ändrar han hans sak. Och ta ska allt sustmärren av lövliga nått för att utflytta dessa testerna. Så säger Sofus att han kan lägga sig att fraggröjningen till sustmann om vad det färger fram är Eusson.
1: Okej.
0: Och 60 är att han har dessfall. Ta säger sustmärren att han har en ångat dessa tester för finns för Dr. Sofus. Och då ger han ett ordre från Fulton om bo till luxusmän om att syna Luigi och underskriva dessa testerna. Ta kyrkvärden unga formulär här ju och till er liksynsattest för lyckade personer. Då det unga test hade jag utfylla så fick luxgårdarna en avskrift av de präntade formulärerna utfylla. Järnföring till Niklas Hans Niklasen var så statt och middags då han tjejt under juni 1906 till han ser tjejt under vik i attena att han drucknade.
1: Så jag under vik jag föräldrar nu nästan började att det bor i kvartfall och när det är 50 år alltså.
0: Ja.
1: Att det bor i ett sånt.
0: Ett Sofus.
1: Jag brukar inte göra Sofus, inte vill skriva. Ja, det ser jag inte om mannen här, det ser jag inte löj.
0: Ja, det är en röjning av kröjningsspårning.
1: Ja.
0: Men foten. Han skriver alltså åter till Dr. Sofus, samma dag som Järn för ner. Att i samband med avshämjena vi vill känna vattnande av dessa testerna och klävande för att här möta sustmannen, så i foten så suttit det här i fyra punkter. 1. Att du inte var till stier ta sustmannen här för höjr om händelserna och skriver rapport, och du inte finns ju bo om heter. Till det kan sägas att sambart lov om politikhandling vi vill känna dessfall under ohäppnande omstövning. Så är det inte vanliga nejut till han på teammyndelagarna att inkalla laknan att vara vid till avhörningarna. Och det är heller inte skilta till han på teammyndelagarna att sända rapporterna till laknan. Till en mätning i kvar en önstågen före till sysselman om han gör detta. Han hälter av fram att du säger att det som sysselman har gjort är olövligt. Men Hilton säger samtidigt här som du inte har suttit näka olövligt i framfärden till sysselman. Tror vi at sørstmann har lagt av det og skjeldet det ut ved uforskammet uttalelse. Til dette ser foten at sørstmann har sjående, som øyn og hver annen embedsmøver, skilte i sin starve at oppføre seg hampelige i møte røren embedsmann, og så i møte falske annars. Om han har sett det så rettelig til Suyes, ver han tilrettevist av meg. Annars ville be at det komme med en nærre fragrøring om hva det var sagt, og hvordan sørstmann har oppført seg. Jeg siterer danskon, hvorvidt hans formodentlige uforskammenhet bestod. Arne, jeg kan takke støv til dette, og mulig å legge sætjene for en hakre myndelag. Og fyra, at du ikke finnes alle nøye opplysninger, så er det at du kan underskrive disse testene. Til tæs i foten at de har råknet som en kjøttfølgelse at politiet, ta lakten som skal underskrive disse testene, byr om opplysninger, som politiet hever i sætjene, og som kunne mætes at det var tøtning til lakten. Hesa skulle legges fram, men i hesa sæg ære, så vitt vi suttja ikke sjående opplysninger, og tog helst ikke byr sørstmann om nære bestemte opplysninger. Og tog som hertil framkom i sætjene, tidst ikke iververe om at dessfallet skyldes drukning ved en ulykkelig hendelse. Her ikke skilte kan allerges nøkron. Tog det ikke nøkker allmenner avhøy og at allerges de allmenner flere utrøsler ved en nærre kanning. Er det kanskje hever neid med en affær til klakskar og noen skadeofter. Og Engelstoft, som fjote, han sier at annars gjerne for en vevnande ivstein. Han var vevnande ivstein da jeg blir sørstmann til løksomsmannen på om å syne løyke og underskrive testen.
1: Jag tycker att det är pura grött från fotanen, men Dr. Sofos, han är trösk.
0: Han träffs inte så, nej. Han är nu är det bara brådhus nere i Braunen, Lashlasavnen, som jag tycker vi är. Men alltså, Anna Juli, och nu är det sex, nu är vi detaljt i er att han har. Att Niklas Döje och att dessa testen skulle vara underskriva, som han inte underskriva är. Skriver Dr. Sofos brev till fotan. Till landfogten på färerna från Sofos Djurus. I samband med brevet fra Høye Amt vil jeg mye mer seg at han mangler opplysninger om øyt, fotla navnet til deia, alter, til han sier føye dato, og så rapporten om disse årsøkene. Og han sier at ta Sveersånden og Kjassuslmannen, Ole Johansen, venser Moin, og be med Søyna Luigi, så fikk han ta Sveer at jeg, så kjøtt jeg kunne, skulle hitje til løsning. Men jeg be han samståndes djeva Sveersmannen på, om at etter min mening skulle løksene fremjast av politinen og lagt den i fjellet. Og jeg synes jeg var noen på at jeg kunne ikke underskrive disse testene før en rapporten var Leo. Her er det at jeg sver som Jeva Sysselmann på om å si mer fra når avhøringen skulle være. Men at jeg var en av årerette fragrøring om hva Søyen hendte i middel med Sysselmann og hvordan årene fotler er ikke gjørlig. Det är ingen bönlös vittnevärldsdier som hård kvarstår. Men samrövan i mitten åkken för fram bort utanför kaksorna som mer. Och i kajtsnån som är vår arbetsgäntna Selman och Nikolina. Och jag sa oss när pappa Niklas, att han dig av skadatoften, stannade utanför gärren som han lagt nusen. Sofos säger att en så fullfutja fragröjning som görligt är ett munnen hött i händan.
2: Som har vi sagt. Da jeg var kommet hjem, vendte Sveersåner Sysselmannen seg til munn, og han fikk de sværene jeg hadde vurst til. Samme kvöld kom grævaren til munn i en meget beruset tilstand. Vi boven fra Sysselmannen om at avhente disse testene til syn, men i sværa jønnen at han unga attest fikk fra mer. Men at han kunde bæra Sysselmannen til på, at han personlig kunde avhente attestene. Men ta grævaren sier at avhøring og rapport langt var avgrøyt samme kvölde, så undrer jeg hette med Størlja. Og ta jeg sier hette vi Herald Haraldsen på tidspunkt i Sysselmannens tjeneste, og han sverer jeg at så vær. Undrer jeg med enn møyre at Sysselmæren ikke har givet mer på om å være til stige. Annars sier jeg vi kontorist Haraldsen at så kjøtt jeg finner rapportene skulle jeg underskrive attestene. Ta Sysselmæren sier at han har givet mer på om Luiksøen, så passer dette ikke. tui sysle mævren hefur ongan tui veri tja mer. Kvörstju munnlega, edla skriflega, at hoi mot tuiun han sigir sig hefa gjørst hetta. Og ta sysle mævren sigir at det ikkje vera hitta fyrir en klokkan 12, så etta heldur ikkje satt. Sannløys nir, at ta etan dagen klokkan 11:30 veri holdt vi mot formiddags toilett, kom arbeidsgentan og segi at sysle mævren yngstri at tosa vi med. Og i Sverige henne, vi sysslemannen setter seg av skrivstående kjammer og boja øyne luttla løte, men hun kom beina veien atter inn av kameret og spurte om jeg ikke kunne komme beina veien. Et minutt etter dette sendte sysslemannen på til munn vi så med kjente, som atter kom inn av kameret, at jeg straks skulle utflytje av testene. Men da arbeidskjentene og jeg kom ned rundt, var sysslemannen ferdig sin vei. Jeg før så gjerne holdt vi munn av konsultasjonen, og her var flere pasienter i byrum. Etter dette ber jeg kone og mine servere frokost. Og i midjan kom arbeidskjentan atter vid boven fra sysselmannen at han vera ved atter, og at jeg sier tog vi kone om å boja vid frokosten til Eva lever vid attestene. Så gjennomfør jeg at hitta sysselmannen, og jeg gjør det rettelige bildsynyver at han av en rettelig ekvislig nått og brutal måte kom inn i mitt heim og kravde disse testene fra mer i stundene. De årene som tar fotlo, atle er mer ikke at enda kjema.
1: Altså, jeg kjemper at det var menn som har rundt, altså fra huset til huset, alltid noe kjelta kunne anna oss.
0: Ja.
1: Som samarbeid er så liv, så kommer det umyntet seg, det ser så ut oss.
0: Det kan man godt.
1: Ja.
0: Ja, og det er veldig underne verst, og enestan er sånn, jeg vil si at torkla, annars sier at det er vimmen, sørstemæren og lakten, men det er ikke som tyder at det er her.
1: Nei, det er bestemt ikke.
0: Ja. Så har vi oss helt fram at han forhelte seg at endjeva og vi mørkje hendte ikke da. Da sørstemæren, vekna papa at han deian, sendte tvormanns etter mer, fordi at nøya med utflutja disse testene, og annars høtte sørstemæren med vi at han for å sende åttamanns vid åttamannaffæren til havner og klea med. Takk han bo igjen til 17.
1: Så det är ordentligt drama alltså. Här står en ekvå. Det är mitt i Klaksvåg i Byggvåg. Ja, alltså. Det är som simpelt. Man kan alltså i EU-staten i Klaksvåg alltså.
0: Ja.
1: Det är lakten och sysselmärren som löjka och i.
0: Som löjka och i. Om ånche.
1: Om ånche.
0: Nej, om att han ska underskriva en dessa test. Han ska inte skriva dessa test. Han ska bara underskriva den.
1: Så det säger det sin om Dr. Sofos. Att, ja, men jag vet inte hur det är rätt. Men han är ju ett eller annat löjens inte alltså.
0: Ja.
1: Men kan ändra det vi?
0: Alltså foten ändrar vi en nog längre uppsummering av tog som fär fram. Och han harmast om att familjen till dig är kommit i en öppna stöv av Jesus. Och att järnfären till Niklas var så nekv sanka och orsaka av manglande vilja till att bara om parten av samarbete. Och han säger att sysselmäveren som han som foten ser till inte har gjort något skoft. Utan at han et frasøk for at Dr. Sofos ikke er oppført seg så løy som en embedsmøverskjell. Men Mara blir ikke kjørt ved Malle, og han nye støvende av disse her rapportene, etter breven, og når stender skriver overast ved regjon henlegges. Men som sagt, dette er som så ikke ved disse årsøkene til Dr. Sofos er gjør. Men det var jo kanskje synd til å sinne landet til han, at han kunne være rett litt før, ta en så liten sak ved blåst sånn jeg går opp. Om så att säga inte som vi snackar om i Anja.
1: Mm.
0: Och sen att han inte känt så väl om sagt för sysselmannen som, ja, var bo i hormor. Men vi kommer, att det kommer och sen att lösen fram om sysselmannen tar vi så förstår.
2: Ja, kvart kommer fram om sysselmannen. Kvart hente DNR när framan undan att Dr. Sofo stod för egna i hand? Eller gör det han åt det? Kvar var sysselmäveren och kvar var hända ner Ita? Och kvui rymmer Ita ut i gröv, tulliga måttene? Och gos i tjeck tar Dr. Sofos skor vid gör det en agent ur önda fyren, tulliga avskaver av rusträckan. Hör om allt detta och gör en parste av sövande om Dr. Sofos. Hendingen og iver området i SR Sending fører frem i 1906 i Klagsvik. Og atler opplysninger tikkner ur Tåken Hamilton som skriver om hendingsene. Fra kjølen av landskjellasannen og vittnes og løkregler fra greinger fra hendingsene. Andra Selstein har gjort research og lagt til rattes. Kari Selstein har sett sammen. Du kan støyre annan og tre part av heimasynet kvf.fo.

0: Camouflage, heute sankerin en uchi ukavu necha finska fjallistamannenon Olavi Usvista. Tuchinda ukavu hansara vartuk, fista mai. Svensko Grammy-hörslönar var lättnar 22 april. Större vinnaren gjordest rockbalkaren Viagra Boys som strejkast där vi inte färgen Trimon höjerslönan. Tar var kostner Orsens rockbalkor, Viagra Boys var bästa utgavan och så är det textner tja Sebastian Murphy som bara stömsnämnden tar bäst då i farna are. Sara Larsson som vi hørte først i sendingene fikk tver høyerslønner. Midnight Sun var Orsens pop-utgave, og så var Sara Larsson øsne kåsen Orsens artister. Og i grønnene Voiso og singer-songwriter var vinneren Lisa Nilsson og utgave hennara uteblivna vi. Fyrir okkun her a Norrljó redaksjónen hetta áhugaverst, tói ta uteblivna vi var utgiven og i fjör, tósavu vit vi just Lisu Nilsson. Og ta grötti hon med den anna fra, hva største munurinn era uteblivna vi, og ta med åtta undanfarnu utgavun hennara.
1: Det här är liksom en första gången som jag bara har visat omsorg om musiken i sig själv och om mig möjligen. Alla andra har behövt, så har jag valt in i processen för att de stödjer den visionen. Ingenting annat. Och den kompromisslösheten har jag aldrig varit med om för. Så att det är den största skillnaden skulle jag säga.

synd ved regn, og et av steglønnen av utoblivna vi, som Lisa Nilsson lät ur hånden i fjør. Utgaven var 22. april, hos sin bästa voice og singer-songwriter utgaven ta svenske Grammy-hörslönnar Voro Latnar. För jokkona norrliga redaktionen är detta AHA-verst, tog ta utoblivna vi var utgiven i fjør, tos av och vid vi just Lisa Nilsson. Möjlighet är att höra alla samrövna av heimasuj och akara kvf.fo framskag Nordurljot. Vi färre till Lusslands är Axel Flowent, er aktueller vid trio utgav och syne Fleeing the Shore. Vi tar var Jontan Farnons sändningen hört några av lövnen och i det höra vid en ött. Här kommer Another Year.

0: Gjør han det. Vi gjør sendinger om Bob Dylan nå for tøyne til sambandet at han fettler fem forsvar, og vi halter til at han må være mittelt fra og listemennene som virkende. Han ute av veven og gjør spillkonserter, og jeg har slett om at også er ved nytt tilfeller til han. Senast har vært en som øter Rough and Rowdy Ways, og det har vært med en koronavert, utan avvärjning så knappt jag kom och sänker ut. Och här är en som är en sänker om John F. Kennedy som var en åtjan, nu kommer något länkor och öliga och sänker. Annars är det här så alltid är att han långsamt sänker att Highlands och han är av platten Time Out of Mind. Och så var en som var omkring ett lunter och han var kom ut i 1925 och han hade Desolation Row. Och Desolation Row var av flera meter av en ganska mörktare värsta Chop of the Land muskalskt, men handliga textliga, så som Ischink. Och han har faktiskt valt sanchen Shulver, men hej han inte valt en sang. Så hej är valt samma sang till hans herre att ha som till att han är en av våra främsta eller bästa eller bäge är Sharon och han heter Roe Patterson och är från Sverige och välkommen Roe.
1: Ja, tack för det men här. Till jag tar ett och ringde och spurte om jag ville vara vid till att säga akkurat om Bob Dylan. Så också är det första jag också är det här. Det vet jeg ikke. Det så øyne nek som vi tar nek mer enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nek og nek og næren så igjen. Så har vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har ånka det ordentlig sett meg nye og granska på Dylan. Men så sier jeg, vet jeg, at ja, jeg må lykke hoksa meg om. Og så halte jeg hoksa meg om, hvis jeg minnes rett, en 2-3 minutter.
0: No.
1: Så ringte jeg til dem, beina veien etter. Og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis det skal være. Og grunden til at jeg også er beinare til at hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row.

0: Altså, det som jeg husker, tar jeg leser denne teksten, og jeg har til først og fremst teksten er ikke Bob Dylan, jeg er ikke musiker, jeg er faktisk ikke om musikalsker til teksten, og han sier rødt, og rytman, og han sa rødt, han sa aggressiva rødt, og et eller annet vognløse som alltid i han sa rødt, det er alltid jeg som hodteker meg, ja. Så det ikke han disse årene, ikke engang her. Og det som hodteker meg, og som fenger meg i sånne her tid, er den her at her hender så omedelene ting samtidig. Forstøy, nøytøy og framtøy de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og en dimensjon til at han teker det eventyrlige og konkretiserer det. Han teker det konkrete, det utøyselige, og gjør det til noe flertøyet, noe som unger til å være livet av lykke av alt som ikke det som helt av være. Og så det sånne blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man säga, som tillisserera, men ikke vysendalige, men nei, mener at han akkurat som mittlen linjerna signaliserar at jeg vet noe ting, han er lysenek, så hoksar man at han hører den. Og sammen tidsen, så hvis jeg skal sammenfære dette her, så er det sin her sjankeren, Desolation Row, halvtige, han er en tragikomedie, eller til noe tragikomisk, ironisk, og i ødlom teksten. Og så det den her kjenslen at det sånn her personen som i noen ørene, annars det de som gjør det, og man ser og ikke leier. Det en som føler seg utenfor, som en fremmedre gjør, som kan man nesten si. Det var ikke dramatisk. Men det så det som i første omfære, hokser om til jeg har vel lyst den her Desolation Row. Hva mest så det, Desolation Row? Det vet jeg ikke ordentlig. Det nytter ikke bare å slå opp i årabøker og så finne år som at det er noe øye, vognløse og tomleitje. Og i hans tekst, det her viser oss i eisen at det her Desolation, det her er eisen en verkerleika, her er noe vi sannleika gjør, og her er motmæle. Og sørst og senere så det eisen noe vi at det er en kanskje en eksistensiell støve av omkroslæger, her han sier om du vil skilja veren og idea, og vil du skilja med, så måste du vite hva Desolation Row er. Du måste ha veri her, omkring du, for at jeg suttja på så veren heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp, det kan så, jeg husker jo om eit, nå skal det ikke bli allitterer, det har jeg ikke sett om jeg skal ikke gjøre, men til den her bautsen til Steinbeck, som eiter Canary Row, han börjar den här skriver Tein Steinbeck om det här är så götterna och just nu luttla fiskare, utdrarar landsbygden om att här särst då rövarna, banditarna, skötterna, alfonsarna. Men hvis du hyggar närre så särst då eisne änglarna och helgemän. Och det är det som är falskt. Ja. Det är också intressant. Jag tyckte att Bob Dylan har lyst till det. Bogen, at det er en sånn, det er nesten matcher, han inngår en ganger inn i to søvende, Canary Row, og så Desolation Row. Men jeg hadde ikke noe som jeg vet noe om, og jeg ikke kan noe her.
1: Jeg kan argumentere for 17. kvitturratt. Jeg har alltid at jeg har et godt argument, men det kommer et til meg, vet
0: du. Ja, ok. Men jeg da ringte, så sett meg at jeg ikke får se denne teksten her. Og jeg kom sånn til at det er nok rettast at bryr vi ørende tutsje, det aller siste ørende. Det här örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspelåren. Och det här örende här säger, ja, jag fick att det är bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vet inte hur det är. Och det här var om att tygna att jag i horen tjockom för att backla slagsår, det slapp inte ut. Jag vet ju här skyan, Desolation Row, ganska runt och förstå det, det vet jag inte. Men och till spurte mig, hur jag hejer det, så är det här en joke, spyrja mig hur jag hejer det. Så sa han, han tar avstånd från sådana vanliga spurningar. Och så säger han, och så att jag här ussaliga följtjena du skriver om, jag vet inte vad jag ska göra med dig, för att hvis jag ska svära har man en mening eller gjøre noe hvis alle disse falskene du nevner så må jeg brøyte og omskape at det er anledd og jeg må gjøre at det er noen andre nøvn og så kan jeg kanskje svære der og på tannmaten vi tar som du har sagt det vi har skrivet om men akkurat nå, nå går jeg ikke å lese mer og hvis du nærkant i atter at du skriver til noen og tar seg av meg atter

0: så måste du sända brevet från Desolation Row. Du måste själv ha varit här som jag är nu. Det är också så. Och det här är så att så störande. Ja. Och i tydligen har jag så lyst i kynkena. Jag ser nästan surrealistiska illa, och när jag mat är surrealistiska i kynkena som det börjar vi att ta tag av bylet av här är så till filmar Strange Fruit, Locksåret, här svart folk blev hångt, lunchade, och man tänker bylet av dem och gör det till postkort, och det är en öjlig svart sarkasm i ödelnesen här. Och, men det som det går ut på att det är nog det här att det är cirkus är kommit till byen. Nu ska det vara ball. Och vi sitter här och sedan och flera sen Lady and I, fruan och jag, till jag var ordentliga borgarlista, fruan och jag sitter nu och hittar efter ödlentoy som händer. Vi sitter här at Desolation Row och sucha hinner med av vägen hur det gör klart till det här stora, det här väslorna som ska vara cirkus i kom. Och satt ni i sängen så du är inte så annan än det. Men du har varit något mer om det sängen. Jag är inte så annan än det. Att det här cirkuset är faktiskt Titanic.
1: Okej.
0: Okay. För att på en månad fyra gånger allt ombord av Titanic. Det här cirkuset är...
1: Ja, det är nödvändigt av öronen. Det är inte nödvändigt av öronen. Han säger att han får vissrocken till Titanic.
0: Jag minns inte alltid för att det är. Jo. Det är något som sänkte sängen. Ja. Jo, till Nassus och Örende. Att han får Titanic där. Och folk tåsar sina vanliga ting och skältas och diskuterar. Kvarion hällde du vi, säger det. Och så. Och han nämner Ezra Pound och T.S. Eliot och, som är uppe i styrhusen och kiparen och här och allt det här. Men han hade en tanke som är här vi alltså.
1: Ja.
0: Och Eisen tog att han ut i sista Örenden säger det här att alla ser ussalige falskene du skriver til min om. Jeg må ikke gjøre dem en annen navn, jeg må ikke gjøre dem en annen anledning for jeg kan tåse ved det om deg i loksjåret. At jeg legger opp til at man er nødt til å tolke sannsyn, utlegge sann, og søtte noen andre ting etterfor det som han skriver. Ofte er det at jeg har undervist i skalskap i loksjåret og forskjellige steder, da har vi ofte vært imot til å tolke. Ja, man ska inte tolka ischingar. Man ska tänka där akkurat som där är. Röjna, sucha och inte färre långt. Men det klarar jag inte. Vi hessar här ischingarna. Och så kommer ödlis här forskjellige falskjene. Som alltså är inte är det här som han nämner. Men är det några andra. Och vi kunde kanske kita om till kvör det är. Han nämner. Han börjar vid Cinderella. Eller Öskefoye. Och hon är nog han som hon är. Han är en tur känd. Han ger han till några andra. Han tegrar henne ur äventyren. Hon är inte långt den sentimentala, stackars tjentan som mamman och dig. Hon är ensam och hon klarar inte själv. Hon sitter här och skavar i öskene. Men så färger hon prinsen till ändan. Här är hon, blir en annan, Myra som Bette Davis, säger han. Han omskapar henne till några. Och till okej, okay, det var hon öliga väl. Romeo kommer här till Shakespeare. Shakespeare är förresten öliga näck vi och Jesus Sanchin och alla sina tjolen. Bär är Romeo och så Ophelia till Hamlet, understånd till Hamlet. Men här händer underliga ting, alla tog. Och öliga logiska ting på en måte eisende. Ja, så är det en stämning som vill ta öronen 1, 2, 3, vill ta öronen 3, now the moon is almost hidden, och så framvis. Alltså här är det en sån vantan, bojan efter att nu får också hända. Och det är nog ganska åkerst av honom lite. Vi får inte minnas till att han kunde skriva vad det skulle säga, 5-3 alltid.
1: Ja, han är från 5-3.
0: Ja, också. Ja. Ja. Jag tror hon var kallt av krönen. Och någon är att han har kopat kräpporna.
1: Ja, hon var 2-3-3.
0: Ja. Men det är de tatuierna. Alltså är det för att du tjej i fjörd så är minnesas inte till tatuierna på att han matade. Men det var en känsla av att, ja men alltså, ända det hela nu.
1: Du var ju 15 år.
0: Ja,
1: nämligen,
0: ja. Kan det vara världens ände, världens krutschar, där allt blir äldre och vad är det som händer och sådana. Så hvis ni är sankarna, jag skriver ut i tygen, ja. Så är det, den vet jag så inte vad man ska säga om det. Han tåsar om Kain, Bay, Kain och Apel och klockan från Notre Dame och satt ner efter The Phantom, en ny opera.
1: Jag har ju ett bo här.
0: Ja, det har jag.
1: Ja, och jag vill inte prata till en tankaström av, men jag har ju ett bo. Jag har närläst om jag kunde finna felax för personerna. Ja. Nästan alla är litterära personer.
0: Ja.
1: Och omkring är sövliga.
0: Ja.
1: Og hvis du hikker etter de litterære personene,
0: ja.
1: Så det Klokkaren fra Nottam, og så det Ophelia og Øskefuja. Da begynner vi, they're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown.
0: Yeah.
1: At her at jeg selger postkort fra Hongkongen.
0: Ja.
1: På appen Bob Dylan, etter appen, opplevde sjølver å være vittne til at jeg lunsjau.
0: Okay.
1: Til det at jeg tar på Hongkongen person opp i et tre. Utan rettar seg, ikke? Og som oftast, enten en kriminell personer, men som oftast afrikansk opprunnet.
0: Ja.
1: Og så det they're painting the passports brown. Det er bare så ta som identitet. Passer ikke der. Det er endast som Kjermær stender, mener Jensen, og Kjermær stender Jo Pettersson. Det er identiteten. Prekva det. Og så hvor skulle det være måla? Pass. Det må gjøre at det er framest sjanslig.
0: Ja, ja.
1: Og det er alltid er østene søvlet at de gjødene fikk framerst. Og så synes jeg at i enda noen så det Titanic Sails at dawn, og ta et av skip som fer ur England, eller Europa, gamle verden kan man si, til Amerika.
0: Ja.
1: Og så videre vi dette at Holocaust, det skjer i Europa, medan til lynchingene, det i Amerika. Og på Dylan hever røtter som gjøter, i Europa, tog jeg alltid at Titanic kan også parstvis lese som et link mellom gamle og nødvendigere. Jeg har hørt det at det jeg har sett på Dylan gråte øyne for å paddle 100%, og det var med en av sankene i sjansjen.
0: Det var fantastisk.
1: Tog jeg, man husker sankene og forstår jeg halte som jeg hørte så trutjer professorer, universitetsprofessorer i bokmenten, Tåsen Sanchin, der Bob Dylan fikk Nobelpris. Tar fink lytte og anspurs ur Sanchin, det stresset jeg med. Tog jeg sankene, hvis du lyst bokmenten i universitetet, så kjenner du alle sier falsk, ja. Det som jeg halte til er til personene i Sanchin jo alle europeiske. Men han nevner så Einstein, som en jøde i Amerika, og det en tilsyping til Freud, men ikke sikker.
0: Jo, det rettelig sikker på. For at annen skal det være. Dr. Filt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og her så også en tilsyping til Franz Kafka. Jeg ikke alt trykker jøder.
0: Jo, det det nok. Men nu du säger det här, jag har sett också om jag ser här tingen.
1: Jag har också sett det själv, jag har slist det nacklarna, men jag har alltid att röra på.
0: Ja, det är väldigt intressant. Och så blev det, men jag minns, jag läste en grej, en av fyrtid, och jag har så gärna om det som han nämner här som stannade ombord av Titanic och diskutera. Esra Pound och T.S. Eliot. Det är bara har stora problem vid göten. Harry Bayer, han var skriva ting som blivit maskerade som antisemitiska. Berg, The Wasteland och Erar Ischingar. Kvör är värre än annar kan man säga. Det här var kvönsyn mat alltså, att vara antisemittare på. Så det kan vara att det är en grund till att han kör här ombord av Titanic. Utifrån tunnar i utläggningsgeisen. Att här färra ner vid Tysyskusen och när. Men... Vi bojkjente Einstein som er forklatter som Robin Hood, det er skilje ikke ordentlig, det kan menes vi, det kan være at det ligger en eller annen hoksan.
1: Han sier sniffing drainpipes, det er vi skal øye underhelt.
0: Ja, men det her er det mer at han sniffer, altså, han ser ut, altså nå er han er blevet et olgedor, og han bitter bommer sigaretter, og han ganger og sier alfabet.
1: Så Einstein blev en boms?
0: Ja, han er blevet en sauren. Men en affær, sier han.
1: Han reciting the alphabet, ja.
0: En affær. Ta væran her av Desolation Row og spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Så han det her allikevel. Og så kommer han til Freud, som her nevner at det cyanide hole. Altså, det ikke tid til at det var det her kokainbrudget av Freud, Sigmund Freud, som jeg så skriver om i det.
1: Okay.
0: At han, men vi, og have mercy on his soul, og så framveis og framveis, og der spiller på seg her blikkfløytene. Altså, det den her satiren som tragisk og komisk samtidig, sånn, som kan gråte.
1: Da du sier tragisk, så det teknisk en tragedie til at personene i tragiskjerm. Da du sier det komiske, så husker du ta øyne som sjankene komedier, altså til at personene i komiske øyne.
0: Ja, tror jeg at her hopp och dansar.
1: Alltså här är klonar i bjöj, ja.
0: Du hör blickflöjter och du hör elektriska violiner och du hör ditt och datten. Ja. Och de sitter på ju hitcha, Lady and I. Ja.
1: Ja. Och, kan du säga ett intressant där?
0: Ja.
1: Det är det att, jag vet inte om det är ett anagram. Hvis du tar bokstaven Lady and I, så är det anagram för I Dylan. Lady and I.
0: Oh, ja,
1: yeah. Okej. Alltså, okay. Du inte säger Lady and I, men yeah. Lady, och så ett N,
0: yeah.
1: Som man ofta gör i änskarna, and I.
0: Yeah,
1: yeah. Det är också så, om det är kött. Men han säger Lady and I, det är där man kör med roi, det är vi är skärman.
0: Och här nu tar så vi dem alltid sen, jag kvist, ja, för nu tar det kommer alltid till namn, ja, så huxar jag ju om att, så mycket vet jag om Dylan, att upprunnande är att han ju Robert Zimmerman, ja. Robert Zimmerman också, du vet.
1: Men,
0: okay. men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas, walisiska i kärnan, han tog det namnet. Så långt här förkläger han sig, han bröjtes, han teger sin äkna, han teger en annan identitet. Och
1: så. Som inte känner vi till från Snärsand som du faktiskt Norrland och Prusen fyrde och till att...
0: Till lycka som Iceland.
1: Lycka som?
0: Ja, akkurat.
1: Det är bara lycka som. Okej. Ja. Det är som jag vill spyrja till att om minnes till om du blivit utlagd som en postmodernist eller en modernist.
0: Så vitt jag minnes först.
1: Okej.
0: Jag halte att nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag minns inte.
1: Nej, det är alldeles ängst universitet någon och här har man på en fag om modernism och postmodernism. Och man skulle tro att det tyende är på Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmare romantiker och modernist.
0: Ja.
1: Då är farmbrunnen alltid så rejäliga bonten till honom.
0: Ja.
1: Alltså farmbrunnen öjliga bonten och konservatorer halte jag. Alltså farmbrunnen.
0: Ja.
1: Att han kunde gott läsa upp. Han blev spjastas på allt månader på gitter. Ja?
0: Nej, det är rätt. Men han läser ju en snäck upp. Alltså. Det är ju. Nu nämner du att här går sig om ett av den nya platan från 20 Rowdy and
1: Rough and Rowdy Ways.
0: And rowdy ways, ja?
1: Yeah.
0: Här är en vissa länkisningarna om Kennedy Moore, eller om Kennedy.
1: Yeah.
0: Och där läser han till en recitation.
1: Det är det faktiskt.
0: Det är det faktiskt. Det är en sank. Yeah. Och jag minns att, nej, något om det. Men... Jag vill helt komma att det här visst färdel orange tjej att det för Lucas Magera till Sindeliot.
1: Ja.
0: Här är bytte slettiska tuff helter, men här också är då han skriver om Casanova. Och så tar jag också om till Ischinchen som han skriver för 5 år sedan till Lenke Ischinchen om Kennedy. Så är vi här som är i Desolation Row, så är Casanova där man vill ha Kennedy som blev i drypen. Och alltså det passar mig vid namn och
1: allt. Först är Bob Dylan och skriver en sang om Titanic.
0: Nej, det vet jag inte. Nej,
1: men okej, men det är inte bara det att jag fortsätter.
0: Och nej, jag vet inte, jag nu har jag två kanske att lukka.
1: Nej, att det är vi Kennedy och Casanova. Vad ska jag ta här är att det är till att han säger ju till sist att det här är de personer, alltså personerna du nämner är ju utan ditt namn. Nu känner jag inte
0: till.
1: Tog ju läget det upp till att du säger att tolka, att du nöjst att pröva att finna det för Jesus falsken.
0: Och det är öjliga, visst vi nu tänker att det är helt bokstavligt, så är det så sannsynligt att onkel har skrivit till honom. Då han är 35 år, han har långt blivit en känter ischare, kan man säga. Onkel har skrivit något till honom, något allvarslig, borgerlig år om litteratur och Anna och nämnt något namn. Bär Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datten. Kanske är det en reaktion på en sån center vanliga huxnar hot som han kommer vi här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har så enkelt är det nog inte som jag ger det till. Men han tycker också näka som jag.
1: Ja, men det står du skalt ni är uppe i brunn, ja?
0: Ja.
1: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar elitärer.
0: Ja.
1: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkva att Ezra Pound är mer som säger make it new och ta fär tugen modernisma, fär navn modernisma efter åren och Ezra Pound make it new. Ja. Gör det nytt.
0: Ja.
1: Att säga moderna tydligen, nytt och mat. Ja.
0: Ja. Och samtidigt så är han politiskt och ideologiskt.
1: Ja, och han var fascist.
0: Han var fascist faktiskt. Han.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja. Ja.
1: Och T.S. Eliot, visst du... känner du ischinchna som äter The Love Song of J. Alfred Prufrock?
0: Jeg har kjenner han ikke, nei, eller kjenner han, men jeg ikke
1: eksaminerer. Det her som han sier, om han sier kjentene, nei, nei, men han sier ikke kjentene eller damene, for det handler om en som ikke, han sier tårlig at det er denne fersko. Han er ekklager til løyve, han hikker, og han er en varslo, og så sier han så, burde jeg ruttla buksene og kommer opp. Burde jeg funnet meg nødvendig frisyr, og så er damene, det er så penar, og jeg tar snakka vidt der, og det er snakka om Michelangelo, men så ender ikke vi at han er nere i haven, altså nere under sjøen, og her er det havfrur.
0: Ja, og til det som takker en grafter her.
1: Ja, det tror jeg også at det er en direkte tilsyping. Det tror jeg også at Da vi snakker modernisme, man sier jo, altså, jeg vet ikke om Marx er i disse kjønnsene. Jeg vet ikke om Marx, det er Freud er, og Einstein er, ja. Kafka er. Ja. Ja. Det er kvintessensielt, og så er det T.S. Eliot og Ezra Pound. Det tog jo også med til postmoderne og moderne. Ja. Jeg vet ikke om Marx er.
0: Nei.
1: Nei, det har vi heller ikke. Nei, men jeg husker bare at han burde nesten være jo i.
0: Ja, hvis han er jo i, så er han eventuelt jo i tog at Hette her at han a desolation row.
1: Okay.
0: At han i en av stene, han utenfor det samfunnet som han lever i. Han ser samfunnet fra bottenen.
1: Yeah.
0: Og han ser akkurat som at vil du skilja sannleikene om dette samfunnet, så måste du måste kosta sig ena för att du lever i hava veri a desolation row.
1: Yeah.
0: Och här kan man säga.
1: Yeah.
0: Men hade det inte
1: du kan förstilla den ver utan Einstein och en ver utan Darwin. Och en värld utan Freud och en värld utan Marx. Så det är tankar att man glöjer.
0: Ja.
1: Vi står slett inte att han är... Darwin är alltid kanske inte där. Men det är inte bara att den moderna är världen. Och så först Holocaust och så först du...
0: Ja.
1: Och så är det då rasskillnaden i Amerika som är alltid direkt tillsippa i början. Så Titanic sails at dawn. Titta i dävren börjar. Ta för Titanic att stä. Men han söker ju när han kör fram.
0: Ja. Och det här kom till så vara en sån här samfällagslig apokalyptisk vision.
1: Yeah.
0: Att det här samfällaget är det här kemiskt och allt. Det här är det till något annat. Och det upplöses och kvarver av en lockersår. Som man säger. Men, ja.
1: Men jag hade faktiskt på en måte att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Jag vet att om jag anker tar sig ängst prätkommersen till förra tar sig ängst så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Det här hos kampan var här och tar sig om love minus zero. Så har han en förska omsättning som han själv har gjort. Det är helt väldigt flott av honom. Och sen tar jag till bara refererar Ischina, det sista verset här, det gör du Johan, att det är ofta den bästa utläggningen, det är bara att röna sig att vi är inte någon utan att förklara det och skruva det till att tacka ett ordentligt mening. Att han säger att jag fick ett brev från där inte en. Det är faktiskt det som Ischina handlar om. Hon är så fruktansvärt rinka skilja, visst du, alltså det som man kallar omedelbarst. Alltså, här och nu är hon öjliga rinka skilja. Men, så säger han, vi åkna ända, varsågat, jag fick ett brev från dörren där igen. Och, ja, du snackar med oss falskt nu, men jag tror inte att jag snackar om det. Yes. Men det är alltid det jag gav dem nytt namn. Men vi skriver brev av trät, och signar och sänder från Desolation Row. Ta hemma, så inte kvar är det, Desolation Row, men allt hit. Gjør alle mening, hvis du erst mer enn 24 år.
0: Yeah.
1: Så han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig av helskola. Men da du erst halv trus og trus og halv fjers år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ætlas folk.
0: Ja, men hivveien, da han er 24 år, vi har bare prøvd til at ta et år, vi tog alt til noen. Ta bruker du alt som du har lært, utan at censurera det. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Ta du erst bliven som är överallt fjärs, så vet du hur sån folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hade att du inte säger, jag hade någon annan sagt. Han är akkurat att du allt sån här, han säger bara allt, han leder allt bara komma ut. Som han hever fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan iskär som är i hans kärstövande. Och till den själv över Tryckve Danielsen som skriver hej. Han säger att tjocka på hos den på 1900 söger. Är han simpelt en brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt, alla vänjökna och ger en fantastisk text på en 800 sidor. Och jag också säger att jag läst här boken, ja men det här görs du, ta i du ärst, vi har som allt. Här du brukar allt, citerar, brukar allt nöden. Jag vet inte om du säger vad det
1: är. Jo, jag är för 20 år och jag är själv för allt, så jag är 30 år äldre. Så jag hoppas att du har hunnit där,
0: ja.
1: Och jag har lärt näka och jag har haft öle hunnit och vi har inte pratat andligt till andligt för och är öle glad för det här. Och du var öle ämjukor om ämne till du kom in där, men samstånd säger du att du har brukt alla annan det att läsa på. Och det hörde så och för mig är det som sankren näka ultimativt som sanktexter och jag är gockna sitt flörder bara att ta som man. Så jag säger tusen tack för att du tömte.
0: Ja, men jag säger tack för det. Ja. Det var ju honaldigt och lärorikt.
1: Ja, dejligt. Tack för det.

0: Klockan är 4.
1: Jag funderar inte för att hela samtäckte idén att rinda landstörre någon som äger pastafällare håll 3 miljoner kronor i vinningsbyte. Års utslutning av samtäckte någon verkar vara 38 miljoner kronor efter skatt i 2025. En penninggrinn som följer till vid årslag i fjör var 509 miljoner kronor. Alla nämnda limener halta fram efter EA-fonden i dag. Landstyret väljer 4 limer i samtagsnämnderna och 30 nämnda limer är rostarsfolkavalder. I nämnderna är Bjarni Arnason formöver, Jonny M. Poulsen nas formöver och nämnda limener är Lena Elmor och Ann-Britt Thomasdötter Andersen som öll är tillnämnda av landstörnån. Ölaver Simonsen, Finnbjörn Simonsen och Janos Djurhost är av starsfolkavalder nämnda limer. Förra tälle fyller 120 år 19 november. Det kom pura övars av rådgivare och byggvinnarna tar omkring Varsby i morgon bär tojentorna ur fortsättningarna till löktingen om att föreska byggvinnan inte är AHA och att fyrröka och bygga ett kycklingahotell i Köpmanhavn. Det säger Otne Jakobsen formöver i rådgivarefällan.
2: Jag har också sett att skulle vara slikt att vi tar AHA i dessen här och vi tar omkring den första av byggvinnarna. Och vi tar aktiviteter utanför följare så att det är ett förring och erfärd till Köpmanhavn att arbeta vid en verkskattland. Och tror jag att det är förkärst. Vi satt i vitan som förkärnade av limusita vid så hade vi att det är en förkärst vitan att säga till att byggvinnan inte är råhåa för just.
1: Löktinget ska av funden om frutjadägen hava Eroviger av malen om att utveja något byggning till kycklingahotellet i Köpmanhavn. Och det är i anledning om att förkärnämnden häver skriva hetta brådet. Under första vidger av Malenon var möjligheten nämnder att lätta föresko byggvinnan släppa vi i värskattlandena. Och under vidgerna i nämnderna har möjligheten att snöver i områden att bygga ett kycklingahotell som föringar öja och inte löja. Tautidges avhån för en slugare lösning inte att vara större kvarskriga föreska myndelöganon och ej helter till föresko byggvinnan. Ta skriver fortsättningen i anledningen. Formöveren och i rådgivarefällan hon härmast att fortsättningen skriver som hon ger, särskilt om nämnden inte har samskift vid vinnarna själva, till slugar uppgaver kommer att ha sera större tydning för rådgivare och byggvinnarna.
2: Ja, det är sådana tydningar man får sådana uppgaver till. För det första kan det vara en spännande uppgave att lösa, men det kan också vara vi till att köpa möjligheten till att männa sig och få era uppgaver ganska luktansliga. Och jag vet att förska fyrtöker här har arbetat i Köpenhamn vid hotellbyggare. Jag vill inte måna en kycklinghotell i vanliga hotell, men det är inte avkänt. Så förläggande är 100% säger i förska fällan.
1: Säger Otne Jakobsen formöver i rådgivarefällan och han tar sig vid Svein Trøndarson som lägger inslaget till Rattes. Och till Norex, Marius Borg-Høiby, sonur norska kronprinsessorna Mette Marit, får inte fötfjötor och släpper så statt inte ur fångsten, medan han är världs fångslaver. Det är avgören till norska landsratten som har vårt kärande till Marius Borg-Høiby efter, efter att ratteren i Oslo i Sørstavika vårt kräver någon till honom om att få fötfjötor efter. Det skriver norska kringkvarsby NRK. Landsrätteren mäter att vantier fyre att han förra främja flöjre lovar brott och visar om att han flöjre färger hever brottet vidtjänar förbåje och sen är efter att rättarmalet börjar. René Ibsen som är värjer till Marius Borg-Høiby säger att han är vönbrotten av avgörande men hever inte flöjre vimmärsingar. Vid avgörande ska han så statsida världsfångslaver till 15 juni ta ut omur vantande fettler skriver NRK. 22 år gamle Marius Borg-Høiby är akardör för fjörde brott. Med en annan fyra mål om nejtöke av kvinnor med antar svåå, harskap, höttaner, omframt allvarsligt brott av rosövna låna. Och välvannar, frukslå till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunden, skotja eller halvskotja och åkost äle. Tå västan och norran 4 fruskar vinter upp i strug norran 8-13 meter om sekunden, skotja och äle väver. Och i kvöld och frammeter, frukslå till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunden. Och i kvöld och i natt skotja och äle väver. Och i morgon skiftande skyloft och åkost äle. Hiten 4-9 stig.
0: Åskrona nu är temaplattan ur Plattebærne. Jakob Magnussen lägger till rattes.
3: Temaplattan.

0: Av timen tog ju lån och utgående var Cherokee senaste och var sett samman åren färre var i studio 1905 och fors. Leva femte och senaste Asuyan, singleplattan. Men den första film som jag spela av temaplattan The Final Countdown to Europe. Europe är framvis en vision bolkor i utspel till förrjön och som senast gav nytt tillfälle ut i mars 2015.
1: Och oktober 2016.
0: Och nu kan du och sexa försvär Joey Tempest sangare. John Norum spelade gitarr. John Levine i basson om hände. Mick Michaeli var tangentspelare och Ian Haugland slå trummor. Bara i USA säljde där 30 miljoner entug av ogra temaplade The Final Countdown. Här vann ett åttonda plås av albumlistan om under genre sex och furs. Platan under genre åtta furs Out of This World vann ett nyttjända plås i USA. Ongar ärar utgåver en hesa boar hever Europe haft av topp 20 västan här. Till er ett fjärde trimon som bakgrunden hever givit ut av Epic Records. Fjora Final Countdown singleplatan är ett av kändaste läget i Europe och i som bästa hitlista placering i behöver vann ett trea plås av Hot 100 i Amerika. Och det är samståndets bästa avrik som ett enstakt Europe-läge har haft i USA. Läget var givet ut i januari 1924 och det var Joey Tempest och keyboardistron Mick Michaeli i sättet detsamma. Men enda fjora singleplatan är balladan Carrie.

Att det var stor hit i Carrie och ger några temaplattor från 1964, The Final Countdown. Europe började upptöckna i september 1945 i Zürich i Schweiz. Efter vimmelen från plattefällan on Epic var amerikanske produceren Kevin Elson sätter att stötna upptöckna och jungframt Schweiz för fram i Sverige och i tvärmåstånd i USA, Atlanta, Georgia och Berkeley, California. Först var Atlanta via Scorpions produceren Dieter Dierks eller Bon Jovi-produceren Bruce Fairbairn. Men efter några omvuxande områden fatt välja Kevin Elson och i hever lagt upptöken för rockbockarna Journey och Lynyrd Skynyrd. Två lög, Andalus och tre stegläge Rock the Night hötte framlåntan via EP-soundtracken till svenska filmen Andalus under 1945. Och Rock the Night är ju här att säga att vara en singelplatta och vann en fjärdeplats av svenska poplistan för det stärklö under 1945. Alltså eisen i 1945, en så filmer om. Först spelade lägen Ninja här samman vid Hesenboen var ju av Europe koncertskron i 1944, men Ninja var omarrangerad och hinner be i tiden upp av nutjon till albumet The Final Countdown. Rock the Night var som sagt tre stegläge. Nummer 30 i USA och nummer 12 i Brettlandes i Hagtölne. Italienare köpte Sangelina Fjöraplossi av poplistan och i Stilvalanten. Det så jag var Andalus och nu har jag Rock the Night.

nördigur japanska stäkläge Love Chaser. Hattet han sangren som minner mest om Heides läge och kratt temaplate som är The Final Countdown. Och Europe får äsning koncert för Japan i september 1946. Fyra månader efter att albumet var givet ut. Där spelade jag i Trimobojen, Tokyo, Nagoya och Osaka. Och det var mitt långklare här som koncerten är att gitarristen och medståndaren John Norumbo är från att han inte ville spela vid Europe långkör då inte bär till att sämjast om imist. Omframt att han och manageren Thomas Erstmann hade ångre åsämje. John Norum gjorde ett av att spela sattna omfärda koncertfären i Sverige till år och i sex och fors. Och så gärna löste Key Marcello, kvars borgerliga namn är Kjell Hilding Löfbom, han är av gitarren. Marcello ses då i videon om till löjning Rock the Night, Cherokee och Carrie har han inte spelat i all ljusspåren. Men sent under 1925 var Europe, ja, och han kattade det uppe och gavs att spela. Men tatt här i reunion-utgåva, Start from the Dark var given ut och i 2004 var John Norum att vi har gitarren. I studiet sin drar vi namnet John Norum då i svenskar säger ofta John. Han var född i Vardö i Norge under 1924, men flyttade samman vid föräldrarna till Sverige just då han var helt löjtol. Onkel omhällare hällde John Norum vid att sära undermättan och märker att han är en sära god gitarrister. Norum spelar bägge Gibson Les Paul och Fender Stratocaster. Omframt Europe har han till dem spelat UFO och samman vid Glenn Hughes. Han har varit givet tjej soloplatter ut, åtta har varit samman vid Hinnon och Europe, två samman vid Don Dokken och Bolchen och Dokken, och John Norum spelar äsning av förra utgåvan till Eddie Medusa. Och nu är det kommit till första singleplatten av The Final Countdown. Läge och en kan kalla ett ettkännesle för Rotchon och Jotta till Arnon. Ja, jag tar sig om Heides läge, Quers Riff, Joey Tempest, Longitude under 1921-1922. Men inte nöjt till näka. Under 1925 skett bassisten John Levén upp att Tempest gjort en sang på ur här som riffen och gärna är ment och en kork-synthesizare. Och så var tog Yamaha och Roland-synthesizare vid den yttre upptökningen. Tempest skriver äsning en text och hever upplåster från Lennon Space Oddity och i David Bowie gjorde eller gav utsign till trussen. Men hur så väl att den texten är kan en kanske tjäkas om till J.D. Considine från Tujariden och Rolling Stone helt år sedan man sett in sina vidare där regna must. Men Eva Kjellroy om det gjorde näka till dramatikern i sanchen är väl gjorde. Som singleplatta var The Final Countdown nummer 8 och i 25 London. Eisen i Bretlande.

0: Final Countdown var första stäcklaje från långplayning utgången av The Final Countdown under Gender Sexofors. Det är också temaplata. Läje var nytt i allsins sammanhang om allt från telefonringetalen till amerikanska lösningar för utrott. Och Joey Tempe säger det var helt särskilt framvis att höra detta 80-åra ettkänning utan någon imsen stål. Det framkallar en helt särskilda känsla, säger Europe-sangaren, och jag var född i Stockholm den 19 augusti 1933, och vars upprunaliga namn är Rolf Magnus Joachim Larsson. Han var speciellt som försangare, hej Joachim Larsson lär sig spela klaver och gitarr, och han blev artist runt Joey Tempest. Eisen spelade han fotboll och ishockey. Omfram till tutsjeplaterna vid Europe och Tempest givet trutsja soloplater ut. Det första i 1955 och det här till senaste i 2002. Han bor vid familjesynare, Connie och Tvajmonsinon och Jenske Hövstaden och London.
1: Platobaren.
0: Och av bästsynet vi just spelade singleplater i Asuje, The Final Countdown, är Unbroken Wings. Hava spikvittlig utgave vet ikkje tidje vi og eit heldarversk fyrr en Rock the Night, The Very Best Of, og i 2004, Unbroken Wings.

0: Og gjest råkere hese affær Bjarne Steintun, som starvast av Føremål Stoltene, og velkommen, Bjarne.
1: Takk for det.
0: Jeg søgnes til Vidja, jeg kan ta tos av vidt mellom andre om Ljøsvinn. Men hese affær, så evne et annet vidt fær, eller ikke fire, vi malbrødingene.
1: Ja, jeg ætla jeg tosa om nokkur avisar malbrøtingar som henta og som avirska nokkur avis år og til år som steinur og stålur og uysur som vera uttala helt ærvis i uslænskun til vera uttala steitn, stål og is til å si utan at det er OR som vi dæva og vidfæra, jeg hukte også at vi skulle kanna hva så er og talan om tvinne i miskrigskiftet. Det fyrre en ljøbrøyting som hendte i eldre Norrønån, som nevnes ljøløyting. Og det settene analogi, eller av førskånd samgjørende ord. Og ljøløyting til at tve ljø i stand av søy om søy for at løytjast, eller det ble helt løyk. Og i omkring kjending, og i år har vi tås om om det övrigt, alltså ljå fra lojtjink. Och det är att ljå fra lojtjast fra kvarnören, det är bara olojk kvarst öron. Som till dömes tar i LL av förskonverter till DL. Så vi säger ju öll, men öll. Och all, inte aller, men adler. Och det är ljå fra lojtjink. Det är ljå fra lojtjast fra kvarnören. Men här så får jag ta oss om ljå lojtjink. Det vill säga att det är två ljå vara lojk. Eller lojtjast mer, eller vara helt lojk.
0: Är det oftare en hytt du nämnde?
1: Bergfenomen är nog rättliga vanlig och i mal. Hytt var så samjaunaur. Man kan nästan säga, och här som förrän är det samjaunaur och i bänding. Och det vill säga att samjaunaur märker att också som är oregleligt vill göra mer regleligt och i samsvär vid regler som långt går till i malen. Och här som förrän är det bändingar som vi har gjort där regleligare så läs att det faktiskt vara färre imisk bändingar sni och det har varit mer samsvärre mittlen bändingar. Vi får komma mer än något om man låter.
0: Men hver suttar vi dessa vi-skiften i attor och i malen?
1: Jo, det är sådana här avnämnda åren om steiner, stålor och ysor och det är då störstbänd kaltkinsår. Så särskilt att ett handår eller kaltkinsår som ändar vid OR av förskån, ja men så är det störst bänt. Det som är vaktbänt det ändar vid I, till dömes rise. Det som är störst bänt ändar vid OR. Och till vi nökron av taimon åren att hese här vidskiftning gör sig galtande. Jag nämnde ju Janne åren steiner, stålor och ysor. Och hese åren är våra uslänskån uttälla som steten, stål och is.
0: Men vad är det som ger att hese år vera uttala, ja, i mest?
1: Jo, nu kommer jag in och här ser vi skiften som jag nämnde, nämligen ljåbrötingarna, ljålöjting. Det är två ljå för att löjtjast eller vera helt ens. Och i här som förr någon är talan om att ljåen är vera ens. Så tackar vi till sig åren i steiner, stålar och ysor, så här var det ödel OR-ending av förskån, men det hade det inte av norrönen. Og i nørrenån er det de stein vi er noen lengkene enne, eller vi dobolten enne. Og stål vi lengkene enne, og is vi lengkene esse. Det er sier lengt, så er det det samme som dobolten skrift. Så det er vel stavet S-T-E-I-N-N, og S-T-O-L-L, og U-S-S. Men for jeg skiljer månen kui at eitur steinur af forskun og stein vi lengkun enn og norrunun så nøyst at sia synder om OR-endingina til forskun OR-endingina som vi suttja i åren som mævor og bator og ulvor og viner og så er det sånne stersbent kaltkinsår hes i åren i høttu ikkje OR og norrunun men bæra et enkelt R at O som vi suttja i förskån och för så vidt eisen i uslänskån det är kommet sättande. Det kommer jag trätt för att göra uttalarna lättare. Men i norr någon hört och hörs i åren är bära är så att åren mävor till att madr bator att bator och ulvor att ulvr och så vidare så vidare. Och i sommarfören händer så till och detta händer i äldre norr någon så kanske i början av norra naturjärskainen från 2800 uppöter. Så hände det att hända en R-entingen som har förskån och utländskån var till OR. Men norra någon bär är rätt ensamalt R. Hon verur assimilera, eller hon ljolujtjust. Och det händer ta i hendan endingen verur sett av år här i stånren enda vi N, L eller S. Så det blir inte tekniskt, men det ska göra något döme. Så om vi tar av de årene steiner, stålor och ysor, så har det ena för i äldre norren någon ite steiner, stålor och isr. Alltså inte vi OR, men bara vi en R. Och det som så händer är att NR i steiner, och LR i stålor, och SR i isr, att de vill assimilera, att de vill föra under ljudlöjning. Så läs att NR verur NN, och LR verur LL, och SR verur SS. Så tog vi steiner till stein, vi har någon länk och en i stein för NR.

0: sier Íslendinga steitten og stóll. Tui at hetta gongur aftur til at lengt enn og til at lengt l.
1: Men hví uttala føringar so ikki hesi orðini á sama hátt sum Íslendingar?
0: Tær ein góð spurning. Hví sé vit ikki steitten og stóll ella stóll lukka sum Íslendingar? Tær tui vit fá eina helt æra mekanismu inn sum aftur brøytur endingina. Vi kunne kalla hana fyrir samjána ella fyrir analogi. Og I stortum kan man säga at det ger at oregleliga bendingar vera regleliga. Tan vanliga kvörfallsendingin tja störstbendun, kallsins navnorun, jo, som har nevnt, OR, alltså mävor, bator, ulvor, viner och så framvis. Så tui eru föringar ena förfärnir att säga steinur och stein fyrir stein eller steiten. Tui at OR-endingin hevast allt, lukka som standardendingin fyrir störst kallsinsor. Och det samma hände så är ni och någon stål här föringar sig stålar och stegen. Och det samma vi is som vi är till isor i förskon. Så vi har faktiskt sett att OR-endingarna inatter i förskon. Och det har hänt tulliga i förskar med alls över. Ja, kanske i 1500 eller 1400 långt den här. Är
1: det så bära föringar eller mest föringar som brukar sig OR och IR-endingarna till här så just inte attor i öron norrländskan malen?
0: Nej, I Íslandskun, Íslandingar brukar OR rattliga nek, nästan lugga nek som föringar gera, men det här var här år, särskilt åren här som den gamla norrna R-endingen assimilera. Och här har det så icke OR, alltså i åren som steden och stotl och år som enda vi, här som råden enda vi S som år som ojsura, här där säger is. Annars är det det samma som i förskun. Vi har mist, kan man säga, hessa endingarna tror jag vi har sett OR innatter, tror jag att det är den regleliga kaltsins endingen i kvarfattlet, störstbenton. Och det man kan säga att det först in vid analogi efter till minst någon som långt går till malen. Så det är ett slä av regluföring, kan man säga. Man förer sig åren in i galtande regler och i malen. Alltså man tar några undantag som finnas innanför bendingarmönster och så ger man det lugas som ödlhinne. Så ett som ödlhinne har OR så får hästet till isne. Då är det nämnt samjaunaur.
1: Men finnas några lövder av de gamla formen och i förskon?
0: Faktiskt har vi några få dömi om att den gamla uttalan är varvat i förskon. Till dömes och i namnen om potl och i åren om ottlor. Ta dubbelt av L och i Bån hesson åren och gånger attor till avnämnda bröjtingarna här som LR ver till LL. Och så att ni vet alltså till DL. Så Paddle har nog först varit Paler vid LR och så igen till Pal vid en länkund eller dobbelt till L. Och så igen vet till Paddle.
1: Men vi tar ju också en Pal.
0: Ja, vi tar ju också en Pal och det dömer ju om att Ja, det är så inte finns ju OR. Det kunde ju i princip någon blivit till palor, men det är det så inte blivit. Men det är så mest att säga här att det är dubbelt L. Och vi vet ju inte åren och åttlor, så har vi ett eisen i en form vid stotton L, nämligen alor. Och för att döma någon åttlor, här är gamla uttalan vid till länka L någon varvatt, alltså LL som så var till DL. Och i barnfören så har vi finns ju OR-sätt då. Så vi har haft ena uttalar vi LL och ena vi bara L. Och bägge snidiga och så finns ju OR-sätt då. För jag gör att det är regler i lukas med ödlånor, störpen, kaltsinsor. Och så har vi ett nökor år som kvörs har OR, ettla längt N, ettla längt L. Till dömes himen, alltså himmel, och fyrsten, jökull, Lidjil, Lidjil og Gammal. Og ætlas i årene hava, høttu i norrnån, et dobbelt N, eller et dobbelt L, og i endan av årene. Og det særst du atra skrift i islenskån, og i sommerføren høyre du dette eisen i uttalene. Til dømes sier det er Likidl fyrir Lidjil, og Litidl fyrir Lidjil, og Gammal fyrir Gammal. Så her høyrest talenka, eller dobbelt L. Vi har korsten i okkur dømi om at OR komi inn i åren gammal, og i sumung dialekton har man sagt gammalur til dømes, eller gammaldur. Så her kaltsins endingen, den størpenda kaltsins endingen komin inn, allugavel.
1: Men det föreska och då istället ska tälla ut just

0: rattliga nekve. Kvart er status vi malen och chabe och ständigt och förgen alltså du vet det vi eller just det la färd det och kan vi helt du.
1: Te här var lux nekve mer i gamla dövon. Te vill framvis balka samman som väster norrön mal eller som odja norrön kan man nästan säga. Det vi har särskilt bändningar system i fälla alltså bändningarskipanen är i stora mån han samma tid har varvat kvarsfattel i nästa större mån än vi har gjort och för ska årsfunds ha en ekvi fälla vid det utländska eisen och allt om vi det eisen har finnit öliga ekvi år infra mainland någon här där har inte finns så näck och här som där här var finns det som där här finns inne har där just där har man skift ut vi nudge utländsk år som där har just men det är till andra ting så som syntax och kanske center i uttal och isen pastus i uttal alltså syntax så det är också sättnings byggnaden är också hur bygga sättningar upp talar just vid mera danskon och norskon. Och detta kommer till uttal och så har vi dessutom några drö som är fälla vid västernorskt. Så man kan gott kalla först för att jag har hört mi-skandinaviskt eller mi-norrlängst mal som ligger dessutom i mittlen östlängst och mainlands-skandinaviskt.
0: Det är som jag sen jag nu har visst där i vast.
1: Ja, ja. Och det har vi ju dessutom gjort. Vi har haft en malpolitiker som vi har rönt att göra förskår för nytt fyrbrukter. Men här börjar jag på att så öliga tullja. Långt i 1600 har du, kan man läsa om att det här mälla till att man gör nytt utländskår för fyrbrukter som kommer utanför. Men det här hände nästa sätt ni förskår, nytt fyr, nu sätter du 1800 kanske, eller sätter du 1800-talen och så börjar man.
0: Men hur var det att malen är lojtjast så kan det vara trupult, för att säga att det är trupult, chaufförengon, att skilja utländskt.
1: Ja.
0: Och omvänt ganska.
1: Ja, så finns det först attor till ganska ja, 1600-1500-talet. Så kan man vanta att utländningar och föreningar har haft lättligande kunna samskift. Men nu är malen bergmalen, ganska särliga. Förrest är det brått mer än östlängst. Men östlängst är reisande brått från norrön. Och i sommaren, vi skiftar normalt, är det brått bort från norrön. Och i sommaren är brått inga när här var malen fyllst vid vårdkända brått inga. Men det har varit så mycket nekvar imiska brötingar i bara malen att i det så kan man inte skilja hitt malet så utan vågar, utan så att du hör det synter och kännskapet till där framman undan.
0: Vi tar så ofta om dessa ensko överskanden och att det föreska. Hur ser er i Osland att vara tar i överska er utanifrån?
1: Ja, helt säkert. Det har varit där och till kommer bli mer intensivt. Så igen, internet kom tjåvande, ja. Det känns då ganska 22-årande. Och man hörer ofta om att utslängsdreisen via bröjtast. I halte kanske att förest bröjtast mera. Först kanske ständer kanske inte lika störst hälter till att utslänningar är och har oss allt 300 000 och vi är och gavar allt 30 000 eller vad vi är. Så vill tjåvande vara att troplar tjänar någon famentar följt jag varvade sitt mål. Och så har utländningar en ädlig gamla skrifthövd ägstnä. Alltså tärra mål hur vi fest avblä allt i faktiskt från när det och lycka till det i det. Och tärra haft ett öliga högt vad ska man säga. Alltså utländningar har då öliga väl att lysa i mån till andra folk och i gamla dövon. Och när jag har haft ägång till böcker så här är nekromoner som gör att malen är ganska inte helt i samma stöv.
0: Ja, det är väl Östendor om malbrötningar, Bjarne. Till alla östning att ta sig Östendor om flagget, eller år i samband med flagg och flaggjink.
1: Ja, jag har fått mig några år fram om i samband med flaggdagen. Nu är flaggdagen här fyra. Och året flagg, det är ganska mest upplagt att börja vid tog i. Året flagg är ju det som vi, året som vi, det är vanliga brukar om det som blaktar här uppe i flaggstönsen. Men året flagg är nog inte grundligt ett norrönt år. Helst det kommit in och i förrest omvägst angst. Och danskare är vad helst finns det ur tyskan. Så detta år fanns det inte i norrön. Men vi tar korsen i andra år som helst är i familj vi tar år. Som till dömes att fleja som inte är, kanske inte är så vanligt år i det. Alltså F-L-A-G-A. Det är kanske inte så väl känt, men det har brukt eller blivit brukt om kläder som är ovoj och som hänger och läs av kroppen. Och det kan man ju gott omynda sig att det är mindre syndrom att flagg som blaktrar och vissa kläder hänger och läs av kroppen så kunde det blaktra sig inte resten. Ja. Och så är det andra år som flaggra eller fläkra som mest blaktra och i vinter. Jag vet heller inte så vanligt det här åren är. Men det är just det som ett flaggger. Och det här åren har vi varit till i förskolan. Och det är tatt skilt vid året flagg. Så självt om vi inte har haft året flagg så har vi haft andra år, lycknande år. Ur somo, kan man säga. Av somo råd och i malen. Och så är det andra år som kanske är synder långre bortsett som ägstnivå familj och till år som ett flöntja och ett flaggt. Som helst ägstnivå som är råd.
0: Men året flagg har vi brukt så långt som näkar nu livande minst.
1: Ja. Och ja, det här gånger helst tycker det helt efter till, ja. Hvis vi skulle skåte så kanske efter i 1800 eller långre efter vad man har brukt det och i förskommalet. Till att land här var flagg är ju försåvigt ägstnivå ett förhållsvis nytt fyrbrukte. Alltså, nu har vi inte kannat det här så öliga jötla, men det råkar skia till äldre än 200-300 år att det blev vanligt att ett land hade sitt egna flagg.
0: Men hvor är så upprunnen till året flagg?
1: Ja, det är synd att säga när jag kommer upprunnen av en sån år. Det är imska teorier. En teori är att året är ljåhärmande. Det vill säga att det är just efter ljåhärmande som också ger till att blaktra. Så ljåhärmansättningen och sån åren ska liksom imitera blaktringarna. Så till dem så tar det att år börjar vi FL och det ska lugga som härma efter sån här ljåen som akkurat ger som blaktrar. Men det är som möjligt att det kommer av en indoeuropeiska råd, PLEH, PLE, som märker akkurat flatt eller brett eller slatt. Och vi tar ju ner det som vi har brukt om kläder och så igen om flögg. Det är lite sånt här teorierna som är då.
0: Men om föreningar inte har brukt året flagg, kväte år, måste så ha brukt?
1: Jo, helst har jag brukt året mest, som jag är snitt i det här som vi kallar åkara, förska flagg. Mest är nog det här året som vi har brukt om flagg och i norr och närtog. Och då var det ju flagg som jag nämnde inte brukt att säga hot som idé för att kvart land har sitt flagg. Men då var kanske hellre talan om vapna mest eller akkurat lycknande. Och för så vidt var det hellre inte alla ställen att det var det som vi ville uppfatta eller kalla långt. Det var mer små rydger och sådana. Och det har haft kanske sitt vapna mest. Och så är det som vi klanar och familjer som har haft sådana mest. Så mest har vi det här året som vi har brukt. Och det här året kommer av åren om marsk. Som upprunnaliga nog har i märkningarna en gränsa eller en tråm. Och det här gånger så attor till en indoeuropeiska råd som kallas morgs. Och som har haft som märkning. Alltså det är mest marsk eller en ägg eller en tråm. Och det är fullt av åren i den indoeuropeiska malen. Som kommer från hessa råten och som här var mest kända marsk som i gränsa. Och det här året har vi brukt om allt möjligt annat. Tog jag att detta mest kända gränsa blir överfört till allt möjligt. Till att lukas man säga att här, bant här, stäckar åkost. Eller bant här är åkost. Så det här som vi brukt om virre och om tänktar mat och forskjelligt. Så vi tar ju år en mörsk som kommer att ta i samma mörsk och flera mörsker och till reisen vi har brukt om pengar till dömes marskar en marskor, det var ju en myntant.
0: Ja, ett år som vi har brukt det är hon.
1: Ja, Hon är ett år, nu vet jag inte hur väl känt det är och hur snäck det har varit brukt. Men det är väl känt ur kvävnen. Och här har vi märkningarna mastrar toppor eller en kula i mastrar toppen. Eller i en stång. I kvävnen hör vi ofta att det är vunt och segl eller vunt och flagg i hundarhått. Det märker att segle eller flagge verur vunti helt upp till hunan som är topparen eller kulan ovast av mastrinne eller av stöntjene. Och i akra hessum förrna så verur det brukt i flertall, alltså i hunar hot. Annars hevor eller heje och i sin ärar märkningar i förskon, och vet inte hur snäck detta verur brukt, men det kunde märka ett trähånk eller ett handfänk eller ett halt av imenskonsmavon och i löten. Och så kunde det även märka ett öra och en båt till att dreja band och köknån. Och så kunde det även märka en rockaslå. Det var något som var fast av väggen som du sätter rocken fastan vid. Och det man var verkligen okänt i det rocken vid.
0: Och vad är det kommer året?
1: Året kommer ur norren. Och här är att hon, alltså ha, o, eller ha längt o, en. Så 2N. Och här där mest kunde mestja i mesta kunde mestja bjarnar undje, där kunde mestja dyra undje och batten, där kunde mestja en spelebrickor som man brukte i borspelle eller en tärningor, och så kunde enta mestja en färningor eller forskanter som var skåren ur speech. Så det är en rättliga några imiska mestingar, men så sjönde kunde det ästen mestja ta ovasta och i en mastrar, enar mastor. Men det som är nog stått till hans norr, nu tar vi om så här brötingarna, så här ljolöjtingarna, att en är vid till en i norr och någon stein. Och det är det samma som är hänt i hans norr. Detta år är hur ena för it honr, vi är i enda någon, och så är en är blivit till en, och tog vi det till hon av norr, vi är någon länkon en i ett. Och i förskon här detta år så finns ju en vajka bänting i stäng 4 att få OR som det är vanliga att få, som är så gör det vanliga att få. Så det blir till hone och i stäng 4 honor. Men i princip nog kunde det ha gått blivit till honor i stäng 4. Men det är det så inte. Och det var ju så kanske att det är ofta undantök där vi tar sig om maldrötingar.
0: Ja, vi vet nu... Att enda skulle du täcka samman om Bjarne Kvete, hur du så att säga?
1: Ja, hessafir har vi tossat om nöker vivskifte som gör det sig galtande och i åren som steiner, stålor och isor. Hessi år it och stein, stål och is av norrönen. Det vill säga vi långkån tjalja och i ändan av åren och vi ångar det oerändning som i förskån. Och i utländskan har vi tagit till steten och stotl, medan is har vi bara till is. Men i förskan händer samjaunar. Det vill säga att hessi åren får OR innattor till att det är standard kvörfallsänding för störstbänd kaltjensår. Så vi har år som mävor, bator och bilar och så vidare till att det är OR och till att få hessi åren till eisne innattor. Så stein ver till steinor, stål ver till stålor och is ver till isor. Och så tar vi om några flaggor, eftersom flagg där och stått sedan över. Och flagg är det året som vi brukar i det, om flagg som blaktrar av flaggstönsen. Men i gamla dagen har året mest helst vi brukt. Och det är det som vi kallar det förska flagget. Så det huskar sig väl. Och att enda så tar vi om året hona som märker toppen av en mastor eller flaggstång. Och här är det så orangen som vi känner i kvävnen att vinta segl i honarhått.
0: Ja, detta har alltid varit till senaste tjockon. Tack för Bjarne Steinthun.
1: Själv tack.
0: Och vi är att tjävast vid en stort brott i rönare av våra böckersändningen som Johan Henrik Winter Paulsen här i utvarspen och i Alfjärs och Fors Arnon. Hette er under sending fra 1902 og Fors. Åre velber at den første dag er.
2: Som kunnet er malig i heilen i brøyting. En såkallet malvittla kan tega seg opp for undertøket av flere og flere til hun hever brett seg så via at vi vil være vi å kjenne henne som fullgildan lot i malen. Men hette det som färger och tema så vera. Men jag husker att det är inte så få som hade att det var spett att ekvart målsligt ett känne för tjejte. Då jag inte nog väl var omvanta. Och gammalt vara rätta ta i onkar, hälsböten och unglingar så att det också inte var helt jag var målsliga bänt. Då jag hällde röra bojen till att vara nejut att säga till och är en målslig onåtla för hötte fyra sig. Fyrmyndin, bæin góa og hinn vanalega, hefur svo stert árin og sleppur ein malvilla óatala ljóa eða suttjasta prenti er skjött að fjöldun tegur rétt.

0: Manchester och i kommande Ragnarok är Lion Winterspoon, åtta medborgaren och i amerikanska budgeten om Seven Dust. Vi pratar med Lanna om nuchi utgav och Torra One som var tog 1 maj.
1: Hey, this is LJ from Seven Dust and you listen to Ragnarok.
0: Ragnarok och i annan kväll klockan 1:20.
2: Det är den första utgåvan här i närmast här framlöjt allt självor.
3: 5 juni ledde Binder ur honom till nya EP, The End or Beginning of Us.
2: Jag skriver nekvas hantje, men det är också halen nekskräpas.
3: Men långt nu fritjat det hängas och from höjre EP-na och judvarsmån tar Binder i gestor i Lodgstein.
2: Hon är allvarliga singer-songwriter. Och hon är innerlig och sorgblöj.
3: The End or Beginning of Lodgstein, fridagen, klockan 8.
4: Och nu är klockan 6.
5: Ja, några flockaren av Fakatinche har gjort uppskott om hur tjåarsämjan kan främjas i värsta. Fakatingslimeren som öjer uppskottet hälter att uppskottet kan få bröja undertöka.
6: Jag tycker att det är något som de allra flesta kunde inte göra. Vi börjar tjåarsfolk och sambandsfolk.
5: Förja TLM hever i det rända landskassanon hållt 3 miljoner kronor i vinningsböjde. Och kabaretten av Gläse, Verikorsen i Hilden, nu nämningar har varit vuxna önökt efter att Larsland av Gläse och i sörste viket gör det av att avlösa tilltäget.
7: Det var en nämning om att alla det här spela en kabarett som inte blir särande, inte blir happande och nyrande.
5: Samstarvet mellan Färjar och Danmark ska bygga av en sottmalla mellan London och Bäge, hellre än danskar och föreskar lower. Det ser januarflokkaren av Falkatinje och Nutsjön uppskådde om hur tjåarsämjan kan främjas i värsta. Och
8: i undanfarna samkonkurskaje var arbetet vid så nämnda tjåarsämjan. Och i stortung gick det ut på att omskipa sambandet mellan Färjar och Danmarkar till ett politiskt samstarv mellan Kjåste och Lund.
6: Vi började på att Arne Välve utskriva, så det här tror jag nu har gjort sig livet.
8: Korsdene hever jaunarflokkeren av Folkatinje lagt uppskott fram i det som är ett på och på hur tjåarsämjan kan främjas i värsta. Överskriften är Kjålreie i fällaskapet, en Kjåste och Tjå och i dagfördom samstarvet.
6: Det är ett huskott om hur man kan kipa viset mellan Färjar i Danmark och en rydtja fällskap som bygger en sottmåla mellan Färjar i Danmark och inte av danskar och förskar lågor, men en sottmåla mellan två parter.
8: Benny Lervig, skrivstovlejare tja jaunar och flottsnån av Folkatinje, hever varit vid till att göra uppskottet. Och han säger att detta inte är ett uppskott om en nödja heimastorskipan.
9: Vi vill lägga någon flit av dagen från att vara ett heimastorre under danskan reje till att vara ett kjålstorre, det vill säga ett kjålstor och tjå. Men uppskottet är också lägger ödeläggande dent av att det ska vara i samstarve vid Danmark och genom nödjan fällskapet här rydjusfällskapen vill därför till en rydja fällskap.
8: Vi hesson verer mellan anna lagt upp till att följare kunde få ett gångt till allt tjåa fällskaper.
9: Så tror jag att det är möjligt att få limaskap i tajmon allt tjåa fällskapen som vi inte har ett gångt till. Och inte kunde få ett gångt till, även så jag går så vidt intent kipåkon i Danmark, eller i samstärmen vid Danmark. Vi skulle bröjta status till att följare ska bli en kjålstor och tjå fyra att få limaskap och i tilldömes i som vi har nämnt, men hvis vi följer en handelsvärde så kommer det att vara efter. Alltså fällskaper som ögnans täcka limer som är kjölstöver stater.
8: Uppskottet lägger eisen upp till att folk i följaren skulle varvajta sin ratten till i Danmark och omvänt.
9: Man får en förskan rydgesborgare skap tar man ner föringar, men föringar i Danmark och denner i följaren skulle ha ratten till tjockvarnören. Alltså vi lägger upp till en dubbelstann rydgesborgarskap så är rattentorna som det är och halta fram. Bägge för föringar i Danmark men också för denner i bygg i följaren.
8: Sjurur Skåle, Folkatingslimer, umynda ser att nek folk kunde täcka under vid uppskotten.
6: Jag tycker att det är något som de allra flesta kunde täcka under. Vi bär ju tjåhållsfolk och sambandsfolk. Det är också vi. Tjåhållsfolk får vi som det som det inte säger. Följer är en rydse och får några heimelder. Och sambandsfolk får att vi stämmer och in i en fällskap i Danmark som är äkla tattar här som vi är kött mellan Danmark och följer våra knäser som öliga tuttningar vill och bindande och näckvar fram.
8: Detta lägger mitt land upp till att avtäcka folketingssessioner, det føreske folketingssessioner. Hva heldt du til om det?
6: Det har jeg ofte sagt at jo mer vi ivertekker, jo mindre legitimiteter under folketingsombudet, til klart. Altså, det betyr at folketinget ikke er en av denne logo av valgt for farger, det er det ikke langer, og vi har så skibene, det er ikke logo av valgt for farger, og det er det sånn ikke langer noen legitimiteter under at det er folketingsombudet.
5: Jekvan Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg i Visjurskåle, Falkatingsmann for Januarflotjen, og Benny Lervig, skriftstoverløyere for Januarflotjen av Falkatinget. Førja Telem et særlig størst samtak, og tog halda vi til å være rett at lade å gjøre noen, Førja Landstøre, holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde i år. Til sier Bjartne Ernason, nevnte formøver i samtaken noen. EA-funderen til Førja Tele samtidig til UiDM at Rinda Landstøren holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde. Årsutslitet til samtidig var gøyere 38 millioner kroner. Og Bjartne Ernason nevnte formøver 38 millioner kroner i iveskottet 4-2025, men holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde til Øyaren. Hvor vinningsbøyde større enn iveskottet?
10: Ja, treppet til tror jeg at for å tale hever jeg da sterske fortjørstøver, og en serie gav en enigpening på halva milliard kroner. Vindelsbordet vil ikke best mest ut fra årsutslutten, og i noen enstøk og nære, men ut fra at vi samlet fortjørstøvene. Tjallfør noen, og tar på noen utlov og fremmester. Vi da mest at halv 30 milliarder kroner kunne rindes eieren av en fortjørlig ansikken, og apert har fått han hatt. Og samtidig som samtidig framvis hever nøye styrke til rakstor og uldøver og menning.
5: Men det øyeren, altså landstøret, som ikke har holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde?
10: Til nevnten som gjør tilmelding om vinningsbøyde, er jeg fått den her øyeren i rompåret, til han som teker enda støt til avgjørende, og i hessførende om alt det nevnte så til halv 30 millioner i vinningsbøyde, og ja, det har vært samtidig av EA-funden.
5: Men hvor er ikke lett å hette komme kunden til, Gøy?
10: Det er tøtting av mye at sige at kunden er langt å få akkurat av en sterskere og velriktende fyrtøk. For det er det store utøver i fjerdskiftes kjerve, trygt, kapasitet og tjenester kring ja, alt landet. Til det som sitter konton om støver, gåver og framkomner tjenester. Samtidig er fortellet en allmenn åkn. Da vi samtidig har en sterske fortsatt, og er det så naturlig at en parstre av virnen vil at den eier noen, som er førre folk, omvis landskassen. Det er ikke annet kvart. Altså, vi kunne gjøre nøy og ulover, det var kappinger for tjenester, og rundt eierne et vinstbøyte. Så ja, det har fortsatt sånn løyde.
5: Men 30 millioner kroner kunne du give lakre priser til dem?
10: Vi talte at vi gjør kunden noen, altså det er for langt akkurat jeg har en sterskere og velløpende fyrtøk, og vi tror ikke kunden noen strøver for gåver og fremkommende tjenester.
5: Tid ventet så at 2026 var bedre enn 2025 til å si større iveskott. Hva er det?
10: Det er bedre å ta gangene vi sørte i Raksen og at det er metinger som Lassland og Nenten har gjort for 2026. Samtidig har vi haft en god gang, og Raksen er støvår, og ja, vi sørte mulighet for en bedre utslutning i 2026.
5: Her får jeg takke deg for det, Bjartne Ernason, nevnt deg for meg over i Førja Tele samtidig.
10: Ja, jo takk.
5: En penninggrunn til Førja Tele ved Oslo og i fjør var 519 millioner kroner. Og til Grønlands, USA skal leve nytt konsulat i grønlandske hovedstaden Nuuk. Ta våttar amerikanska sendestovan i Danmark. Norska konsulatet leder uppsättningen i manna i någon ta i amerikanska sendemövren Ken Howery och särlig amerikanska sendemövren i Grönlande Jeff Landry vidtja i Grönlande och i dövnån mellan 18 och 21 maj skriver grönländska milen Sermitsiak. Av vidtjanerna för att höra att hitta folk i Grönlande för att få bättre boskaparmövelagar och styrka sambandet mellan USA och Grönland skriver amerikanska sendestovan i Danmark. Jens Fredrik Nilsen, formøver i grønlandske landstyrenån, har lagt så i sutt, har sagt at han skal være om en grøya dagskram, om han skal hitta Jeff Landry, som særlig amerikansk sendemøver i Grønland. Det skriver Sremitsiak. Talan om en Michelin för kymyndelagar skulle först i Bidjan eller öja nödja kycklingahotellet i Köpmannahavn och tog er det inte vi kommande fyra fortsatt vid kärna. Kvör av hon tja Bidjavinnene är att släppa upp i pärst. Det säger Helge Abramsen för mig över i fortsatt som tog asanar att orangen om manglande av hon tja föreskog Bidjavinnene var helt knorslått.
11: Ja, det är det synd att Michelin kommer att göra det. Så att grundläggande så är det sådana att först myndighetslagar skulle inte öja under byggningen. Det är en byggning som Köpmannahavn och kommunen ska bygga och föreningar skulle löja. Och då är det släckte vid som övriga kvar ska bygga.
3: Det var en åring och i fortgärden har aldrig någon som fick öja och radiora felaje. Fortgärden skriver sådans. Under första vittjer av malen var möjligen nämntor att lätta föreska byggjövinn och släppa vi och i värskatlanda. Och under vittjerna och i nämntorna hever möjligen ösne vid områdor att bygga ett kycklinga hotell som föringar öja och icke löja. Teotidigast avhåren fyrir en slugare lösning icke att vara stauror, kvarske tja föreska myndelaganon och ej heldor tja föresko byggjövinnene. Odni Jakobsen, formøver i Radjura Fjellanon, sier såløys uthøyenden av mitt ege.
12: Jeg husker at det skulle være så slik. Vi tar av hva i Vesten her, og vi tar alt om vi er en parter av byggevinnene, og vi tar av aktiviteter utenfor farger. Så det er ikke forring å gjøre ferdig til København at arbeider vi i en verskattland. Og tror jeg alt at for kjørst, hvis det er vitan som fortsatt nødvendig liv med sitt av vi, så alt av at det er for kjørst vitan å si at byggevinnene ikke er av hva først.
3: Sambart fugjarenda formannon er det at danske myndlagar som kom a bytja og oia nudja kyklinga hotellet som føreskjer myndlagar syane kom a loja fra dønon. Helge Abramsen asanar teg at undervidgjerni og løgtingsnon vær tåsa om hvort rattas vær at oia etla loja.
11: Og så er det anker nevnt a limer spyr og i vinnene, altså her var det et ahoa fyrir tøy og ta tåsa mitt først og fremst om handverskarar og kanskje entreprenører. Og her var ungen AHA, som vi fikk å vite, tror jeg at det har nok å gjøre i fargen, og har kanskje ikke finnet noe på skjort etter over 8 lands fyr. Og tror jeg skrev at det er jo anledd, og kanskje det er sin knarste dårlig, altså at det kan miskyldes, det synes du, men det stort at lenge er at det slett ikke aktuelt at foreninger kunne være ut, det er at vi er ikke slett ikke.
3: Men hva så i behøver skrive åringene og manglende AHA til foresk og byggevinnene, inn og i anlite fra futsjernøntene.
11: Ja, altså, at han har tatt man ser reaksjoner, så husker man at kanskje kunne slags tidsdag vi, men vi tar tås og byggevinner, da tås vi disse forhånden om fiskfrens med handverskarevinnene, som vi var og spurte omkring, og fikk å vite at det var ikke av.
3: Men to høyre røysen i Adna Jakobsen viser også at jeg slukker oppgaver til kunne ha tøytning for rådgjøvere og byggevinnene i førgjøren, en oppgave som handler, og tidsferdig ut aktivt å si at vinnene er ikke av henne. Kan du ikke ta uten at du varst ut i, altså ut til videre komme at jeg gjør skje i en av vinnene?
11: Jo, altså hvis det var sånn at føreska landstudiet skulle bygge en bygning i Kjøpmannhavn, så er det pura samtår, så skulle vi ikke se til at føringer bjøver seg fram og så gjør det mulighet. Men det er ikke det som er aktuelt nå.
3: Så for jeg dreier seg om Irlandens Helge Abrahamsen, jeg har en setning som fikk

0: og få bedre støvfeste, skriver Reuters. Evnene mellom løyerne vil avvantende mellom andre øsene, krutje i Iran og støvene i Taiwan. Tykina imot i amerikanske atlanene om å selge våpen til Taiwan, som sambart kinesiske støttene kinesisk øke. Det skriver AP Tøyndastovan. Vissa affärerna med amerikanska forskningen tillsammans agentstjörer och i flera stora amerikanska företag med den andra stjörerna i Tesla och SpaceX, Elon Musk och Tim Cook för Apple. Senaste videon tja Trump forskade i Kina var i 2016. Videon tja Trump ändar frigadagen. Happing var årsøgjen til at Larsland av Glæse i sørste vike avløste Orly og kabarettene som næmingar av skolen om Kipa 4. Næmingar motmalte, og nå vil korsene kabarett av Glæse ta ut skolen av det enda.
1: Etter hun som vega i år, tabber jeg ikke hun.
2: Det sier Magne og Lægjene være rektere av Glæse. Frødja deg i søste vike fikk næmingar i annars at vite at kabaretten skulle avløsast.
3: Jeg tar fingre å vite at kabaretten var avløst, til at høl skulle brukes til at jeg klosser rønter. Eisen fingre å vite at skolen finnes klaver for noen år siden om kabarettene, og talte vi sånn at det er mega kjedeligt.
1: Vi har nekla opplevelser fra fyr som ikke er noe gode fire nærmengene eller sånt. Nekla vi utstyrtland og sånt.
2: Og i fjør valgte man annars å gjøre noe avtøk for at fyrbyrde happing og i kabarettene.
3: Så bestemmer jeg nærmengene som har blitt spalter til kabarettene, så blir han spurt på en leis, hei, er det lær vi spiller? Jeg ser episodene til her, et eller annet her som hendte til her. Og så går nærmengene samtidig, et eller annet går nærmengene ikke samtidig. Så vi ble spurt om jeg om det kan spela en episode som är och jag ser sånt igen. Det är helt av mega fight. Men om jag inte har tummat det så har jag inte följt med pressen till att sagt igen.
2: Men i Läslinne häver man inte så må fätan.
1: Tarika i Lundals och Tarika i Atlasarna. Vi fick en nämning av Östning 18 som har att lycka som sagt igen till att spela detta. Men följade som en gruppepress är så igen. Och lycka som är kett av till 18 år.
2: Korsen är vid kabaretten Hilton och jag är åtta nökor ätligt.
1: Vi visar nämligen till alla det att ha spelat en kabarett som inte blir särande, inte blir happande och nyrande. Och det är lika som det är. Så må vi ha ett alla att ha gärna till fullnär.
2: Förr i det spurgade vi nämligen att läsa kvart till Hilton om att kabaretten möjliga blev avlust i år. Håvard Askam och Tóki Poulsen gänga i första G av Glæse.
4: Det är också en kärlek att det ska vara lust att det är bara kämt.
5: Ja, jag känner det är kärlek. Jag slipper inte uppleva det. Det är lovast det är något stort lite.
2: Jasper Jakobsen gånger i trea G av Glæse.
4: Jag har alltid det något som man har huggt fram till. Alltså tar man kom av min namn. Att börja passa av en kabarett eller släppa jäda. Eller röra bara släppa sådär. Det är också en uppsummering av vad det har hänt i de tre åren till åkken.
2: Men Kjellia Röntir fick alltså läslarna ta att täcka ägerer som flera inte var och samt vid.
1: Det blev inte här stort i en kabarett som inte är som skärt här rätta element. Så det är fel ivrigt till happen. Det är fel ivrigt till straffbara listorna ganska ösna. Det vill säga att man känner äldre näka. Det här som vi rönnar tonen nyår.
2: Varholm Magnadötter gånger ut 3G och hon är inte sant.
6: Det är inte att vara så grovt i vår huvud. Alltså skilja heter vi straffbar listan om till det här gånger under happning. Men kabaretten till Benaga som har varit fri över. Och ödlig är alltid mega vi på att och håller det mega stort.
2: Och det är ägstnet här rådje som formaren och i nämningar annonser.
3: Man har ju ödlig ut 3G, det som får hygg för några år. Gläder sig så rönnig till att göra sig kabaretterna. Tui at te koma saman om eitt er, og te er ikkje lukka nekk ting som vi koma saman om meir, utea, av skulda noen.
7: Så er eitt av større enn bæra kabaretten?
3: Ta kan man sia, ja og nei til. Vi te har finnst jo møtt forringum, tjøkken skulaare. Nomsfyrin har blitt stittar, og nu slipper jeg ikkje at heva, te har vi skått nok kjaft i langt tui, men minnansversler av skulda noen, jolafrågastar av skulda noen, og enda varsler av skolan. Så det är förringar som vi möter alla tog följa vid.
1: Det här var väldigt enda varsler och man prövar att giva oss allt mån till att hafta in i skolan. Men det var ju så att eskalera och blöva till näka vara tjejligt så att det är vi att en årgäng och kanske har varit göra så äggvarsligt att man

0: legger for neste år, Genka.
1: Nei, det er ikke nemlig en parter av at Genka og min name, og jeg vet i hans aldri noen, at man er ikke helt nægge vestler, og man har en fellagskap, og man stortlager seg sjansende som man er ikke over undervisning og lærer.
0: Jo, jeg har gjort. Jeg har gjort en at det fast det här som du nämner, vasslarna, så är det eskalerat till något så äckvistligt att ja, skolan är inte gjort till hattar.
2: Tessut och Magni av lärkene, värre rektare av Gläse och Hegen Tajtsson formöver unämningarannan av skolan. Vi tar då just när Jasper Jakobsen, Varholm Magnadötter, Havar Askam och Toga Paulsen nämningar av Gläse. Christiana Klein lägger insläge till Rattis. Och så är vi kommit till Vövvannar, frukslå till fruskan vind norran, 5-20 meter om sekunden, skutja eller halvskutja och åkost äle. Tå västan och norran 4, fruskar vinter upp i strug norran, 8-13 meter om sekunden, skutja och äle väver. Och i kvöld och frametter, frukslå till fruskan vind norran, 5-20 meter om sekunden, och i kvöld och i natt skutja och äle väver. Och i morgon skiftande skojloft och åkost äle. Hiten fyra till nutje, sti. Och vid här var ukvöld med den andra hårst att jag när flockaren av Falkatinje har just uppskåd om kossa tjåarsämjan kan främjas då i värstje. Jag tycker vem att uppskådet kan få bröja undertöga lycka från tjåvälde till sambandsflotchen säger tjororskåde Falkatinslimer. Färjatele kastar väl av sig till landskassan. Färjatele är ett särastärst samtäck och tog halda vi till vara rätt att läta och göra någon hållsrush miljoner kronor i vinningsböjde. Kjalt om iviskottet i fjör var 38 miljoner kronor. Tessir Bjartne Arnason nämnda farmöver. Og Happing var årsøkjen til at Larsland og Glæse og i sørste vike avlørste årlig og kabarettene som nemminger av skolen om Kiba 4. Nämningar med Malto och nu vill du korsen i kabarett och läsa ta i skola och i ändar. Redaktörer är John Brian Wittfeldt, tökningar Leivor Thomsen och i utvärpsstående Birda Madras Pedersen.
3: Vi skulle säga från anlåte. Margreta Bjarnastein, född Kristiansen, atta ur haun, bosittande i Saltingarå, andagist av Esterøyar, Ettles og Røktarheime, månadegin, 11. mai, 5.5 år og gommel. Gjærefyrin verir ur Glivrakirke, frutjadegin, 15. mai, klokkan 14. Minnesgava kan letast Alzheimerfellanon, konta og i peningastånenon. Anna Veie Poulsen, Rona Vuk, andagist i heimenon, Mika Morgunen, 13. mai, tjej og trus ára gommel. Gjærafyrin verið lust, sætna. Og gjærafyr. Kistan vi Kristjani Ingvardsson Johansen kemur i Lorvugarkirkje, høstdagen 14. mai, klokkan 16. Gjærafyrin verið frutjadagen, klokkan 14. Sundi verið ur Solmabodjene. Gjördis Anna Petersen fyrir grævar ur Hofskirkje, frutjadagen 15. mai, klokkan 13. Finn Traper, Vestmanna, fyrir grævar ur Vestmannakirkje, frutjadagen klokkan 13. Tei og vilja minnast, Finn kunne lata Vestmannakirkje, ena gave, konta og i fyrjabanka. Og kundgjirir. Felags gudstænasta verður í höllunni inni í Dal og í morgun Kristi himmelfyrir dag klokkan 12. Jakob Reinhard Hansen prestur prætikar og Tabor Kóri av Toftun syngur, samt øyjar prestagjald. Frá Vesturkirkjunni. Syngjir vi kvöld verður í Vesturkirkjunni Kristi himmelfyrir dag klokkan 19. Og asabröfur og harmonikavinnur lúteka Vesturkirkjan. Og av skrannet nå badneutvarspet fra og i morgen. Jonna Fristad Mortensen legger til Rattes.

0: I vattnodagnan i dag vi da skolatrå i Klaksvik sammen med Jakob Veie og Hettar her. Og vi får høre ta i bøttene av skolatrå har det flere spennende søver, sjakner og eventyr sammen med Tonløgje og Joe som Andreas og Torleik spalte og framførte.
1: En hammer avflutja kroppar och är du här om en inside fratsack.
0: Hej Jakob.
2: Hej.
0: Vi där har du fortalt så nekva spännande server. Kvar var du en intis?
2: Ja, det är en god spurning. Det är det här... Vi där har jag fortalt sex server och alla har åker som har domt det. Så jag kan inte säga att det är en intis server. Jag har alltid att alla har åker.
0: Och var sövnar sannar?
2: Nu har vi sagt vid bötterna till Avalisi att äventyr har alltid varit äventyr. Men jag har fortalt tvärsakner och där har vi också sagt vissa. Jag har fortalt om Karl Luttla, en katolsk präst som är asante och om Vysamarion i Öravug. Både Karl Luttla och Vysamarion har varit till och värdläggande. Och gröven och en grävsteiner så vi som Marion är till är mer fortalt. Så ja, så akkurat är sagt och akkurat är inte, men nog så nägg vill lagt att säga att också.
1: Sommar i etter var det här, herrande Karlsson, till alltså den enaste sonen som Karl blev rätte. Och hinn nämnde huskallaren Farner till Backa, att suja och i fotlaverket här som rapast att drank. Och det är inte han.
0: Hur känner vi Karl Luttla?
2: Ja, jag måste säga som är att han har varit backpast. Han har varit... Och allmäntligen är ondskapsfotlar. Nu fortalte jag bara trodde jag söver, men här är Negvar efter. Och han missar sex siner och han gräter inte. Det här druckna menar att lasta alla från sig. Så jag hoppas att det tog att han är så backbast, att det tog jag vid känna till honom.
0: Vad gjorde han?
2: Han var präster, katolska präster ska jag säga. Han har varit några röjker också, ja, och så har han haft gör och sig och kväva det och haft huskadlar och arbetskåner. Jag husker inte att vi kunde sammanberedda vi prästar i det. Jag har alltid att här är månande fittar i en kolv och luttle.
1: Ta var han så ytterligare att han bankar i papan.
3: You take that!
1: Huskadlaren slapp ta hejler upp ägsen och kom inte att det till kolvs. Så ja.
0: Det är som du fortalt i det. Det är inte Arne Elvis.
2: Jag huxade om att äventyret vid risan som lockar i dranger i nätet. Ja, vad är det här?
0: Ja, var Elvis vi?
2: Nej, det är Tyre som har funnit på. Torlak och Andrea som har funnit på att Elvis ska vara vi. Jag huxade om att jag skulle synka som Elvis. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men... Men vi fortäller att det är en tur som är det rysen som lockar i smadranger i nätet. Och det är ett rättliga stort äventyr. Så har det här att jag ska synka det stället för att det här är inte skilt. Tonlagarna, det här skiljer inte kväll. Att få en bra anbäna märke. Och det här märker att man dör kvickliga. Och så bedar mig om att läsa det om att det. Och det bådar mig bara synka det om att det, så gör det till.
0: Hva satt du på den da?
2: Nei, det er alltid jeg gjort det mer. Og så klappet jeg over, så det var fint. Klappet over, så det var fint.
0: Hva skjer som Elvis?
1: Ja. Jeg nå får det rys som ser ned og du vil ha tenkt på at han sjo i som kål og gang og gammel. Han fløkte de fødla, de lytte der som betvaren og tok der tyngst opp til kras, jeg ser. Ein den er risverre og det hittar drangen og lyfter etter et noen ra og kostar skulde og slipper fra risen.
2: Ja, nu låser vi ur Sagnor och Äventyr, men det är eisen i ärar böcker utgivnar vi Sagnor och Äventyren och Kvävon. Och hvis man tömmer så är det ett öjligt rådgivdöm att läsa och få oss vid här sjövnar. Och där är det, så det är bara färg och hållt. Och här är jag fortalt öjligt lite emot hur snäck vi är. Men det är också bara att vi söker en ekv sjönvarp och jag mest sjönvarp eller nät någon och det är inte förskar så över sådana saker som vi har fortalt där, men här är alltså en örgrunna till av förskonsön som kommer eller saknar ur alla stannar och färgen som är ur det här med stöv någon här som folk och böten byggvar. Och det har man inte hört om det här så, så det, jag kan bara vinna alla folk för att läsa ur det som sagt någon eller läsa dessa saknar och arbeta vid.
0: Och nu färas det kring landet och fortälla sövnar.
2: Ja, han vet att vara värre om Atlantik och fortalt där. Och det var otroligt stort lätt. Och fitt bötten och fitt skolor, fitt lärare. Det är helt upplevt. Och tar bara er kjolten här i stranden så rör jag fitt. Där är det och donar er till er där. Aina
1: fär var den rise som sätter ned till att fänka små dranger och iv som kom och gängande. Han flökte de föderna radar och lyfte där så upp efter haren och tog där tingslå till Kroatias här.
0: Hur ser det här ut? Jag tänker om vi gör det nu.
4: Arliga honallir och arliga slottlir. Och där i förskolan tar vi ett 80 förrest så skulle vi fram till assort. Så det tings så vi skulle lyssna till saknån och äventyren och så där.
0: Och kvart har du dit?
5: Ja, vi hörde ju om saknar och sådär. Och det var mega stort. Han sang och snitt sin tid. Det var mega honaligt.
6: Kolver Luttla och... Vi hörde en söv om Kolver Luttla och han sang i saknar och sådär. Så ja, det var mega stort lite.
7: Det var en kone som är en vattrar och så skulle jag ge honom som mjölk. Och så tar jag konan och så kommer upp. Det bor ju som fjös. Och så blev sonen fjös nio. Och så där kom också i bygdena.
8: Vi hörde just nu om han säger så spurningar om sånt hult och folk. Om vi kvart vid det hade gjort vi så vid det i säåen och så där.
1: Vattrar är smager, frugit utkjöntar, gaur antar som byggva i hus och omtjaka och folk. Och om det tarra ut, njota teg säl och få styrka av dämon. Så att allt gånger väl och i tog huset hver vattrar er. Marion och Göravoik, hon hej gåa ett novissar i vi ödden och text vi och allt jag känner väl och lä. Och där kom det att vi att här gåa vattrar när vi får ta henne i stora fjöss.
0: Hej Andreas.
9: Hej Jonna.
0: Och hej Torleik.
10: Hallå Jonna.
0: Ser man er tid?
10: Hetta här.
0: Hetta här?
10: Hetta här.
0: Alltså jag har alltid abbötterna hört det så stort lippat nu. Hur känns det att spela här?
10: Det känns ordentligt väl. Det är dejligt steg och dejligt skola och abbötterna, ja. Det är vår till steg här. Ui lötterna.
0: Kunde du gröja sin fråga? Hur ser du just i morgon?
10: Ja, men vi står upp och så körde vi en tur till Klaksvik. Så stittlar vi upp och så möter vi ett neckfittbötten och lärare och det neckfittbötten. Alltså Klaksvik, det är en stor skola. Och neckfittbötten och så har vi spalt koncert för tog man här. Vi heter Hörle här och det är Rickard och det väl. Spalt vi samman vid Jakob som fortäller saknur och äventyr som han har funnit. Och så spelar E kontrabass under och Andreas spelar cello.
0: Så har du ett ösne imsk jäv?
10: Ja, det tror jag att vi inte, alltså, cello och kontrabass, det är ju det är tre instrument, men vi har mikrofoner, vi är en stor smadrunge, så vi kunde inte lära vara. Så vi har pedaler och effekter och jag vet inte riktigt, men det är ett stort lär vi tror jag, att det så blir det inte film, att man kommer in i en film vi tror jag. Och det är ordentligt stort lär till sagt i äventyr, att man kan det. Vi har spalt Astronton och vi har spalt i Sumpa och vi har spalt i Sörvaje och nu spelar vi här och det blir ordentligt stort lär runt och spalt. Det här var inte väl emot det, återvuxna.
0: Kvart jag och helt då var nog så ohundarligt eller spännande.
10: Alltså det mest jag har en sån samtlare vi här kan köra jag in och här har funnit sån trött fram och så då ohundarligt näga. Och tar mest man tar bassen i sin röjna gärna. Och hon hade trött och man går tröttlig att träd. Så bodde han också stort till sejer och kolvar och nattura och vintor och allt sådär. Det är att skäka man kan bruka sådär. Det är alltid gärna, det är inte ägga.
1: Så släppte en av huskattlen någon som hejer aktekals en av väggen som han hette och han var av prästen.
0: Men så stäck av dit, en av lött.
10: Och här som vi fick Jakob till Sintja.
2: Ja. Yeah.
10: Ja, men vi har funnit ut det här att Jakob han är faktiskt 18 år Elvis. Han är inte Iron Elvis, han är 18 år Elvis. Och att han faktiskt duer nog så väl att Sintja som Elvis. Så vi fick han till att Sintja under serverna som Elvis.
2: Oh. Han dog det ordentligt väl, det må jag säga. Jag hade han borde bära Sintja faktiskt från nu. Bötterna viskar som det domte näck bättre då han sank som Elvis. Det borde lugga också med Jakob.
0: Och spalde tid också Elvis?
2: Alltså till att han sank. Jo, så kommer man stadda vidare. Men så blev han så ivrig att han får synka så jävla kött. Det är klart att jag vill göra vi. Så vi måste simpelthen stäcka och bo i ett land med en liv.
1: Och morgon stod det som jag var säger och grafiken säger vad han är. Och att jag inte tror att jag inte säger sig. Men jag kom med bärgen och hon kan inte uppfärg som börja. Men det kanske jag inte börja säga något. Och så är Där lov av dig.
0: Hej, hur ser det ut?
9: Kesian, Hera, vi gänger i 5A.
0: Och där har du torst. Mängd spännande. Kvart har du det torst?
9: Jag kommer så med över som kom ett var män som spalt jag för att han för och fortalt om sex nu och äventyr om en präst och en kone som åt en vattre som bor i fjösnån och om som gav mjölk och så hjälpte den om det in och så checka så gott och så tant och så fick son fjös och korta nior och så slåste vattren ur bygden och så så det kommer så att tänka vilka så gör så att det följer skuldtötja.
0: Så hörde ditt ösning om en risa. Hvordan var han?
9: Han rönt jag lockan och rönt jag i nät. Alltid sank han och alltid fortalde jag bara vanligt. Ja, det var så cool och spännande lörsrätter. Det var nästan inte jag att han först gör det någon skäga lörsrätter. Och så gör jag någon sån skäg ting på innan jag fortalde sövnas och alltid sank han sövnas. Jag kände inte själv när jag körde Aaron, men nu känner jag det. Att det skrek av ett om så gammalt och allt igen. Det är bara spännande och stort lite och lärt. Jag har alltid det gott att veta om så gammalt tänkare som land man bor i.
0: Helt du tror att det är tydligt att känna sövnar?
9: Ja, tror jag att ska man fortälla och fasta och känna hugga lite. Ofta är vi det syrade alla att ha fått ut vid lommalikt om nattena och tälja söver om hult och fask. Länge om man har det och gammalt ha. Var bodgen har sötrökl, han kom till mamma sina och säger han har sötrökl. Det är fint med de övrörande som blöder i sin del.
0: Och hur ser just ni här som typik va?
9: Gammal, ja. Och vi tar var brännjön och vi tar näckkommor, näckvattning som gammal. Det är så gammal. Det är flott för att blänka skall. Till syret alltså.
11: Det är viktigt att veta åka söverfist när vi får börja hitta från ett öron. Det är bättre att veta mer om landet jag ser än att bara veta mer om allt annat. Det var mest spännande att höra om Vissa Marion.
9: Jag har också en Vissa Marion. Man har ju snäck om kunder. Det blir mer spännande att höra.
0: Tack för att du gläder sig idag.
9: Tack så lös.
11: Tack så lös.

0: 掌声送给我们的黄少华和大
1: Og det var Jóna Fristad Morsensen som leie badne utvarpet til Rattis. Og nå det fotboll til å skrunne, Jónas Jakobsen og Sune Merstein i Klaksvík. Gjør så vel.
2: Ja, takk for det, og god kveld og velkommen til dist i halvfinalene i Steipa-kappingen om Løkmans Steipe. Og det hette første disteren av fyra. Hese Beilin spiller tvær dister. Och i kväll och så åter om en månad halvtimme ett la fem veckor. Och i morgon spelar så hin Lene den förra av två modisten Sunnamittel. Och det är då och NSOI som spelar i Klaksvík i kväll. Och hesen distren är 8 minuter gammal och här är 0-0. Och här är ju ändå två av de fra Lene, två av de bästa Lene i kappingen och tog er ett annat spännande att söka. Og i landskapingen har de spalt en jaunan dist her til. Han var vist eisen her i Norge. Og ja, Johannes, her farner 8 minutter av disten. Hva skulle vi si om det som vi da må si?
3: Ja, men det var faktisk veldig funnet. Beilin har vært rønt, søkt malet, og Køy heier, og det er så godt nok ikke har skått på malet, men innlegg som fyrer av Ivelegeren til at dette ser ut av verden. Men jeg halte at Beilin... fær ett då i hugse och en sjön har varit farlig resne och nu så var det gott några länge stäcker Jakob på Andreas fick han och han snodde i hötte och så att så vi som säger man är ju miss så eller något en vis i modlet här som fär men det ser gott ut och som du nämner det till två att de absolut frävlig någon och i kappens landskapsätt det är liksom right to try så att och går och spelar så att och vädlar in till hans vater det ser man ut center och att mot väder så att omsorna är fantastiska och när går vaskarna så kom till ända destin och i hoxie att det ser rymligt gott ut här till.
2: Ja, och Lene är inte brått mot till tej som spalt senast så här som fel honom men vi nämner det hemma Lene Kaui Hever Mark Jensen i mål ute är och Gaston till Ikea Danny Pavlovic Otten Fredriksberg Jakob Andreasen Pott Letskär Filip Rattback Otmar Ferre, Johannes Kalsø Danielsen, Osama Ali og Juan Carlos Di Brito. Og så NSOI da Tom Amos, William Davidsen, Daniel Oppekir, Alex Ellison, Beiner Nolse, Brantur Hendriksson Olsen, og ja, nu Oktavasi her, og så da Marius Krielind, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Vaje Johansson och Mihau Przybylski. Och nu är det åter spelare som litcha av att nu är det inne i mål tajen och tja en snitcha kvar i allt. Jag är så
3: to sådana kan ska bättre. Ja, det som händer är chamber att inlägga vinst så i sen så i. Man marscher ut och tvär en så gärna söka bollen och här är det så att crashar och man folk inne hit ju på och så stövar nu är chatta.
2: Ja. Jakob Andreasen, han var så av foten atter. Jeg halte rett og sett akkurat i annan nesagluggan han, så jeg vet ikke om han får stakk opp av blåa. Og han var her for ikke tøker i en og disti, og det var nekka vi en akkurat som mynti om akkurat en kjolta, heila kjolta i loksåret.
3: Ja, og jeg vet ikke hvor det som ligger her kjønner, så og en kjønner, og Malmar kjønner kjønner, han med som fyr ut og enda nærdes ned. Men en så gärna ser ut lever han, ska man säga. Raktar Lusen här.
2: Ja, han...
3: Det går signal ut till Kaj Bonch nära Malmö att han är helt fram. Man ska lycka ja. Bara.
2: Lycka och det är det som kanske väl vi kör dem. Hinn Malmö är han är eisen av handelskapter.
3: Ja, och det är Marvi Halsin. Han släger till henne. Ja. Han såg väl först i Malmö och tja Kaj. Men jag också att det här är någorlunda jauner bajer. Nu är det bajer av fotnatter här så...
2: Ja, det var mig av.
3: Rock för att det var mig av, tror jag. Och faktiskt hade öjla vandrat mig ju allvarligt. Och Malmö kommer ut och man tänker att han stöjt in som någon annan fler och färknickar var någon och väcker och vandrar sådana. Men jag hörs ju att början på andra dessen faktiskt fick gå. Bergen i Södja, Malmö, måste man säga, rätta Malmö, ja. Det är inte mer än något som man rör in. Man kunde ju också kanske ännu så i Sindemarna Sparner och att det där att det här var en heima dess att han har hända. Men det är inte släckt ju det här. Det var faktiskt en... Han distra Berlin i hava. Ska man köra sökt mal.
2: Mia är Mauren som skedde i Malmö. Försök hållit i allt av er. Ta, och ännu så vi vann och hemma var till 2-1 och AB. Så är det klart att tacka spelet uppåt där. Och här alltså frispark till KAUI. Mark Jensen i Malmö. Centerbalten Ivra ännu så i halvan. Och så lyckas Atter en spelare i övrigt. Så jag vet inte vad det är för något. Om det är avnått eller ett lagkvätt. Att det är för några allbåar. Ta män är i luftduell. Yeah. Att det är alltid Peter Knudsen som ligger nu.
3: Ja, det, men det var ju bara män färre heiljars där inne och just här när det är. Är det tre för att det har spalt halv minuter? Ja, är det tre för att de lyckas och Mull ska ha hjälpen av ötlen?
2: Ja, det är nu ute i ett. Alltså, det är nästan inte spel vi är i mittlen. Så ska vi börja av faktiskt. Och det är, men han, Peter är till bättre av fat och natter. Så... Det är ganska ägstning och isogrammer att lägga sig att du bättre visste att jag spelar vi här.
3: Ja, nej, jag husker inte att det är till att det finns ju i banan eller ötlen timon för någon så är det också till hand till om den allbog eller en panna som kommer så är man alldeles
2: Krocki ena lötter, ja?
3: Ja, akkurat. Och damar skulle vara varnare alltså mot det så ska han stäcka på en vägen. Det är alltså Lena löt, men nu är så att spela.
2: Ja, så det kan vi som är ju alla på samma Ali och han släpper in om. Han får helt en bra stein och så får han en kall. Och damaren säger att här var Antje av Vasen. Antje av Reklodet från NSO i värgen. Och tog Vill du malspark och se till NSO? Men gott all uppsök av dig.
3: Ja, gott. Och öliga gott. En man ser avrik av Snalli. Och en av de nödvändiga läkaren som vi kan skicka sig så öliga. En han har skor och mål i landskapet skulle vi säga. Och jag ser okej ut också vägna. Men man kan skicka ordentliga en utkvist som är att det ska göra öliga stora mån av mig vet du. Och här är så här. Det här är manklar. Alltså Hattler är ju... Jag vet inte om jag ska säga Halvor och René är väck och Patrik som kunde spalta ska man säga, och alla uppsända mig i världen, han är ju eisen är väck. Alltså att det är jag synte och nej också i kvarn.
2: Och ännu så här är så Clement Olsson, ja, han är framvis, inte vi. Så är det Otten Fredriksberg och Mina, atträtter till Johan Skalse och ger det till Otmar. Otmar uträtter högst med en till Johannes, kommer fram av Mina. Och Otmar Atter spelar så i rum till Telekea, till Brito. Och tar på er svina medlen. Kvar i hevobalten och äknar i halvväg, Otmar Fere. Och till Jakob Andreasen som är kommit längt Atter och äknar halvväg. Iver Atter till Otmar. Och till er mest uppåt först, sen har löten ut och kvar i medan tar lejta, sen tar Trillva. Och flyttar sig inte fram av vattlen så är bollen sänder ut i högersöjen till Johannes. Men här är den också trångligt så han sänder den omanatt till Otmar. Och nu ändrar bollen helt att vi har i Brostein. Och här är det Malmöverden som är den. Ut efter till Otmar, högre med. Räcker sig inte på bollen, lyttar han så fram efter. Och här är det William Davison till NSOI. Så är han Emil och ger den till Alex Freyr, Islandingen. Så är det Brantor. Brantor blir allåpen, värjer bollen väl. Vänder sig över bollen, häver han och räcker millinjerna. Och så är det Viljormer som häver han. Diagonalt ut i hitbåret. Så är det Jan Benjaminsen, räcker sig inte för bollen in efter. Så är det Oppikier till Alex Freyr. Atter till Daniel Oppikier. Vi ger den till Viljorm. Patt för att han når någon, men han nära spelar bollen ut till Jan Benjaminsen. Och så är det Atter här av NSO i halvan. Brantor är kommande läckt om han äter bollen. Spelar han så till han själv som spelar i B36 som är kommande till han själv är Krygerlind, Marius Krygerlind. Ja, det är Viljormer Davidsen som är huvud bollen ut i vänster suje. Och han finner så Emil och sänder fram i mitten här. Och så blir bollen lite upp i loft och om han har mått bra stein till Kaui. Och Otmar Färran upp i loft efter. Och Färd Henter tar han kemen i rätt. Tar er i hotnan till att mått bollen. Så är det Kaujärner. Otten är lite fram till bollen. Och här färs vi ner Osama Ali som ofta har en ekvar färg av oss här. Efter någon blev inkast till Kaui och halvar ena så i halvande. Inkast till Avdar Tietje. Otmar Hevran och Akravanche. Och så var bollen sänd in för Malle. Och här är Patl Klarer med herre Eisne Viljormer som avgrejer varje uppgavna till Lydar. Kajern får fäta bollen efter. men missant ut av vallnån og tar vi innkast til NSOI. 16 minutter farner her i fyrre halvleggen, her er framvis 0-0 i Klaksvik. Mittlen KAUI og NSOI. NSOI er bygget opp på Egnar Jalve. Alex Freyr, Elisson. Fotla fyrre fram etter vallnån, fyrre og mina vinner nå. Reker fram etter høyre med inn. Og blir vi reka, og så lekker han bolten flatt inn fire. Mittlen nok så lagt inn fire. Og så i æres efter fader bolten innatter og i brosteien. Men KAUI Jarner släppa Estavi innan. Och här är en god ätcher till Filip Rattback. Häcknesliga. Lugasson smyr hans här undan tvärmån motläggaren och flyter spel i över i hitborren. Jakob Andreasen. Stått till Otman Fredriksberg. Till Filip Rattback. Långer ut till Brito. Rattback efter. Och så är det till Ikea. Lottmar. Otmar kommer in i mikrinchen och KAUI halvorna. KAUI väljer till västra målet. Ner utmål i Venon. Så är det Otne Fredriksberg och så rannar sig vid längskottet med här. Och Ovalea och Malspark till NSOI.
3: Ja, jag också är lojt i mitteln bär linjen. Bär linjen är... Vad ska man säga? Det är offra öljan ägg. Alltså det är inte så lätt att NSOI ska man säga utomvärdlig lagt sig att välja. Men vi har tröster att det är lötna och KAUI. Och omvänt eisen är det också hinvägen att... En så är det kanske inte här bolten så lyckan som KAUI, men tar det för här så är det för det mesta så ska vi se fram efter. Och nu får det så att binda lyssor om något highlights.
2: Ja, och det är Kryer Lind som ska få lyssna knyttar. Och han har ju faktiskt haft hjälp till det. Han manklar ett parste av högra arme. Men han klarar sig fint som fotbollsspelare.
3: Ja, det tar man att säga. Och han är väldigt en av de mest kännliga spelaren av Söjlinjen och jag. Och nu spelar han så lyckas mycket i Söjlinjen här som vi känner han från ganska öronfäll när han är värre. Men som han brukade mitt inne i Amine och det är just jag har velat ha Brantor Henriksson inte vill töka. Och det är inte ens helt okej. Men nu är Brantor så vi äter och ja... Jag vet inte om man är ordentligt kommande i formen, men i dessa måter har spalt han öjla väldigt. Ja. Öjla trycker av botten, och det är kjoltan han ger misstök. Räka väl sina vilägar och så vidare. Vi huxar kryggar in till mig där, och alla spelare vonker mig där. Alltså, av upprunda kommer vi se.
2: Så är det NSO i inkasten också framalé, och han kvar i halven i högsta med in. Det här var så tidsen. Reina sända botten in i Brostein till KAUI, men han kommer retur om han åter mot minen. NSO gör nu få han åter. Och det är Apikir stått till Emil och damaren säger att Kajan har tacklat och reglerat och frysbark till NSOI. Det är Eker Brantor, men han får rakna sig här till Kajan och Lysian och färre stäva botten och redan få fyra och ett måltal upp. Otny ut till Potkläskar och så lättar han botten i varom och här kommer Brattback. Men botten ligger inte akkurat så väl som krautes för att halta Lövjes när all upp någon. Ja, och så anker Michelin här alltid. Kan gärna vända botten att du får henne så gärna. Åtne Fredriksberg räcker på botten utanför Brostein. För ut i sugerna så väntar han. Så han rattväntar och så in fyra. Men här ständer Apikir och skallar botten ut ur Brostein. Så kommer han kan gärna i ärebiltje här. Så han går sen till en fyra. Och här färs så Jan Benjaminsen sent bollen borste från Malmö och han gått all upp ur vänster sida här till KAUI. Han går vanta Mitchell sending in fyra. Och KAUI har haft fram vid bollen. Nu Amine, Otmar Ferre. Ett gör högre med in till Johan Skalsson. Stått inne där till Otna Fridsberg så räknar han framåt Brostein och stinker bollen in i Brostein. Allt annat till Pott, men så gör han en kvitcher här. Och här var så bollen. Och Monte mistade ut till Hottnans park, men Malmö fick han åter. 21 minuter färner, och i fyra halvleken 0-0, och i sån fyra halvfinal dessutom i Stepakapinchen mellan KAUI och NSO. Ja, jag hade måste säga att det var nog inte jämnt att ha här till.
3: Löglunda, KAUI kanske synder mer av botten och kanske säga syster lötna mer och mer. Och akkurat farligt inlägg kommer nu för Lundsöjan som jag vet inte om Bottle körde torrt jag söker han, men en Söjan är inte ofarlig, helt är han längt fram. Och en Söjan har faktiskt haft Det har spalt väl här till. Jag har inte råknat med att göra den kapacitet utan det blev nog några skiftningar och så visste man att Brantö var ute. Men nu är han som kom att röja till och det är för nog inte att göra stövna värre till NSU. Tvärtomåt. Men det som är påstå att visa är att Berglin vilja och kanske Körner är det som sagt är syndromarna. Men det är inte så att säga att i löten går det går upp och det kommer att vara vittlare kaj dominanser och just det här. En så är en väldigt lucka som ja mitt i mitten kan man säga inte eller det är inte trus fram alla tvärda främste är bara fram för mina och så tar det där lucka som härifrån.
2: Och kan vi en pitcher upp och till Danny Pavlovic ut efter till Johan Skalse. Vi kommer fram och halva en så i halvan. Helt ut i höger så. Letar så bollen färdig till Pavlovic efter och man har mina till Otmar. Otmar stänger han fram till Ali så ena så gärna om att komma i mittlen. Ja, tar få han men hinner vinna natten. Kvar i atter. Men en skavcenter från Jakobsen som brantar fär. Och så han kommer till Ikea i mittlen och kröcher han från Mihau in i Ushalom i Krinsnån. Och så är där ute i Hökrysöje vid Boltnån. Att det var något samma Ali och inte till Ikea. Kajarner, här var näck folk och NSU i halvan här. Ut till Brito och i vänstra båren. Och så är det Atmar och Mina. Till Jakob Andreasen och här kommer så Emil i mittlen. Men botten stöcker näka längt från honom. Så stöcker botten om han attra mot Brostainon. Malmären kör NSU var kommande ut, var klar att täcka. Men Oppikir, han var i körliga visar och i stövande så fyra sikkerhetsskilt så tog han bara och varspa i bollen länge lai i borster.
3: Ja, men här kan det inte vara igen. Nu är Christian Johans inte mål, han är borst från Viskia och hans Malmaren är faktiskt en superbjärsikning till Motor Happen. Nu är det en läkare som
2: är ja, och här, ja, oh, det var förallt varje spel här från NSU. Och det var Oppikir också som la en pur övertur och bjärgar. Och så är NSU finns en möjlighet att ni med Malmaren kör kvar i kommer ut, oj. Men så är det en längt spark från Kruger Lind, men alltså först var det en rennebolter till Mihau, men Malmaren har kommit ut, men han fick inte ordentligt en temarallt av stövande, och så ändå är bolten till Kruger Lind och tar tömt mål, men han skulle vilja beinreaktion, och det är nästan inte räcka bolten särskilt.
3: Nej, men han behöver inte ära gå så. Rakt av målet så blev det hypp som happ som han var in lite. Malmaren var väck, men han var ju läggare vär så att vi är atter, men... Ja, här hända tänker så här det är också.
2: Ja ja, och det är nog så skiftande. Vi spelar någon därför Boavier, där räcker Boavier. Och som du säger ganska senast 20 minuter heter vi mer kvar än NSU. Men men vi ska ta vidare nu, ja, så
3: oops.
2: Så där blev frispark här, är det Islandingren har missat bollen.
3: Ja, jag hade helt det här.
2: Ja.
3: Men han röjner, Freyr, han röjner att tämja bort, men jag väljer att Rocky Kajer nämer vid igen och så dättrar han och så. Men är Rocky den som 50-50, det kan dömas och kan inte, men nu blir det så dömt så är inte mer av här stövna.
2: Ja. Och här var det center Imser Amal och Mater och... Så spelar jag på Tidjan. NSOI till Jan Benjaminsen, rek för bollen ut i vinstersöjen, kom en halvan väg fram och Kaj Holmna. Så kör bollen in fyra Brostein, Jakob skallar han ut från att och så ett längskott från hissen här uppe i kär. Freyr kanske. Ja, ja till han.
3: Ja, jag längt ut, men jag hade fått bara Reiner Lucas för öppnat att vara.
2: Ja, akkurat. Ja.
3: Jag längt ut, men det är han var kraft av bollen, men Malmaren klarar att flytta skivor från kroppen att för oss och halta bollen. Men nu vi snackar om Kaj Jan och Mara Bolton, men nu
2: är det så
3: gärna. Det är akkurat som det heter Kaj Lucas som är bildtjön så här.
2: Ja.
3: Men så är det Mara, ska man köra Bolton och Mara Farley.
2: Inkast till NSU och till Anvers och Tietjen. Så ändå där vi har Bolton kommer om man har dem i ner, Kaj Jan och Finch Fertron. Och här kommer så smått framme till Bolton. Vi är nu, är jag mina, Oppner Fridsberg. Så lyfter han Bolton framme till och Brattback han får rätt från honom, men nej. Han röcker inte fram, här manglar inte det stora, men... Ännu så gärna här var. Så är det Emil Vaje Johansson. Så är det Alex Freyr Ilison. Så är det Daniel Oppikir. Så är det Viljormer. Viljormer till Brandt. Arthur Viljormer. Fram av Mina til Krylind. Enn er syren flyt av bolten, syren av midtelen. Nå er det Egnar i halven. Og bolten vil sende til Ramina. Kajerne kommer midtelen for å fette av bolten. Og Osama Ali, Ekvili Essunter, Ekvili Fair Mitchell. Stryker i kjøkkenen, døkker med inn. Og så er det rommet som styrer ut av dem. Her kommer kanskje skott. Og bolten støkker ut av til enten her Ali, helt i det vær. Ja, og så kommer det. Så er det Brito som kommer fram vi. Og han får helt etter backlinna. Og bolten kommer for opp og loft og kommer ned her. Og så er skott!
4: Oi!
2: Og det er bænt i syne. Og jeg ser vant av mye. Hette den beste... en bästa chansen vi då ser ut just nu här till.
3: Ja, 100% åter Ottenfrids Berg som kom helt över i vinster så är färran att han har öjlig presser och i vinster så är jag har oj så bant med luften att det är nyr av vinstra bänk och nu han dräkar bant vid syna där. Men att det är faktiskt en öjlig fynne det är att tempo är ordentligt högt men inte så högt att det inte maktar det.
2: Gott KS-spel att du nu broderar sig väl framåt av Öttlund. Og her var han ute i høyre sjøen til atter åttene som ligger framvi, og man slipper inn, og så lytter han bolten høyt, og i handen på, så var bolten skal over inn fire, og en av søgjerne standard rett til verre støv i her, og sitte propp i, og bolten vil så senter om han måtte med inn, hva er gjerne vinner natte på en av vi? Så var det åttmann som høver han inn i min kring nå. Etter gjør rister med inn til Jakob. Hva er det Jakob? Lekker han seg ut i båret, minster med inn, til Brattbakk, inn fire, og potler her, skallar men han är lyckas med hur sugna mot Malmö och Ferry Charlton Bentan vantar mig in mot Malmö så han ändrar om han fyrre och man sparkar in så i.
3: Det är en åter inlägg i point men Charlton ringte hettan och lägger Malias för när den in från motsatt så ju och Madreja bollen och det öla trubbla få han ska man se ny rätt eller under i ledgen.
2: Jag hade väl nog sett nu när TK och som är vi evil åt han.
3: Men han löt ju han ändå så ju ganska sin mer men men alltså är ja ja han ju mal och inte
2: det som är just så jag kan vi här till är till är vi där så jag nu att där få en lotfastliga alla ute borster ur så någon spel och sen sen är Ivo bara
3: ja ja det måste se och vi sa ett längre sen det som sex ut att knocka mig like la vinna det men ända så en jävla tjå och ända vi går sen så sen det ska få inte sluta ju man hejer ganska rockna vi flyger sig att ha här börjar vi ut det skulle lyckas med lite fejde till därför ut i Europa. Men det är ju ordentligt någonstans, va?
2: Ja, om allt där så få, och vi har inte ena som allt här, en sån bra spark som värre, synt är kläverskap och ganska köpa 6-3-2. Men herrar som hade ju hattat där gav oss större att få ett vanligt mål, men det kom omgång till.
3: Nej, nej, nej, men vi hoxade att vi är utan det som det här var spalt i ampen mot, ska man säga, linjen och nyare. Nyare ända någon är att det har haft möjligheten, men det har vi inte klarat att gacka något där.
2: Nej, och här till er och spalter... 30 minutter. Og i fyrre halvleikje, i rakken damer fra leikje, nekker minutter er treet. Tog er til røver, nekker stedtjer nok tull i dessen. Så i tidligere han legger en 30 minutter lagt hård av treet.
3: Ja, vi tar trus stedtjer, og akkurat han var nok så lenge. Da.
2: Ja, ja.
3: Jeg tror Jakob, jeg begynner vi å ta en malmann fra ut og krasjer i en søgjeren her. Det er nok så lenge stedt.
2: Her er hotnadspark lokale, og det ligger til et innskruet hotnadspark fra Åtna Frisberg, og ta er alltid vant i affær. Och här kommer den, den ligger sig väl. Malmö är nevar bolten ut ur Brostheinon och ut mot Åtna Atter. Men till en annan kajer som färran och lyttrar han högt inför det och hälsar för Tom Amos. Tja, NSU upp och loftar bolten.
3: Ja, han var säker. Alltså, det första fören och Åtna Sparsen in och till så att man lägger beinlös i mot om Malmö. Och vi vet även att de mänkarna där erfarna in, men han rullar trycker för att slipa bolten längt väck och så kommer Atter där. Inlägg från Kaj här, en röjla trycker där en teker han har valt här. Ja. Och det är ju Malmö som tar hemma är att åskruva blä för Jakob i stora mån, men...
2: Han är ur Svörutje,
3: ja, men det som man har på, ja, här häver han så ena, ska man säga, det står avgörande Bjergink här, vi måste kämra ensam Malvin här, han Bjergink.
2: Ja, det är rätt. Kaj och i Atter och i Alope. Kvann Carlos Di Brito. Din efter till Jakob Biskopstu Andreasen, så är det Filip Brattback, Denny Pavlovic, Adnan Frisberg och så kommer Jans Kalsö fram vid högst med in. Helt fram av backlinna och så flatt in för det. Och så vill jag där vi... Och så är botten och laser och så är det skottet. Och det här är något som vipa och sagt vid domaren att här var botten och Einar igen så i hand. Men i visst, då här var ungen... Det kom inte öj ur gruntorna och domaren tog sig pur Iva laser om att det här var inte sånt.
3: Han vinkade av banan vi innan det är ungen. Men att det här var ett väldigt gott kaj och alla upp som ett mängd har sett att det är högre så i att åttna spelar Johans laser. Och han kommer ju fram vid alla somnade tyna och så kommer inledning och så... är så spänt i stövnar vi har för nära och där kan väl ha Brosbark men domarna vinkar där omgång alltså här är ju är så ställt här för att det vänder.
2: Ja. Kan ju spela fint och häver så avgjort vunn Iverba och spela i dessen nu. Men här är framvis 0-0 nu 2:35 minuter är farner. Så är det KAU som bygger upp nu av Egnar i halva. Jakob Andreasen. Och det gör till Brito, att till Jakob. Fram i mitten här, Brattback, lunger han till Brito av vänstra vänster. Och han sätter fyra och så för Alex Freyr ner i en tackling här. Och då var det Simon Spars.
3: Ja, det var ondalt. Jag hade suttit till er för att vara hotna Spars.
2: Ja. Jag vet inte vad det är.
3: Nej.
2: Vad är det?
3: Men att det är vinsterbacken är helt klart.
2: Ja,
3: han
2: följer.
3: Ja, så är det att kunna tvärt. Ja. Det är helt blås väl och vilja ut.
2: Ja, så är det att en sån som Daniel Johansson blir en arbetsläsare.
3: Ja.
2: Kvar vi, du hör en annan kommun och så är det att han hittar till Jau. Tidigare samförande tar jag ner av Vattelnån och är nu inte med över att ta i plats någon som Daniel Johansson. Lukas som var chapter att få han. Så för den så gästa och jag lopp och Baltrum center fram till Sjöje Lindtall till där. Och den tar vi att ha en inkast till en så i framalea och Kai Halvonen till Tichem. Jan Benjamin sen är bollen. Samma spel ut Peter Knutsen och så att Emil. Och så gärna vid Baltrum center in i Brastein Chaka och åt matchen med ut och fått någon bollen och han får ut av vallen och tar vi inkast till en så i framalea och KAU halvene venstre med igjen under KAU høttene. Han er 13 meter fra Hottenflatsen. Det var det tidsje inn etter, men her står man KAU her som Baltrun enda igjen, men enda søren har vunnet etter. Erja Mine nå vinner. Brantor ut i venstre søye. Viljarmer etter gjør fram i midten her. Nei, så misser det Baltrun, KAU her her. 4:30 minuter farnare för att hålla igen framvis 0-0 i Klaxvik mellan KA och NSOI. Och här får en NSOI-are oj så härliga oj Johans Kalsudain sen KA och här är Sean de Frispark. Vi har alltid haft gott kort där,
3: ja. Ja, har gott kort. Då börjar så sjukt om det är Beiners färd att la när Petter Knutsen,
2: ja. Ja, var det sex här en
3: så
2: där Beiner, ja.
3: Jag huxade Beiner så färdig. Jag har alltid han som färdig, men Axel Dahmer bläckade korset upp så snabbt av Beiner här. Man vet inte, men jag hade Beiner till Frysborgs här. Och här var det värda till att gå skort. Alltså inte här för oss så färdig. Jag har alltid hade en enda, men det sa Jansson kom förbi och så kom han skrejande in och tänkte han lyckas som så. Det ser ut att vara fin och svårt.
2: Frysborgs här så tid sen. Och Kari bygger upp på ägnar i halvan. Gaston Telekea till Jakob Andreasen. Sänder så bollen fram till Paul Sletskar. Men här är Alex Freyr. Nej, det var det uppe i Så Narska stär kajarna. Och här kommer Otten Frisberg. Vi har något underskott. Och bollen han ber vid en annan läkare. Och han skifter lyckas som kaos. Men en fin bjärkink. Tom Amos och en av sömalen om bjärkar. Och i stormen stöle. Och det här var Hottan Sparkle Kavi.
3: Ja, en super bjärkink tog jag. Otten kommer till bollen. Och han plockar till räkaren en av sömalen. Och vi är inne mot malen. Och malen är röjligast. Ska man säga. Stotta tog jag ett område. Men fär vippar bollen ut till att Hottan Sparkle. Så att det drar ju mal kom igen, men det händer ting och så här, det kan ja. Man se.
2: Det är KAU som tröster Majra och är vanta Majra, ja, och Linon. Men en på jag rätt första malnon. Åtten center hade någon sparke och han skjuter hårt till Brattback och han vi kan rakt väl så kunde bli att Ordan skott in i Brostein, men det är inte det. Det kräver det center att räcka en så här han. En så här sentring så väl. Så renner en så jag svär atter. Han kvitsar en Peter Knudsen vid kändra stäm. Men Johans Kalsen tycks det var temarhalt. Så är ni uppgav i här. Lägger bollen atter. Och kajarna spelar sig ur hissen här. En så i trusten som där lättar helt där uppe. Och komma om man mot i mine. Otmar Fyre. Till Pavlovic. Otmar atter. Och så en Michelink här. Och en så gärna strukar stäm på bollen. Komma fram av mina vinnan. Och till Emil Vaje Johansen. Men... Han renner sig en tronke här, men färre skump och färre tog Frysbark.
3: Ja.
2: Frysbark till henne så igen är 5 meter eller så inne i AK i halvan är center till högre. Ja, en liten misskilling här tar vi Kaui för ju all upp och så fick henne så i över till affäriet modal upp och till så. Givet om detta här frysbarskämt, tar kända allt följt sig fram nu. Williamer Davidsen ska täcka en frysbarsk. Litter han snärar han in i Brostein, bottom vi skallar ut i Brosteinon, så ständer åttne Fredsberg här, färran. Vi är en till Brito. Fotfär fram efter till Brattback. Där är det här vänster söje. Brattback reker in efter på bollen. Så sänder han bollen in mot Brostein och Jakob Andreasen tar han ner här. Och spelar han så fram här efter. Och Pavlovic och Brattback lägger han till vänster till Brito. Och så lättar han bollen väl in för Malmö, men här får Tom Amos upp och tar han.
3: Ja, alltså Malmö känner så ju viska öjla trycker och det snär till öjla trycker och han är han kommer sin drop från hörn ska man säga. Han plus storm Malmö över. Öjla trycker du när vi gör stå och Eina Soberberg skottet som vi pratade om. Janne som är lyckas som avratta och han klarar att lucka alla vipparna på mig där.
2: Så är den så som pitcher upp på Ekner i halvan. Uppe kör Brandt till Emil. Apikir efter, fram efter till Marius Krierlind. Han har lagt runt i tröst och missar bolten. Men ännu så gärna är väl manna här och vinner bolten efter. 8-3 minuter för henne. Vi får hålla ett framvis 0-0 i Klaxvik med Tlenkvaui och NSOI. NSOI gärna här var bolten och ägnar i halvet. Röjna att spela sig urus ner Kvaui tröst någon. Där får bolten om honom innan. Här får Kvaui gärna den. Och så är det Gaston. Ut efter till Brito. Jakob. Atter till ända ner Gaston till Ikea. Så är det Otmar. Otmar högst med en till Johannes. Letar han färre vågar till här ständer Otten Fredriksberg. Så är det Amina till Deni Pavlovic. Kajarna flyttar bollen från Suje till Suje. Nu är det vänster med en. Brito. Brasilianaren till Gaston som är Argentina. Och så Atter efter till Malmannen. Som är Mark Jensen, Danen. Så är det högre med. Nu är det kommer här över. Och botten blir så sänder från Johannes in till Jakob. In i mikrinsen. Och vänster med en efter. Brito. Vi är till Brattback. Och han räcker för så sätter fyra om han efter. Lägg lite botten väl inför det. Här sänder Otten Fredsberg. Han när inte ordentligt i att tjota. Och så kommer Malmöveren ut. Och han lägger sig ner och förfätrar botten.
3: Ja, men jag också att spelet är faktiskt fint. Nu är det särskilt kvar som kanske blir mer om man har flyttat bollen öjliga kött så innan mittlen. Men inledningen kommer kanske inte, lite inte så öjliga precis som åktor. Men det är okej, okej går dystra allt.
2: Ja, så är det NSOI och Peter Knudsen. Han kör fryspark, han kommer under Johannes. Fryspark till Kvaui. Det är fryspark jag har där. Och ägnar i halvet, näka mitt fyra. Otmar till Gaston, åter till Otmar. Och vi är en till Deni Pavlovic. Och så är ni Otmar och Deni. Där. Här var omgångs grund på ett nu. Pitchar späckligt upp, spelar han från till närmaste man. Så får Filip Brattbacka skump. Och det här inte frysbark men det här inkast. Och så halt det att utländringen kom några härliga omtrendande i norrmannen Chakaui. Kunde kanske vara i familj via guldkort, jag vet inte. Men,
3: ja, i högsta.
2: Men det blev bara frysbark. Undras då i hur domaren hon kui.
3: Ja, luktar vän också exklusivt.
2: Ja, det var inte så det. Ja. Så den kan vi att här jag åter här mest av anke. Och ta konker. Så NSOI att förra damen att släppa. Jag hade då Peter Knudsen som kom helt åter då. Ja, var ja, kört väl.
3: Ja. Täcka botten simpelt där med här.
2: Peter Knudsen som har långt satt mellan vid Sydbandansfälla vid 5 år och alltid. Det är man själv man hör runt det.
3: Ja, nej, akkurat. Men man är inte enkla sol över att
2: jo,
3: om
2: kanske.
3: Så är att...
2: Och fantastiskt tillbå
3: ja,
2: känner.
3: Akkurat. Ja, akkurat. I högsta så som man har velat. Men det kan vara att han var ju till Lundsby och det kan vara han är mätt av tog även till honom och också det heter så gott ut så är ju och så finns det som topplig lötning
2: så kan det vara att man har som att sätta bygg och familj och allt det där så tablo det är inte så grill lockande affär att stå efter.
3: Men det är kanske man nu ganska hevlig rönt och hade varit ganska kjort lite.
2: Jo, just så. Han var inte en tur i USA.
3: Ja, akkurat. Och det är så fär man känslan att man prövar att det är ett litet. Och det är inte det här, för fotboll är ju också avvärt och vi vet att det är vi i Europa och att man måste välja en landslagsspelare så att det är något upplevelse som

0: Myron and Sui. Men til å kjettene styr til å få mål. Det blir sinte nær vi Onkdøy. Nærmest av er kanskje funnet skått fra Atna Fridsberg som streik fram vi. Etter godt oppspill. Tjokka og i venstre main og Baltrum er senter inn i Brostein. Men her er ikke noen mann her inne. Og tog kommer kanskje hentan her i senteren. Bara automatiskt. Han hikker ikke opp og orienterer seg nå vel om hva er at sikta etter.
1: Nej, akkurat och som nämnde Bant Johan, alltså det kom ju goda inläggstöver, men inläggen är så jäkligt känd blåan i hans förna. Och till resten så här var bara Paul in ju, ska vi köra straffbätten här, ökningen här framför Malle och då så hickar man ner och så kör man bara botten i fyra och hoppar på det bästa och så räcker han nog så länge för synare Paul.
0: Ja, nu är botten i hinnen ändå någon till KAU Malmöveren som är överan. Center botten i spel. Och där blir det upp här. Vi attast kedjan. Här är en minut efter av vanliga läktöj. Men det är helt visst nära 5 minuter av läktöj och träd. I GDN trutcher kanske. Vi får sucha. KAU hever arbetet fram av NSU i halvorna. Och där har fram vid botten. Där kommer longer och longer fram. Nu är det rätt ut i vänstra vänster. Brito. Och så är det Jakob. Jakob stått till Atnan Fredsberg. Jakob efter. Så kommer botten in i fyra. Och Paul Leskar! Detta var det ser gott all upp. Och en ena för en superbjärkning. Och i ena så i malen.
1: Ja, och ett är väl den närmaste av det du kommer till mal. Efter du vinster så är det öjliga väl spalt. Inlägget ligger mitt. Och ska man köpa panna botten. Men malen var en färre bjärkutlätt Atnan spart. Och ja, öjliga kom spalt här ut i vinster. Och vinster så är som är mer aktiv nu än kanske heavy wear i kökengängen Chaka och i långt och ska hit. Ofta förbindar vi det i höger sju vid Johans och åttna till här det ska komma. Men nu vinster så är det vandra min slajst här i just fyra lajst.
0: Ja, åttna spark till KAU. Nu får tugen. Det vanliga lagt om jag kör kvart i lagt av träet. Det kommer åttna spark till lagt och det blir nog ett åttna spark av träet. Fyra minuter. Fyra minuter lagt av träet. Nytt åttna spark. Ja, hva finner han på nu, åttne? Jeg synder hakker nu, og det blir avvist vi fremre stank, jeg halte det i Mihau, og det er litt så hør, altså åttna sparken litt så harsht inn etter at det er avvist av bæren, det er bare kvar av bolten ut, og så blir det ofte andre til det nytt. Hotna.
1: Ja, och Bergs syste är klandras där. Men Bergs syste Hotna har lige lockt, kan du säga. Och här är så tanken att Anker renner motor och ska lycka som snittan vad gör det. Men en så är den här varit att glömma räknas för ner. Och nu kan ju för att det kommer rätt med Lutzen Hacker. Och så har det klandras in i 6 meter. Anker ligger ett bra, men nu är vi uppåt.
0: Ja, domarna ska lycka ta sig vid näkrar av spelarna. Ja, landslis Mivatlarn är hörn Orra Drotte, Brantur Hendriksson Olsen och Jakob Biskupsson Andreasen. Men jag hade det snus ju en tvär av hinnon, Jan Benjaminsen och Filip Brattback. Men det här lukar som halvt om kvällan annan och lukar som säger här i allt Jordan. Men domarna vill ta sig vitt här nu. Och så man träffar över i lägen. Så nu var det där man fyra minuter. Nu gick minst en minuter vid Hesson. Vi ser inte mer. Nu är Tadnans Mark. Inskrua vinstra beins hotna fra Otna Fredriksberg. Ta trea varia. Her i ivetøyen i fyrra leitje. Og hetta ligger eisne vel, og Malmøren kommer ut og nevar han ut fra. Og her stender så Johan Skalsø, Otne, så varsper han ena fyrre treet inn. Og tar gole få han ut fra, men tar blei her i åter. Botren leser inn i Brosteinon, hver fer han. Jakob Andreasen her, men han ikke rattventer. Og så legger han botten i senter. Ulfra Brito helt fram till Brattback som är tidsjö av vänstra vång. Så högt en fyra. Och så blir det skalla upp i loft. Och så gärna utfra. Och så gärna långt utfra. Och så kör botten ner ut. Och kvar gärna även efter. Halt av tröste. Johannes Kalsö Danielsen till Osama Ali. In efter. Ja, så då Johannes efter väl in i Brastein. Och här är det. Och piker halt igen. Jag visar. Det är

0: og trusht av NSU i Malen, men NSU-erne standa vel imot der. Og her var nå Finnje Fetra Boltenån, og til Kryer Lind som strøyes der ute i barnen, og enten er han for et frysparsk.
1: Ja, nu var det en som ser god löta vi Nekvon Kavi tror jag ser och akkurat färdliga stöver på sjur och en tru hotnadspark så kom vi fyra och det blev vanda mig i kvörren av oss nära men som du nämnde en sån öyla rastjur där är det ser värre stöv ner och blockera och hetta väck och så är det att vi ser ner högbolt som in här är öyla ofta uppegär med öron som vinner där så ganska lägga boltarna i ett ökigt här som han inte är ganska och så är det tej ökigt hellre än här som han är.
0: Nu är det en frispark till NSOI och Mina. Jan Benjaminsen sänder bollen högt helt fram i Brostein. Upp i Kyrre här, han skallar mot ballen. Och han får i nätet! Nej, han får inte i nätet. Det var öjlig när vi... Men här får du män in i nätet.
2: Ja, två.
0: Nej, två. En och två är alltid en av in i nätet. Så... Och det är det, Lukas som tar... Vi såg inte lika väl handavien som handavien till Anders Sunde Fjärst här. Och här var en ryckva och följt här. Men upp i Kyrre, han är öjlig stärskare luft och akkurat nätet här i varje stövet. Nu var han när vi har skåret här. Men det är nöjt hotna. Ella januari då att hotna till NSOI. Det var det teacher in i under KOI hotna. Och Malmören ska lycka torska sig här om anlite KOI Malmören. Ja ja, här man klätsch en KOI. Och så tjur Charlie under Brantor eller vad det som skjuter.
1: Jo, det är Brantor.
0: Det är nog Brantor till hotna ja.
1: En skruva. Han vill ha fallit in, jag förstår ju Malman.
0: Ja. Domaren, han är ju sin där pertentligare. Han får in att det nu tossa och det här. Geran ser om att vi. Nu halter han kan gå från att det. Ja, här är en exor. Där ser ju i nära lite infight. Så kommer han att sparka. Legion också lockt. Och det här blir en 1-3-1. Det ser man mer än en fyrre där. Det blir skott i hårt och ångt lagt och in till främre stång.
1: Ja, och så ska ångt vi lägga den in mot upplyckan när man snittar den.
0: Ja, rätt upp, ja. Tog få av att ofta ni ser 1 och 2 och ångt tröjare. Ett av lägger hackre. Här ständer Ottmar. Han skallar den och det här blir... Det var rätt Ottmar trätt, men nu säger han att tog en färre.
1: Ja, akkurat.
0: Och en och så är en halta följare som snuttar det här. Vanliga så pledare lätas av färre. Jag grejade och arrendar sig att hitta det. Men anyway, hade varit det sista. Jag hade vilja säga en också under allt annat.
1: Ja, det var det som vi får in här. Jag har inte målen, ofta det här vid lunch. Men jag hade som ting, alltså utgångsspelen och ganska särskilt att gå. Vi var öjliga gå, när vi får in inläker kommer. Och vi där var Finche väl bästa spelare det som här till det. Det är väl Malmö känner så. Han har haft en... Tverbjärtskar Röjla går och kommer ut på att han ska boxa och han hällde bollen. Alltså han är steg ordentligt väl just nu. Men 0-0, men i alltid heter vi en... ja, okej. Okay. Eller mer än okej. Okay, okej, okay, jag som är med. Men vi är helt okej. Okay. Det är tempo i bra och Berglin är ordentligt hoa i... Fyris ner och bjöd till Markovic och Felix, men så gärna kanske börjar vi sälja och vårdar mer vi, men så långt ut att Jack så blev det bara mer Markovic, men så halvt här mot ända när oss ner, hålla oss ner, så är det uppgör lojka vi har skor, jag vet inte om man glöjer rackar för en ut, det är sånt där, vi trångt näck från Fyris, så är det sånt kördligt, men det är öjligt att vi har skor här, att han har Kaj här och man har nog så långt, men så lite ska till faktiskt, frysparken är ju vinster så är det en Fyris och här uppgör hakst och för att det var inte ordet knalla och hette här men bara för mot handlar stank men angstvägna så fem mannar glise eller sliende dom alltid så allt i allt är faktiskt en absolut overhållager kajamana och
0: ja och vi börjar framvis efter Malnon men det kommer komma och i sätten och hållet men spänningren är nog så stor alltid till sätten och hållet och det är över inte så gärligt här som vi då ser och allt kan hända. Inte 0-0 alltså och i Klagsvik nu halvläger er och vi hälsar fyra halvfinalerna och i Stäbakappinsna med Lenka och NSOI. Vi får bli med sin drar tonlätt ur utvarpnån och så blir det av ett attor då vi spelarna kommer av ett attor.

0: Ja, nu blir jeg satt ned holdeiker av dystom utlen KUI NSUI. Kjørs vel, Sunne Mørstein og Jons Jakobsen.
1: Ja, takk for det. Spelarna är och kommer av att natter och nu på jag över efter att Brukslav är fyra att sätta ni hållaker ska börja. Här är 0-0 efter fyra hållaker. Men ta är mera hur är mera av värst än kanske stövande det någon 0-0 bentra. Så i Lene har Selja Kawi vere nog så när vi är få mål men Men en är jämnt 0-0 och ja, det är också spännande. Det heter ju inte bara en test, det heter utan fyrre. Det heter liksom fyrre i halvleikar, det heter ju semifinaler. Och i Stavakapis nu. Det vill säga att de skulle mötas efter i en retortest som vi har spalt i Ronavök. På NSU över Heimavall. Och det har vi så spalt om fem veckor. Det var inte 24 juni till här alla. Och högst och sommar tog. Och tog är det ju avgörande hur stövan är i det. Stövan i Destinon är det en 4-3-4 tog sätna Destinon. Men KUI har, visst det har varit i Nevalaitje, Jan, så var det här 8 i Stion. Men täller inte fotbollet.
2: Nej, men allugavel, alltså KUI är omarna, men helt mot ändan så är det ja. Så lugavel jag skorrar. Men jag framhåller sig att Dystrin faktiskt blir funnare. Man kan köra en mal och att han måste vara. Det vi har haft och det är ganska särskilt att ha ojuxe. Och Malmar har haft några funna bjärgning till NSU i Malmar. Men nu kan jag alla upp.
1: Ja, nu kan jag alla upp. Och här är en sammanstöter. Och Jan är här som damaren lätt stanta till. I haltet över Brantor, Henriksson Olsen till NSU som blev lite kant i av Vötlund nu. Här är han och Jakob Andreasen som stötte samman. Och... Han blev lite chante och damarna kom när vita kus tillständer och han är illkrona om att hette Erlauter och är branter sagt hans kan resa sig och spela vidare.
2: Ja, han färdas att slå origin och så och religion gärna låta men damarna lite spela allt fram som man ska och det är helt allvarligt och så är han så pratar och brant helt säkert om man brukar för hjälp och så säger branter nej till komma folk in så ska han ut.
1: Ja, det är
2: alltså,
1: det.
2: Men alltså du vet man kan få ilt för dem det är frisk
1: ja, ja.
2: Man så.
1: Ja. Ja, man lukar som missar luften när han har lätt här. Nå, han brantar i fått natter. Och så ska spela tacka stoppa där. Det är KUI som häver han. Brito att rätter till Gaston Telekea till Otmar Fyra. Och han bojar en till Jakob. Så är det Jan Skalsud-Einesen, ut efter, eller in efter attra till Jakob. Och så ett längt skifte från honom, iver i hitpåre. Och här är så, alltid det den östländska myvärgen till NSU som kommer mittlen och skallar bort ut av Vötlund. Det blev ett inkast till KUI som tar Toku kvickligen, det är nu där attra i Alloppen. Är det helt framme i vinstra båre, får ett inkast, här var tidigt det. Där har alla utespelarna och NSU i halvan. Otmar Hevran till Jakob. Jakob fram i mitten till Ali. Ali till Denny Pavlovic. Det gör ut efter i vänster sida. Och så kommer balten in mot Brastein till NSU. Och NSU-arna får flott balten i all uppstövning. Jag hade det Kreerlind och han lyfter så balten alla han till Mihau. Men han gör det ganska ut så köttet av här. Och Mihau är... Det var två motläggare utan någon man så det var Amarska kvätt han fick. Men så kommer botten och så kommer han där under på Atletskar. Men det ska Majra till en hatta och efter att han dömar till att få brottskast. Eller brottsspark är det där att ta i fotbollet. Och kallade ungen motmatt när jag säger det här.
2: Nej, akkurat. Han är väl hånden och rydde någon. Men till att gå så detta då och gå så halvåtaktigt är det där. Då är det nog fler.
1: Ja.
2: Jag ska åt ett djung en gång att jag får bollen ska rattla en ektilar.
1: Och kanske är det en mätning av om kvann möjliga hejan att komma till bollen. Kanske är det en affär från om bollen eller så.
2: Det är tydligen om vi tänker här var vi i avgjön tjata om morgonen. Att hejan möjliga att resa på en mal möjliga. Ja. Men det hejan är just för det.
1: Ja, vi har spalt och släkar 5 minuter här och i förra halvleken och här är 0-0 framvis och ingen skiftning färre fram en av kvarkon av Lyon. Det är NSOI som regnar att bygga upp och äknar i halven. NSOI väljer nu här i sätten och håller sig till Västra Malen. Det vill säga till som är ut till Kajruvägen, 18-4. NSOI gärna arbetar sig fram av mina och tar här var Styril i spelen nå mycket till att hålla fram. Och nu är det ju all uppstövet. Peter Knudsen, Vistermän. Snyder lyckas med inom 18-Fredsberg. Och så hinner vi igen, Atter. Och så får han attra backlinna. Och så äntligen en annan. Och så är Baltrin band för Malmö. Och tar lite Atter här, ännu så gärna. Och så är fullt skott och Baltrin sticklar. Och så är Anker Rengstadter också. Men nu så kör vi att NSU byter från sig.
2: Ja, point och alla som NSU är för nyan. Jörgen tar av vänstersuja. Och ända så vi har sett det av... Många som ända så är en skott.
1: Men nu lyckas Anker och tar så har sänt tjejligt ut nu. Halvtid jag tar er i center.
2: Ja.
1: Kvar är det? Alltså det är det som är hänt och i häst som all upp någon här. Jag ser inte kvar lyckas här.
2: Nej, så inte heller. Jag såg inte heller stövna ordentligt. Och ja, det som händer funt all av tjejerna så här i vinster så är bolten som en fyra. Utifrån att det så kommer att det kan någon skott utifrån. Och så är det också det här inne som... Vet inte ordentligt att få egen, ja. Men... kanske bästa av alla tja henne så i dysten. Ja. Här där spelar vi... Nekvans händer går nu spelar vi fyra bolten och kommer så till... en rymlig goda stöv in här. Bolten ligger som hoppar laser här och har en verat så tar ivrigast ett rum och få ska man sparka en väg.
1: Jag vet inte om det är kryll in till att hitta bara en lucka som utelukkelsesmetoden
2: är att
1: kvar för en suchi itch av dem så när kryll in ständer uppe så det är inte knäppiga. Jag
2: vet inte.
1: Samma gör. Vi finner ta av det gärna här. Vånar bara han kommer att få ett rötter och kan hålla fram och spela.
2: Och så är det som jag förgivet, om han blev rakter av skåten.
1: Ja, jag har släckt inte varna skvätter hänt där. Det här var så nekvå på spel. Här var råkande fjören här.
2: Ja, att det är skåten självande, men så måste vi hoppa bolten och lösa en laser här. Och så är det säkert också som vi är inte ordentligt att få in. Ja.
1: Nej, men här blev en stötter stäcker, en långre stäcker. Här är det fast kommande in att reparera, att omväl hända ner. Og så er det framvis ikke hvor det er. Det er ikke Kryerlind, er det han selv er Ben, nei, hva heter han?
2: Altså, oppe
1: Kryer. Jan, nei, Ben, ja. Jeg må simpelthen søke et nummer her. Er det 5 som stender her, hvis det er han, så er det Alex Freyr, eller sånn islendigere.
2: Ja, men kom minner om han.
1: Kontover,
2: ja.
1: Men det er Kontover lykke til han før han kom inn etter. Alt det er. Men han... Jag fick en stöjt här av Anker Slä som vi inte kör varnast. Det är ju en 22 män som ränner här och tar allt ständer i Einar Gläv här. Riktas ut i allt. Så är det Kavi som följer alla batter. Och botten vi sänder fram till Pat Fläskar med Malmaren så har NSOI kommit ut och häver Tammarhald och stövna. Och Esne Mären han fyra kom in att det kan ska nu. Kvar jag löter.
2: Nej, det är inte fler.
1: Nej, det är inte han.
2: Han är han själv är... halva byggen på nu.
1: Ja, benen också kanske. Ja. Ja, tack kan vara till hand, ja. Nå, här är Baltrin av E9 och i Brosteinon och det antar jag var benen också till Suchi nu.
2: Ja, ja.
1: Kvar gärna här var Baltrin ägnar i halvan. Deni Pavlovic. Stått till Otmar. Det gör Udo Winsters och igen. Så fram Amina till Jakob. Och så är det Brito halvtid efter till Otmar. Så är det Deni Pavlovic. Fram efter till Johans Kalsu Danielsen. Räker vi botten fram efter er högt med in. Stäcker av. Åtna, letar åtna botten. Åtna till Deni. Vi är till Jakob. Fram till Osama Ali. Och så fyrer han och Kotler fram och hur damaren hällde inte av frispark så spelade helt fram så här blev inte frispark med Kavi. Det är Eli Välcha, åtna frispark att teach him. Så den är ändå så gärna att prigga bolten fram av mina med till Kajern som får bolten av damon och är i mat all uppe på Tläskar. Och så fyrer han med och Kotler men hällde inte av en av Vasen. Och ändå så gärna Reina spelar bolten ur Eknon Brostai men Kajern är... Det var Wutschers i här och i namn av Brostein och er välmanna är att fänka bolten efter. Och halta då fast och ges ner all uppnå. Så är det Jakob Andreas som är en fin och skåte. Malmö är en färran Loxens.
2: Ja, men halter vi sucha att det är er KU:arna i större mån att nu som röjna att halta eller trösta än så är det att mode räkna normalt. Så och än så här var det också trubbelt vi har spelat ut bortse för att ju alla vi såg ju annars var allmäntligt välspelat.
1: Ja, det är att KU nu där bjuder jag vi vänster sjön och tar det kanske helt om man och mode backlinjen. Men än så gärna värja väl få fätra bollen in i egna bröstaje flottan få flottan ut ur bröstaje någon. Men Kajarna är som grippar efter det när bollen och tar vinnan på när vi natter. Men här är Bruxla för en lördag vars under ett inkast eller vad det är till NSOI. Nu spalt det touch man åter nu. Men det är en stäcker i spel någon en löte så tar han. Det är inte spalt det touch man åter men vi har spalt en tjej man åter ganska. Og støvann 0-0 fram vid Sola, atter en spelare i Vatlon, og til en tjene Søy, og fyrir fyrst gjør damerne ikke vitte.
2: Helt det, er Brubilski som skreif nyr, han ja. Bøyer hetta, og så kommer han nyr etter og trakker skreift.
1: Ja, og han regner at fadet seg atter, men teker han løte at kommer fyrir seg en haltere synder, regner at kommer leie, fyrir kan skal leie seg, spiller gjelder fram. Kaj och Walter Näcknar galler. Kommer fram av Mina Vinon. Så om man äter av Äckna Holve. Atmar till Gaston till Ikea. Efter gör ut efter höger mig. Här ständer Johans Kalsit Einsen. Näcknar mig tar in i en så i hållande. Så rannar där att brodera sig fram efter Mina. Denny Pavlovic och Walter ut i höger sju jätter. Till Johans Kalsit. Och han är stater här fram i under gamla bigrafton. Så det Danny. Så in the brostein, här är det. En så gärna som får fästa bollen. Så Reinhardt har rätt. Så Reinhardt har rätt arbeta sig fram efter bollen. Där är ju eller vad man när det här av är så näckvar i varje stöven. Så får Kajarna åter fästa honom och göra ett modal upp. Och färra strugande fram efter och i vänster sjö. Och så är det han Charles Brattback. Så bollen kanske vara en i hand, men kanske vara en kvar i hand, men damar lite spel igen kan. Ändå så gärna få bollen i turbrosten. Så är det att kvar vi. Och han kan göra det här. Det här flitar bollen kila gott, syna mittlen. Halta lukas som Louis och ges ner all uppnån så det inte kommer stå i röj. Och ta det här och trångla så färre där bara sönder. Att rätta bollen vid bollen så är det så att alla tojna är bollmassage av bollen. Och det här är kvar vi lukas som görs till att vara märkigt här att här. Då var han också väl att bara leta bollen färra från mannen till man. Så är det vänster med igen. Det är stotta sändningar från mannen till Danasta och åter till samma man. Då har vi det inte är lösande att få han är av er. Så kommer en god sändning av skak och så en god sändning fram i brostagen till NSOI. Men mannen till NSOI ständer fram vid säkliga trycker och är all lite tjadamon och teker reisande. Hessa sändningarna och hava spaltren stöcker ut igen. Kommer helt in i Maltajen och då ska Malmöveren vara vätjen och ta varandra i snär och fäck spalten. Så det är så vi som bygger upp. Vi tar spalt nu igen här 13 minuter här i förra sätten och hållet igen. Framvis 0-0. Och till en så vi som är hava spalten. Här är jag äcknar i halvvin. Malmöveren kommer ut ur Brastajnån. Och är uppe i sig här uppe i tjänsten så är det Viljörmer. Viljörmer. Spelar bollen in till Brandt, till William, till Emil, så är det Jan Benjaminsen. Så är det Williamer, fram och med till Brandt. Och tre ankelspel, attra och fram, ändå så gör han då Eisny att flytta bollen. Så är det gör Amina, och så spelar med han första förvågaren till Beiner, och så uträttar till Alex Freyr halvtje. Så är Mikrinchen och så en god sändning på en av vägen från Branten. Så alla på kan skifta sönder Söje. Jan Benjaminsen och så Peter Knudsen lättar han in fyra. Och så Bent före målen. Och här väntar han in 1-0. Och till er NSOI som har lagt sig av 8. Och i halvdelen är Beiner 0-7. Nej, det är Jan. Det är
3: Är det Jan Benjaminsen?
2: Halta ja. Men ja. Öyle gott den så jag lopp. Öyle att hålla ner uppspel och ner och så kommer där jöknen i vinst inlägg i kemer och så ända där vi halter det Jan.
3: Nej, det ständer att det beiner. Nej, helt ärligt där Jan. Ja, han är inte vanlig målskytten Charamon.
2: Man kan, men han kan. Ja, men han ständer som pura laser in mitt för mål där som bollen nu kemer. Ja, det är han.
3: Ja, ja det är han.
2: Och han plockar den i kassan och jag synter, men jag vet inte jag lukar väl att det är alla den så har haft det ju. Sen har det är väl varligt också och här är det öyla öyla gott än så vi spelat hål knappt så James Sandingen den här som spjär jag kall en lutsen på sunter innan jag kommer botten hoppa laser kunde vi se en ny Brostein Jakob och här är Beiner så och knallar den i kassan från Stuttgart fjärsöver så att Oxvekna ja det är färdig en Jakob ja det är stadigt tvärfinaler det är livefinaler semifinaler efter. Och jag vet inte, ja, vad sker nu? Ändå så gärna färdare att välja eller färdare framhållande att röjna ädla. Ska vi säga att det är mer trus till er som där har haft med part av dessa. Och bara inte Arne, hej Kavi, jag lycknade ju alla för att det är öliga talen i uppspelen. Och så kommer han, ska vi säga, sänder som bryts under. Men inlägget som vi kanske har saknas inte, det är inte ly så väl. Det ena som kommer för alla till pat och talar perfekt. Men jag vet inte någon läge på slut. Men...
3: Ja, så Arne Forsberg och så lyfter han bollen så är Nekker Rennekar och så detta men och bollen är läser och Kajan är Ölander vi spelar åter och det gör det där nu. Det gör det där nu. Vi hade Filip Brattback som fär Jana till 8-8 per en minut till kvar där att han har ett NSO uttag lastna.
2: Ja. Ja, en av det har manglat i mål nu tänker om han nu och på strupen nästan. Vi ser ett slut i mitten nu går sig. Och här att det alltså är det mer press kan se och Kajan förra bollen fram och så lägger han Öle Trusten nu i 60 meter här och bollen Luigi just Luigi in the mile som ändå skorar för minut så gärna. Här Brattberg ställer sig med en stand down så kyrka mitt för jag synder långt ute med knalla bort nu i kassan det kändes just men ja. Och då finner vi det här som man ofta saknar det får mål och nu eisen är det dramatiker nu ute ännu så akkurat lagt sig åtta synder kanske mot det att det spelar annars boar från men så jauna kvar och håller andra mot attarna och ja, super att det här lasten. Få in.
3: Ja, ja.
2: Och vi blev kryttrande. Vi är tvärtom om alla bara stått att vi.
3: Ja, och ännu så är det här röna svär efter. Och botten var ju lite fram efter. Och i Brostein tja. Så är det Brantor som är på botten. Stater av Mijene, Vienon. Ut till Jan Benjaminsen av Vistra Vanchen. Han trippar här på botten så färan tar han dig och så om han ja färan väl in fyra och Kajan är här av Björngar här men tar ett nästa man får botten ut ur Brostenon. Men så gör när får natter. Halta trusten. Williamer till Jan Benjaminsen, Williamer efter. Så ger han sig till att sända botten in fyra. Malmö kommer ut och tar han. Ja, detta kan färra på av er sånt där gången
2: nu. Ja, 100% och bär i linjen är framvägs. Det är spel i så högt tempo som det är mäckna och här var ja, funnits spel då i reisen här. Och en så är han kanske ärnast där. Shotman Kaj är ganska jävna i er, men en så är han här var ganska värre. Jag lyder inte mer fram. Vi bär inte att han har Kaj i mål, kunde vi säga. Alltså, det är inte... Det får inte fått att han har... Det är jävna som kött Kaj. Det kunde ju vara en vant för dig, men slett inte.
3: Ja, här ska vara inkast alltid till NSOI. Nu är det spalter går 16 minuter här i sätena. Alla är inte 1-1. Vi kan nämna kvar annars är vi, alltså som är toucher av Bonchnon. Tjoa Kaui är den Rene Josefsen, han är Ekamalmöver, Daniel Johansen, Jan Johansen, Erlend Hostad, Marsten Rodrigo González, Hampus Neström och Kjetil Rolandsson Sørensen. Och tjå henne så är det Daniel Danielsen, Aaron Knudsen, Tobias Hestad, Filip Trynic, Maurice Heine Mortensen, Benediktus Olsen och Marcus Klein Danielsen. Att det är då ägga männer. Och här är ungen skiftning kvar än.
2: Men det är väl att tänka på att vännen är nöjd vid det här.
3: Ja, det måste väl vara, ja.
2: Och det är ungen spelare som man måste säga dotter ner i mittlen. Det är ju vuxna dikter. Det är faktiskt värre. Få in en fotbollssyst.
3: Det är henne så som röjner att... Lepa A, ja nu lukas som rekade roman efter vi bottnade med timmar för lukas som att skifta, suge och få bättre rum. Så en god sändning fram i mitten här, Peter Knudsen, stinkar han ut av vinstra vank och så kommer bottnen i fyra, liggande högt och bottnen kommer helt normalt här. Och här är med Romaro läser och vad händer? Tänver, han fick bara 20 vänster, helt av Mihau, men här var kanske bruks, nej jag vet inte om det var bruksla för någon...
2: Nej,
3: men här var när vi efter.
2: Ja, efter här. Spurningen är Mia och han är original målet i affärbolten. Ja. Och man inte kunde lagt honom för han röjner och vänder sig själv. eller vänta så här och få skott själv är med halt som är då jag söker det här från här vara möjligt att lägga Lucas med ut från att jag står var öyla gåsta var oj och så ligger det med rätt såna.
3: Ja, nu är det en kajer som ligger här. Such a check for there. Det är inte such att ta men litcha. Men jag vet inte om man åtog sig om man sträckte sig så näck för ett kvärt i hände till.
2: Ja. Men det är sannolikt till Kea som ligger här.
3: Ja, det är en av timon helt säkert, ja. Det är inte Brito och det är inte Otmar.
2: Nej, det är Mara till Kea.
3: Och det är Gaston till Kea, argentinska myvärgen. Som har varit bästa funkaren av de utländska spelaren som har i det sista två Arne.
2: Ja, ja, helt säkert. Det måste, ja. Hade vi vårt första distansspalt, det hade vi inte kunnat se där bara vi.
3: Ja.
2: Man, ofta ser man där bara vi, ofta ja. Ser man kanske att han som är nu myvattlaren och vinstra bara någon. Jo, det klarar sig, men färdare är att den stora månen vet man inte ordentligt, men också bara en drata att det här blöda som är medel där först i Edlev, ja. Vi måste ganska omkring att Hampus, som nämnde Johannes, att det var inte lömsk, och än har han inte vuxit näka som helst, utan det snev sig.
3: Nej, till rätt som säger det, det är nog så kött man varnast. Här är det dikter, ja? Här är rocker det. Här är sen för något att är det en som vi får söka i annan. Så är det ärer som regnar sig och släppa fram ät, men det är ju inte mer nervist.
2: Nej, akkurat. Och jag huggs ju ofta, så, hvis vi huggs att ha och där snackar Europa och allt det är försäljer. Alltså tar man det för att spela, att det får spela utifrån. Alltså där må vara bättre än det som är huggs. Ja.
3: Där färre så tom vi Gaston till Ikea och här ska en skifting färre fram så han fyr ut. Och in kommer, är det Kittle?
2: Ja, Kittle, han fyr mig värna.
3: Ja.
2: Vi har spalt det dyste för KU i mig väl, i fjörde eisen.
3: Ja.
2: Och jag har förstått eisen.
3: Ja, en fyrrande landslagsspelare. Eller en och säger fyrrande, det är alltid, alltså, han är så inte värre nu senast. Nej,
2: nej alltid, det är landslags, måste man
3: säga. Ser ut av den livet och
2: fransar. Ja, nu vet jag vad som händer framöver, men han tar för till TP alltid. Ja. Kanske kommer man även en känsla av att det är väl lyckas som det är mot landslig, men hivna att så kan han komma in och få fast på och spela väl och allt det där. Så det är väl inte omöjligt, men det var troligt att jag fylls lite.
3: Ja, och så är frispark till NSOI. Och det är sådana som har hållit att Danny Paulus, att jag finns ju ganska gott kort. Han också, hade väl också hört tackling, yeah. Men kunde gott vara ett gott kort kanske, men då man kanske vill inte bruxla för ötlån och inte färg i lomman kvar jag för åker där. Det är ofta ganska torrfört att säga när kvar gång och marscher. Så är Valteren NSU i halvorna och till NSU som är här nu till er Apikir. Så är det Brantor. Brantor räcker på Baltnån, lägger han i rum till Alex Freyr. Så fram Amina till Emil Veje Johansson, han missar han. Så är det Kajerner, Jakob Andreasen, Deni Pavlovic. Fram till Potletskär. Så är det Jakob Atter, utetter till så är det rätt ut i Vinstsöj, men så missar han Baltnån och tävlar manspark till NSOI. Tjej och trus, minuter, färger, klagsvåg till 1-1 mittlen KUI och NSOI. Malne kommer innanför 2 minuter. Jag har ju sett några halvlekar. Först NSOI och så KAU. Ja, jag hade vid Sutjain. Också under allt andest. Nu är det KAU som vinner balten för NSOI. Och så kommer det skott. Och man är ner. Och balten får i nätet. Balten får i nätet. KAU och Ata i halvdelen. Och samma Ali som är med oss och centrar den i firen. Han ber vi akran golan halvtiden och snyter malmannen och han tar i hantar och stank och han fer iver om och in om hina stanchen eisne. Så det är akkurat han har smejsat den om. Men mal är till kvar och i 2-1 och samma Ali.
2: Ja, men han är ju vinst och det är helt säkert att inlägg poddler in i ojusen här i Strasbourg-Örtjön här och han lägger den i firen, strejfar i hödde och en NSU-gärare och snyter sig till malmannen och han fer tar stanchen och fer in i motsatta så inne så att det var hard för inte att få en lite men värdelöst är sådan att Kai Heve lax ja 8 i här så här halvfinal. Det Ja, och låg kanske inte luften så när man måste.
3: Nej,
2: det är tårtligt och att akkurat det här jävla jag lyder center att han har rågum igel not när vi bara mal någon och ja, center av häpne i vars mal där.
3: Ja, och det är kanske allt i kan man säga. Det går gå upp ångsvägna att i förra halvlek så var det man har stonk ut jag kvar i. I sjön då jag hade såna kvar stora chanser men nu brakta jag inte alla man. Än så är det här för vi här natter. Kom han också längt, men så ständer Jan Skalse-Dinesen här, kröcher bollen till Sön. Och så är hämtar nätsökningen av i första söft i Gåskjärn. Men tar fan atter, ändå så gärna. Brantor, räcker vi bollen. Och så får där en kast av halvare kvar i halvande och i tar av vänster söje. Bant framför ändå så i Vihalsfjältene. Så är bollen av midna, tja, Viljormen. Så är det Brantor, Viljorm atter. Så är det Mattias...
2: Nej,
3: Emil är han. Hina heter Mattias. Ännu så gärna vid Joppa ägnar golvet. Och Williamer kommer vid botten. Räkande. Fyra och mina. Fram i mitten till Peter Knudsen. Räker vid botten här. Och så kommer Brantor. Perfett honom. I brom. Så är det Alex Freyr. Kommer fram vid botten. Litter han så... Atlan han har sendt han inn fire. Kajan er midtlen i første søfte. Enn og så gjør han for natter. Og så regner Emil Søv i en skate som missøpnes. Og balten er lengt om han fyrer og lengt vi. Så i nav, men rakt han beter. Så kom det da være. At Søv han er ved en ånder.
2: Ja, men jeg synes ikke at nå så har vi en lett henne så gjør det. Sinde mer i fire her at han har kaj lagt seg åtta. Og regner halta, skal vi se. Trusti og kaj i halven her der lå. Långt att det har ju stövan var jag kunde se men därför så ska vara plats för Karlsson där ändå.
3: Så för Karl har jag kött mot alla på Teres när Kvitsche och samma Ali vid botten och så sänder han botten ganska skarpt fra sig här och ännu så gärna jag finns han att där och det blev fryspark men en i halvdet damaren lät bara spela gänkat och ännu så gärna ströja sig vidare vid botten och här var ganska en liten fyra månader av tog. Nu är det högre med där kommer han fram och Karl håller man med den konfölkjen. Och det är Alex Freyr till Emil. Och han lägger för fötterna och kryer lint alltid. Och så småspel på ett utanför brösten jag kvar i. Så det är Brantor. Brantor till Alex Freyr. Innetter till Beiner. Och så flyttar där bollen tryggt svinna mittlen. Ännu så gärna. Här var bollen gängkante. Och han kvar i halvande. Så ut i vinstersöje. Peter Knudsen. Och så stinger han bollen fram i mittlen till Emil. In i brösten jag kvar i. För utfrågat rätter leter Peter få bollen så högt in fyra mål där blir kanske nära Atalia och så Atalia och där missar han Theo här och målspark till Kawi. Så för att tvär skiftningar att komma. Tja NSOI och Brantor ska ut och Tobias Hestad in och så igen ska Alex Freyr in ut och Filip Drinic in. Brantor det är tror jag att han manglar spelet tror jag så han
2: är distavengineer.
3: Ja, nej just det nämligen.
2: Och plus där kanske är han synd om som säger synd om att eller skatter kan man väl kalla det så
3: att jag kände han är med och tar annars här vill jag ha vara av allt med. Han är väl av åter också
2: som då ser ut. Spelar väl så just att det är ställt ut när han blir white shift ut och det här är det väl så att han klarar en tumme eller Hermlayer så blir han så skiftar ut. Och han ger mon till lödna ner av att tröjva sig.
3: Ja, och vi har spalt nu i 2,5 minuter, så här är det 21 minuter efter av Biathlon. Och KAI 8-2-1 mot i NSU. Och i Hesson, vi kunde nästan säga Hesson är fyra halvlejsen och i halvfinalen mittlen här spelar inne och i Stäppakampisen. Så är NSU efter, och Baltic kommer alla fyra i Hammerskallaver. Och det är Hesson är Nutschmauren tja. NSU, Tobias Hestad. Man skallar också bänt om allmannen. Du bollen kommer väl in fyra. Och han ska lugga som oxväckna få snära hästen och sådär. Så gör han till Smetle som ger att han fyra. Men det är ofta en torfer disciplin.
2: Ja.
3: Men han kör rakt så bänt om allmannen. Så kommer det att bli helt spännande.
2: 100% och inlägg är fint. Och han manglar bara för kraften av ordet. Få kroppen, spänt bogen och så få ordet att svinga.
3: Svart ju i hattet här.
2: Det manglar. Han styr ju bara bollen in och räcker mitt om allmannen. Så han bara halter ut vid andra stölpan. Så var stövan ganska någon där. Men gott all av NSU all av och ja, inledning super och färbärskraft då.
3: Men nu är det Kaj Atter som är uppe alltid. Och Ottmar hör han av mina. Kaj har nästan allt följt i NSU i halvan här. Ottmar följde strax uppe alltid. Og så är det Atri Mikrinsson, Kittle, ut efter till Johannes. Och så igen till Otmar. Ut efter till Otmar Fridsberg. Finner Deni Pavlovic. För botten vi ser, räcker i hälen och William känner sig för botten att det är lite högt infyra. Men inte... Jo, här får jag med att botten helt in ända någon, men han får han inte. Det blir inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Och det här var där också Atalea och Eknar i halven under KUI Höllene. Inkast till Tietje och så blir det frispark och guldkors till KUI Lyskiparen halvtiden, Jakob Andreasen. Han kommer under Peter Knudsen halvtiden. Och frispark till NSOI. Tomari är han köper Ellefsen heter han. Jan Henrik Ellefsen. Ur Muay. Ja, här är 45 minuter för nu. Vi dess någon tar vi se att här är ett här efter att spela. KUI A8 2-1. NSOI var annars A8 1-0. Vi sa att nu håller inte, men så räknar ju KUI vi. Och här har vi så tidigt lästna. Och det är någon. Men Bermoner är inte mer än ett mål. Men så är allt att spela för att Lina mötas om fem veckor. Och du runnar väg.
2: Ja, och Lina har väl skoja syndromerna, men det är inte så stor mål i behöver. Så att, ja, ja, vi har väl ena målet, det är i alla fall färdrat. Men jag också bara att KUI är ganska ringt att spela mot att det här var en lastlig, att du vet det. Det är ju känt för att jag var öjliga största i varje part.
3: Det är just det.
2: Ja, och hej där vi fjör som man ganska sagt ändå så ut att skåra i tunnor av Malen. Men det är inte synd att man har stilt i att Malen har inte varit så öjliga när jag kvar till.
3: Så regnar den och så jätter, kryer lint och ballen finns väl i fyra. Och så är det åter mål, 2-2! 2-2 och... det är en av de nödvändiga mannen som skårar. Han ständer pura för att öppna målet till Tobias Hestad. Jan Baltrun, alltså det är Kryerlind som smyger sig läsan högre med en, släpper in om en man och räcker vid Baltrun och lägger han så flatt in för målet. Och här ständer Tobias Hestad också läser. Han ska bara styra Baltrun in i det.
2: Ja, akkurat sagt att Karin går att välja så här. Och så, ja. Så ständer han en så här pura läser i New Year. Men väl lagt in och detta spelar fram i högre sju och Baltrun lagt in till Hestad som är... Jag kan era en 8 meter ut från Malen och han plockar bort nu i kassan. Han har inte chans att man har tjänat. Men nämnde jag att vi har i varje spel, men det var inte gott akkurat det här som för.
3: Nej, han står också läser för Malen.
2: Ja, jag läser. Och det vet man vet var Malen kommer, så procentvis, och det är ju Jötsen här. Och här var han som har tagit en också.
3: 2-2 nu i Klagsvik. Mittlen KUI och NSOI. Går 12 minutter etter av vanligere leiktøy. Men hvor sier til at hatt av dette syste mål i kveld? Vi har haft en ekvillig av malrøyken sett noe leik. Fyra maler kom inn, det kom ikke fyra leikken. Skjolten til hendet mislykken av ekvallet igjen. Og så er det at du kom, og vel inn fire! Og han får inn etter! Han får inn etter, og er det vi er kjent? Til mål til kom i alt igjen. Och är det Atter Osama Ali som sätter igen och inte vill han så tja? Det är helt otroligt som det kommer mål här. Ettla är det... Jag vet inte... Vad är det inte?
2: Här kommer två in. Brattback den ena, men det är inte Brattback som
3: skorrar. Men är domaren här ute?
2: Nej, han hade mål. Han hade en kiva så. Det är bara att en sågaren är...
3: Han tar sig samman och går sig domare och linjevärje, men jag tycker inte att... Ja, han tar sig att det är Filip Brattback som fick han lite.
2: För senare, ja. Men det var att ta så att du sätter inte säkert att sista.
3: Nej.
2: Det hände ju inte. Tjuskons var mal.
3: Så är Filip Rattback färden ut och Jan Johansson är kommit in. Det ser ut som Malje vi är känt.
2: Ja, Malje, ja. Han var inte flagga all ofta.
3: Nej, men tack för ut att domaren och linjevärden har kommit för hur de har ett land.
2: Ja, jag vuxade det mer. En sågläggaren är i öjn i linjevärden och inte vattra. Och det är så att domaren får ut ett där men räcker det väck från.
3: Men hur ska man ha Malje?
2: Nej, inlägg. Jag ser inte diagonalt. Ur att centra högre åter om värjorna att
3: man drar. Läcker den in och högt in fyra och så är ja.
2: Och nu ser det bratt bak. Jag såg skulle han har andra times som så ran in till så är men kvar för fot nu så är jag men lugga mig åter om värjorna så time och från spushkon så drar bollen och i mål här. Så har vi då finns ju hon träffar alla bägge. Jo, jag är inte förra alltså okej, och smal men det helt att spela gott tempo och neka goar ska man säga alltså stöver skilt att han har spelat stöver här där spelas ju öle väl på så trång och stöver och sånt inte här att det var deilig under allt eller fint. Men så får vi mål i Oman och så blir det heter ju en ordlig godest.
3: Ja. Fem mål och vi satt nog hållet igen och nu är bara 20 minuter eller så efter men kanske det kommer rätt att träffa, hur vet. Och nu är det Kvavi som är på balten av Iden. Jakob Andreasen, centran ut i vinstersyn. Och det är bara Näka Otalea. Och ett nice stitch och samma Ali att få att hemma hålla balten. Inkast till NSOI. Det är inkast tänka där i Törre Högre Söje. Och det här var där Tietje. Så centrar det balten i bra Kvavi-hållarna. Här är det så Kittli alltid som fick hatt i ontran. Jakob Andreasen är nu ute i vinstersöjen vid Alloppen. Och så är Baltrin ute och till inkast och ännu så är inkastet. Och ännu så är det redan så att brodera sig framåt till Vattlund. Men Kajan går mittlen så färre att härja köttmat Allopp i Åtnafridsberg. Och han räcker och skyter och Malmö tar fram. Tvajtran så är spel. Ut efter här till Jan Benjaminsen. Vinstermägen. Spel stått in till Emil och snära sig då finner Apikier så kommer han rekande vid Baltnån fram av Mina så kommer en sändning från honom till Mihau han färskördliga tämmer allt av Baltnån och åtmar er och kroppen och beina vid en färfätra Baltnån så är det Kvaui Deni Pavlovic stått till åtmar och åtmar till Pavlovic. Åter till Lottmar. Från Amina till Adnan Fridsberg och han lägger den helt åter. Jag kyttlar för svett i bolten och letar malmannen om bolten. Och han spelar stått till Deni Pavlovic. Vi gör det till kyttla. Långer ut i vinstersöjen till Jakob. Jakob är det gör framöter. Kvar här av Sama Ali. För bolten visar fram om en läggare. Så är det där Langer framme, Kajan är utanför Brastein och efter åttna litter han in i Brastein. Och så gärna tror jag ut till att få bolten ut ur efter Brasteinen. Inkast till Kavi, där har vi så bolten ner. Och ännu så i hållande, åttna är fjärde. Det gör Ivrom till Ali. Ali stänger Langer fram, här lägger han ännu så gör sig och vars på bolten ut av Vettlund till inkast till Kaui. Inkastet blir tidkänt till Jakob.

0: fram sina mittlen. Nu är det vänster mejen och samma Ali. Och så är det gör inrättaren Jakob Andreasen till Ali. Atterrätter till Jetland. 20 minuter efter av vanliga läktöj här i Klaxvik. 3-2 till KUI mot NSOI. 5 mål öll i sätna halvleikje. Så är det Ottmar. Ottmar är stått i Nakamiska i Sveknar i halven. Stått till Jakob. Jakob heter Gör Agrimén till Johans Kalsö. Räcker sig inte på Baltan. Spelarnas vinnätter till Hostad. Halvdjan äter. Just ner KUI som är kommande in. Alltid till Sveriges anmäter. Erling Hostad, ja. Så arbetar KUI kanske fram efter högersöje. Men så färre. Malmöaren känner så i fätra Baltnån, kommer ut ur Malmöaren, hever han. Och så... Men det är som om att det inte är luften för, det är inte ur ballonen nu. Havast näckmaler kommer, och, ja. Men det är inte akkurat att säga om press...
1: Ja, men jag husker att det är Marie Kajern, det här är nästare mån klara varvade
0: Baltnån. Ja, det är rätt, ja.
1: Ja, alltså en sån, det viskar, jag vill säga att ja, en sån viskar det som om att det är färgas inte på sjur.
0: Ja.
1: Men Kajern har öjlat trittjur ut där, här var Josh där också. Det spelar, och det var ett spelar väl, och så har Josh med en person av Disney, men inte så ganska målsökande. Men det är alltid det som jag har sagt, man har hävd Baltnån, så man hävd den läslig, och så värjer man sig vid att häva Baltnån, så att säga att... Man har valt med Bertrand Tøyne och en sören har haft valt öyla lute kanske att man tror två mål också så men här vill att det rock vi och bröd för att komma till att friends så att
0: oj pappa och här var mal med en happen shot man han får ut den bollen Beno till vanten short även och så är det Jan halt ut för det och så är det med om man releaser en och så är det Björk Fiskefte och så var mal att till KUI och så lockar istället där med att öka upp i ena två måls Lashle och hatta var Erland Hustad.
1: Ja, och men alltså en kämpe för det som först så vill han sparka ut av pots med pura laser och han prövar sparka fram vid Malman dräkar och hötte bollen som ut från att det enda vi hållsta för bollen och så skottfintes och träckar han sig till sin högre så skyddar bollen Malet till 4-2 och jag vet inte lika korsna vad jag skulle få att Mali här men det här var så vid Åman men det är en kämpe för att äsa här av NSOI och yeah. Spårningen är om detta vet jag så ganska kan kväla vad som är det kommande
0: ja,
1: halvfinalen ja. men det är självande det är så möjligt men alltså att okej okay, man kommer att 2-0 så ska det helst vara att Mali är fantastiskt gott och Karin har spalt sig i djöknen och det var inte att göra men Herfor är det man alltså KUI och om detta är det avgörande man det är ana vid heldigvis inte så att det kan gått vara att hindestun för att vara näckmar spännande visst det är två mål i månaden till så ska NSOI om som man ska att lägga bara om gängan och vi kommer i halvfinal men en förfärdlig för det
0: ja
1: och vill annars rösta någon öj lite
0: ja mamma ja.
1: Och jag var gore för det men hette ja. En sån där ja, alltså hon kan kosta en finalblås. Nu syns det ger, men det kan.
0: Ja, det är... Fyra minuter efter är oss när det är någon. Vi då finns ju sex mål så att nålar sig. Och så är det Otten Frisberg som färd bollen. Sänder han länk alla i våra hinna halvorna och ut av Vötlnån. Och tar vi till inkast till NSOI. Och inkastet har varit där vid där högre söja. Och Röna får bollen i våra kajhållarna. Men ser ut som där här vi inte ordentligt mer i tankarna nu än så är. KUI sitter nog så tryggt och alltid nu. Men än så är det som finns i färsar bollen får där så sätta det alla upp här. Jag får fryspark till Emil Vaje Johansson vid fälter. Bollen blir sänd ut till Kryelind. Så lyfter han bollen fram med bra stein. Peter Knudsen lägger fram vid. Mamma har en KUI kommer ut och loftar Baltnån. Tvajder han så fra så här, högre med igen till Johan Skalsö. Att rätter till Ottmar. Ottmar i vrom till Jutland. Och så att till Malmannen. Så är det Deni Pavlovic. Kajan är här var han tillvitt att flytta bara Baltnån så innan mitt inne i Eknum Brostaje. Hovast i NSU-järn i Jakstra. Och NSU-järn får sig fästra Baltnån av minen nu. Kommer att igen fram efter vid en nationalopem. Beiner Nolse ut efter till Kryelind, högre med in. Och Kvetcher, han spelar botten sin ratträtter. Ännu så gör han här var nästan allföljt nu och han kvar i halvorna. Vill göra med vänster med in. Att du gör helt ut och syna till Jan Benjaminsen. Björn.

0: Já, hér, Oddne stendur yfir á honum og Jan truppar þessum dyr, svo setan fyrra aðra bæklinna og svo inn fyrir og bolturinn uppi hér, reynaður að fá að skalla menn til að blöfur ekki vanda mikið og hvað hérnir eða málmærum sér hvað við hefur svo boltinn Tvær minútur eftir er vanligar leiktu hvað við 8-4-2 mot henni svo og svo verður bolturinn sendur lengt upp í loft og oman á henni svo í halvuna Og enn og så gjerne få han visser atter, for atter under en nytt avlopp. Så vår Bolton senter fram høyre med, men han kommer litt ikke å nekve i midtelen, ta han ytsta og ta han innar midt fire, og så kommer han ikke på sjur.
1: Nei, det akkurat som at her ikke sånne møller fra frem etter, så det møller som bost, så det omnever i en sending, og misser han atter og kajer, for han atter sine føtter, og du har vel, så kan vi ikke styre rundan om, trus det som ennes gjør en røyne litt.
0: Så kommer Baltrin fram av Mina och kommer ner äter Jakob Andreasen, center han i Brom, Vistremägen och samma Ali vid Baltrin här, stäckar han, helt ut i synlinjerna och man har Mina äter till Jakob, långare äter efter, Gittle. Så gärna Jakob av Mina, äter till Gittle. Så till Denny Pavlovic, Vistremägen till Jakob. Och Kajarna flyttar bollen att fram. Klara spelar fram vid henne så gör någon. Där har vi inte orkligen orsket till att komma vid det senaste tröst någon halvtid. Jo, här lukkar jag stäga ute i Högersjö. Men kvällsjön på sjur. Ja, så får där bollen in till Mihau. Han är bänt utan bra stein, men han drar där ganska uselandet. Jo, där spelar vi gör det. Och här kommer så Johans Kalsu i mittlen. Så vad är det som vi får fler... Men vi lägger nu för tojen över affären om några sekunder så gör vi kvätt lagt vid era träet. Vanliga lägtojen är ute nu och 6 minuter vid era lagt vid era träet.
1: Ja. Men vi fick två mål på att varma upp.
0: Ja, så går ju inte.
1: Nej, men kanske är det KOR när det inte mer och ska vi säga om man har vi löt nä stora det mesta att det som händer så kommer vi löt det mer viska mer till vilda lite än skipa men så vi vet ju så det är att det där det går vad man annars ska kan hända
0: Ja, det tycker som kvar kanske häver i överskott så ska
1: ja,
0: till
1: ja, ja,
0: större mån och det är när vi mentala gör det att här finns ju smalna som mest att här är åtta
1: Ja, ja. Och eisen till att här är ju, måste vi säga, öjla värna via spelet så här, tötter dissnar, negrera spelaren som har kvar i kvällsdela. Och akkurat som konceptet eller spelet att han kör, är rymlat trick, vi försöker att spela upp nere från autora, akkurat som i gasen, som vi sitter hit och man kan krippa tattna och går. Men det är öjla trycker du till att det gör, ja. Så att... Ja, det ligger högre på en Tjakovic och Filsen där att ganska spela köra finalen. Men vi vet inte, det är en distretter och det är två mål som stövar ner.
0: Ja, och nu är frispark till Kavi. Inte tror jag egentligen att det är så öjliga. Kjolten Otten ska tacka där, men det är också Atalea. Men han sänder bollen in fyra och han vill skalla över ett första rum. Här är vartra fyra regnstöver ganska. Frispark till NSU. Ja, det är akkurat det. Om NSO i Gosnäck lägger där fyra nu tar chans mot när jag får möjlighet att måla trä att det är spännande att boa så högt att här sätta våan tillsvärande upp och kanske missa att måla trä att ja, men så är det vanligast att sätta
1: det
0: snart.
1: Ja, det är bra. Men också två mål det är till att
0: ja, ja.
1: Att det går att denna.
0: Ja, ta en man att kunna trycka på att det går sig.
1: Ja, ja, jag tycker. Det är sånt att det är en... Fyra månader vi heimavöldlig utdyttes någon. Men, ja, så det skulle stå värd ena mål i värdläget. Jag hade bara så jävligt. Alltså, en vanlig chakra till att kosta sig om man ständer väl. Men så kommer han. Jag är en kämpe för det. Så sparskar bollen bara inte på ett. Så skjuter på ett och räcker i hötter. Så detta är något som gör att det som avgrejer stövna bättre än på ett. Ja. Och det är väl ganska ägstning att Sintra vantar vid Chapotlum, så han har inte kommit igång vid Malskåren i Rövra. Nu kommer den hostad in, så jag vet inte ordentligt hur man huxar i Klaxuga. Det är nog Potle, Strusche, vi tycker att det är första treingen och det är inte ändå särskilt väl att ta som Malskåren ändå. Men det är så en skiftningszon, det är en handpass som alla ser nu.
0: Ja, och är det Denny Pallus, där kan bara tomma allt det, ja.
1: Det var det Paulus efter det han
0: höll igång det,
1: ja. Han är så öle ska man säga stabilt går.
0: Ja. Och inkast till NSOI. Och tar vi en shotiche fram efter han får vitcher här på ett under hörutchatten av NSOI. Jag ska någon och tar halta. Att det bara låter och till en viss samskift mellan och tar men. Ah, ja. Ja, Hampus Nyström kom in. Tjock Kaui. Fyra. Denny Pavlovic. Så röna NSO gärna att få ett all upp vilja. Bolten kommer fram i Brostein, Tjock Kaui, men Anjo Vanti och Fyra än. Och så är NSO gärna för vi har röna få ett nytt all upp vilja. Kaui gärna för att han har Jan Benjaminsen. Och i halde Jan för så är det inkast. Och det ska så täckas av halvare Kaui hållande. Så är det Emil. Väntar vi bort någon till William innater till Apikir. Så sänder han bollen ut till Jan Benjaminsen. Gå sändning. Han temer han vid brinkene. Allt ut i asylinne. Och så sänder han bollen in fyra. Och här är Otmar. Han lyckas som hött under bollen. Men ännu så gärna varvade bollen. Apikir. Det gör ut efter till... Jag kvar är det nära som kom in här. Ja, det är Marskos.
1: Marskos Danielsen.
0: Ja, ja, det är han, ja. Som häver rönst väl i Ankron Löton tar han över inne. Absolut, en onkerspelare som ser ut att häva en dikter.
1: Ja, bergmal och upplägg över
0: han. Ja.
1: Men jag ser ju en sån snitt, eller en sån känsla som tar brant förut att kanske strukturen Ankronsvägna och hennes utspelare blev inte så öjliga gåor att han har. Och det skiljer man sig för att det är inte näkvar som häva tar el som brant förut. Men nu har det gått över.
0: Ennå så gärna framvis ju all uppe. Jan Benjaminsen, Reiner, väntar MCV som har färsänt in fyra meter gånger kortligt. Men han är så grutande coacher. Och så är det här. Är det så gärna nu häva kajarna bara lugga som standardarbarmater. Boja. Ennå så gärna släppa spela. Men så missar det balten. Och kajarna sent han över hina halvorna, men här stannar den så gärna. Så tar få en atter. Få huvudet till att röna ena alldeles för enda träet. Bosten kommer fram efter er i högre sjöje. Jag vet inte om han har gjort det. Nej, han är inne. Och så är det där om att släppa in i Brostein. Beinern också. Men här är det en tackling. Så Bosten stöcker. Jag sänder fram Brosteinen. Men till en av sjöje som har Bosten alla tog innan nu. Så det vill jag med. Sen till botten inferior. Han ska över helt inferior. Och så bunt jag färgen efter. Här var Ölja Nervi. Här var Ölja Nervi. Tjena så. Och vad känner du av mig? Jag har tagit av Peter. Eller kvart av er. Bajer tvärlov från vi här. Ja, ja. Men här var om ett hard kört.
1: Ja, ja. Men så är det här bolten gav och löt här. Och så kommer bolten sin tur till vinstre. Och så är det William med sin vinstra bein. Ett öjliga gott inlägg här. Och han färg strukande bant från vi. Helt inte mig alltså för hött ju. Han tillskulle lycka vi här.
0: Ja.
1: Och det är det nog. Men hade väl kanske möjligt att köra så i och där har varit inte så illa när vi det sen att han jag kan ju läsa där för om all här men makra här var en gilt möjligt ja. Inte en 100% chans men en god stöva.
0: Ja, hade var 6 minuter var lagt att träat och tid är om våra farner halt igen så men där spelar framvis här var en liten stäckare i snä. Men så gärna rena framvis. Där är det attrial uppe. Och spelar för så fint och så in i Brostein, Peter Knudsen. Han stänger han ute på det och så kommer han in i Trevor Åtnanspark. Åtnanspark
1: ja.
0: Lennesøy. Där rennar till det sista.
1: Ja, sista med. Alltså sista lödan vi går till Hugsen Lennesøy. Det har varit klara varv med bollen och kommer det goda stöver. Och nu ser Åtnanspark gå till lycka vid att det kan ska vara det allra sista.
0: Det är man där för att vara igen. Ja. Det är William som är fram. Han tackar det. Vi så är den vinstra bandet här vill inskruva. Där kör allt fram. Han ligger väl in fyra och han vill ja det var öyla lyder med bollen kommer ut från attter och så är det upp nej hästen här kvar han kryer lint ja och han färs nära så här och sent han in fyra att Marie drickver för vi har någon bollen ut ur att Brostein någon och så får där och så håller jag damaren Bruxlar fyra att det strända Klaxvik är lever och till enda vi 4-2 till KOI och jag får in och dessa under allt andra dessa och alldeles i här sex målna kommer och i sätta hållaren. Och jag hade annars första hållaren och var inte så näck olyckor förra hållaren, men målen är fått lyckor för den här och i sätta hållaren. Och Ja, till en låta för jocken allt det här, men tack hon kom att till ja, vad ska vi se om att det är en så över att en låta och så var 2-2 och så ända där 4-2 till Kawi och ja. Kawi var nog hej månen sammanlagt, men
1: Flinders the Robon. Ja, jag också det syns samman om till Flinders för alla för show där är nu han väl spalter så man det kommer ju mal ta, men man säger att ju håller sig också heter vunt och heter kan blåva det med det kan skäs nu och det blev det ju att vi får mal. Vi får en god mål, vi får akkurat fadesimal, og så får alt dette første mål kjennes ut, og det neste mål kjennes ut, og i bant, og i atterparsen av tøy, kunne vi si, så tveit. Så det er nok sånne underlige ting, kanskje, ja. Og det mest underlige, kanskje, så kjøffel til et mål til 4-2, og vi vet selv om ikke hvordan det får spille av i neste dessen, men... Ja, jag vet inte vad jag kan säga. Kaj är värd jöggengängande bete, men inte stora månader, men så känner jag så i hävna kritikter. Det som jag kanske saknar är Lujtsund och NSU-Lund. Det är sånt här, Peter Knudsen, en av liggladagen här, kanske var mer kändlig, kunde vi säga. Fick inte ordentligt att sätta sig självan och Lujtsund ordentligt upp till det helt stora, men det som jag också gör, nu är det enda det förra, det är två mål av månader, och man vill det sagt här i Kostosur i fjör att så vi får vi en tvåmans last in till Rolagar så kom det hem att vi samlade jag säkert om, men jag vet inte hur det är, vi har ju haft det här, ska man säga, här, utsvinchen, att det kanske inte är så öjligt gott allt då. Så vi vet inte hur det är att, men det som gör hända dessen av den att det är nästa, det är en sån alltså ur startshåll om beina vägen, och det är så att säga, så målar satsa lite sin här beina vägen för jag vill inte ska få fäder och kajat. Och det är ju så möjligt, men det är så vanligt öjliga tropål till den skivaste.
0: Ja, hvis man ska föra jag nog gänga det här så måste man, det är ju inte notera något uppe, det är trusta för att komma till en mål där, men det blir vi att komma mål. Men än så är läget att säga 8-1-0, att målen är 1-0 och det var nog beina Nolse som fick det här målet. Och så gänger en minutter eller halver annar loksåret och så är 1-1 och var det Filip Brattbrack
1: ja,
0: som gärna är till 1-1 och också stått 18 ja. Så är det mål till KOI, minst inte
1: var det? En lägg ur vänstra och räkar en NSU-gärna.
0: Ja.
1: Och så fär vi stangerna och
0: motsatta
1: söjer.
0: Ja, håller det och samma Ali som fär kritiserar för det här målet.
1: Ja, visst är det inte värre dömt som
0: kjolmål. Ja,
1: det kunde ju vara. Du vet att man har rättning mot målen och det är helt alltså inte härifrån.
0: Ja. Men så klarar NSU att komma att tröja till och jauna till 2-2.
1: Inlägg ur högre.
0: Ja.
1: Och inskift hos... Nej.
0: Ja, nämligen. Tar ett nästan lycka.
1: Ja. Hullstad.
0: Han heter Tobias Hestad.
1: Hestad, ja.
0: Ja.
1: Och han plockar bollen. Det är att han har spelat. Jag hade försökt lindläggen för i ur högre. Och han ständer.
0: Ja, han bara sätter han insåg i någon trann. Ja,
1: och Ulla väl avslutade. Det är kört om man börjar läsa, men... Jag tar oss där, så ut vet vi. Så tror man okej.
0: Ja, så gänger Atter bara en liten löta. Så svärar Kavi Atter.
1: Det är inlägg ur... Jag ständer ur högre. Sparska atter om
0: Atter Brattback kanske ska det
1: ta. Ja, han vill notera, men det är så här den att vara in med Sampar Christian Johansson starten spikar ner så där Brattback så får han in.
0: Men ja, till Spornegren om det kan gå att det passar, men ta värre så har det här tar för flyr ju riktigt så charligt kvar.
1: Ja.
0: Akkurat just ända i via Baltron kommer inom. Så kommer en öjlig fadesa som kan färra möjliga visa sig över helt avgörande 4-3 när till den sättna dystern. Och det är kanske en av de bästa spelarna Gusir Ferola i Malmö och NSOI. Han lorskar bara bollen till en motläkare och så kommer där dyraste nej. Och det enda vi att en annan som äter nästan tillsammans med sina egna män. Alltså det var Tobias Hestad som skorade för NSOI och hinna heter Erland Hostad.
1: Ja, akkurat. Och här Malmö sparkar han fistelpott. Pottet pura blänker mitt för Malmö i sin rote. Och han skjuter och räkar han bajt och maskerna kan man säga. Och Walter ändå så tjöjs ner på stad här. Och han ger en skott för inte träckare att lyssna till sin högra bein och så plockar han bollen i kassan. Så är 4-2, men öjl ärklig för Malmö, eller ägst för henne så hela tiden. Det här var en stöva som var ökrat och Malmö ska bara få sparka bollen och som jag nena hina halvorna.
0: Och det här kunde ta er särliga henne så i, men ägst den är kvar när Iras i centrum till annars heter vi krut till den sättande diskret. Nu är det en tvåmålslägsla till Kaui och... Ja, det är nog flyer som huxar. Tänk färre kajan och inte får mig upp.
1: Nej, men det är att det man som är kvar för goal med drop över detta time som inte kan vinna. Ja. Och extremt till dömes eller kvart nu har vi. Ja. Men det är att det alltså två mål där Johan Ek och vann och visst snacka K och så man som lärde där två mål in och Messan har skorat där och kost. Så det här är öliga trubbel, men i hooks hem vi en så nu mål där bara ut och vi inte där få och Rockstitch är inte trubbel än så. Ett mål i förhållande till dömes, 5-4 minuter till er längt att göra mål. Och så är man 5-4 minuter till att göra nästa ut, så är man att det är en gammstöv i hemma. Så på den maten så ska man NSU göra så hoxa, men i hoxa jag lukar att det är ira som att det här fjorda mål, att det här väs och skojt på ett som det ännu kan vara. Så ja, men alltså för det är någon av hoxa, kanske tack kan skapa att det eller att en så är moa ut och skulle ha fäder att
0: det. Det var nöjt att lägga nog snäck fyra och satsa sig inte kanske, men inte läppa fram
1: det. Nej, det var
0: man. Du som du säger, hade här som du säger, kanske att få ett mål för att lägga. Ja, men så har det alltid sagt att han lägger för ett.
1: Ja, ja.
0: De har två mål någon och så är det långt läggt då ju, allt det där.
1: Ja, ja, det är bara mat man ska huxa tänka på. Att det är ju så mövligt. En så li har vi, och det är ju akkurat li, alltså Karlsson, Ersten, vi toppen och allt det här. Men skal inte så förfärdan dig till, men där som visst har löpt totalt framåt så skulle den också säkert bara köra för att skåra isen, ja. Så det finns sig jaun var i mitten, alltså hur snägg löper man och hur snägg ska man ansa efter i varje part isen, att det så det några faktorer som spelar in, men det känns så hooksigt att ändå så gärna kunde vara nöjd vi average just här. Hoppas jag var ju löt nog ganska sälj att han var det tror jag mal i halt att det har viskat där synte tunger, men kommer så öliga störst att det helt mot ända någon och här en headare som fer på fram vid stanchen, så där kunde som inte minka månen, men ja, kan ju vara bättre det än och också om det var två mal bättre lite tät så känns inte. Tar man alltid tåsen, men kan ju vara något bättre li och så just bli öliga och kontrollera. Det näkva är spelaren som får fram.
0: Ja, så om vi kunde se att KAI har tryckats här ett högligt utgångsstöje till sättna halvfinalet distan som verar om en av fem veckor. I Runavög tar vunna 4-2 av NSU i Klagsvik och kvällt. Öll sex målen kommer i sättna halvfinalet. Och i morgon är det vid Kondadelle och ta färre hinnelinje i halvfinalen i kappingen om Lökmanstepe att täcka den fyra distan Sunamittlen. Han verar klockan 3. Och linje i halvfinalen är då Happe och Vujtjinkar. Så vi tar rast ur Gundadal i morgon klockan 3. Och vi är sån för Sonomärstein och Johans Jakobsen att tacka fyra ur Klagsvik i kväll. Och vi sätter oss ur att landa.
2: Nu får jag sända Scratch, Eifin Jensen och Trondur Vatnamar i Röverster.

0: Calvin Harris og Jesse her vi sanns noen Satisfy.
1: Fra legit honnar til en fra lega mig i dag, 13. mai, klokkan 12.30, og vi her sånn scratch god i gang, Devin.
0: Ja.
1: Godt å suttje oss nå ut deretter.
0: Ja, som leies, Trøntor.
1: Og det forrekte meg nå.
0: Det deilig av mig i morgen. Her da, ja.
1: Men det går for grower.
0: Ja, titt her. Ja. Det alltid godt for okkur. Bedre enn Calvin, ja.
1: Ja, altså. Ja, ja.
0: Jeg også kan skal selge for smalombene. Ja,
1: skitt her vi nå utspjøtt.
0: Ja, jag känner kran akkurat nu. Inte morgon på sig.
1: Men jag är för en studie för det är fullt hushåll som
0: är. Helt, ja. Här är det alltid. Ja. Här är det som vi, ja. Som sånn har vi.
1: Ja, det som, her som er solårsk klokken 03.44, det en meg natt. Og just Patrick går på alderen av kassa.
0: Mye av alderen kassa. Ikke alldeles lakre. Ikke nek, men alldeles ikke, men...
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Og det er fantastisk at vi at byrja scratch på meg, det er det at vi byrja som over sagt fra 0.0, ta det så sagt.
0: Ja.
1: Så det noen sms'er langt kommet inn, og det fikk den som vi selvsagt om til, altså 2.14.00 vi skipa til. Og skal lukka minna folk at tid er heppen ut, ja, at de som sendt oknane bo, ikke tog, vi hava nok av sms'en da, tror vi, og du også vet, vi skal fortjela dykna sindra.
0: Ja.
1: Og alle de som sendt en bo inn i det, vi drott noen om meg av korset 1000 kroner fra HG Fish.
0: HG Fish.
1: Så det medvare, og det nasta vi sikker bensin og diesel vi fra Jevut. Ut.
0: Det jeg var ordentlig fancy, ja, det HG Fish, men det han utdrammer som säljer i
1: Botsvåten? Ja, kanske inte utdrammer akkurat, men han det Herlof. Ja.
0: Okej. Han hällde till i Botsvåten,
1: yeah. Eller kan? Det är som det kreativa, du vet, temperamentet är snö. Jag tror inte vattnar mer, och hur ska fyrtinga detta? TV-smui. Wow! Yes! Du gott gärna, han är fyrtuggen ägg av pengar fyrtjattare. Så, men sen tog den båda 2.24.00 där vi drott någon om gåan fiska mät. Och som vi nämnde i Eiffen, så kommer spårningar i Norren. Och här är en som är stöd över, som jag säger, Bantletun. Jag hoppas att jag kan bara bara be.
0: Okej.
1: Du sa att han kanske är. Men
0: jag såg ju mot namn ständigt.
1: Ja. Han säger, min spårningar till Twin Eiffen, du vet att du är just Popcorn och Faro 5. Kan det passa att bära Faro 5 och Popcorn aldrig kom ut av vinyl? Vinyl blev ordentligt innatter. Ordentligt ung som vuxen gäng i Tottl och Oceania Records och köpa plater. Jag är faktiskt yngsta finns jag hässar här av vinyl.
0: Ja, du lägger härst ut, Trentor.
1: Ja.
0: Det kan man säga. Ja, det passar. Det här med möjliga Sverige här i Lustaren.
1: Ja, det har också.
0: Ja, det här var inte ordentligt blivit in på. Alltså, Popcorn kom ut i 2005. Då var flövna stadigt in.
1: Ja, och vinyl var ute.
0: Alltså. Ja, vinyl var inte ordentligt på tal.
1: Nej.
0: Jag menar att vi printade av 5000 flövor och där blev vi alla. Ja, vi ångar rätt. Ja.
1: Skal du fortelle om Gen Z, hva er det en fløv er?
0: Ja, det lukker vi. Men langt, tror jeg at han har, til å være akkurat med det måneder, til å være Faro 5 kom ut, ta hver lukker som, jeg hadde Spotify ved å komme, og legger sånn her strømtennene som var avvisa, og man lukker som sa, jeg vil jeg tøyle ut, at fløvesølene hun deler enn mer, og blir jeg langt i Holfemsen, og om 2000 blir jeg da deler ta i, ta en det blev kvarsmans ögne ha en flövebrännare i tältet hemma. Ta väl lyckas ta för så långt längt ner. Minns du det?
1: Ja.
0: Och så var det så här olovliga pirat skipanar i det som du kunde downloada Atlantonlaget hemma. Det var några kämperattar säger jag, minns det ja.
1: Ja, det var sånt learning by doing. Var det det? Alltså,
0: det var några rättliga stora fyrtöckare som specialiserade sig ut i. Alltså det här tar bjåa och bjåa så fram till att hur är sådana här piratkopien så det var fullkomliga lovlösa att hur är sådana att hur ska men för att vända efter till det här ja det kunde ganska vara gott hos gott jag vet inte jag kör det jag har faktiskt provat just den här en LP
1: men Faro 5 eller Popcorn nu ja det alltså det passar som med damer gäng efter är det
0: Lilian men dotter min hon sank vid Popcorn och hon är vid Faro 5 men hon är att lära.
1: Okej.
0: Hade en lång resa.
1: Men för att jag menar det som finns en renaissance i mig nu.
0: Tiffer five. Som ja. Börjar efter alla filmer.
1: Ja, precis. Så det kanske inte...
0: Och jag kan säga att nu har jag en tid där det bästa och kändaste av popcorn science som vi har skrånat tjock.
1: Och är det så utopi att huxa sig att man får ju hållt vid? Jag ska veta, vi bultrar sig science av vinyl.
0: Ja, nej, ja, möjligt, ja. Alltså möjligt, ja. Släcka huxa tankarna vi behöver, alltså, men det kan vara. Det kan vara. Ja. Att man lukar för att vänta. Det är en uppsamling. Vi bara har vunnit någon lukar.
1: Ja, en kvar, man kan ju vänta dem. Så popcorn är när jag och Fair 5.
0: Har du plats på det?
1: Nej.
0: Nej, jag har faktiskt helt inte.
1: men jag ska säga det. Det var Tja Svajmundon. Han har en... vi var i Bö. Och han har en... Det är en sommarhus här. Och här har det en sån här gamla. Alltså han nutcher, men han ser gammal ut. Mm. Och det är faktiskt helt omätliga charmerande. Ja. Alltså du spelar plater.
0: Ja. Nämligen.
1: Tärda.
0: Slaventen där du kör i helst. Och du skippar ju sannsynär. Du har ju att det kört om det här är onker som kanske inte är som du tar så öliga att höra. Så lustar du att lägga lätt nå. Och då du så hörst han tjuv för så blir det knappt damer. Ja, ja. Och så växer det här.
1: Fullt hos och följt. Jana, ska du lycka?
0: Ja, Jana.
1: Jana?
0: Kvän har du nu handlat in här till och kan det? Ja, nu jag hade Janne varit en gång själv. Hon var lyckad för att du kannade allt. Men det är alltid dejligt att få
1: gesten. Vi kan alltid gå.
0: Ja, men jag ser inte äldre än det som var sen.
1: Ja, det är nog inte en badnagare. Det tycker vi inte. Men jag huxar även att vi får lätta att det här lite fyrbils i öllen form. Så är det en annan som säger. Hej tid, jag känner en som sitter i rullestolen. Han vill så fint släppa sådja smalamp och alla veta för en bild av honom. Vi byggde och i misterut. Någon kunde kanna hver man kan färsa om man vill sådja näck smalamp från Venom. Jag tror det händer sparska bänt ut till Lustaren Jokon.
0: Ja.
1: Hver är gott smalampa mi, hvis man kan säga det så läs.
0: Jag hade vid hitt om man efter här nere, akkurat nu lötna, här blev jag nog snäck smalampa, här nere vid Jos Coroner vid gamla studentaskolan.
1: Ja. Ja.
0: Här alla inne.
1: Okej.
0: Okay. Men alltså, hvis det ska vara mitt i havnen.
1: Ja.
0: Men nu var jag väl släkt om det kommer än. Men hade jag gott...
1: Så, Jeff och Knäntle, en bra, en god skolning. Hver man ska färra. Janna, hörs du?
2: Ja, men
1: här runt. Hej.
2: Ja, hej.
0: Jag börjar hästa.
1: Vi blir för vanligt här, det är bara här.
0: Man lukar presentera
2: det. Ja, jag går där. Jag heter Kristina Jensen och jag är lärare min om Kampställe. Och vi är akkurat nu så häppen att vi är utfört till honom och kommer att vidra här på henne. Det är 20 nämningar.
0: Är det för att locka här?
2: Jag heter Blanda, alltså folk som täcker byarnar, steg i förskån och så är det folk som tar rättliga väl. Och det är gänga ett av mina kampställe och täcker FSA för som annan mal. Och vi blir alltid att göra en halvårlig utfär och vi tar över Klagsvök, här västra, Asante och nu heter Holvar i Rittihavn. Så vi skulle tjåsauna, vi skulle vitja oj och vi till reisen här.
1: Till Fridar Morgin.
2: Ja, det är därför vi är. Det är som vi tog.
1: Jag såg inte att det är här är folk av Ötlund Bövlund upprunda kvar. Hur snäckar vi nationaliteter är då?
2: Jag tror att vi har en 25 nationaliteter av mina omkampställa.
1: Shit.
2: Det tror vi, ja.
1: Okej, och Ötlund samlar ju här som flasch någon eller?
2: Nej, inte Ötlund här som flasch någon. Här kommer från Imskån flockon, men nu gör de flockan sammanlagt tryck vid omboa 25 nationaliteter.
1: Okej, så kan man vara frågor och kalla det en sån integrationsflock? Eller är det bara folk? Nu spyr jag bara förvittning. Alltså,
2: jag vill ha sagt att för som andra mål är det att integrationsavtäck. Ja. Alltså, här ser folk som kommer, självböje, och är en arbetsdag efter arbetsdag 12-16 timmar om vikerna. Att lära sig förrest.
1: Det är cool.
2: Det
1: är allt det. Ja, det är
2: allt det.
1: Det är jävligt cool.
0: Säkert.
1: Vi får att prata oss först när man lade bilen. För ni hade vi för Karin Sankfra.
0: Det gör vi. Och det är alltså lycka mina 2400. Och det är långt att komma. Men rättligen sms på.
1: Ja, och det kändes ganska att ödler vi drottar med gågårdstånd. Och 1000 kronor från Hagerfisch.
0: Ja, det är där vi att spolera sms.
1: Ja, det är faktiskt.
0: Men... Vi får att lägga öronen till det är det här stora
1: country lays.
0: Jag nog skottar för i lödna. Ella Langley. Jag som sanger när du be heard.

0: Vidhorro, Elo, Longley og Sanjin Be Her.
1: Verða þetta mest balda Spotify, illa, illa, er þetta þann sem mest balda í röðni? Var þetta þetta?
2: Ja, ég halda faktist. Ja, ja, jú, ég halda. Nei, það verða þetta, Choosing Texas. Það náttúrulega sangur.
1: Æsniðið Langley, var þetta?
2: Æsniðið Langley, ja, hún hefur. Og trúlega nekka góða Sanjur. Ja. Man dámar kontristuðil, svo kan man prófa að checka hana.
1: Precís. Ná, men efinn, við hefa fullt hús af fólki.
2: Det har vi.
1: Framvis.
2: Ja. Och vi också att vi kanske kunde lära oss en del av sådana här trender. Och vi då kanske få några goda råd som vi som förengar skulle...
1: Gebeta.
2: Ja, det är ofta... Här har vi lite till bara slå i till ängsta.
1: Ja, men helt...
2: Här har vi mött en grund som vi såg att det är en förengar. Och så börjar vi bara ta sig en skån. Allt annat matet börjar vi göra.
1: Men jag också att det är en snäga vid förengar vid öl introvert.
2: Oh, ja.
1: Det gick det. Ja. Och det är en orsak till man är synder.
2: Ja, okej.
1: Okay. Mövliga. Ja. Mm. Mövliga. Men vi får lite låt nu, Eiffen.
2: Ja, vi har en finns ett färg av damnen här i ja, flotchen hon. Jag har glömt namnet av flotchen.
3: Ja, Försom Annamal.
2: Försom Annamal.
1: FSA.
3: Minam Akamstelle.
2: Minam Akamstelle, ja. Och det var Kristina Jensen som är lärare här i Tjadam som är vittamn där. Och vi har ett färg här, Rosalie och Airai. Airada. Ja.
1: Airada.
2: Vi kanske kan börja vid här. Airada. Kvar är du från?
4: Jag är från Thailand.
2: Du från Thailand?
4: Ja.
2: Och hur länge har du bott för?
4: 8 år.
2: 8 år. Ja. Okej. Och du är så färdig att läsa förrest som annan mål. Hur du gör till länge?
4: Ja. Men då väl att lära förrest.
2: Ja. Hur länge har du inte undervisning?
4: När skulle börja? Bara 2 år.
3: 2 år.
2: Ja. Okej. Och så måste jag spela, alltså, hur är det att lära först? Är det ett troligt mål att lära?
4: Jag ser bara att det är nog så ringt.
2: Ja.
4: Men mer då väl, att lära något mål och jag vill föra i sina skola. Så.
2: Ja? Ja. Du har alltid läst vad jag gör. Hur skolan läste du?
4: Jag är 30 år. Okej.
2: Okay.
4: Ja.
2: Och Rosalie?
5: Ja.
2: Du, kvar kommer du fram?
5: Ja, jag är från Filippinerna. Mm-hmm. Ja, och jag bor här i förrän 4 år nu.
2: Okej.
5: Okay. Så jag har just att lära förrest. Då jag började att lära förrest 2015, då jag kom här till förra år.
2: Ja.
5: Och ja, jag har ägst varit i glaser. Det var 1 år. Mm-hmm. Men nu läser förrest i mina avkansdali och nätten.
2: Okej.
5: Okay. Det är det som riggar som jag arbetar nu. Jag arbetar fulla tog och jag har omgång tog att gänga i skola.
2: Mm-hmm.
5: Som
2: jag är. Jag tog precis i 2015 och så läste du kanske 1 år eller 2 och så steg du efter.
5: Ja,
2: är det troligt att lära för?
5: Ja, i början är det ju att det är rörliga troligt att lära målet. Det är så ring att lära bända.
2: Ja, det är alltid vi förengar i snö.
5: Så ja, det är så rörliga ring att lära målet. Men hvis man har hugg till det, så tar det till.
2: Ja, och du som börjar om efter, du har ganska helt enkla pauser inom mitteln och så har du färdig gång efter.
5: Ja.
2: Och hur har du själv hugg till att lära först?
5: Ja, du vill så gärna vara vid samfällan och skilja dig och ägstna ta sig ordentligt för oss.
2: Ja.
5: Och jag har vi hugg till att gänga i skola och forska på ett sätt någon, så kanske ja, om 2 år från nu av så färdig jag.
2: Ja.
5: Att prova.
2: Ja. Så lycka som Airada har sen läsa vad jag är. Och hur reagerar föreningar att du tar sig förrest? Är föreningar glädje för att jag hör att du tar sig förrest? Eller är det när du upplever att du blir helt tar sig ängst?
4: Det här var 100% hållen vid mig i Mainda. Och det hjälper mig väl. Då det tar sig slett inte ängst så följer jag att jag tröstar mig själv. Jag mår då bättre.
2: Ja.
4: Ja.
2: Okay.
4: Yeah.
1: Ja. Jag började hos ängstigande. Guilty as charged. Yeah. Men hur är det föreningar att approacha tycken? Hur är det föreningar att ta det kämpa till det?
4: Ska jag
1: svara? Ja, ett lär oss. Whatever.
5: Ja, ungefär då, hvis man synes at det så annerledes ut, så vil jeg ta så engst vi mer. Men jeg har alltid sagt at det røyne at ta så vi åkken forrøys. Da jeg hjemme til åkken, så vi har foreldre til mer, det er alltid ta så forrøys vi med, og mannen er isne. Ja. Mm-hmm. Så lærer man så la i stedet fire at bli vi at brøyte eller skifte til engst.
2: Ja.
5: Så må være, ja.
2: Ja. Ja. Har du hittat annars några god råd till föreningar? Så.
4: Ja, jag har. Jag ska säga om här var tålen vi akon.
2: Ja.
4: Och gå vi akon, tui det är inte akara mal. Och det är nog så ring att ta sig föris och lära isna. Så och vi isna prova och trusta akara själv som att lära föris och ta sig vi tikon.
2: Ja.
4: Ja, mm-hmm. Tack för det.
5: Ja. Och håll det inte bara en fyra att ratta och om visst det.
2: Ja, okej. Okay. Ja, så där kan man gå.
5: Ja.
2: Alltså på en sådant.
5: Ja, hjärta. Så lär jag inte att hålla i sig.
2: Ja.
1: Och ta så spärkligt.
4: Ja, ta hjälpa väl.
1: Ja.
5: Och skilja det.
1: Ja, akkurat. Men alltså, jag måste säga att det är det coolaste att tänka i världen. Tid lärde dem först.
4: Mm-hmm.
1: Hatten av. Det är simpelt. Yeah. Det är rörande att folk kommer till följare. Lära sig först.
4: Ja.
1: Det är fucking great.
2: Det ger mig stora respekt för en gång.
1: Ja, det ger det
2: verkligen. Vi har alltså det här lutet med allt. Det är så fast som du att vi är väldigt glada. Det är några andra röjnare att lära sig.
1: Man blir stolt.
2: Ja, jag är stolt.
1: Du är för ung att jag då tar högst.
4: Kanske jag kan lära dig. Vi kunde spyrja också.
2: You never know.
1: Jag tog namaste.
4: Namaste.
2: Ja, men hade man något goda?
1: Ja, det var det här säkert.
2: Så dejligt, det gläder oss kunna sådär.
1: Ja, och vi får inse att du kunde allt det bästa, allt sommel. Och tack för att tidigare runt i snö och tidigare sannolikt utkast till oss kunna följa. Så tommel upp och här har vi en gåan tur, vad gör det? Oj! Ja. Här är något som heter Clickhays. Det var ditt lov.
5: Tusen tack för det.
1: Ja, men vi säger tusen tack för det. Och ha det gott.
4: Ja, tack för det.
5: Vi kan mata.

0: My lucky day, at det var Milo.
1: Ja,
0: at det var en stoltlig vidjan, vi fungerer
1: i kontoret. Ja, og jeg finner som for det, man vil ha sindre heiter om hjertet.
0: Helt sikkert.
1: Det var det, ja. Altså, og det simpelt enn tog at, jeg vet ikke, det nekka cool ved at folk, det var ung folk, det var unger som spalte, og at han får begynne å prate, vet du, det var vi ute i Norden.
0: Ja, ja, jeg vet ikke, du stod og skriver at grafer er...
1: Ja.
0: Sendte videohelsen.
1: Han kjente i Peru.
0: Ja.
1: Men det har jeg så sagt, at det har folk kom inn, og jeg var en 16 gammel dronker, som gjerne vil lære forrest, spela fotboll och det är inte ofta så att tar sätta sig skolabank och tar vi.
0: Nej, men ja. Men det här man läser när man kan som är självläsande alltså ta läsa av nät någon ta att lägga fyra så en självon.
1: Rosalin som pratar vi hon.
0: Nej, men ja.
1: Arbetar ju fotlat och inte
0: Nej, men ja. Och det är ofta det som är troplejsen att det har man hörst att det är ju tydligt att för att skolabank om det är innan det kostar några pengar att hamna och så hon tar missa intöka och Då är det ju ett väldigt gott hosgott om man eisen kan ta. Man kan bäga.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Så är detta var en stark honalig vidjan?
0: Jag har ju alltid haft väldigt stor vidring för folk som röjna lärare sig förröst. Självt där jag är kanske inte alltid så öliga fancy. Jag börjar vid, alltså, eisen danskar som jag har bott i färgen. Alltså man möter inte danskar som jag har bott i färgen i 30 år. Blir vi har snackat angst. Alltså.
1: Det är inte det du tror att bli en happar.
0: Ja, det kan ska till att det onkel hur flänt det att då där blir. Och det ska man så outjord inte göra. Vi har alltid nämnt här alla vidring till alla vidring uppe på det att folk skulle röjna. Det glöm mig.
1: Ja, och så kan vi bara heta och föringar generellt om att som tärbor så att du här har vi tål.
0: Nämligen, och man kan gå rätta.
1: Yes. Det kan man gå.
0: Rosalia,
1: ja, det är inte problem.
0: Bärdjärde på norrliga maten.
1: Så fick vi bunt ena slöjfjöt här. Vi har framvis en sms-kibana 2240-00 och här är mamma säger, här är råkande fjören och till Kjolman, det är glädligt. Och ett liksom sändande på är vi drottning om att gav bra 1000 kronor.
0: Här är råkfisk.
1: Här är råkfiskkabber från Hakefisk. Och det är en som spis eller en som spurte hver man ska färre hvis man ruppstålbrukar i FN.
0: Oh, ja.
1: Och hur hårt så jag smalar
0: dem. Ja.
1: Och kvar kan man färra titta. Och här är flera bokkommen, en sig färra norr sundaläge. Hägen här har vi samlat atlansägen ner från vägen som ligger mittlen norrsätter och kvällastöna vid Ayr. Nedanför vägen är en 100 lomp som kan läs. Och du sars lompen ur bilen. Det är alltså sundaläge någon där så du kommer ur Hösvåg.
0: Ja.
1: Den vägen.
0: Vi kommer att skriva så vi bygger vi misstyrer ut någon, men ja. Så, det är så länge att köra. Halv en tumma.
1: Ja, det har man gitt att när man spyr så ska man ta emot bån. Och en annan säger av vännen från Sörvaje till Gaza, att allt ska inte säga om alla mitt av vännen här, något om möjligt, jag såg en smal lomp.
0: Det är livande och det är
1: Så, och en annan säger från en bild till vi är rejst, det är bara en tumme från Halne, här är en smal lomp, såg jag från vännen, och lejteskär är gashöner, donner och en lomp. Det kan vara brev i till fännen och omtidigt, helt i, sjunger det Kjepa ekk ur skapen og kjøtt heim.
0: Å ja.
1: Er det ekk bå?
0: Ja, en annen skriver smallamp iver vi stront. Fram til vennen iver stront. Her er en ekk smallamp.
1: Ja.
0: Her vi... Å ja, hva sier han? Jekven her... Tatt vi så lente skulle han...
1: Bånes.
0: Bånes, Jekven. Her alene er det her vi ser flere smallamp.
1: Og en annen skriver Fernian Vittlingedalsveien. Det är så slängt härifrån.
0: Nej, nämligen.
1: Till I'm over like Eisne.
0: Under svärsta fossa, vi är från Rennebreitna och gängar en tur ner med Götny här. Här är Eisne smål om.
1: Men vi kommer till Rutelstål.
0: Ja, men...
1: Eller Körstål.
0: Tycker vi man kan... Här är det kurs för Jordan Göta, men man ska kunna köra vid Körstål, Eisne.
1: Jo.
0: Men ja, hvis man helst ska sådja det från vännen så är det... Nok, jeg jo vid strånd, jeg går på, annars jeg ser her, mine tur nevnte, hvis man har hva ferie som langt frem.
1: Ja, til alt for vi til Sørvåg.
0: Så er det som hvis man ferie en tur Vesterom til Velbastier, Kirchebø, her,
1: Østlandet. Møllet, ja. Og så er det en som sier, apropos integrering, Geifen, det er pura borste vi, ta føringer og utlendinger hittast, så ta sammen engst vi kvann annan. Det er løy.
0: Ja, samt det. Men
1: jag skiljer inte en plock också.
0: Nej, det är samma.
1: Sorry.
0: Jag har också enkelt år i mitten, alltså. Men nej. Det må jeg ha sånn til å være vikinga. Men føringer som har lært seg i Østlengs sier at det er øyne kjøtt av læra. Sikkert. Skal lukke å knekke kåtene.
1: Ja.
0: Ja, bare kjøle knekke.
1: Så er det en som spør, Eifin, om noen østlender er her, kunne du spørre hva at struka limen mestjer? Og det er nok ikke det som vi dukser.
0: Nei, jeg også struka laks, men...
1: Ja, det, ja, ja.
0: Men nei, det er nok ikke det.
1: Så en rikva av SMS-en kan om en utøtselig spørning som færre at gjerne rønta svære på. De bruker om på IGDM til en som sier hei tid, jeg kjøpte en eplasekk og i en handel for poster, tømst i handelen even.
0: Nei.
1: Og her stod prøyskiltet 0,30 kroner. Da jeg kom til kassan så spør jentan det jeg takk til på? Eller kjøper du bare? Jeg sier så at her stendte 0,30 kroner Og så sier kassadama, ja, men det bare ja takk til dem. I enda så vi gjelda 44-55 for setjen. Her var handlene lov til dette her. Jeg tror ikke jeg gjør mun og konten og dette sutje er ofta. Og vi kommer til å si på at de sier ja takk til bøyene som poppa opp
0: ja,
1: som soppa.
0: Ja takk, vi gasser deg om til bøyene.
1: Ja, mm-hmm. Yes.
0: Ja, men man sa her, det har vært nekrar mynter lagt der ut av Facebook så en av sørste vike at jeg takk tilbå i førjon her. Du kan kjøpe en av øre for bare 300 kroner. Og så har man samme jeg takk tilbå i Danmark. Her var han så kostet under 100. Så du betalte ikke noe trodde
1: jeg
0: for
1: meg. Det florerer jeg video nå.
0: Ja, nemlig. Ja. Det var jeg som bruker på Belsen. Så her makker han ikke at det er live han visst administrator til Belsen.
1: Ja, og her var det nægget ved at du kan kjøpe en taffelchips i Danmark for 12,55 som kan selv truske under førjon.
0: Ja,
1: och det är ju grejen som
0: är det har sån on. Ja, det här hade varit akkurat heter var dömer var en stage panna så som jag nämnde men ja, det passar här var en London dam som var kommen till förra år och var bara ja, kan man säga offern av Prusnon hon nämnde nämligen en packe av Rema 1000 chips som kostar 0,3355 så förr och Danmark säger hon kostar max 12 kronor.
1: Ja,
0: så
1: Ja. Annars finns jag en video sändande. Här heter vi Rundkörnsen Kvidanes med någon.
0: Och ja.
1: Man hör det ganska.
0: Ja, här är en ex-smallan.
1: Här är en ex-smallan. Ja. Så hvis man vill switcha en negvlöv. Ja. Så är det vid Rundkörnsen och Kvidanes. Nu, ja. Du ska säga att det
0: finns för att stäcka till det där.
1: Jo, alltså vi kommer att parkera över
0: er. Ja, jag har fått upptryckt linja i Kvidanes. Så du slår att stäcka bilen av linjerna, men det kan vara att du kan finna.
1: Fäcka en motorske igen, lutt. Och ha sagt just nu
0: Ja, ja.
1: Men han tar väl alltså från kanske när och kvittan det här var ute i smala mot.
0: Ja, vet det fick att han tog in. Stort lätt fitt är det. Men så kan man nästan lugga med några te som kör bil att vara ansen till igen.
1: Ja.
0: Ja, nu är det knappt längre. Neck flyer lump. Av vem någon nice när och tror väl så ser man nice nog att det ligger fram vi ger någon. Det trist.
1: Och så är det en som säger i samband med den här heter pop-up tillbörjande som kommer ja tack tillbörjande att det är det samma galdande och i X-handel X här ständer tillbå 50 kronor vid kassan kostar den 35.
0: Och det här var bara lima
1: tillbå.
0: Men det är så lika väl när gamla, men det vet jag.
1: Det är inte ja tack tillbå, nej.
0: Nej, det är inte ja tack tillbå.
1: Och här vet jag
0: att FK har haft det sig i kipanna, du kommer att limma och så fast du nöker tillbå. Inom mittlen, här är det alldeles all, menar jag, att det inte är några mekanismer galdande i akkurat det här som sammanhängs någon vid FK. Och sådana skulle säga mig alfa klagan på det.
1: Ja.
0: Men det är ju faktiskt limma här.
1: Jag vet inte.
0: Så det kostar inte. Till pura åtköp, så du kan gott komma till kassan och säga ja, men jag vill gärna väl limmer. Och så först då för tampris.
1: Och så är det en hittar några av alla helst byggda maver som säger att jag sänder inte hana folk ut om byggda kjälte, bort det ger för inte resurser att leta det hemma. Och så är det en som säger färre under Krakajäck vid maskinskolan till här åtjärvövren och sundsvövren och allt det här mötas. Här är flera lombaisna. Så är du i hessumförande i Karustålet som är sån här lustar värld eller ävarande tjänon så är det nekv go me hvis man vill sucha löv och
0: ja.
1: Ja, det måste vara
0: bandlåtar som vi inte har läst helt ännu, så...
1: Ja.
0: Ja, läs att det här är Kajod Archer vid Abbevötlen. Här är det en glomp att sudja.
1: Ja, nej, det läs inte.
0: Ja.
1: Så.
0: Smäck på ett neggomi. Neggomi. Det är ju alla stannar.
1: Ja. Även så är det en annars mer romantisk hotnum.
0: Ja.
1: Och här huxar jag att vi färra gärna runt. Tvär flocks felajar är ju akkurat gifter. Tar vet ikke hver skulda bro fyrr. Kunde ringe til hennes ferraskrivstå og spyrja hver mest romantiska ferramalier destinationen. PS, tar gifte vi korsner kono. Sier vi kommande. Og tar slags ikke stav korner.
0: Okej, så tar gifte vi korner.
1: Nej, så tar finnes bara reina. Okay. Jeg kunde forskeka at jeg funne en romantisk affær.
0: Noko go me,
1: ja. Yeah. Så tar men en rikva at jeg fætter i FR så i ötlförna vidt om få fäter och i brukarombonen och i samband med den här spårningen om vi ser pop-up tillbörjande och så kommer vi tacka, nu nämnde du FK så kommer vi inte ta FK hela limakost och lyser hars och jämt och samt vet du så är det nog inte något lågt ut men det kanske när vi prysar sig att engagera in i handeln
0: ja, nämligen ta ständer det så är snett till lima tillbörjande ja. Ja, det är jag ser tillbörjande i FK det hade något som kom längt av den säger ja tack tillbörjande som
1: ja, ja
0: det kom för en kvart tre månader sedan till hela lei.
1: Ja, ja.
0: Och lukka som, ja, det har inte det gav sig. Men vi kunde köpa samtrum att prusen i färgen är fullständiga borste vi. Visst du samma luknar vi danska prusen, lukka mig som det är ja tack till på oss. Och visst du ser eisen att det är nej, varför när du är i färgen än det är i Danmark. Att det kanske inte är så öda gå som att vi gänga runt och halta. Jag vet man får ju man leder sig förföra alltså inte sån här ja tack till på det. Jag så älja jävligt.
1: Är huxa att man hörde ju om avlobbe.

0: vi har ju snägt vara sen affären. Det ser alla handlarna gör det samma så. Så är vi förbrukare, vi är prisgiven.
1: Det var en som bladde flännet att man tar som en Black Monday, var det Black Monday? Black Friday?
0: Ja, Black Friday.
1: Black Friday ja. Tillbund, ja. Mm. Så han får inte ut att köpa Black Friday för han fick en fucking skolabuss för en grån. Då snackar vi till på.
0: Det är nämligen att det
1: ja. Ja, det är, ja, ja. Vi, ja.
0: Trent, vi tar oss en rum att här vi... Ja, det ser här som var Jan och lära sig förrest och tog sig att du kommer alltid att lära dig thailängst. Eller du kommer alltid att lära dig thailängst.
1: Nej.
0: Men alltså, man blir uppenbart ångad för gammal till näga som helst här i Lövnum.
1: Nej, till rätt.
0: Och det är alltid annars sankren han är ett gott döme om till er brästjebölkren Rolling Stones. Som just har givet ett nytt stäkla ut. Och det här stäkla är det första av kommande haltarutgavande, tjata man. Som kommer ut 12 juli i år. Det kommer så en hel plata. Hon heter Foreign Tongues.
1: Okej, okay. Är det för att lära sig främmande mål nu?
0: Ja, med Jagger Company? Det är det som jag kör. Jag vet. Men i kvås så är det alltid otroligt då, att här
1: kommer
0: en plata ut nu.
1: Först?
0: Här jankar nu vid pappa min. Ikke tog?
1: Han
0: är så väl fyr. Jag tror han är säkert kunna småstare av bäget hennes och Ronny Undadam och Kåbels och allt möjligt. Tar två i furs, bär Mick Jagger och Keith Richards. Två i furs är gamla, ja. Och hinner bara är så alltid en i furs och hinner 8,5. Men alltså still going strong. Och kommer nu vid här 25 halvdagsutgave.
1: Mm-hmm. Hatten nu.
0: Ja.
1: Det måste jag.
0: Och vi skulle höra första säkliga av oss här som kommer ut 5 maj. Det vill säga för den här goa i vikusöjan. Och sen kan han heter In the Stars.

0: Still Going Strong, The Rolling Stones in the Stars. Wat een jouw, ja? Bij Rolling Stones sound, hè? Gitaren, ik was weer.
1: Ja, hoe was het vet dat we nooit later zo'n gaan?
0: Kid Richards.
1: Yeah, let me check.
0: Sir Mick Jagger. Han heter ikke ordentlig, ja, Mick Jagger. Hva var han, det velger navnet ikke om til Michael Philip Jagger. Men ja, Sir Mick Jagger, han tve I fors. Personen som hadde kommet, han sier, hun heter Melanie Hamrick. Hun 38. Det var sammen 12 år, så da var hun 26 da de møttes, og han var bare alt fjerst.
1: Bare alt.
0: Ja.
1: Nei, men hadde gjort han.
0: Det hugger seg sikkert, det sikkert godt.
1: Så spørning om han hever ser og. det det første jeg husker, men det her.
0: Men det så sikkert haft langt nå, 12 år, for helst for små.
1: Og det får ganske gjerne 4-5 år, tror jeg, han ikke vet.
0: Ja, altså, jeg må si at det så godt ut, og Jag hade man helt sig.
1: Mick Jagger just med Torska Dadla.
0: Det har han alltid gjort. Det är det sista 40 år nu så ja, men alltså visst du ser han paddlar när han hoppar runt så
1: kan man se.
0: Han helt sig form. Det har han gjort mycket varm.
1: En annan som
0: helt sig form.
1: Fackliga. Det är Ranva Solheim, hon är stjore och brukar hon bo någon gott där man var kommen.
2: Ja, gott ja.
1: Är du Rolling Stones fjäpare?
2: Jag har ju typ prata. Nej, inte kan säga lite.
0: Du har omgått det för sent till läge här lövna.
1: Så är vi ute för två och jag ser samtalen ner som inte är långt som fjäppar på sig. Så det är okej. Men det är inte att det ska snickas ju om Ramad. Det är nog en av sådana här folk här var näck på hjärsta och säljat att det kommer till på och allt det som är här till höjder. Och vi där finns en uthörtslig spårning här och det är flera spårningar kommande men jag huxar att vi kunde kanske täcka det sin ivrorn. Det var ikke hendt noe tørs av spørningen og sånne paralleller samband vidt det. Spørningen kommer her. Han sier, hei Titus Scratch, jeg kjøpte en epla sekk og jeg noen handler for posture. Her stod prysskjeltet 30 kroner. Da jeg kom til kassan så spør jentan, det jeg takk til på, eller kjøp du bare vanlet? Jeg sier så, ja, men her stender 30 kroner av prysskjeltet noen. Ja, sier kassadaman, men det bare ja takk til på. I enda så vi gjaldt av 4-4-5-5 for setjen, og så den store spørningen her, hva handlende lovdletter her, etter ikke å gjøre mån av konton, og etter nægget som jeg opplever rettelig ofte, sier slursten her. Så vi kan kanskje bli ut høyt slivet ned, ja takk til på noen som er blivet det helt store.
2: Ja. Ja, vi synes jo at det nærkere handler som kører stadig med vi ja takk tilbåen, ja takk prysen og inneska mater og året sier på. Her skulle vi selv huske om at utgangspunktet at det vinnerrekende, de skulle ha så vore rester som tilber, tar de marsjonar for å se, tar de vilja sälja en av öron. Men självande, hinvägen så ska kunden också vara väl upplöstor om trejterna och om prysen. Och handlar kunde dömes göra lima till på, det vill säga att det säljer pryser för limer, det kunde göra ja-tack till på, så snarare att man ska ha sända en bo, att man liksom förpliktar sig till dessa vörorna. Är man för att fitta prisen. Så det vinner räknat det kunde nog gått sätta 3-4 att du ska göra åkost eller via limor eller liknande 4-2 en avvisan pris. Men självande det ska vara väl upplöst och visst det är här som förrån som det ständer så är en av öran här som kostar här visst det är bärgare kält om 30 kronor.
1: Ja.
2: Så det galdande för öll. Visst det så lättare att det tjejter för att tjejpa en den här eftersättet för 90 kronor så ska det tydligt framgänga.
0: Ranva, är det så att om man nu kommer in i handeln som är sån här konten och ser detta kälte, det ständer bara till på, det ständer inte som det är ja tack och vi kommer att komma till kassan. Kan han så krävja att få av öronen för tandprysen som hon ständer för i handeln?
2: Ja, det kan man godt. här är det det är galdande att alltså att det kan man gott kräva alltså visst är nog stå att det är inte kostar öjna krona eller något sådär alltså visst är väl liksom att näkt putti på att det är en föjler så kan till handeln något som sagt att det är en föjler att vi vill vi rätta det här men utgångspunktet är att tamprusen som sänder till det här som vöran kostar och det är det som man nu kräver på att få det fyllt.
0: Ja, men jag säger ja tack till på en er ju ofta annet någon och socialen med någon och inte i handeln. Men, ja. Och så ständer det här till på kälte vid vörerna och jag ständer inte upplöst att du ska alltid ut annet för att få vörerna till att hända ner prusen. Så kan man väl för att kassan säga, men det ständer nog 35,5 så jag ska ha vörerna för det.
2: Hvis det stender og kjelt i år om at det et hjertak til på, så tycker vi at det aller fleste til å vite at det at så skal man ha seg litt til for å få disse gørene. Og
0: men om det ikke
2: stender?
0: Om det ikke
2: stender? Men hvis det ikke stender, nei, så er det et vanlig til på.
0: Mm-hmm. Ja. Anker du kan man oppleve at en vörre behöver jag tillbå en vecka till en avsam pris och så kommer man i handeln månaden och de tillbåskälten är stannat än uppe. Tar man så kommer till kassan så kostar den knappt en näck mer. Men kälten är stannat stadigt uppe. Hur ser det här med förrän kan man säga alltså, här ständer ju tandprysen och här ivrig och du kan få ivrig hitcha och så framvis. Kan man så kräva att få vörrena till tandprysen?
2: Ja, det kan man gott. Okay. Ja, det är ganska tydligt att det är en inte, alltså det har brått kipanna, men det har inte brått pruskjeltene vekk. Og brukeren kan ikke ja, vite at det er enda nivåren til på høytavikene, eller første vik, eller hva. Brukeren må, vi holder seg til de opplysninger som brukeren fjer, så brukeren teker vørene av hyttene, og tror brukeren kan kreve å få vørene til den prusen.
1: Ja, vi nevnte FK og Jan Rava, og det er samband med Lima-tilbøyen, og tar stendet da vel opplyst för limer eller lima tillbå och nu ska jag lägga det i mitten om det är stäj och i klombron här att jag tack tillbå eller inte men hvis vi spelar över tankarna att det är som köpt eblasetjen kanske inte varnas att det är jag tack tillbå så har handeln sagt han som fotlar rätt.
2: Ja, alltså hvis handeln har grått upplöst att det är talande om att jag tack tillbå för 90 kronor och annars så kostar han 45 så är det tema konkret.
1: Och det att differentiera till det som är sin lustan där jag snackar om det att handla differentiera eller göra mån av kontum om man ska säga det på en negativ lata det är ju hellre inte i vägen vid tog hvis det är samskift ordentligt.
2: Ja, alltså är nu har vi det här säger ända maktan att som man marknar för på och ända maktan att tjejpa och på vi som jag har tagit till på någon och det är alltså inte lån en äka som förra fyra tog alltså som sagt i början så skulle det vinna räknande det skulle ha kunnat ha så fria resor som tillber att marknar för på inför matar och det ska bara vara grått för kunden att det vörren kostar och att det möjliga trejter är för att få att vörna för den här prysen.
1: Okej. Okay. Så som man summar om att hvis vi tar det törsla mali här så har kunden som fotlar rätt att få en eplasäck för 30 kronor om det inte är vi mest att det är ja tack tillbå eller hvis det skulle vara FK Lima tillbå. Så tar vi sig att hvis ja. Prys avsätter inte in en rumlig mask till det.
2: Ja. Under öllu vanlig omstöðum så hefur man kræfa på að få þetta fyrir hann frysin som stendur er.
1: En annan lustar spyr hér, og þetta er svo størst please stendur, kom du spyrja Ramfo om man kan få ræjan pening út frá handle við að leta gavukostin. Varst du þér om það?
2: Ja, það við tóðum om nekra fyrirnar, og her er það altså til að vist það er att det är talan om elektronisk gavkort, alltså ett gavkort som hever en strykekort och ett chip, en QR-kort eller liknande, så är regler om det i tjänstlånen. Här man hever, alltså borgare, hever krav på att få pening ut, alltså man behöver inte köpa för gavkortet, men man kan be om att få peningen ut i stället för det.
1: Ja, okay. Så det är bojande från vår. Så också är att vi får tacka där fyran och en konsensus som har varit sagt hans rum att vi vuxna folk skulle inte lägga av unga krambaförsten som det ju mängan är då och ges ner för någon här visst man skulle tillvärt. Det är ju hackar upp i att det är bojande komma, inte så?
2: Jo, men kunden hever ser ofta bara det som sitter vid kassan, så skönt ska man alltid vara röjlig, men man kan bara lösa sig det vid dig.
1: Ja, det är så det. Då var vi för att säga stora tack för att du gav sig stunder en annan affär och have a good day we are.
2: Ja,
1: takk som lois. Det säger Rannvar Solheim, altså Sjåre, i Brukarombundet. Tja, Brukarombundet, og alt du gav at heit og an, så stod det at lenge i fundera, hver det samskiftet rett og ordentligt,
0: ja.
1: Så det ikke ting i veien vi tog.
0: Nei, nemlig, og prusen som stender i handelen, han fengar, altså Bore fengar,
1: ja. Ja, ja, ja, takk gjerne.
0: Han kalt han til, man kan så kreve få verden til han prusen, utan så at han att det är så ägvärt tydligt att det här som prusen är halsborste vid hemma, det här må vara en fejl.
1: Så det är en lustare som säger att här var gammal förälder som inte får näkran AKA av jätak tillbund. Det klarar sig inte så väl av nätmån och det är ganska en mindboy i ödelnäst när talkilda Chips minns det någon som är avvägis här?
0: Ja.
1: Alltså jag finner något av det jätak tillbund. Jag står i handle och att jag köper jätak tillbund faktiskt inte.
0: Ja. Nej.
1: Med tekniska kompetenser räcker inte till det.
0: Nej, jag har alltid faktiskt alltid när jag har tittat även jag tack till bud. Jag plejer alltid för att ner du vet att det kostar ärstande när jag börjar och så visste jag alltid okej, det är så gott till på som man kanske helt. Så jag sprar då, men det är vi att äldre inte klarar sig ner någon. Jag vet inte om det är en skrön efter honom. Ja, det är nog snack som klara sig rymliga, ja. Alltså du är det.
1: Jo, det tänker vi på. Men det vill så vara att det är alltid ångre som halter att tro. Jag finner här annars en lustare som säger jag har arbetat lunch i handeln. Jag vet att kunden alltid ska ha vörerna för tärs fyrtärn prysen som ständer av kälten. Och i FK får alla kunder vörerna för tillbå om det är ett ja tack eller inte. Hälsan en som arbetar i handeln i 23 år. Så vi kommer att veta över och att vi kommer att snacka om just när för någon här.
0: Ja. Jo, her det nok som reagerer på en den her spurningen, tror jeg.
1: Ja.
0: Men her det veisende nok for det spurninger. En som jeg alltid nok så avhåverdig, en lortar som skriver, vidt atle at kampa i fyrjon i sommer vid bilen og telte. Hver godt affære, eller standa, vid bilen? Kan man godt smekka madrasser i atan og så sove imsastene? Jag vet inte om vi kommer att säga sova i en personbil, men vi kommer att skriva så att vi att tjalta i förrjön. Och det har faktiskt snackat vid att tosa vi omkring om det nu en dag. Hver kan man tjalta? Det är ju en campingöte här, du kan färre vid campingvågna. Men hur är det vi att tjalta i förrjön? Hur är reglerna i trånden? Alltså det var smapa, ta smadronker. Ta för er och onker, vimmen och du Nina Kirchberg, vi tog bara lite tält eller två vi och så får vi den turen igen av Kirchberg och smäcka av tältet upp och så var vi det här en tvärtrutsa det är. Kan man ta långt? Nu är allt det här malet vi gång till hia och be om löjve och det skulle man säkert ens ta, men det gjorde vi så alltid. Vet du, Trentor? Är du någon att prova tjalta i färgen?
1: Jag ska se, jag kan inte senast skulle tjalta. Det enda är nog inte vi att vi låg något.
0: Du fick inte kallt ihop eller?
1: Ja, nej. Vi var smådranger och jag skulle ut att köra kanal 2 med drogan.
0: Okej.
1: Enda vi torskammer i bröllöpna.
0: Det
1: är
0: säkert lugga ring som babes är vitt där.
1: Nej, det var rådlumt. Jag tror hon får att det är som hon kom från.
0: Ja.
1: Kjalting är inte näka som...
0: Nej.
1: Ja, nej.
0: Du är inte gammal skåte, har jag någon?
1: Jo, det är det.
0: No?
1: Ja.
0: Ja, alltså...
1: Det är gammal K5-skåte.
0: Ja. Kjalting var näka som var näkt brukt av över smadronker och campingvåknar var... Det var inte näkt bra tajmån i färgen.
1: Nej.
0: Campingplatsen var inte. Så det var ju de nocturna.
1: Ja, ja. Och en årsök till det inte... kampa och kört snäck och sådär. Vi har nog tog det här vårt en gång till fjöteln och tortisch.
0: Fjöteln och hållta
1: för. Och jag var en av Taimon som vi var till LBK landspatruljekappingarna. Man ser hela tre mänkan. Jag hade mamma kom ett mark varje för. Och så har jag finnit en bibbe och så har jag detta. Det är bara för kallt och onosslut. Så måste det komma ut. Det ser jag att jag är ett mer. Nej, det tog inte 5 mer. Och så måste man ändå en grannhus. Alltså, jag vet inte hur jag är inne i grannhus nu. Det är säkert flåslut att långt telefonen skadade det. Så måste man bänka på att jag har omkring och bygger här. Det du kan lukka lade telefonen. Og for det enkle som hører det, det var ikke færre telefon til da.
0: Nei, nemlig.
1: Og så var det ringe seg rundt telefonen.
0: Ja, nemlig. Varst du grønne skåte?
1: Jeg var K5-skåte.
0: K5-skåte, ja.
1: Ja.
0: Jeg var blabeskåte.
1: Vi hadde en så dårlig patrulje, men han ble så, jeg tør å si at grand old man innenfor skåtene, Kjellmar Dam. Mm. Vi var patrulje sammen, og Roger ja. Jakobsson, sankaren.
0: Ja, ja.
1: Alltså Birger och vi var så dåliga då att vi fick att ha varit patrullen att ha chalts och rounder. Vi var hunter. Då är man dåligt. Hunter vi gör patrullen.
0: Ja.
1: Det är hunter. Men jag måste säga att det har vi nog varit det stort läsa. Jag har upplevt att det var skott.
0: Jag hej allt jag var att vi var när kolla här upp till second breast sin.
1: Så blå
0: skottarna and the grön och nu det hörde fortälja det här så Staffas to bear. Oh my god. Ta var vi släs oss. Alltså här var ingen gå mamma. Så vi får ju att stä och vi fiska och det som vi skulle äta och vi gör det bara.
1: Ja, vi har några raven. Det var bara en sjön och vi får ut de bögarna.
0: Ja, det gjorde vi sannligast när.
1: Nej.
0: Tja, vi var vi låg i Leinavatne. Här hörde vi så en skotehus. Det som är minst allra bäst det var så här och hon hade sövnar som alltid skulle fortäljas ta bänta arm man skulle ju kotchna.
1: Ja.
0: Så hade det här tar lejarna som var sindre äldre än vid som var ulvungar och sådana skotar. Där hade frakt att han fortälja spörgelsesövn.
1: Ja, tack.
0: Alltså,
1: ja.
0: Ja. Och det var alltid här i skådehusen här vid Leinavatn. Här var en söva om att det här var en mäver. Han är ett kvitten.
1: Oh.
0: Han är i hångt sig inne i oss när husen hon. Och man sa sig med nacklen. Han stod en här i bjölkan och man visste att det var här han hångt sig. Och det var inte det här stått att det skulle ha huxat om det. Akkurat när man skulle lägga sig söva. Men det blev man gärna mynt tror jag. Och så var det så här gå något sövnar. Som
1: Gonett och Sjoka.
0: Ja, var rattliga reande. Och så var en dag hade där eisen att vi skulle ha klöka och kom mitt om nottena. Så minst en av nottena vid ett års budgetsesöver och gjort allt det som man blev som skottet var ett sätt älta prompar och allt det där försälja och så ledde det och kom i sovbossan när jag sova och hade sovit en luktla löte. Jag vet inte, klockan är ganska värre 1-2 om nottena och så knappt jag så har jag bara bulter och bräk utanför och det här bänkar av rotaner och gardiner vi har skrikt därifrån och så ständer bara en stor brännande i minnet var en brännande krosser som stod utanför här och jag bara och så
1: det har inte kvittat hyggvar
0: det var lycka vi alltså och ja det är helt över öliga stottlar för utgångarna när jag gratar och våra bänkar men här var ingen telefon. Och här var helt ingen granne
1: nix.
0: Så här var inte att göra man måste bara hänga i
1: vi var kampställe några fröner. Skåthus och Kampställe. Och här var en urban legend om en som hade Lutjas.
0: Åh ja.
1: Jag vet inte om du några kan uppleva.
0: Jag har varit här i Skåthus och Kampställe tvärför alltid. Ja. Vi långtade långt ifrån att han skåthus.
1: Ja. Och han stjål sjåvande ulvar och ulvungar och långa skåthar generellt. Och det var man hej ho att skjuta gröna grusar. Man la upp och pjönta vägen här och sjåvande så började larma och där hade stroppskåplink i oss och allt med himmeljur. Men jag kan ju det 35 år att han var minnast detaljera. Ja. Akkurat när vi rann för jag släpp undan så var signa Lutjas. Och Kampställe, det var...
0: Var det inte också vi här, att det var också som är som drar hon allt ner i chattlaren den här Kampställe, med en lilla lämmer.
1: Jo, det var allt möjligt. Och nej.
0: Här kom han blå halvar ner i resten.
1: Och så dotter man att göra pelastick och rattan knut och allt det här som är till höjr. En sommarsändning var nu om skåtar. Kjellmar Dam gör det. Här skulle du färre.
0: Ja, ja. Det är den där kappingen här. Här en vuxen och en barn.
1: Giraffer och allt möjligt.
0: Kappas mot kvarnören faktiskt. Barnen färre upplärning, den vuxen är inte. Och så ska man veta kvart du bättre.
1: Jag skulle finna barnen inte mer. Jag skulle smälta det sånt.
0: Ja.
1: Bitte flaggar och rafter och allt det där.
0: Barnen har dövna så. Ja, det är då ganska bättre att begärda sig av nätena som du säger. Men hade det blivit klara. Nej, Peter.
1: Är rätt att på det.
0: Men jag hade det varit avvärst även i morgonsändningen när tottern ser för en grön för en eller två veckor sedan. Här det är tåsan nämligen om att det här att färast upp att någon halta sommarferie vid familjerna.
1: Passar, ja.
0: Och att det här som de, alltså färre. Brukar nej kvar pengar för utanlands affärer, Disneyland, en dag onker till Dubai och vad det är. Och så är det de som färre till Svinier, de som färre Chalta och så vidare. Och här var så flera som visste att de hade varit bäge i Disneyland vid alla familjerna och bötterna. Och så hade de att han hade varit Fuckli och Chalta eller ett annat. Och det var alltså tanturen som vi fokuserar som bötterna snackar om och blir vi att snacka om i flera år att han har.
1: Kan du väl ut med dem här?
0: Och jag har alltid tänkt att vi ser här i närvärdena som du häver det här sambandet som vuxen och bötterna har samman att du först är kallt och ödlar ödla tatt samman och vi skulle hjälpa oss att börja göra mät och hon och hon och för ut att utforska naturna och ödse här. Det ger väl något helt annat än att stanna i kö i Disneyland och börja till att släppa hitta Mickey Mouse eller då det för så rätt och allt är så öliga konstruera och onkelsvägna. Alltså det är konstigt, ja? Och ta är det ofta det här, nu har vi brukt så många pengar på den här turen, nu skulle vi på en av dag här stå till hon och alltså. Men hittills så att vi får bara en tur ut vid en tjalte och vill det kanske är.
1: Du ska så att vara att han vuxne, alltså papen här som förr hon, i Disneyland.
0: Mm.
1: Och så släppte du ut i helten av russipanaturen och du inte förstått det. Svavren jag med. Bötten för att du släpper ut. Det är den bästa nägarna jag har. 1015 kronor för att släppa inte ställa. Släpp inte pröva. Nej, du får lite. Sorry. Jag var nere i fjörd. Lima. Så.
0: Men låt till spåringen.
1: Ja.
0: Kvar är gott affär av i tältet att tjalta. Vi kanske vi bötten om vi är familjen om sommar i färgen.
1: Ja,
0: 2400.
1: Ja.
0: Sent henne på in här.
1: Ja, och det gör det ju inte ålant. Onkel är häppen för att gå och kosta 1000 kronor för hagefisk.
0: Mm,
1: så
0: ja.
1: Det är tjejt,
0: ja. Mm, ja. Det kan man så att tagga vi. Om man får att tjalta så kan man grilla
1: ha några lippor
0: och grilla fisk.
1: Ja.
0: Det gör du med en gammal skott nu.
1: Ja, det gör det ägst när onkel.
0: Gasplus var det onkel tog, men onkel var det ägst när jag brände.
1: Primus. Primus det är det, mot kökande.
0: Jo, nämligen, ja. Men det här är kappingarna, minst om man skulle veta kvar var fisk. Det är en bal, man fick tvärstänker var att sätta upp kvar som en bal och ett band i rum.
1: Ja.
0: Så rådde om att få äldre bal och bränna snorren.
1: Bränna snorren. Ja, jag var god att göra bal faktiskt. Men det är purmanken. En annan lustare säger, apropå att, för hon har sagt, det var inte med apropå, vi har haft imskar handverskare här i våra arbetsplatser. Det som vi sökt är att när de alla handverskarna visar reva spräcka, tar det bokas nyer. Vi har alltid det små olyckast. Kunde kan de hette näka som tar skulle visa, eller vet att det kanske inte är av spräckan sast. Jag husker att hvis vi kommer till kontormus för att bokas ner ligger ödlen fyra så får vi dessutom känna det var spräckt där. Och då så vi kommer till smäckboks.
0: Ja.
1: Men det tycker vi inte när det är som att skära. Det är inte passa pensum. Det är min bästa bok.
0: Det är TV i Prusen.
1: Ja. Du får ta en halv skit när det var spräckt. Nej.
0: Ja. Ja. Så jag skriver här servern om kvittan är en till vid Lena Vart.
1: Jag kan nu.
0: Jag
1: kan nu.
0: Och så är det en nöjd på långa kommen. En skriver att eie camping är ett gott steg att gista ut halte och i campingvågna.
1: Ah,
0: ja,
1: eie camping?
0: Ja, det är vid den gamla gräslutjesvötlen, fotbollsvötlen.
1: Amöln?
0: Ja, här är gåvar omstör till böten. Här är det ett vatten här du kan fiska sol och...
1: Ja.
0: I minst...
1: Att det steg är inte gott till fotboll, ska jag helst säga.
0: Nej, nu är det kommit som campinggötja. Och här är nämligen ett så störst felaxhus. Här är vaskemaskiner, här är vask och här är kökor som du kan göra mäten in i här. Och störst felaxrum här ofta är honald och kvällan. Minst har vi sänt det flera li om sommaren, för nek från åren sedan. Då hade vi en tjaltvågn, en kamplett som vi färdast runt vid och sänt sommarsändigar. Ta var vid några färger av Eje. Det var fantastiskt. Om kvällarna ofta så blev harmonikan tidigen fram och gitarren och så var felaxanker och äggvilja hona lite. Och här är så att han firade felaxhuset. Här är det tjaltingar ötje som man säkert kan bruka. Så, och en annan skriver här, Aselaträ har vi varit träffar vid tjalte. Ser hona lite. Jag nämnde inte att det är Aselaträ.
1: Ja, skåda däpplen här.
0: Ja. Nämligen, ja.
1: En annan säger att svunna är ett ökert gira av till tjalting. Här är det ett allmänt väs och brusar.
0: Jag kan nog.
1: Alltså det. Jag kommer inte på.
0: Ja, och först.
1: Så det är en som säger torrkjöd här långt. Det är bänt för psykopatiskon knäppen.
0: Ja.
1: Ja, det är ju inte det är den största hötan, det är ju isbjörnar eller brunnebjörnar här knäbönder som har finnit också rengastrubban.
0: Nej, ja. Jag hoppas annars vi kunde kanske pröva ringt till en av våra förberedande starsfällan om just den här spurningen, Jens Jakob Hansen.
1: Ja.
0: Han gjorde ju så här sändningarna i Udeluiv.
1: Passar.
0: Här han nämligen i sin förra steg och så mötte han en av knäbönderna och här är nog i spion Löive. Om man lägger fram att spurs han hos... Och kvät
1: och ja, det är gott på utifrån. Och så är det en som säger, apropå Reivas spräck i spårningen, och så känner till Reivas spräckna, hon kommer här. Till att hitta så står en bok, och då hänger boxarna långt ner, det har vi sig under boxen, och så är det nämligen att det är det. Så säger vi kommer till, sorry, men not sorry. Så tar jag bara inifrån vad så gärna gav vi boxen. Jag följer det som skottet med.
0: Okej, ja.
1: Så.
0: Är du handverskare typen annars? Det händer med en att hon?
1: Det är hänt med kameran.
0: Och det börjar hända det inte. Det är inte mer än det. Ja, ja. Jag har alltid vitt för han får ge. Sen drar han lite. Jag heter Diplo och Adrian Nunes.

0: Við þarfum að hér Cameron Woodcomb og sangin Deep Water.
1: Svo það eina daman hælt stóru spurning núna morgun, Eiffin. Við vorum fint eina lutla lötu og það var ein, til eins og sér tvær flokksfélagjar akkurat gifter, þar við ekki hverja skóla að brúa fyrir. Kundi rindja allan að fyrir að skrifst og spyrja hver mest romanska destinationen Svo sem við komum að PS, þess að gifter við kornörun til hversnar kona, þú fengur testa að fest. Og við það stjórs mætarnir, við það ringt til 23 norr og rott brendi við okkur í telefonu, god der rott og var komin.
2: Hej, tack för det.
1: Och ja, du fick ganska spännande vi. Idag ska jag inte ta kan för där. Ta kan det gott.
2: Ja.
1: Ja, stått att länge till vi har några lustare som leta efter en romantiskare broar för. Och så spår som vi går in i den affären skrivs då och finna det ut hur. Och du ska läsa till vi och kunde det. Och så den brännande spårningen är kvart rör sig innanför broar för i förrigen. Eller ger det något sådant i behöver?
2: Ja. Alltså det rävliga är ju man ska försöka vilja. Alltså det vanliga är så att det att man har inte sol men man ska ju uppleva också. Så alltså det är ju så att det är romantiska byar och som till dem alltså Paris. Så är det ju till Italien, Grekland och så vidare. Så först är man väl affär här som det bara ska vara stille och roligt och vera okkur sér som man kan lega som uppleva okkur eisen, ja. Og så det andre som ganske heldig vilja bæra. En simpelthen tur til Mallorca og en ordentlig lekkere om finnskjøtt med hotell, ja. Så det veldig imest, og det veldig stort arbeid vi til først lett oss nægge ut av, og vilja gjerne heva til godt atla vegin, så vi kan lega som kjipa oss.
1: Du har dritt sjøys når råttet her skulle en tur til Magalofa, og flikka kvart som flåfer heima.
2: Ja, vi... Jag vill ju uppleva det här än, men alltså, det är resten fullt, alltså.
1: Men jag måste spela det rått, ta broar för att det skulle bojläggas, och är det, först är det männer som bojläggar broar för, eller är det konar som vill ha fingerspällen?
2: Alltså, jag vet inte så ordentligt, men alltså primär så är det konan. Det är hon som lyckas som... Hever nogur innskjøres gråstrykka krøv til klaska tila, og så.
1: Ja.
2: Så vanlig og vantig at de tar seg sammen om
1: det. Det vet ikke, det gift. Det vet ikke om det blir snakket på Eiffen.
0: Nei, det
2: er. Nei. Det bare samtidig, ja. Så.
1: Men du nevner, jeg kunne sikkert tid til Paris som du nevner i top of my head, som en affære av meg og jeg ser man ennå. Men er det, hva skal man si, det jo ikke solferien, altså Paris, det tar det mer croissanter og leiast og Champs-Élysées.
2: Champagne og after, ja. Ja, altså egentlig så det ikke så populært affære av broerferien til juli og august. Det tar som ekstra turisma och det lika som alltså en ekstra ska man väl kanske gärna ha vad som är fri och kan gå runt och sånt. Och det är vanligt är det april och så är det kanske alltså 18 år säsongerna. Mm. Så.
0: Ja, jag också. Paris är ju en romantisk bojer. Jag har alltid haft år av sig relaterat till det.
1: Ja,
0: se dig. Men det är också kvad är det man lägger denten av att man ska lägga broar för är det att man ska ut och uppleva en rikve eller vill man bara ha en stora läckra svite och en stora sång och massor av room service?
2: Ja, yeah, alltså det som vanligt är till ett hotell där man har ordet läckert. Alltså det är inte så att man är ett hostel eller ett tvistjötna hotell omkastans bara för att uppleva också. Det är mer att nu ska det vara läckert att vara in i köknen. Och så är det så att jag syns det är så att men det är som, alltså, det är att det här till olympiska först vilja. Men de flesta vill jag som primärt här ett hotell där, det är gott. Och så ska det vara här som man ens kan uppleva också. Och det kan ju ens vara, alltså, att det händer också i början och till er och till steg. Ett land som vill jag bara sitta en max relax. Sol, strånt, cocktail, allt det.
0: Och så ganska, ja, det kan vara omkrar går upplevningar, affär, ett långkrar musical, ett långkrar, och det är den där finare mätstav. Mer att det är en akkar lite strånt nu, så att säga. Alltså, till,
2: ja. Faktiskt, ja. Alltså det är mest det att folk vill göra en djärokkurs. Djärokkurs ser man, lagt i en solfer och sånt, det kan man ju faktiskt alltid. Eller så, det är en affär man har en broaffär. Så ska det gärna bli också man kan minna. Nej, okej. Helst.
0: Ser man det kurs
1: ut då satt det hon till herning.
2: Oslo, ja.
1: Oslo.
2: Wake up, check them out.
1: Du är med oss. Men det är ju uppe. Men nu nämner vi de mer exotiska stöden i Europa. Du nämner Italien, Paris och sådana.
2: Ja.
1: Nu kommer tankar om herning. Är den, alltså, det angligt här, Köpmanhavn är ju sannolikt en vacker bojer ta avständigt. Färre folk tar vi en eisen. Är den näka... Det verkar som om du ska man flotta sig eka att ha det broar för ett må inte kanske jävla lugna nej åt en tur till Osland så kunde kanske ägsta värde men är det folk som väljer kanske att ta mera roliga vägen nästan?
2: Absolut, ja. Alltså som alltså jag har väl gått för en av mina släster med broar för till Sverige det är just jag en av sån hotell som hej ett spa och till ordet läckor så byggde det som en sån spa hotell eller sånt där. Och så lyckas som är här när det är och så kanske skifta hotell i mitten och så. Och jag tror att det är en ex som väljer att ha två imiska hotell.
1: Okej, okay. Variera för varje sommar. Särst du annars mån och ungdom, giftom på rån och så kanske inte äldre men mer alltrande. Alltså folk som kanske skulle säga kvilla mer så sjöven, det var inte till rätt. Men är det månor och kvar för kvar?
2: Det är alltid inte. Det är inte mitt intryck egentligen. Jag antar att det är nog så, alltså jag vet inte om man kan säga standard, men alltså det är nog så spännande att hycka sig samman.
1: Ja, korrekt. Så hvis vi skulle tagga samman området så är det stora bojener, det är så i Italien, Milano, you name it, och Paris, London kanske, till dig 434 mål.
2: Det är det, ja. Det är ju ett omdöme om romans och det är lika som jag syns av, alltså ofta när jag slår på en sätt och så hemma vid broar för Italien och så. Och det är en äckläckare hotell här just nu så fort.
1: Tack är det väldigt gott. Och jag tror att det var gott att höra Malu där åt och vi tackar dig för att du gavs där stunder och här var folk Eva Mal så är det Bait Face Norr och alla möjliga för er skor som man kan vända sig till och titt är er klara att hjälpa till.
2: Vi är alltid klara.
1: Hej och sådär. Rott, jag får tacka dig för att du gavs där stunder och här var tiden gammal där nere.
2: Takk fyrir og kom leis.
0: Takk fyrir.
1: Það segir Rott Brent, som jo Hva det hun? Hun jo videre enn Sigrun Brent her, så det er nærmest en familie.
0: Ja.
1: Så langt vi til.
0: Hun nevnte ikke det vi hadde ført av Tjalta, altså for en bror før vi takket Tjalta vi.
1: Nei, det kjørte hun ikke. Men apropos?
0: Det kunne man sikkert eisne.
1: Ja, så datte en skåte inn.
0: Nå, hvis vi er stande her, så kommer en skåte faktisk inn til den når han hever... Skåta torrklä och här är ja och
1: han skåta
0: chicka ciao. Ciao madam. Du har nämnt det sen tills ni Jan. Så du är som patrull som tventor.
3: Ja, patrull för jag tror inte.
0: Okej.
3: Det var
0: så det faktiskt tunnskilt.
3: Det var ska jag säga där. Jag fick ett SMS. Jag satt i mentnadalten.
1: Här i husen har vi
3: det. Här i husen och så fick jag ett SMS. Ta nämnt det och Birchir. Och scratch. Ha? Och så måste vi föra snäta.
1: Ja.
3: Kanske er? Fortell jag vad gamla söver.
1: Ja, alltså vi tar som Lutjas.
0: Vi kommer ta som skåkar.
1: Och kamställe.
3: Oh my god.
1: Ja.
0: Du säger Lutjas. Det här kom med ett sms på om hur han överläggen är. Det var nog akra Lutjas. Hur var han är? Och kamställe?
1: Jag minns den bara som...
3: Ja, vi kallar för Lutjas.
1: Okej. Jag gör det inte en sänkoman.
3: Ja.
0: Jag skriver här...
3: Jag håller en
0: person. Jag skriver här...
1: Hoppet i shit.
0: Han skriver här sån här gamla skåtehus när det kommer till att Geramuchas.
1: Geramuchas, okej.
0: Okay, alltså en patrullförare en gamla i Sisimiot. Kvart okay. Han är. Ja,
3: ja. Ja, men vad ska det här är simpelt det som hände vi med alla.
0: Ja, Geramuchas blev Lucas.
1: Ja.
3: Ja.
1: Jag minns det som jag minns ända Sanchez, Roger Jackson. Var ejsne vi? Och patrullen
3: han var hjälpare ju typ patrullen
1: och sankren var näka så ser och han rappade han go lutjas tack för att det slapp i kvölda frambera tärra ett rapp du är under vidare fit Reivrollset här är brunligt. Och om de har sås, det är inte jos. Nu är nog mer. Och vi tär.
0: All right. Att det satt bara. Du fick lycka att halvhatta fram.
1: Att det är dörrligt.
3: Kan du spela det dodo texten till Flux Engine?
1: Nej! Chose Engine. Beep!
0: Men skådare av det. Det är så att du säger.
1: Han är kört Roker.
3: Ja.
1: Roker kört jag.
3: Avstånd.
1: Och heter Arren, Charlie och allt det där.
3: Lokum
1: och you name it. Vi kickstartar och kan jag göra en chattlare.
0: Jag vet att vi har efter tog in
1: det. Det är väl först och främst som kallar man det.
3: Ja,
1: just det.
3: Jo. Det är Arren 5 och 5 allt, ja.
1: Ja, så det här var dejligt. Och kan det passa? Vad patruller? Är det hundra en lockshort?
3: Patruller?
1: Ja.
3: Kjaltre?
1: Och det var kjaltre.
3: Alla patruller är byggda i Fuklanda.
1: Ja, jag vet
3: det. Alltså, vi var några dumma hundar kanske.
1: Ja, men det var grunden till att vi var så dörliga att vi fick simpelthen en sådan en kötare ställning.
0: Fink att hundarna
1: innan så gör någon. Men
0: det
1: var
0: inte bättre på Fuklanda.
1: Det var du på Fuklanda. Det var också. Nej, jag har alltid det. Jag har alltid det här och det.
0: Men Tjolmar, annars så ber jag alltid här vid en spårning för en lustare som skriver vid att kampa i färgen nu sommar vi bilen och vi testar eller tälte. Kvar är gott att färra och stanta vid bilen och kan man gott smeka madrasser och jattan och så sover ymsa stäna. Men vi då nu tar som här med den här tältningarsbörningen och kvar det gott att tälta i färjan och ja. Det kommer näck på från Lorstaden vid Alisa Flyer och kommer flyer under in i sin. Två ärste fär vi att göra en rättliga spännande sändning i lödena som, och det två ärste här är skåtabona, du har skåtat torrklä och ja.
3: Ja, det är så annars är det bara en t-shirt.
0: Du blir ju tänka dig när Torklan om.
3: Ja. Jag kan ju alltid vis Torklan.
0: Ja, ja, du är simpelt en av för skott i allt skott.
3: Ja, jag har angat tatueringar. Jag har vet att jag för symboliska bindam till resten av löv någon.
1: Chalte ganska.
3: Men ett hundru. Det är var också lutchas. Men det här Torklejer, det kan jag stanna in för.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
3: Ja, så det ber jag kvanta.
0: Men det här är sentingen, det är alltså böten som kappas mot vuxna i lövot, vuxna som kappas mot böten, som är av skilta, det kappas mot kvarnören, och böten är färre så välaing från skåta, är det det?
3: Ja, såläs som idén är så är det att svära transportningen som äter, ta i böten kappas mot vuxna. Hvor du tar bättre.
0: Mm-hmm.
3: Och jag vill påstå att det är nästan ingen kapping här i världen här i en vuxen i tjejvunni och en vattne. Utan så att det är också som är helt som, ja, nu är det bara spurningar om också tältespel som vattne och pröv och en vuxen i tjejvunni. Alltså, då är det ju inte rättvis kapping, men om du sätter upp en rättvis kapping så har den vuxne enorma firmoner.
0: Ja, vi kommer till att snacka lusröntar.
3: Precis,
0: ja.
3: Precis. Så också är det. Hvis vi så täcka en ojrottagrein som kvartjen har röntat lite serföringar innan. Och här förrän är det så skåta ojrott. Alltså alla de här greiner som skåtar ojka innan.
0: Ja.
3: Och vi tar djeva batten om tanfirmonen att det är färd undervisning från verligen skådalajar omkring landet.
0: Mm-hmm.
3: Och vi så sett att det är att det är kappast mot där egna föräldrar.
0: Ja, som ångar väl en kvåa.
3: Som ångar väl en kvåa, anna än som du säger, hessa luftsröntna som det här var.
1: Ja, ja. Kompass, djera fläka, bal, you name it.
0: Alltså den här kappen vi tar som Janne, det här var ett här som vi minnas på er, man skulle göra på allra två pinnar, så här band i rum och så kvöver den finns det som...
3: Ja, nämligen för Brent Snowden.
0: Ja, nämligen.
3: Ja, här är jag får inte avslöja kvöver kappen. Okay. Här,
0: knutar och så.
3: Knutar är öliga tuttningar mycket.
0: Man skulle doa och ja, skulle kappas du kunde tjotast tjänare knuton, ja.
3: Vi börjar att filma Uichar, vi får Nordsela 3 här. Och det var alltså störstande regn från himlen. Och det var alltså som i gamla dagar, alltså det blev skåla väck. Men vi trycker på det och jag har en söv att fortälla, vi är som folk nu.
0: Så han om Trent var skåta?
3: Nej, det släts inte hans sövan. Det är näka om mina egna virer. Och näka om hur för mangel är suttit och är som digitala samhällen.
0: Det
3: är en söva om att tvätta telefonerna borster och vara i naturen och veta om hon inte kan gråa också som kanske manglar i dagens samhälle.
0: Ja, nämligen.
3: Och Og så kom valsignelse fra himmelen, nettopp Saltskin.
0: Mm-hmm.
3: Og vi tatt en fantastisk gang, helt fantastisk gang det og jo her.
0: Ok, her, det ble bedre.
3: Det ble bedre, tror jeg, jeg halte at kreften vilja at denne søvn blir fortalt.
0: Ja. Ja, men jeg pura, pura samter. Og så, jeg kan ikke utføre to sikkert eisene som helt til helt redd, det godt huske det her, for ut i Kjalte i førjen ganske helt redd bruker negva pengar på för att Disneyland eller så efter hotell och så vidare. Jag har färd ut i naturna så har vi bött någon ta närvarande man är kjaltar samman och
3: man knyter band. Nu snackar de knutar, man knyter band och på annan mat att man nöjst att lösa utfordringar samman.
0: Ja.
3: Och ta visse från öllum skauta sövn som vi har delt några då att det som man minns bäst är ta omstöna våra ringar.
0: Ja.
3: Til det man minnes, vi gleder, tog at prinsippet til at det bare i motgang at du først vidgang. Det bare tar du først motstand at du vekser.
0: Mm.
3: Og alt hit komfort det her ved hotellene og Disney-figuren. Vi lever så godt ut det. Det ikke ondt å tenke for det. Ut av noen pene kammer, ut av et annet pent kammer.
1: Og betale meg. Og
3: betale meg. Og
1: Ja, tina kan hatna goma til det. Hvis vi så taka sendingsna og lukka rundt henne av Arne, vi har hankar spurningar om kjaldingeisen som jeg ætla få det at avgreier for å komme. Men det så ein parster som vi filmar og gjør, eller gusse hankar det saman, det var jo flere parster, Gidia.
3: Det var jo flere parster, det var seks parster, og vi får filma en morgen, og en jo morgen, og en leierdein, og ja, så.
1: Og når vi første sendingen?
3: Dato kan ikke være der,
1: Nei.
3: men
1: vi
3: satser på hest.
0: Ja. Okay. Mm-hmm. Og det her altså vaksen og bøten, altså det bøten som kappes mot foreldren, eller åndelig vaksen?
3: Ja, altså opprørende hoskode eiter at det bøten måtte ta foreldren, men jeg vil ikke begrense nækran. Alltså det vill säga hvis du ikke eier en pappa, alltså så tek du en guppa, eller et større syskje, eller en lærer.
0: Hvis du ikke eier noen bøten, så kan... Nei, det kan ikke stemme inn, ganske.
3: Jeg har ikke hukset det ut fra sjåna min når jeg hadde vaksne.
0: Nei, ja.
3: Anders Borgensen har faktisk ikke sett meg selv. Han må jo teke ad hoc, hvis han kommer. Så skal jeg hukse om han.
0: Hvis jeg har ikke vaksen, kan jeg melde seg til.
3: Jeg har funnet jeg bare vaksen, ja.
1: Er det Jens?
0: Ja, men spennende. Og til begge jenter og dranger som har meldt seg til?
3: Ja. Det var jo om han fyrer 30 pør.
0: Ok.
3: Altså hyrste, som man sier. Nå kaller det bare hyrste.
0: Var det mest papper eller mest mammer som ble holdet av i?
3: Kins bøyde vuste seg å være trus fjøret i favor til mennar, eller transnær.
1: Det så tatt vi,
3: Janfurt alt, ja.
0: Spennende.
1: Så det folk som spyrer, hver det som lutsjast? Jeg minnes dere søver vi lutsjast av køkeren i husene i Kampstall, var fotler blåe. Da var det flere foreldre som kort når etter bank noen bøtt noen åt. Men hvis vi
0: lutsjast...
1: Ja, jeg var en skupisje og hun alt, men han var en fiktig person i lutsjast. Jeg vet ikke om vi skulle snakke mer med han. Men hvis vi tenker til vi at kampa i førjen, Tjolmar, til du prova mer enn enafer. Hever du nekka gott mi som vi kanskje kunne anbefale folk?
3: Hver dag skulle det være. Altså, nu har vi kanskje ser kunder og akkurat hvordan man skal heva det gott og at du stedet noen som man og enafer vil seg. Men hver dag stedet skulle det være. Altså, man kan ikke bare fære hver som helst.
1: Nei.
3: Og i det, altså... og sälja kvar för årstid är alltså räka där fjällen eller det här shooting alltså halt det bara vecka.
1: Det är ju inte när man ska spela om live först.
3: Det är absolut när man ska spela om live och man ska se öron fast ju fra att man för igen.
1: Och ifall också skulle
3: Ja, och ifall att också skulle hänt. Alltså här kan komma över ovanta och Mjørstje, det kan blæsas borster, og i telefonen avlata, så hever vanlige folk ångar hentleikere klara seg ut nattturene.
1: Nei.
3: Nei. Så jeg kan bare anbefale deg at du, hvis ikke det bare totalt hyggeligt, og du hever å pikke litt i telt, og du så lengt fra bilen, og så det her, så har jeg investeret i gående greien, og ja, Nu vet jag skulle lunch folk att läsa det alltså det är reella skaltande förgen att du behöver omstöver att bära fler dagar alltså utan så att du behöver en mätförsörjning gångsliga.
1: Ja,
3: men en even att han är super hungrig vid botten. Smilt en kom med pakka. Ej, du nækka grejer som en spritkökla, mm-hmm. gassapparat. Och det täckta vidgen och suppe.
0: Ja, här är det kommande öjlande bo och på kvar är gott att tjalta.
3: Ja.
0: Runt alla stan i färgen. Och till resten också som visar att det viktigaste är kvärt och färst. Men det är att man bär er samman och man fyrkar sig väl och så vidare. Att man,
3: pura visst, pura visst.
0: Inte vill nöda för hemma att man lägger tummar till man glömt att täcka hejtkläger vid eller kvar är det.
3: Hejtkläger,
0: ja.
3: Råka kläger, skifte kläger.
1: Trav.
0: Ja, spann.
1: Men som är högre och sånt där gånger att det är sms-kibban, så är geografin inte det viktigaste.
3: Nej, det är inte.
1: Det är inte det viktigaste.
3: Nej, det är inte. Alltså, du kan göra det ute i gärna där. Visst du
0: hotar? Faktiskt.
3: Det kan du gott. Det är superhyggligt.
0: Nämligen. Till bara till det här närvaren och till att vara till steg här. Men det här är annars fler som vi sa Asella trä. Och nu är det vackra värre här i Jar och tidsa upp. Och det är fler som skriver att Asella trä är framöver att tjalta.
3: Ja.
0: Kan man spära, kommer det vanligt folk bära färre här och sätta test upp?
3: Här är en heimasuja, eller här är en postaler avvägis. Här man kan färre in och boka sig här, omstöver. Här är en tjaldvötler som är framur, men här är eisen en här småtter som är virkliga läckra. Mm-hmm. Här då, hvis man vill släppa undan tjalten.
0: Så kan man lägga en småtter.
3: Så kan man lägga en småtter, ja. Mm-hmm. Tandborstalaren är avvägis och han får nog att vara mer promoverad. Ja.
0: Ja, men... Tjauar, jag vill ha värst.
1: Jag huxar även här en som säger att det får inte binda någon slöjf i att det är campingprat. Det är värd vid vimmonen och i tältet och ägersvattnet och man ser att det gott kan vimmelast. Vi kommer då fram till att det inte var så viktigt kvar vid våren som vi drinjar nu i Kjolmar. Men Majra kvar man var samma vi. Storm och brast och ta vid skulle lätt jag kunna sova. Men klart fyra slid oj och vi får upp att samla bränner, göra bal och fiska. Vi fänkar vår sojl kortet då att det är engångsbale där smakar jag och mätaliga väl. Åh nej, där smakar jag förfärdligt.
3: Men du minns det?
0: Och alla som prövar, ja, läs vi.
1: Alla som prövar att ha fick inte budgen. Bäste och enaste tältur det nägade jag vill. Fick inte budgen, okej.
0: Ja, ja, men här är en som skriver här, vi var tjaldekartur i Eldevåg för några år sedan, vi var fem syskon vid Bötnån, omlai 20 folk, en fantastisk tur bant vi omna. I Eldevåg var allmänt väs och allmänna havamöbler. Vi spurte om löyve fist, och det är det flera som vi sa här, och en skriver med den andra, rättliga lycka glöver vid lovena, men att det kommer under vanliga höflighet, kan man säga, ja. Så är det spyr om till i orden att man får in och göra när till öronen att tracka häkt ner och bränna bal och liknande.
3: Allt säkert.
0: Jag blir ingen mer att ge anbärs kvinna ska spyrja. Och det är nog eisen till som jag vill ha. Tropel du har funnit av hver eier sig öronen. Kvinna är det man nu ska spyrja.
1: Är det några centraler så? Är det några mig kommer? Nej.
3: Och just nu spyrs det så öronen här.
0: Ja.
1: Du blir bra.
0: Som för en bär säkert till att finna det ut och

0: Wir finden eine Bo hier, som heter heimarbeite.fo.
1: Oh ja.
0: Skulle man leita sig efter folk som vara av sina forskjellige havnen och runt omkring. Heimarbeite innehåller upplysningar om hier, ejare viskifte och i hövnen, sejamarsk och alla 24 fjallatindarna. Flocka ett hatt och upplysningar om kostender för fjallatindarna. Sejhalte, omgrund och grannastövner, landbundar och mål. Vi kommer att vara tillfärgerat och jada. Så heimarbeite.fo ja. Hvis man ska kunna sig om vad man eventuellt skulle ringa till. Mm. Och så bända vi till ultimativa slöjfarna. Apropå det som Chalmar säger, man minns bäst det som Jack Gallen. Det löms en färja här allt för att fanna till. Jag minns det allra bäst. Ganska inte för att gå, men minns det färja så ångar vi.
1: Ja, så. Det är så uppgångande. Om man löser troplagande i fälla. Och så Chalmar börjar, då börjar vi se att det här. Titta, vid motgång man växer och titta man minns.
2: Ja.
1: Och först.
0: Framgård.
1: Ja, ja.
0: Så färja det kvill öjna.
1: Så färja det tjalta. Vill du ha
0: Ja,
1: jag är
0: färdig.
1: Jag är färdig som
0: jag är. Helt av motfärgare till mot Chalding, ja.
1: Ja, nej. Alltså, här är sådana god mig som du ska läsa.
0: Det är också vi färdar Chalda i sommar och vi får komma med en review.
1: Yes.
0: Där var det.
1: Tack gärna vid. Chalmar, tusen tack för att du hukte iver och gå ett när vi upptöker någon av dessa sändningarna som vi gläder som skottar. Alltså, tja. Ja.
2: Tusen takk fyrir.
1: Einar fyrir skóti, alltid skóti, ja.
0: Sada.
1: Kjöfti. Kjöfti.
0: Mellun dalar upp fjöll, mellun holdu fólk og tröll, vuja fjara svill.
2: Ungras og grunn og vall.

0: passar. Ta passar. Og Arne, det så at vi kjølmer dem her som holdt vi en av Føreska Rø, Heimagjørta, Føreska Rø, om Skåda Løyv.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Mm-hmm.
0: Og så det en lust å si Steinbjørn B. Jakobsen, Bar Jakobsen og Erre Gåe Listermen her og sånne stor inspirasjon fra Skåda Løyv, noen tatt av Kjalda og under Skalingsfjallet, sier si en lust å si. Ja, men det
1: Ja, nemlig ja. Det är som man såg Sigmund Petersen nästan.
0: Ja.
1: Nästan. Ja, ja, ja. Det var ju nekvärt att hemma som var skoltar.
0: Och så är det en som säger, är det frukta gäng alla sina hän och han spelar löjvig? Det här kommer vara samt om, det är det inte.
1: Det är en flötas lite, det här gångt i hia, låna, kvar är enda i det hela och blev det nekant du när?
0: Men jag också är det heimarbeite, heimarsugan, fär in och heimarbeite.fo och kundodikon. Arren, här är en tajer som äter här.
1: Ja.
0: Och så fast du ett löcher. Fuklöj, svinna, bia, kore, kona, kalsar, estra, strämaj och så vidare. Mm. Här har man möjliga.
1: Alltså, sommarstäna är här göter som man kan bruka.
0: Ja.
1: Och du har alltid inte det pjöst att du blir om löjv så länge som du helt av göterna. Hvis du färdar tjalta och kampar för av göterna så ska du nog göra det. Och lika mycket om det är lågen krävd eller inte så är det goda stöjler och det är regnkör falkalighet. Man tar man färgerna och när tjänknören och andra omsidrar man spyr om det är okej och kvotsfär boa från.
0: Jag har också vi kunde göra en lite döm i här. Jag färger Trostja Sandhöj och så färger till innaste häje. Så kommer innaste häje in till matrikel 34, Aseger och Merskur och Gittlen och sen ägare till Torsten Holm och till telefonmärsen till.
1: Mm-hmm.
0: Så det är en möjlighet öjliga natt och omaga läst att färra in och jag kan föra borrättna att samma flöten där här för ägarna och telefonnummer vi mest.
1: Mm, ja.
0: Och jag har också att man tar FN, ger sig en uppringning till att vi är vid bötnen i kväll att gista vid tältet kan inte jag måste ut färg.
1: Ja, det tycker vi är nämligen att det allra flest vill jag säga och så ser jag att man kanske vill gå en rav om kvar akkurat man borde färra.
0: Akkurat.
1: Det är gott att vara.
0: Akkurat. Så det är alltså heimabeite.fo.
1: Och heimabeite är inte här och inte dela.
0: Nej, inte. Bind fram.
1: Mm-hmm. Ja,
0: bind fram.
1: En förallt hemma så igen. En, jag kommer via en här sölelösning här. Ett tvemanskjalt och jag bodde vid Badnavågen. Bäst brukt en natt.
0: Okej.
1: Okay. Tvemanskjalt. Brukt en natt. Vi bodde vid Badnavågen. Ja. Så du vill ta oss under Mick Jagger och ungdomsna tjonon.
0: Fortell om
1: det. En som skriver, två gamla rykmän, halvfjärsare gamla, pratar oss samman om damer. Annars säger han att han akkurat var gift vid en 25-årig gamla dame. Hur så bär du det att? Spurde hin. Jag säger väl fems. Så var det ett problem.
0: Ja, ja. Det här var det. En annan kommer jag hemma som heter paul.fo som eisen hever hejar och allt här vid telefonnummern och så det här eisen. Så, men det kommer inte fram, Jömer, men det kan hända. Paul.fo, det är jag vet inte
1: om jag grabbar på. Det är ett litet lukande ögat här. Bottenskär i Trondjesvaja, bal, alufolje och fiskasol, ren nostalgi, skriver en. Jeg skriver her eisene for jeg setter kjalt opp krevs løyver fra bøndene i ei hjørne. Fleste bønder er sere gjælger om bæra man fyr vel om. Og en annen skriver her beste sted av kjalt er om man fyr eller om man har hestøytene vi Færadalsvatn sinter sånne for bygdene her nekst år søyl og om vekker ikke er av det beste så blir til for om man er bygdene svimja. Det her er en innesvimjehiler.
0: Aha.
1: Så er eisene Läkare Vimmersningar är samband med ett annat prat eller ett annat sms på som tog läs för utsändningarna. Jag skriver här i Klagsvuk kallar vi det revasbräckarna Brunaskär.
0: Ja.
1: Här är den här handverskaren spräckan.
0: Och en fortalte en söv en av de korta kompik och spräckarna tjena stål och handverskare och kompik blev väck så han stack bara det. Det är ju smart. Och så var det blondinen Eiffen som skulle till Disneyland Paris. Och så har kjält till att stå Disneyland left. Så vet vi att du är fine.
1: Så du, vi får spela en sanka till att här är en lustare som skriver i halvt jag hade utvarpet borde spalt mera sanker vid Alex Warren. Han har rakt över att tour i Europa och det var mest som utsällt till kvar konsert. Även av konserten i Chapmanhavn hon var simpelt än så helt otroliga god och nämande. Kunde inte spela en till honom hälsan en helt stor fläppare. Och då följde vi så har vi en sank, hej lagt en sank vid Alex Warren. Vi sender ikke det. Han la oss veisen senest. Kom ikke vi. Passer ganske kjært til stemningen til meg. Det er han helt ikke nå. Han er nok så frialier.
0: Nei, men, er det?
1: Ja, men han er en av fralige rødt, innlige rødt. Og jeg vet ikke. Det er ganske ganske om vi lente oss inn til her mot en dame.
0: Nei, det er ok.
1: Alex Warren, Fine Place to Die.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions in waters are rising.

0: Alabair, Alex Warren, Fine Place to Die. Hva er det om det handler?
1: Vaksen er alltaf fætt sanger.
0: Ja?
1: Han var ikke så
0: frilig. Nei, han ble jo sånn mer...
1: Ja, ja.
0: Ble jo sånn mer pompøs om
1: at han sånn. Ja, ja. Nei, nei, frådøkt. Ja, han er, Alex Warren er saftig.
0: Ja, tror du vi har hatt hos om alt mulig det?
1: Ja.
0: Vi har hatt hos om skåta-løv, om kvitan, og om lutjas, og om vi har hatt hos om vi bruker om på
1: her, ja.
0: Og... Vi har haft Salmar Dam av Vidjaner og Kamar. Og vi har tatt om håndverskere...
1: Sprekkene,
0: ja.
1: Broaffær,
0: reisende, yeah. Helt minst. Så det en som skriver her som er kjipende, I'm here for the fish. Oj, jag vet vad det är som integrationsklassen
1: kanstall det var en rikvis mycket skrym. Det har man sett.
0: Men apropå att säga, ja, I'm here for the fish. Så postlåda vi ett... För 1000 kronor jag kostar
1: ja 1000 kronor
0: du hej
1: gå
0: en deal här
1: ja gå kostar 1000 kronor för hake fisk och tänk för att finna att han att
0: det som sänder sms på en tid alltså vi är drott om vi är trea ja det är väl nog ta och den dagen sänder inte någon sänder inte
1: vi tackar att någon sänder inte och tar för att bo en lust därifrån ett annat som är att lycka att nämna vi är vi för in jag har ju synd och närsligt nämna här är en som säger bästa spårning till liknande scratch kvart halda det om touch det först om touch det först och sanjnar och Eurovision 2016 det var just kväll det själv halda jag påska att gå vidare till finalen och det samma galdan för Estonia hälsan är väl nog till lust där FN är det och jag spyr det är lustig
0: nej jag sa en pasta att du just kväll det inte allt
1: jag
0: sa Estonia det var trutjar damer som
1: Sunka
0: og spalte orkester, la så.
1: Ja,
0: vi gitar bass
1: og latt og latt mer short. Var det ikke det her, hesfer?
0: Ja, jeg hørte ikke alle det at det er Eurovision. Altså, det er etterhånden blivet han støyler nå. Du skal helst sutja point og punter, la... Ja. Det er også med meg selv, det må si akkurat meg. Jeg må ikke akkurat det er en sangerinta som står her, men det er sånn kjola, så skal man absolutt sutja point og trossen her. Hadde jeg sko ikke gint jo i forsen, altså, la... Fyrir tøyna.
1: Nei.
0: Det er symfoniorkester stå atan fyrir å spalte.
1: Nei.
0: Og jeg vet ikke, nei, jeg var ikke...
1: Altså, jeg hørte...
0: Jeg var absolutt ikke, kan man si, man postet...
1: Nei,
0: altså, jævlig ivraska.
1: Det er tragisk å gis ned. Jeg har vært tver... Jeg tror ikke døtter, men tver av dem som 6 og avvikus 8 år, sunker vi utleinet tver horribla sanger. Altså, helt horribla sanger, som dere kjenner angstene fra.
0: Ja.
1: Og sånn, disse sangerne som var spaldet jo, det er jo kommet ut av diverse plattformer, og det sjunger vi, og det ene sanger, det ene dødsen sang viser hjertelig, det var en fyrer som jeg vet ikke hvor jeg heldte av Grekkaland loksort.
0: Ja. Ok.
1: Helt enormt vana. Det mynt jo meg så dårlig tykst.
0: Ja, yeah, og til det, men man ofte ulike kjøtere som dømer hver man har hørt sannsyn en affær, og helt ærlig så skal man lukke høyre han. Nægre affærer er man ordentlig kan si sånne mening om en sang. Det er alltid.
1: Ja, det er samt.
0: Til ulike kjøter bare svapla ting nye du har hørt en affær, så jeg sa hei, det er sånn jo, jeg var ikke som fengt meg ordentlig, og, men... Jeg hukte og hørte helt ikke ordentlig om det så øyelig går omstå. Så jeg tror ikke jeg uttaler meg snakke om det, men her til ikke være noe som ordentlig hun fengte meg. Hva er det? En kapping var et ondannomfer ved etter morgen,
1: ja.
0: Og så var finalen lærkveld.
1: Altså er det ordentlig Grand Prix-finalen lærkveld?
0: Ja. Lærkveld
1: var etter
0: semifinalen.
1: Nå er det ikke siste vi.
0: Nei.
1: Så det synes jeg sier at vi er hype i fargen, bare nå.
0: Ja.
1: Vi så det vi nåttere bort i kveld. Og det var tatt der nok luks.
0: Ja.
1: Til TV-visen var fra, og så søtte der et eller annet vi opp i Nadøy.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Så kjører man kuppe.
0: Ja, jeg har jo også om det Jaunan sinner til meg, Jonas og Olav. Jonas 5 og Olav 2. Det her blir jeg vel høyere enn i bilen før vi går hjem. Den danske Melodikram Pysantien. Nå skal vi kunne bare spille
1: han. Han god.
0: Ja.
1: Han sangren.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har alltid...
0: Jeg vil si at først før jeg hørte han, det var sånn, at det er ganske mer en musical performance enn en ordentlig popsanger, men...
1: Helt det til en?
0: Nei, jeg har faktisk han få inn der. danska är där vantar sig att vinna ju är så det var spännande vet du alltså.
1: Ja, är så en sig Grekland vinner big time så det nog inte hans angrepp som är sig by till som var alltså det var verkligen kanske komma. Ja. Har du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi kör en fråga här att få spela. Ja,
1: ja högst
0: ja. Vi drar alltså kom landan.
1: Ja. Men det var ta fick stunden till leven.
0: Det var det. Och vi tackar alla för de goda SMS-poängen som kom in där. Nej, go me, fjallavatn här, det är ett gott steg att kampa.
1: Yes.
0: Och framvis.
1: Yes.
0: Så vi får Andrea.
1: Ja.
0: Vinnaren.
1: Ja. Det är vinnaren, häpna vinnaren.
0: Ja. Kanske blir det här sen, lägga kvalitet.
1: Han går. Han går. Mördan var väl. Vi tar lättjan även.
0: Ja. Tack för det. Vi tar oss att du är med en vecka. Här är Sören Torsbegaard Lund.
1: För vi går hem.

0: Gjør han det. Vi gjør sendinger om Bob Dylan nå for tøyne til sambandet at han fytler fem forsvar, og vi holder til at han må være mittelt fra og listemennene som virkende. Han ute av veven og gjør spillkonserter, og jeg har slett om at akkurat ved nytt tilfeller ikke han. Senast har vært en som øter Rough and Rowdy Ways, og det har vært med en koronavert, utan avvärjning så knappt jag kom och sänker ut. Och här är en som är en sänker om John F. Kennedy som var en åtjan, nu kom något länkor och öjliga och sänker. Annars är det här så alltid är att han långsamt sänker att Highlands och han är av platten Time Out of Mind. Och så var en som var omkring ett lunter och han var kom ut i 1925 och han hade Desolation Row. Och Desolation Row var av flera meter av en ganska mörktare värsta Chop of the Land muskalskt, men handliga textliga, så som Ischink. Och han har faktiskt valt sanchen Shulver, men hej han inte valt en sang. Så hej är valt Samas hang till hans här att ha som till att han är en av våra främsta eller bästa eller bäge är Sharon och han heter Roe Patterson och är fräsig jag gör inte och välkommen Roe.
1: Ja, tack för det men här. Till jag tar ett och ringde och spurte om jag ville vara vid till att säga akkurat om Bob Dylan. Så också är det första jag också är det här det vet jag inte. Det är så öliga nekv som vet han nekv mer än det om på Dylan. Jag har lust att efter honom för nekv och nekv och nekv och nekv och så är vi så sporadiskt nu och har lust efter honom. Men jag har ångat det ordentliga sett mig ner och granska på Dylan. Men så säger jag, vet jag att ja, jag måste huxa mig om. Och så håller jag huxa mig om, visst jag minns rätt, en 2-3 minuter.
0: No.
1: Så ringde jag till den beina vägen efter. Och säger där, jo, okej, Desolation Row, visst jag ska vara. Och grunden till att jag också är bara till att jag visste jag skulle ta som närgrann sang så måtte det vara Desolation Row. Okay. Tog att han var en av de första som jag ordentliga lustade efter. Och jag har ju ångan tog ordentliga för steget han sang. Nu har vi sett och i allt annat samtöver nästan. Lise Sanchen och Jöknen är en till att jag får och huxa och ränta och huxa efter åren och hotögon och metaforen och sånt. Och det som ofta händer till är att man följer att man kommer och man är östkimlaver när man börjar och tar man, nu tar jag och sitter, jag sitter i som sanchen, nu är jag ganska östkimlaver och en lyd sitter hackerstör än i det. Att han går med utsakten som inte är inne på. No. Men alltså det som är huxet tar är jag läser den här texten och jag har till först och främst texten är Bob Dylan. Jag är inte musiker, jag är faktiskt inte av musikalsker till texten och hans rött och rytman och hans aggressiva rött och ett eller annat vanlöse som alltid är i hans rött som alltid är som hotäger mig. Ja? Så är det så han säger, åren är kringarnar. Och det som hotäger mig och som fänkar mig just ner till är den här att det händer så omedeljande ting samtidigt. Forstøy, nøytøy og framtøy, de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og en dimensjon til at han tenker det eventyrlige og konkretiserer det. Han tenker det konkrete, det utøyselige, og gjør det til noe flertøyet, noe som unger til å være livet av lykke, som ikke er det som helt av være. Och så är det sådana blandningar av det psykologiska, det politiska, det ideologiska, religiösa, mystiska och vysendaliga kan man säga som litterära, men inte vysendaliga, men jag menar att han akkurat som mittlen linjerna signaliserar att jag vet något ting, han är lysenäck, så är hoksam att man hör det. Ja. Och ser man tidigt så, hvis jag ska sammanfatta det här, så är det sin här sankaren Desolation Row haltige är en han är en tragikomedia eller en tragikomiskt ironiskt i allon texten och så är det den här känslan att det är sin här är personen som är någon öron annars är det te som gör att det och man ser och glider till en som följer sig utanför det som är främmande gör som kan man nästan säga det var inte dramatiskt. Men Det är så det som är i första omfärden. Huxa om det är har vi läst den här Desolation Row. För jag märkte så det här, Desolation Row. Det vet jag inte ordentligt. Det är inte att jag bara slår upp i åra böcker och så finna år som att det är några öje, vånlöse och tomlöse. I hans här text, det här visar sig i eisen att det här Desolation, det här eisen en verkerlika, här är några vid sannlika, här är motmäle. Och sist och sena så är det eisen några vid att det är en ganska en existentiell stöva av omkrosläge. Här han säger, om du vill skilja världen och idéer och vill du skilja med, så måste du veta vad Desolation Row är. Du måste ha värld här, om du vill, för att sucha på så världen heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp, det kan så... Jag huxar ju om att det ska inte bli lite rädd, det har jag just av mig själv, inte ska göra, men det är den här boken från Steinbeck som heter Canary Row. Han börjar den här skriver Steinbeck om det här, dessa göterna och just nere luttla fiskare, utdrar landsbygden, om att här särskilt rövarna, banditarna, skötjarna, alfonsarna. Men hvis du hickar när det, så särskilt eisarna, änglarna och hälsomännen. Och det är det som är falskt. Ja. Det är också intressant. Jag tyckte att Bob Dylan har lyst till boken. Det är en sån, det är nästan matchar. Han ingår en gänger i två sövande, Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om. Jag har inte kunnat den här.
0: Jag kan argumentera för 17 kvitturratt. Jag har alltid att jag har ett gott argument, men det kommer att åter till mig att fram.
1: Okej. Men när du ringde så sett mig att hitta fram sig den här texten här. Och er kom till det här att det nog rättast att börja vid örende touchen. Det allra sista örende. Det här örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspeljåerna. Och det här örende här säger ja, jag fick att ha bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vidskort det här. Och det var om det här tygna att ha i horen tjockum för att backla slagsjåer. Det slapp ju ut. Jag har varit här sedan Desolation Row ganska runt och förstås. Det vet jag inte. Men och till spurgade mig hur jag har det. Så är det verkligen en joke. Spyrja mig hur jag har det. Så att han tar avstånd från sådana vanliga spurgningar. Och så säger han. Och så att jag här ussalliga följtjena du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra med dig. För att hvis jag ska svära har man en mening eller göra något så att det är falskt att du nämner som man är bröjda och omskapar att det är anledd och man ger att man under nämn och så kan det ganska svära där och på tandmaten vi vet här som du har sagt det skriver om men akkurat nu går jag inte att läsa mer och hvis du nägrar till attra att skriva till mig och ta sig av mig attra så måste du sända brev från Desolation Row du måste själv ha varit här som jag är nu det är också såhär. Och det här är så det sista öret, ja. Och i tydliga avsnitt har jag så lyst i kynkena. Jag ser nästan surrealistiska i lagen. Det var många surrealistiska i kynkena som det börjar vi att ta tag av bylet av. Här är så till filmar Strange Fruit, Locksåret, här svart folk blev hångt, lunchade. Mm. Och man tänker bylet av dem och gör det till postkort. Och det är en öjlig svart sarkasm och i ödlande sån här. Men det som den gånger ut på att det är nog det här att det är cirkus är kommit till byen. Nu ska det vara ball. Aha, ja. Och vi sitter här och säger han och flera sen. Lady and I, fruan och jag, till jag var ordentliga borgarlista. Fruan och jag sitter nu och hittar efter ödlande tog som händer. Vi sitter här at Desolation Row och suttar hinner med av vägen hur det gör klart till det här stora, det här väslarna som ska vara cirkus i komma. Och satt ner i sängen så du är inte så annan än det här. Men du har varit något mer om den sängen. Du är inte så annan än det att det här syskoset, det är faktiskt Titanic.
0: Okej.
1: Okay. För att på en månad fyra gånger allt ombord av Titanic, det här syskoset är...
0: Ja, det är nog inte öronen, ja. Det är nog inte öronen, han säger att han får vissrocken till Titanic.
1: Jag minns inte att det är jo. Det är något sänkt i sängen, va? Jo, till Nassus du öron det. Att han får Titanic hos det. Och folk tåsa sina vanliga ting och skältas och diskutera. Kvarion hällde du vi, säger det. Och så och han nämner Ezra Pound och T.S. Eliot och, som är uppe i styrhusen och kipar honom här och allt det här. Men han hade en tanke som är här vi alltså.
0: Ja.
1: Och Eisen tog att han ut i sista öron säger det här att at det er usallige falskene du skriver til min om. Jeg må ikke gjøre dem en andre navn, jeg må ikke gjøre dem en andre anledning for jeg kunne ta seg ved det om det i loksåret. At jeg legger opp til at man er nødt til å tolke sannsyn, utlegge han, og søtte noen andre ting at det er det som han skriver. Ofte er det at jeg har undervist i skalskap i loksåret og forskjellige steder, tar vi ofte en måte å tolke. Ja, man skal ikke tolke ikke, man skal tenke det akkurat som det og røyne og suttje, og ikke fære langt. Men det klarer jeg ikke, vi hæsser her ikke. Og så kommer alle disse her forskjellige falskene, som altså ikke det som han nevner, men noen andre, og vi kunne kanskje gitt noen tid hvor det han nevner, han begynner ved Cinderella, eller Øskefoye, og hun nok han som hun han eventyr kjente ham, han gjør han til noe annet. Han teker han ur eventyren, hun ikke langt den sentimentale, stakkars kjente han som mamman og deg, hun ensam og hun klarer ikke selv, hun sitter her og skriver i øskene, men så fær han prinsen til enden. Her hun blir en ånder, mer som Bette Davis, sier han, og han omskaper han til noe, og til ok, det kan være hun øye vel. Romeo kommer her til Shakespeare forresten, øye nek vi, og Jesus Hansen, og alle sene kjønene, bare Romeo, og så Ophelia til Hamlet, understand til Hamlet. Men her henter underlige ting, alle tog, og øye logisk ting på en måte eisene. Ja, så det ikke en stemning som vil ta ørende 1, 2, 3, vil ta ørende 3, now the moon is almost hidden, og så framvis, framvis. Altså her er det en sånn vantan, bojan etter at nå får dere det hente, og til nok kanskje dere og hun har litt. Hvis jeg minnes til, hvis han kunne skrive, hva er det til å si, 35 alt ned?
0: Ja, han er fra 35.
1: Ja, akkurat, ja. Jeg tror han ble kalt av krønnen. Og noen år at han har kopet kreppene.
0: Ja, hun var
1: 23. Men dette om teatøyene. Altså, det faktisk skje i fjøret, så jeg minnes jeg ikke til teatøyene på at han matet dem, at det var en kjensle av at, ja, men altså, enda det hele nå.
0: At det var 15 år
1: ja,
0: kopet kreppene, ja.
1: Ja, kan det være bedre enn så endte, være det skrutsjer, det alt være eldre, og hva er det som henter, og sånn. Så hvis nedsankeren er som skriver over teatøyene, ja. Så är det, han vet så inte vad man ska säga om det. Han tåsar om Kain, Bay, Kain och Abel och klockan från Notre Dame och satt ner efter The Phantom and the Opera.
0: Jag har ett på här.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, och det, jag vill inte prata till en tankaström av, men jag har ett på. Jag har närligt om jag kunde finna felax för personerna. Ja. Nästan alla är litterära personer.
1: Ja.
0: Och omkring är sövliga.
1: Ja, ja.
0: Och visst du hickar efter någon litterär person
1: ja.
0: Så är det klockan från Notre-Dame och så är det Ophelia och Öskofia. Då börjar vi, they're selling postcards of the hanging.
1: Ja.
0: They're painting the passports brown.
1: Ja.
0: Att det är att de säljer postkort från Hunchinkum.
1: Ja.
0: På appen Bob Dylan, ett appen, ja. Upplevde själver att vara vittne till att det är lunchau. Okay. Det är det att det är en person trä utan rätta saker och som oftast antingen en kriminell person men som oftast afrikansk upprorna.
1: Ja.
0: Och så är det they're painting the passports brown. Det är bara så ta som identitet till att det passar sig där. Det är det enda som Så jag märkte inte, menar jag sen, och jag tar sig inte Rau Pettersson, alltså det är ju till identiteten, präckat det. Och så, hur skulle det vara måla pass? Det måste jag vara att det är framöver känslan, visst du? Och det är alltid er östnes övligt att det är götande fink framöver. Och så såg jag till ändan och så är det Titanic Sails at Dawn. Och ta ett av skip som fär ur England, eller Europa, gamla världen kan man säga, till Amerika.
1: Ja.
0: Och så vidare vi detta att Holocaust, det sker i Europa medan till lynchingarna, det här är i Amerika. Och på Dylan har rötter som göte i Europa. Tog alltid att Titanic kan ösen parstvis läsa som ett link mellan gamla och nutjuverna. Jag har hört det att det jag har sett på Dylan gratis öjna för att paddla 100%. Det var med en av sankarna i sjönchen.
1: Det var fantastiskt.
0: Tror jag man också sanken är oförståelig halta som. Jag hörte så Trutcher professor, universitetsprofessor i bokmenton ta som sanken där Bob Dylan fick Nobelpris. Tar fick lite och inte ur sanken. Det är stressigt. Det är sanken, visst du läs bokmenton universitet så känner du alla ser falskt, ja. Det som är halta till är personerna i sanken är ju alla europeiska. Men han nevner så Einstein, som var en jøde i Amerika, ja. Og det en tilshyping til Freud, men ikke sikker.
1: Jo, det en rett til det jeg sikker på. For at annen skal det være. Dr. Filt?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Må det være.
0: Og her så også en tilshyping til Franz Kafka. Ja. Ikke alt trykker jøder?
1: Jo, det det nok. Men nu du säger det här, jag har sett också om jag ser här tingen.
0: Jag har också sett det själv, jag har slist det nästan, men jag har alltid att röra på.
1: Ja, det är
0: väldigt
1: intressant.
0: Ja.
1: Och så blev det, men jag minns, jag läste en grej, en av fyrtid, några år så gärna, om det som han nämner här som stannade ombord av Titanic och diskutera. Ezra Pound och T.S. Eliot.
0: Ja.
1: Det är bara har stora problem vid göten. Det är bara att han har skrivit ting som är blivit markerade som antisemitiska. Berg, The Wasteland och Erar Ischingar. Kvar är värre än annan kan man säga. Det här var kvar som mata alltså, att vara antisemittare på. Så det kan vara att det är en grund till att han kör ut här ombord av Titanic. Utifrån tvinnare utläggningsgeisen. Ja. Att han färre ner vid Tysyskusen och när. Men... Vi bojkjente Einstein som er forklatter som Robin Hood til å skilje ikke ordentlig. Det kan menes vi til er, det kan være at det ligger en eller annen hoksan.
0: Han sier sniffing drainpipes, det visker øyelig underhelt.
1: Ja, men det her er det mer at han sniffer, altså han ser ut, altså nå er han er blevet et olgedør, og han bitter bommer sigaretter, og han ganger og sier alfabet.
0: Så Einstein blev en boms?
1: Ja, han blev en såren. Men en affär, sier han.
0: Han reciting the alphabet, ja.
1: Ja, en affär. Ta væran her av Desolation Row og spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Så han är det här allikevel. Och så kommer han till Freud som här nämner att det är cyanide hole. Alltså det är ett kitt att det var det här kokainbrudget av Freud, Sigmund Freud som är så skriver om det här.
0: Okay.
1: Att han menar vi och have mercy on his soul och så framvägs som framvägs och tar spela på så här blickflöjtnar. Alltså det är den här satiran som är tragisk och komisk samtidigt så, som kan gratta.
0: Så att du säger tragisk så är det tekniskt en tragedi att personen är tragisk. Så att du säger det komiska så också att du tar ösen som tjänkna komedier och alltså det att personen är komiska ösen.
1: Ja, tog jag tar hopp och dansar.
0: Alltså är det klonar
1: du har blickflöjter och du har elektriska violiner och du har ditt och vatten. Ja. Och de sitter på ju hitcha. Lady and I, ja.
0: Yeah. Kan du säga ett intressant där? Det är att, jag vet inte om det är ett anagram. Hvis du tar bokstaven Lady and I så är det anagram för I Dylan. Lady and I.
1: Ja, oh, yeah.
0: Alltså hvis du inte säger Lady and I, men Lady och så ett N-
1: Ja.
0: Som man ofta gör i enskilda.
1: Det
0: är jag också så. Men han säger Lady and I. Det är där man kör med roi. Vi är skärman.
1: Och här nu tar vi dem alltid sen. Jag kvist. För nu tar vi dem alltid till namn. Så huxar jag om att så mycket vet jag om Dylan. Upprunnen är att han ju Robert Zimmerman. Robert Zimmerman. Men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas. Valisiska i kärnan. Han tog det här namnet. Så långt här förkläger han sig. Han bröjtes ägstnä. Han teger sin äckna. Han teger en annan identitet. Och
0: så. Som inte känner vi till från sån här sann som du faktiskt Norrland och Prusen för dig och till att...
1: Till lycka som Ästland.
0: Lycka som?
1: Ja, akkurat.
0: Det är bara lycka som. Okej. Ja. Det här som jag vill spyrja till är att om minnes till om du blev utlagd som en postmodernist eller en modernist?
1: Så vet jag minnes först.
0: Okej. Okay.
1: Jag har alltid att, nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag minns inte.
0: Nej, det är alldeles ängstuniversiteten och här har man på en läst fag om modernism och postmodernism. Man skulle tro att det tog en att Bob Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmare romantiker och modernist.
1: Ja.
0: Då är farmbrinner alltid så rejäliga bonden, John.
1: Ja.
0: Så farmbrinner öjliga bonden och konservatorer alltid är så farmbrinner.
1: Ja.
0: Att han kunde gott läsa henne upp. Han är inte pjastas på allt månader på gitter. Ja?
1: Nej, det är rätt. Men han läser ju en näckmare upp. Alltså. Det är ju. Nu nämner du att här går sig om ett av den nya platan från 20 Rowdy and
0: Rough and Rowdy Ways.
1: Rough and Rowdy Ways.
0: Ja.
1: Här är en museet länkeringarna om Kennedy mor eller om Kennedy.
0: Ja. Yeah.
1: Och till läsarna, han till en recitation.
0: Det är det faktiskt. Ja?
1: Det är det faktiskt. Det känns yeah. Hankel. Yeah. Och jag minns att, nej, något om det.
0: Nej.
1: Men, jag vill hellre komma att det här, visst är det färdigt och inte tjej att det.
0: Ja.
1: För det låter som att göra till det synderligt.
0: Ja.
1: Här är, vad heter det, slettiska tovhälter, men här också är, då han skriver om Casanova.
0: Aj.
1: Och så tar jag också om till Ischinsna som han skriver för 5 år sedan, till länge Ischinsna om Kennedy.
0: Ja.
1: Så är vi här som är i Desolation Row, så är Casanova, där man vill Kennedy,
0: oh.
1: Som blev i drypen.
0: Yeah.
1: Och, alltså, det passar väg vid namn.
0: Vet du, Eva, Bob Dylan, och skriver en sang om Titanic?
1: Nej, det vet jag inte. Nej,
0: men okej, men jag tänker bara till att, ja, fortsätt.
1: Och nej, jag vet inte, jag nu har jag tillkans att lugga.
0: Nej, att det är vi känner det, Casanova. Vad ska jag ta att det är att det är det att han säger ju till sist att det här är de personer, alltså personerna du nämner är ju utan ditt namn. Nu känner jag inte
1: till.
0: Du lägger det upp till det du säger att tolka, att du nöjst att pröva att finna det för Jesus falsken. Ja.
1: Och det är öjliga, visst vi nu tänker att det är helt bokstavligt, så är det sannsynligt att onkel har skrivit till honom. Han är 35 år, han långt blir en känter i kärlek, kan man säga. Onkel har skrivit något till honom, något allvarslig, borgerlig år om litteratur och annat och nämnt några namn, med Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datten. Och kanske är det en reaktion på en sån center vanliga huxnar hot som han kommer vi här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har så enkelt är det nog inte som jag ger det till. Men han tycker också näga som jag.
0: Ja, yeah, men det stora skalt ni är uppe i brunn, ja?
1: Ja.
0: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar er och tar väl elitärer.
1: Ja.
0: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkva att Ezra Pound det är mer som säger make it new och ta fär tugen modernisma, fär navn modernisma efter åren och Ezra Pound make it new. Ja. Gör det nytt.
1: Ja.
0: Det är så moderna betyder nytt mat, ja.
1: Ja.
0: Och
1: samtidigt så var han politiskt och ideologiskt.
0: Ja, och han var fascist.
1: Han var fascist faktiskt.
0: Faktiskt, ja.
1: Ja.
0: Och T.S. Eliot, hvis du känner du ischinsna som öter The Love Song of J. Alfred Prufrock?
1: Jag känner gärna inte, nej. Eller känner gärna, men
0: det är här som man säger gentnär. Nej, men han säger sig gentnär eller damnär. Ja. Det handlar om en som inte... Han säger torg att det är ett enda färsko. Han är äcklare till liv, han hickar och... Han är en varslo och så känns att borde jag rutla buksna kommer upp, borde jag finnas med nödja frisyr och så är damnar, det här så penar och jag tar och snackar vid där och det här snackar om Michelangelo men så ändrar ischinsen vi att han är nere i haven. Alltså när det är under sjönen och här är det havfrur.
1: Ja, och det är alltså tack en kraft till er.
0: Ja, det tror jag också att det är en direkta tillsyping. Tror jag också att när vi snackar modernism, man säger ju, alltså, jag vet inte hur Marx är i dessa kyrkorna. Det du säger Marx, det är Freud är, och Einstein är, Kafka är.
1: Ja.
0: Det är kvintessentiellt, och så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tror jag också med att det blir postmoderna och moderna. Ja. Jag vet inte hur Marx är.
1: Nej,
0: det är vi heller inte. Nej, jag också bara han borde nästan vara ju.
1: Ja, hvis han är ju så är han eventuellt ju tog att heter här att han är at Desolation Row.
0: Okay.
1: Att han är i en av stan, han är utanför det här samhället som han lever i. Han ser samhället från botten.
0: Och
1: han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samhället så måste du måste kursa sig ena för att du lever i att ha varit at Desolation Row.
0: Yeah.
1: Och här kan man säga.
0: Yeah.
1: Men han hade det här
0: inte. Du kan förstå att han är utan Einstein och han är utan Darwin. en och en värld utan Freud och en värld utan Marx. Så nek tankar att man glöja.
1: Ja.
0: Vi står slett kött av er. Darwin är alltid kanske inte där, men det är man bara att det är moderna världen.
1: Ja.
0: Och så först holocaust och så först du.
1: Ja.
0: Ja. Och så är då det här rasskillnaden i Amerika som är alltid är direkt att se tillsippa i början. Så Titanic sails at dawn. Titta i dävren börjar. Ta för Titanic att stäga. Men han söker ju och han kör fram.
1: Ja. Och det här kom till Slovenia en sån där samfällagslig apokalyptisk vision.
0: Yeah.
1: Att det här samfällaget är kemiskt och allt. Jag vet till några andra. Ett upplöses till kvarver och en lockersår. Yeah. Man säger, men ja.
0: Men jag har faktiskt på en måte alltid att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Ja? Jag vet att hvis jag anker tar sig ängst prätkommersen till förra tar sig ängst så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Det är hennes kampan var här en dag och tar sig om love minus zero. Så har han en förska omsättning som han själv har gjort. Det är helt enkelt väldigt flott. Jag syns att jag bara refererar ischina ta sista versen ta gör du ju han att det är ofta den bästa utläggningen det är bara att röna sig att vi äkna år utan att för att förklara det skrullet till att tacka ett ordentligt mening att han säger att jag fick ett brev från där en dag det är faktiskt det som ischina handlar om det är hon är välja hon är så fruktansvärt rinka skilja visst du alltså det som man kallar omedelbarst. Alltså, här och nu är hon öjliga ringa kylja. Men, så säger han vid åken ända, varsågod, jag fick ett brev från dig en dag igen. Och, ja, du snackar med oss falskt nu, men jag tycker inte att jag snackar om dig. Yes. Men jag, det är alltid det jag gav honom nytt namn. Men vi skriver ett brev, jag tror att, och signar och sänder från Destillation Row. Ta hem oss inte kvar ut av Destillation Row, men allt hit. Kjør alla mening, hvis du erst mer enn 42 år, så han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig av hele skolen. Til, men da du erst trusje og fjerde år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ødelas folk.
1: Ja, men med hinveien, da han er 42 år, vi har bare prøvd til å ta et år, vi tog alt innom, ta bruk av alt som du har lært, utan at censurera det. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Ta du erst bliven som är över all fjärs, så vet du hur sån folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar du mycket att säga, jag hattar någon annan sagt. Och han är akkurat och tog allt sån här, han säger bara allt, han leder allt bara komma ut. Som han hever fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan i kära som är i hans kärstövande. Och till hans själv var Tryckve Danielsen som skriver hej. Han säger tjocka på hos man nu tjunt så säger. Är han simpelt hen brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt alla vänsöknen och ger en fantastisk text på en åtta nu tjunt så säger. Och jag också säger att jag läst här på hos honom. Ja men det här görs då. Ta det värst i hälsan alls. Här du brukar allt, citerar, brukar allt nöden. Jag vet inte om du skiljer vad det är.
0: Jo. Jag är fyrt så här och jag är själv för allt. Så jag är 30 år äldre. Så jag hoppas att du har honat där.
1: Ja.
0: Och jag har lärt näka och jag har haft öliga honat och vi har inte pratat andligt till andligt för jag är öliga glädjer för det. Och du var så öliga ämjöker om ämne till att du kom ständer, men samtidigt säger du att du brukt hålla annan det att läsa på. Och det hörde så, och för mig är det som sankren är ultimativt som sanktexter, och jag är gockna sitt flördär bara att ta som man. Så jag säger tusen tack för det att du tömte.
1: Ja, men jag säger tack för det.
0: Ja.
1: Det var det är ju hon alldeles och hon lärarrukt.
0: Tack för det. Tack för det.

talar glömsko som småbat vid mörbröst. En pärla ur steine bråten, en floa vid skajvankust.